Vi tävlar i nattjakten och vi har skickat ut Guns N' Roses med Sweet Child O' Mine. Ja du, vad blir detta? Det kommer vi få en till ledtråd här alldeles strax när vi nu gått in i natten mot onsdagen den 16 september. Det gissas på lite olika saker. Jag har fått in barnsång, mitt barn, Sala silverguva och barnuppfostran. Ingenting av det här är rätt. Däremot kan jag säga att det kommer bli lättare för ledtråd nummer 2 står och väntar här efter Steve Wonders Higher Ground.

0: Ja, andra ledtråden står nu redo. Jag kan berätta att gissningar som kommit in efter att vi skickat ut den här Guns N' Roses-ledtråden, så har vi fått in att kärt barn har många namn. Sött barn. Men också pistol och rosor, rosornas krig och politik. Röda vita rosen. Här lite sådär låter det här. Det senaste e-postmeddelanden som jag fått in. Jag tänker väl att vi fortsätter, men först ska ni få höra hur det lät här innan ekot.
1: Ledtråd nummer ett.

0: dig.
1: Rymdpojken med låten Kalavagnen. Det var den andra ledtråden i natt. Vaken snabbla, sverigesradio.se, det är vår mejladress, och sms-numret är 72250. Och det här, det är Maja Ivarssons Världen kommer snurra ändå.

0: Eftermiddag i P3.
1: Hej, det här är Kristoffer. Den här veckan sänder jag tillsammans med dig, Assad.
2: Yes.
1: Men det är inte det enda som är unikt.
2: Nej, vi har ju något annat. Okej.
1: Det är dags för en stor comeback. Det handlar om vardagsfilosofiska rummet. Vill du berätta vem som har den stora äran att vara höstens första filosof?
2: Det är vår alldeles egna P3-kollega Branne Pavlovic som kommer hit för att testas i hans moral.
1: Usel moral, givetvis. Hur extremt dålig den är, det får ni höra 15:30. Vi hörs då.
2: Puss.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Gorillaz och Delta Funky Homo Sapiens med Clint Eastwood här i Vaken. Ja, vi tävlar ju i nattjakten och har ju skickat ut två stycken ledtrådar. Och då är det ju Guns N' Roses med Sweet Child of Mine. Mitt söta lilla barn, kanske man kan översätta den med. Och sen var ju Rymdpojken med Karlavagnen. Vad blir det här då är ju frågan. Och tittar man in korgen, vad står det då? Ja, blommor, bebis, pojke, stjärntecken, lilla björn, nebulosor, kosmiska rosor, rymd och rosor, skriver Peter. Sen har vi här Katrin som skriver föreder. Tror Katrin på, men det är inte heller. Snurra min jord. Kiruna. Barnvagn har kommit in. Roskar och stjärnornas krig. Nej, det är det inte riktigt kan jag säga. Det är någonting annorlunda.

0: Kacey Musgraves Mexico Honey. Det är hög tid att vi skickar ut lite mer hjälp. Tredje ledtråden står och stampar i kulisserna, vill hjälpa till. Så snälla ledtrådar som vi har. Första ledtråden, tillsammans med den andra, fått er att gissa på en rad olika saker. Stjärnor, rymd och liknande, kosmos, godis, björn, Edens lustgård och Star Wars. Men det är inte rätt, det är heller inte stridsvagn. Nej, det är någonting annat.
1: Ledtråd nummer ett.

På promenad med Markus Krunegård här vaken med Petra P4. Det här var den tredje och sista ledtråden i vår tävling Nattjakten. Vad leder det till om du lägger samman med de övriga två? Det finns en gemensam nämnare. Du kan vinna en tygkasse, en sovmask eller så kan jag spela en låt åt dig. Vaken snabbla, sverigesradio.se är vår mailadress och sms-numret. Det är 72250. Inled bara med vaken, tryck medlemslag och så gissar du. Så finns det en liten, ja, ett litet krux, en liten detalj som är viktig, och det är att du bör bifoga namn och nummer. För om du är den enda som skickar in rätt svar, har det hänt tidigare i veckan, då vill jag kunna ringa upp dig.

0: Ja, Electric Light Orchestra med Living Things. Vi tävlar i nattjakten och vi har skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer 1.
0: Söta barn med Guns N' Roses. Rosor och pistoler.

Det var de tre ledtrådarna. Vad gissar ni på då utifrån dessa tre? Anders gissar på moonwalk. Vältänkt. Britt-Marie på familj. Vältänkt, men inte heller det är rätt svar. Namoko gissar nu på IT och sen har vi Britt-Marie som tror att det skulle kunna vara ligg eller sittvagn. Sen ser jag här när jag går igenom att det är flera som tror på moonwalk, men det är alltså inte rätt svar. Norrköping då, undrar Peter. Men nej, inte ens det är rätt.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Friksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: She's My Man med Sister Sisters. Jag sitter här i studion, jag har det ganska mysigt. Varför lät det så där nu, tänker du kanske? Vad pysslar han med? Stänger han ett kuvert i vilket han har stoppat en sovmask? Det stämmer, för med mig har jag faktiskt en vinnare. Och denna någon heter Eva Lindström med oss på telefon. Hallå på dig, Eva. Hallå Eva, hör du mig?
1: Ja, jag hör dig.
0: Du hör mig, du finns i Umeå-trakten.
1: Ja, i Bosmark just nu.
0: Jaha, hur har ni det där då?
1: Det är spöregnar och är lite så småkyligt.
0: Spöregn och småkyligt, och det handlar om att du har 8 grader eller något?
1: Ja, 10.
0: 10. Ja, men det är bra att du är med oss i värmen då, tävlar i nattjakten.
1: Absolut, ja. Alla jobbnätter, då lyssnar vi på radio.
0: Vad gör du när du jobbar då?
1: Jag är ett sånt där tidningsbud som många andra har nattvakna.
0: Så du har liksom ingen möjlighet att hålla dig undan vädret? Det är liksom, du blir blöt om det regnar och kall om det är kallt och...
1: Vi är i bil så att vi klarar oss ganska bra.
0: Behöver du aldrig stiga ut ur bilen?
1: Inte på den här turen faktiskt.
0: Aha, du har sån här tur med bra postlådor som ligger precis så som de ska göra.
1: Ja, då blir man glad.
0: Då blir man glad. Du, vi ska ta och lyssna på snabbreprisen så ska du få ta och avslöja det rätta svaret. Tänk på.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Ja, vi började ju med Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine.

0: Och Eva i Umeå är med oss på telefon. Hon är nattens vinnare. Ska du få ta och avslöja då? Vad blev det i natt? Vad är rätt svar?
1: Det är ju såklart barnvagnspromenad.
0: Barnvagnspromenad?
1: Jajamän.
0: Hur vill du förklara det?
1: Vi får ju barn i Guns N' Roses-låten, vagnen i Karlavagnen och på promenaden med Krulegård.
0: Absolut. Det blir barnvagn. Jag sa ju det tidigare att det var någon som, ganska många hade gissat på barnvagn. Sa jag.
1: Ja, men det räckte inte.
0: Det räckte ju inte. Men då kom det ju in en rad olika typer av sittvagnar och liggvagnar och tvillingvagnar och vet inte vad det kom in för olika typer av vagnar, men du var den som skickade in rätt svar, barnvagnspromenad. Du Eva, en sovmask är på väg hem till dig nu. Jag har stoppat ner den i ett kuvert, jag har stängt kuvertet, satt igen klistret och skrivit din adress på själva kuvertet, så då är det väl på väg hem till dig och kanske kommer i slutet av veckan.
1: Så himla roligt.
0: Stort grattis!
1: Tackar, tackar!

She Did It Again med Tyler och Sara Larsson här i Vaken, som precis avrundat nattens tävling Nattjakten. De tre ledtrådarna ledde fram till det rätta svaret, barnvagnspromenad. Och vann, det gjorde Eva i Umeå. Stort grattis. Varför blev det då barnvagnspromenad? Ja, barn fick vi första av Guns N' Roses, den andra gav oss vagnen, Karlavagnen, och den sista gav oss ju promenaden, barnvagnspromenad.

0: Ja, Sexual Healing med Marvin Gaye här. Barnvagnspromenad var rätt svar i nattjakten. Och nu är Mats här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot börjar i Storbritannien där en ny rapport visar att sjuksköterskan Lucy Letby, som dömde 2023 för att ha mördat 7 spädbarn, kunde ha stoppats tidigare. Vår korrespondent rapporterar.
4: Lucy Letby var specialistsjuksköterska på en avdelning för tidigt födda spädbarn, och under hennes tid där så inträffade ovanligt många dödsfall bland de små patienterna. Totalt dog 7 spädbarn och 7 andra fick svåra skador under hennes vård. Letby dömdes 2023 mot sitt nekande till livstidsfängelse i ett av Storbritanniens mest uppmärksammade brottsmål i modern tid. Men hon kunde ha stoppats tidigare. Det är slutsatsen i den stora granskning som nu har presenterats och som riktar förödande kritik mot det sjukhus i Chester i norra England där Letby arbetade. Sjuksköterskans kollegor slog larm, men flera barn hann dö innan ledningen valde att agera.
5: It isn't necessary to be sure. Suspicion is enough.
4: Bara misstanken om att något var fel borde ha varit tillräcklig för att sjukhusledningen skulle agera. De borde inte ha väntat tills de var säkra, sa domaren Kate Thirlwall som har lett den statliga utredningen. Nina Banner, London.
3: Sveriges mobilmaster kan i framtiden bli en del av landets försvar mot attackerande drönare. Genom att radiosignalerna från masterna studsar mot drönare kan man få information om drönarens storlek, fart och kurs. Och det gäller även mycket små drönare. Tekniken testas just nu av Ericsson och andra företag. Senare idag onsdag ska valnämnderna i alla Sveriges kommuner räkna utlandsröster och sent inkomna förtidsröster. Valmyndigheten uppskattar att det kan handla om så många som 300 000 röster och att rösträkningen inte kan vara helt klar förrän imorgon torsdag. Alltså är det sannolikt först imorgon som vi säkert vet vilket den slutliga mandatfördelningen blir i riksdagen. Det var Ekots nyheter.
0: Tack så mycket Mats Karlsson Lennart. Klockan är 2 minuter över 3. Det här är Kygo och Khalid.

Save My Love heter låten som de båda gjorde med Griffin. Det är ju natten mot onsdagen den 16 september som går mot morgon. Det är en onsdag som sen får regn som kommer röra sig åt nordost över landet. Götaland och Svealand föds regnet av luckor i molntäcket, men också av någon skur. Så glöm inte paraplyet. Regnet lämnar Gotland först sent på dagen, så det kan man tänka på om man befinner sig där. Över södra Norrlands kustland väntas lite sol, medan det i inlandet och fjällen fortsatt blir regn av och till. I norra Norrland övergår också regnet under dagen i skurar. Kollar vi på tempen för dagen så väntas 15-19 grader i söder till sådär runt 10 grader i norr.

Lotus Eater med Phineas här i Vaken. Phineas är en av dem som dragits in i det här Ed Sheeran-debattlet. Arrangörerna som sköter om Ed Sheerans USA-turné valde nu att plocka bort Macklemore som förband till Ed Sheeran på den här turnén efter att Macklemore har gjort lite såna här pro-palestinska uttalanden. Och nu hoppar faktiskt fler artister av i protest mot beslutet. Bland annat Phineas, som ju är Billie Eilish brorsa och musikaliska samarbetspartner. Och skulle ha faktiskt turnerat med Ed Sheeran i Sydamerika senare i år. Han har också tidigare offentligt uttryckt stöd för palestinier. I ett inlägg på Instagram skriver han: artister får inte tystas när de talar för de förtryckta. Det var då efter en konsert i New Jersey där Macklemore utropade befria Palestina som arrangören stoppade honom från att delta i de återstående USA-spelningarna. Ed Sheeran, han har skrivit på sitt Instagram att Macklemore lämnar turnén var arrangörens beslut, inte mitt. Han skriver vidare i sitt inlägg att han haft långa samtal med arenorna under hela veckan för att försöka bygga en bro, men att arenorna och arrangörens beslut är slutgiltigt. Han skriver också att han vägrar att låta sig dras in i en offentlig debatt om kriget i Gaza. Och då menar han då att Ed Sheeran försökte rädda kvar Macklemore på sin USA-turné, men utan framgång.

Fairground Attraction med Perfect här i Vaken. När Talang återvänder till TV4 i början av nästa år, då blir det med ett förändrat upplägg. Hela säsongen, inklusive finalen, kommer spelas in redan nu på hösten. Och sen så kommer flera versioner av finalens slut spelas in. Så att tittarna återigen kan rösta fram vinnaren. Ja, lite krångligt, men så har man planerat att göra i alla fall. Och sen inför man därför också så kallade superfans, alltså specialkastade personer som tillsammans med juryn väljer ut de slutgiltiga finalisterna. Och de som sitter i den här liksom superfansjuryn, de får inte vara anhöriga till någon av deltagarna eller så. Det är upplägget att TV4 tydligen inspirerats av Love Island som ska ha något liknande upplägg. Per Lernström ska vara programledare med dockan Tord som sidekick. Och i juryn sitter Kejo, Molly Hammar, David Batra och Mikael Lindgren. Och vinnaren får 500 000 kronor. Idol har jag hängt med ett bra tag, men så också Talang. Och Talangvinnaren vinner alltså 500 000 kronor. Och 2014... då vann den här killen, Talang, som året därpå fick tävla i Mello med just den här låten. Jon Henrik Fjällgren, Jag är fri.

0: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

ever say. Stupid Song med Olivia Rodrigo här i Vaken P3 P4. Vi ska strax bege oss till veckans artist Håkan Hellström och få nattens låt med honom. Håkan föddes ju den 2 april 1974. Han föddes i Västra Frölunda och växte upp i Göteborg. Och den här stan har verkligen präglat honom och hans texter som han har delat med sig av här under åren. Han började spela i band. Han var ju med i bandet Broder Daniel och i bandet Han är i skol. Spelade trummor och bas i de här banden. Sen gjorde han solo-debut år 2000 när han släppte den låten vi inledde vår vecka med här i Vaken. Känn ingen sorg för mig Göteborg, som ju kom hösten år 2000. Fick ju väldigt stor uppmärksamhet den här Håkan med sin, ja, sättet han sjungde på och ja, men de här direkta texterna som han hade. Sen har han ju förvandlats till någon slags folklig, enorm artist. Han släppte de här jättehittarna, Känner ingen sorg och Kom igen Lena och sådär. Men sen så blev det någonting, alltså det var någonting som befäste hans position. Alltså han kom ju en min och sommar att ström och allt det här. Han slog ju faktiskt redan 14 år in i sin karriär publikrekord på Ullevi. Faktiskt svensk konserthistoria skrevs där. 69 000 fans hade han år 2014 och två år senare hade han faktiskt över 70 000 fans. Jag tänker att vi alldeles strax ska bege oss till ungefär kring de två årtalen. Men först Teddy Swims och hans Mr. Know-it-all.

Och då är det dags för nattens låt med veckans artist Håkan Hellström. Vi ska till året 2013, alltså 13 år in i hans solokarriär. Vi ska till titelspåret och första singeln på hans sjunde studioalbum.

Det kommer aldrig vara över för mig med Håkan Hellström. Ja, det här var nattens låt med veckans artist, en låt från 2013. Imorgon natt när vi tar ytterligare steg in i Håkans karriär så kommer vi ta ett rejält kliv, faktiskt mer än 10 år framåt. Nu ska vi i alla fall vända oss till Ellie Goulding och hennes kompisar Zigala och Aloe, Carter All By Myself.

Och innan Lisa Friberg anländer ska jag också värma upp studion ännu mer. Thomas Andersson Vi har nämligen släppt Carla och John, och den ska vi höra nu.

Ja, vi har ju faktiskt erkänt en hel del saker, jag och min kollega Lisa, tidigare under natten. Och det handlade bland annat om att vi har erkänt hur vi har det i våra bilar. Jag har ju sagt tidigare till Lisa här för någon vecka sedan att jag har fruktansvärt smutsigt i min bil. Att det är min akilleshäl. Jag har det ganska fint hemma. Men just i bilen, det är som att det är någonting som gör att jag inte klarar av att hålla snyggt där som jag tycker att man egentligen bör ha. Då menar Lisa att det spelar ingen roll hur du har. Jag har det värre. Och i natt har hon visat, eller jag fick då lägga upp videos på min. Och sen har hon lagt upp hur det ser ut hos sig. Och hon vann ju med råge. Alltså det är ju knappt att jag behöver städa bilen. Ja, jag tycker inte det själv, men Lisa är av den åsikten. Och då la hon ut en fråga faktiskt. För att, ja men, understryka det här. Vems bil hade du helst velat åka i? Så ser man bilder på min bil. Dammet som ligger där. Som är täcke. Och sen, ja, det man inte ser av Lisas bil. Alltså det är så mycket skräp i bilen. Det är pinnar som barnen har dragit in. Det är löv från 2014, kanske inte riktigt, men kanske 2-3 år gamla mumifierade löv. Och sen är det diverse, ja, matrester och förpackningar. Ni vet hur det kan se ut i en bil som hyser 3 små barn och en stressad mamma. Då har hon ställt frågan, vems bil hade du helst velat åka i då? Och då är det så att just nu är det 14% av dem som har röstat som faktiskt väljer Lisas bil. Så det blir hon nog glad över. 88 valde att åka min bil. Jag får nog skaffa en större om det här ska hålla en hel färd. Sannat igen nu, only love can break your heart.

0: Det var den där låten som jag påade här innan Lisa Friberg entrade studion. Du Lisa, vi har ju fått brev. Jag har ju berättat här för lyssnarna att vi har haft en omröstning på Vakens Instagram som du lade ut i en sändning, eller i undersändningen här. Då vill jag bara berätta att nu är det, oj, det stiger. Nu är det 13% som väljer att åka med dig i din bil. Och hela 87% som väljer att åka med mig. Nyss var det 86. Alltså för en minut sedan var det 86, nu är det 87.
1: Oj.
0: Så att
1: det är
0: jag,
1: som rösträkningen.
0: Jag måste skaffa ett, jag tänker sånt här...
1: Det går undan.
0: Ja, men jag funderar på om jag skulle ha ett sånt här husvagnsläp. Alltså fast som en buss som man drar efter bilen. För att alla ska få plats. För man vill ju att ingen ska liksom bli lämnad kvar.
1: Nej, jag tror att omröstningen är liksom hypotetisk.
0: Okej, tack
1: men
0: för att du säger det.
1: Men jag vet inte.
0: Men vi har i alla fall fått mejl här. Jocke skriver, jag åker gärna med i någon av Lisas bilar. Du har ju två bilar som är ungefär lika stökiga.
1: Mm.
0: Ja, till Lisas bilar, skriver han. Det gör väl inget om man har mycket saker i bilen. Nej. Särskilt om man är många. Man kan ju inte städa och plocka undan hela tiden.
1: Nej, och tänk om det händer något. Då har vi kanske någon gammal halvpomfritt som ligger.
0: Exakt. Och ni blir fast i en bilkö.
1: Ja, kommer inte överleva i Peters bil.
0: Nej, det som går att äta där är den uppätat. Mysigt, skriver han vidare, att komma in i något levande och inte något sterilt. Som en ny bil från fabriken.
1: Mm.
0: Nej, det är bra att ha grejer i bilen. Så vet man att det finns där vid behov.
1: Mm.
0: Spade, förbandslåda, varma kläder etc.
1: Såg du, man kan se, om man tittar riktigt noga bland all skit, så ser man en ninjapinne som vi har gjort till barnen. Alltså ett
0: gulligt
1: vapen.
0: Gulligt. Då har du det ifall det skulle liksom komma någon hotfull typ.
1: Ja.
0: Kan du försvara dig med den?
1: Jag tror att den är liksom lätt.
0: Mm. Det kanske kommer en liten jobbig mygga. Kan du slå den med det?
1: Det är det man har ninjapinnar till.
0: Mm.
1: Alltså Karate Kid-style.
0: Mm. Men det här är ju spännande. Vi ska fortsätta prata om vad som, hur man har det i bilen lite senare. Men vad är det här för dag då?
1: Det är internationella dagen för att bevara ozonskiktet.
0: Yay.
1: Gud, jag trodde liksom det var en 90-talsgrej.
0: Nej, vi kämpade ju för det på 80-90-talet, det gjorde vi.
1: Mm.
0: Men ozonskiktet har ju typ återhämtat sig på vissa delar. Och det är ju positivt. Det trodde man ju inte var möjligt där på 90-talet. Men kämpar man så blir det resultat.
1: Mm. Greta Thunberg är i rätten i Köpenhamn.
0: Vad har hon gjort nu då?
1: Ja, men det är fortsatta förhandlingar.
0: Okay.
1: Greta är en av sex åtalade. Det är en aktivistgruppen som... utan tillstånd tagits in vid Köpenhamns universitet 2024.
0: Okay.
1: Du frågade.
0: Mm.
1: Det är den så kallade uppsamlingsräkningen då. Idag ska det kanske liksom då, ett preliminärt valresultat skulle ju då kanske komma idag, men de skriver att det väntas först under torsdagen.
0: Mm. Så det kan fortfarande dröja så vi får veta hur det slutar med de här
1: vi får
0: mandaten.
1: Se. Någon gång kommer vi veta. Det är det vi vet. Kommissionsordförande Ursula von der Leyen i EU håller tal om läget, ett årligt tal. Amnesty kommer med en rapport om repression i Iran på årsdagen av Jina Mahsa Aminis död. Norge kommer att berätta vem som är mottagare av det här människorättspriset Rafto. Det är ju, blir ju oftast väldigt stort när det erkänns. Det är VA-mässan, tyckte jag var kul, alltså vatten.
0: Ja, vattenavlopp.
1: Ja.
0: Så massa rörmockare träffas idag.
1: Mm, de hänger där,
0: Hälsomässan.
1: Kul.
0: För oss som gillar rör.
1: Rörigt kanske det blir.
0: Mm.
1: Drottning Silvia kommer vara med vid de sydskadades museum i Enskede. Det är invigning där. Jag brukar ha koll på kungafamiljen.
0: Ja, ja, ja.
1: Det är när Nations League, herrlandslagets trupp, presenteras idag. Det är stort. Schack-OS, det ska vi prata om.
0: Ja, spännande. Vi 26 på morgonen.
1: Yes. Och daga. Har namnsdag denna dag?
0: Grattis på er då. Och god morgon.

0: Häng med i bokcirkeln om romanen Annie John av den Nobelpristippade Jamaica Kincaid. Babben Larsson är med, Kristoffer Karlsson är med. Var med du också. Lundströms bokradio, lördag klockan 17 i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Jay Smith med Fast Lane, dessförinnan Dua Lipa med Love Again. Ja, ni är 5 minuter kvar ungefär tills klockan blir 4 och efter det så ska vi säga god morgon. Och jag hoppas att du släpper in mig i din bil. Vi ska prata om hur du har det i den. På vår Insta, Vakna med P3 och P4, har vi lagt ut hur det ser ut i våra bilar. Och det är någonting.

0: Islands in the Stream med Dolly Parton och Kenny Rogers. Klockan blir 4, vi ska få ekot med Mats Karlsson Linnart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Sveriges mobilmaster kan i framtiden bli en del av landets försvar mot attackerande drönare, även de mycket små drönare. Sån teknik testas just nu. Freddy Södergren är chef på försvars- och samhällskritiska nät på telekomföretaget Ericsson.
4: Vi ser väldigt små drönare ner till 10x10 cm stora. Kan vi träcka ner på en precision på några få meter.
5: I takt med att drönare utvecklas har det, inte minst i Europa, blivit väldigt angeläget att ha koll på vad som händer i luften. Tekniken som Ericsson, men även andra företag, testar bygger på radiosignalen från mobilmasten som studsar mot en drönare i luften. Signalen fångas sedan upp av en eller flera mobilmaster som då kan berätta vart drönaren är. Tekniken bygger på allt som redan finns på plats. Metoden kan bli intressant både för det civila och militära försvaret.
4: Att kunna detektera och tracka helt enkelt drönare som flyger runt antingen känsliga infrastrukturobjekt, kring militärbaser, längs landsgränser och liknande.
3: Reporter Mikael Eriksson. Och mer om drönare. För Saudiarabien har skjutit ner en drönare som landets militär uppger var på väg mot den heliga staden Mekka. En militär talesperson påstår att drönaren avfyrats av den iranstödda Houthi-rörelsen i Jemen, men houthierna förnekar bestämt att de riktat en attack mot Mekka, som ju är en av islams mest heliga platser. I USAs representanthus kommer det nu ett förslag om att ställa försvarsministern Pete Hegseth inför riksrätt. Hegseth anklagas av republikanen Thomas Massey för att ha startat ett krig utan kongressens godkännande. En omröstning om förslaget väntas senare i veckan. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Det är 4:02 klockan. Vi säger god morgon. Officiellt så har den dragit igång nu. Men en Arla sådan än så länge. Och den här onsdagen den 16 september så kommer det vara en morgon där det kan komma kraftiga skurar och åska i Östersjölandskapen. Och under dagen sen så spricker molntäcket upp i hela södra Sverige med någon lätt skur kan komma. Och i norr så blir det mulet och tidvis regn. Temperaturerna de landar på omkring 15 grader i söder och 10 i norr.

I knew it, I knew you med Taylor Swift. Vi pratar om din bil, eller också min bil för all del, för jag har delat med mig av hur det ser ut i min bil, som oftast ser ut så här, tyvärr. Och man kan se detta på vår Instagram, Vaken med P3 och P4 heter vi där, och vi har även slängt ut frågan om hur det ser ut i din bil på vår Facebook, där vi heter samma sak. Och vi vill helt enkelt ta en titt in i din bil, för Peter hade så jobbigt häromdagen när han kände att han, att det var smutsigt i hans bil. Och då så kände jag bara, du tror att du vet, men du har ingen aning om hur smutsigt det kan vara, för han pratade om hur dammigt det var. Och jag kände direkt att, åh gud, dammigt, jag vet inte ens om det är dammigt, för jag har så mycket grejer överallt så att jag ser liksom inte om det är damm. Damm är mitt minsta problem i min bil. Vill skylla allt på barnen, men jag är nog, alltså, äpplet faller nog inte långt från det trädet. Samt att, ja, det är svårt att hålla det rent i en bil när man liksom ständigt har bråttom, som jag känner att jag har. Och så är en dålig karaktär. Måste säga det. Jag tycker inte om att ha det stökigt runt omkring mig. Hemma måste jag nästan alltid städa, för jag kan inte tänka om det är stökigt. Jag kan inte se, jag kan inte vara. Men bilen, det är liksom, det är som att jag behöver inte vara i den hela tiden. Så jag kan liksom glömma. Jag kan liksom gå därifrån. Ja, gud. Så därför skulle jag vilja veta, hur har du det i din bil? Kan du dela med dig så som jag har gjort nu, vilket var väldigt jobbigt att behöva blotta det. Så gör gärna det. 72250, inled med att skriva vaken, eller mejla vaken@sverigesradio.se. Kanske kan du ge mig pepp och tips och råd på hur mysigt och fint du har i din bil, så att jag känner att nej, nu räcker det. Nu ska jag ta och skärpa mig.

Bob Marley and Mrs. Lauryn Hill med Turn Your Lights Down Low. Christian skriver, min bil är väl på samma nivå som din, Peter. Och då, för den som inte har sett då, vi har lagt upp hur Peters bil ser ut innanför på vår Instagram, Vaken med Petri och P4, så är den liksom väldigt... men det är inte så mycket prylar, men det är dammigt och lite sådär. Kanske någon liten plast, någon liten godisplastbit ligger i något fack. Och så skriver Christian, Lisa förlåt, men jag skulle inte sätta en fot i den synstian. Och då menar han alltså mina bilar som jag har filmat och lagt ut. Och ni vet, det är fruktansvärt. Jag har ändå någon slags regel att, alltså, som om det här skulle vara bra, men att så matrester, sånt som kan lukta, slänga. Och jag är ganska renlig i övrigt, det är bara bilen. Det är faktiskt bara bilen som, hallen. Hallen är så här, hallen och bilen. Resten är rent. Sebastian, han backar mig, inte för att han tycker att det är fräscht i min bil, men han skriver, jag hade helst åkt Elisas bil som det ser likadant ut i min bil, så då känner man sig som hemma. Snyggt! Ni som också vågar, fota gärna om ni sitter i en bil nu, alltså inte kör på vägen då, utan om ni liksom kan ta en bild, fota gärna, skicka in 72250, inled med skriva vaken eller mejla vaken snabbla Sveriges Radio. Hur har du det i bilen?

0: The Evan Launches med Since I Left You. Du hör när jag vaknar med P3 och P4, och där hörde du också innan Ellen Krauss med I Roll My Eyes. 20 minuter vid 4 är klockan denna onsdagsmorgon. Gud, låt den bara fortsätta med någon slags applåd i bakgrunden. Men det är väl okej. På de tonerna kan jag presentera Daniel Bergholm från Trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Vi pratar passande nog om hur man har det i sin bil den här morgonen.
1: Oh,
0: alltså om spännande. Det är stökigt eller rent eller så.
1: Ah, hur har du det?
0: Alltså vi la ut videos och jag var liksom rädd när jag la ut det här att jag skulle kanske få en sån här SOS-anmälan på mig. Att någon skulle komma och ta mina barn typ. Alltså man ska inte skämta om sånt, men det är verkligen på en nivå att det liksom är... Det är för jävligt.
1: Ja,
0: outsider-programmet nivå på bilen.
1: Då är det högt.
0: Så att, jag måste ta tag i det där. Men det är, har du bil?
1: Jag har inte bil.
0: Nej.
1: Så jag slipper det där problemet.
0: Du slipper det där. Ja, skönt. Men om du hade haft bil, hade du varit renlig eller?
1: Svårt att svara på. Ja. Jag skulle säga ja.
0: Ja.
1: Bara för att jag måste.
0: Ja, men du känns rekorderlig.
1: Verkligen.
0: Vi ska... Till trafiken då, hur det ser ut. Det har hänt en del olyckor. Vi ska till Edsbyn.
1: Ja, vi ska börja i Gävleborg och på länsväg 301 mellan Edsbyn och Alfta. Med Gråsäter då, där har vi en signalolycka med en lastbil. Räddningstjänsten har varit på plats i ungefär en halvtimme. Och trafiken då påverkas i båda riktningarna. Räknar med att det kan vara trångt att passera där mellan Edsbyn och Alfta. Prognosen just nu är 5.40. Så att det kommer påverkas ett tag till under det här räddningsarbetet. Sedan har vi problemen fortsatt vid pendeltågen då i Stockholm. Det är mellan Nynäshamn och Bålsta där det är stopp i pendeltågstrafiken efter en olycka mellan Farsta och Älvsjö. Tågen vänder vid Älvsjö respektive Farsta strand. Prognosen nu är satt till 05.00, så vi får se lite hur det påverkar morgontrafiken här när det kommer igång här. Hänvisningar är då till SLs hemsida om uppdateringar om respektive avgångar mellan Nynäshamn och Bålsta. Tips av trafikredaktionen, det gör ni på 020 999 444.

Eva Dahlgren med summan av noll. Hur har du det i bilen? Har du det bra bak i bilen och fram i bilen? Det undrar jag just nu. Hur luktar det i din bil? Har du en sån luktar gott träd eller annat som hänger? Vad är det för lukt på den? Bjud in mig att sitta i passagerarsätet i din bil. Vad lyssnar du på? Du lyssnar på mig nu. Dum fråga. Men annars kanske. Har du nog... Jag till exempel, en av mina bilar så har jag... Det är en gammal bil. Så där har man så här CD... Man kan stoppa in CD-skivor i den fortfarande. Och jag har köpt massa sådana på gamla marknader. CD-skivor, så Absolute Music 48 och sånt. Med gammal 90-talsmusik. Jättemysigt att lyssna på de där som man hade en gång i tiden. När det liksom följer en viss ordning. Och man vet i muskelminnet... Örats muskelminne vet vilken låt som ska komma. För den där 9-åriga tjejen stod och dansade framför spegeln till de här låtarna. Tycker jag är kul. Har du något sånt i din bil, vad är det då? Berätta det för mig. 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken. Snabbla, sverigesradio.se. Fia skriver, min Nisse. Man kan gissa vad det är för bilmodell. Är en nytvättad och städad. Proceduren upprepas en gång i månaden. Och Lasse, han har bra och hyfsat välstädat. Han gillar att köra bil, gärna längre sträckor, och då kan jag lyssna i fatt mig på radioprogram och poddar av vilka jag missat något avsnitt. Intressant. Jag tänker aldrig på det när vi sänder. Vi är ju live and direct i denna nattens egna radio, att man kan lyssna på oss efteråt. Jag vet inte om det är någon som gör det. Ja. Just nattradion kanske är något man lyssnar på just på live på natten. Angelique skriver någorlunda. Maken lejer iväg städning och tvättning av bilen. Sen har jag brandsläckare och första hjälpen, väskor i bagaget. Bra där, Angelique. Det ska man ju ha.

0: James Got a Gun med Aerosmith här i Vaken med P3 och P4. Tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Daniel Wockner från Ekot. God morgon, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Det har varit val.
1: Det har varit val. Och det betyder ju också att alla de här partierna som har ställt upp i valet, på de flesta håll så är det ju inte ett parti som har fått majoritet i kommunfullmäktige eller i regeringen eller i riksdagen för den delen. Utan det handlar om många partier som nu måste samarbeta på olika sätt och förhandla fram en koalition för att kunna styra kommuner, regioner och landet.
0: Kul att du sa koalition, för det kallas inte kohandla just inom politiken, tror jag.
1: Jo, men det gör det. Mm. Men frågan är hur politikerna ska tänka för att nå framgång i de här förhandlingarna. Så här säger forskaren och psykologen Mattias Lundberg.
2: Förhandlingar vinns ofta innan man sätter sig i förhandlingsbordet. Så förberedelse är väl egentligen det absolut viktigaste i en förhandling. Och då handlar det väldigt mycket om att veta vad man själv vill uppnå, vad man själv kan ge upp och framförallt tror jag vad man gör om man inte kommer överens.
3: Mattias Lundberg, som är docent och psykolog vid Umeå universitet, lyfter fram vikten av att lyssna när man förhandlar.
2: Ju mer du lyssnar, desto mer information och desto mer lär du dig tolka vad den andra parten är ute efter. Ju mer du pratar, desto mer information ger du den andra och dessutom så avslöjar du liksom vad du vill för någonting och inte lyssnar in. Men en annan sak tycker jag också som är väldigt viktig, det är just det att försöka övertyga någon annan i en förhandling. Det är ofta ganska lönlöst, för vi är så pass pålästa, så pass kunniga, så pass fasta i våra uppfattningar, men däremot kan vi hitta deltrådarna på vad den andra parten vill ha för någonting, då, eller den andra parten behöver, då har vi snarare kommit en bra bit på vägen.
3: Daniel Kjellander, P4 Blekinge.
0: Det hade man inte gissat att det var det som var...
1: Lyssna mer.
0: Ja, det är något som jag tänker att politikerna, att de hellre pratar mer. Alltså just i, men det kanske inte är förhandlingarna, de kanske inte vi ser så mycket jämfört med debatterna.
1: Det är väl sant. Förhandlingarna sker ju ofta bakom stängda dörrar.
0: Det tycker jag. Det hade varit kul att se förhandlingarna istället för debatterna.
1: Det är ett medskick till nästa val när det nu blir.
0: Mm. Så ska vi prata om Macklemore och hela det.
1: Ja, precis. Det var ju häromdagen som den amerikanska rapparen Macklemore petades som förband till Ed Sheeran på Ed Sheerans turné runt om i USA framförallt, men han ska även till andra ställen. Det efter att Macklemore uttryckt pro-palestinska åsikter på scen under en av showerna där. Sheeran säger att det är arrangören som petade Macklemore, inte... Mm. Det var inte ett beslut som han var inblandad i överhuvudtaget. Men det här har ändå fått till följd att ytterligare förband har lämnat turnén. Mm. 4 stycken närmare bestämt. Det handlar om danska bandet Lucas Graham, Phineas, Rove och Beoga.
0: Tunga namn
1: som hoppar av och säger att de inte ska vara med längre.
0: Ta lite ställning.
1: Mm.
0: Intressant, jag såg att Ed Sheeran också hade fått mycket skit online för att han sa att han inte tar ställning, och sen så har han liksom tagit ställning för Ukraina tidigare, och det är mycket sånt i sociala medier just nu, har jag sett.
1: Mm.
0: Vi får se var det här landar och hur Ed Sheerans nästa steg blir då i det här.
1: Ja, men verkligen.
0: Daniel Wockner från Ekot hör vi klockan 5 igen.

Inget det finns plats i förarsätet så. Rätt så sopigt alltså. Min lilla då bil fyller snart 400 k. Alltså, är det kilometer? 400 k, vad kan det vara? 1000. Och går som en klocka. Mikael skriver svalt och skönt och som minnespinnen laddad med cirka 7500 låtar. Är jag själv så spelas Pink Floyd så högtalarnas bristningsgräns nyttjas. Och favoriten Comfortably Numb. Snyggt. Svenne skriver, han har då sett vår video på Instagram där man ser kanske alltså att jag har ett pinne på golvet i bilen. Alltså dels är det massa skogspinnar som mina barn, alltså det här är det som har hänt. De har velat ta med sig pinnar som, alltså jag har två pojkar som är helt besatt i pinnar, så de har velat ta med mig in i bilen, så jag har sagt nej, ni får inte ta med dem, ni får inte ta med, ni får inte hålla i dem när vi kör, det är farligt. Och så har de släng inte pinnarna, så jag har tagit pinnarna från deras små händer, slitit dem i händerna och sagt jag lägger dem här, så de får ta kvar dem. Och sen har de glömt dem, för barn glömmer saker efter 3 sekunder. Det som var viktigast i världen nyss är inte det längre sen. Då skriver han, ser du inte att det är trollspö, ett lasersvärd och kanske till och med kung Arthurs svärd? Det är inget man bara kastar. Och han tycker att lite stök, det finns ju viktigare saker att tänka på. Till exempel trevligt sällskap. Tack så mycket för de fina orden, Svenne. Ja, det är ju ett ninja. En ninja, alltså Teenage Mutant Ninja Turtles. En sån pinne är ett ninjasvärd.

0: Radiosporten dokumentär.
1: We move now to Reagan from Australia.
2: Så tar hon ett par steg in i ringen igen som en känguru.
3: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs liksom.
4: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
5: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
6: I didn't realize that would also open the door to so much hate.

0: är vaken
1: med Lisa Friberg.
2: Jag bara säga tack fina Rut som också skriver att det är så svårt att ha det städat när man har små barn, även om hon själv har det, ja, men jätterent. Hon dammar nästan dagligen. Jag lovar att jag ska bli som dig, Rut, en vacker dag.

0: Anastasia, oj, och Arvid Nero med fredagskvälls blues. Hörrni, vi ska göra så här, jag är lite sent ute märker jag. Men Frida har ju ett segment som heter Frida grattar, och jag vill inte vara sämre, men det är inte alltid att jag gör det här. Utan när jag gör det så heter det Lisa grattar när andan faller på. Den har gjort det väldigt mycket. Andan har fallit på mycket den här veckan. Så även nu, ska se om vi får svar. Här är Thomas vi ringer som fyller 50 idag. Se om han är vaken. Han ska vara vaken tror jag, för att han är ute och kör brevbil.
1: Tjena, välkommen till Thomas.
0: Nej. Vi ringer igen. Vi ligger på. Han kanske håller på med något brev. Annars har jag en till som står på tur som jag tänker att jag ska försöka ringa efter 5 annars, om det här inte... Jag har 2 på tur. Det är roligare att ringa live. Jag vet att det är snyggt att göra det här bakom, men det är liksom överraskningsmomentet som en del av det här. Både för den som svarar, för dig som lyssnar och för mig då, för det kan ju gå hur som helst i radio.
1: Tjena, kommer till Thomas.
0: Nej, Thomas. Okej, då tar vi nästa person på tur. Okej, då kör vi här då. Då är det Robins mamma. Jag ska ringa, jag säger inte vad hon heter. För då blir det ingen överraskning för henne om hon lyssnar. Oh, gud. Den här tekniken är inte heller den bästa. Det är verkligen... det äter tid att den är så långsam. Nu ska vi se. Nu ringer vi. Man kan ju tro att det ska liksom, tekniken ska vara lite high tech. Hallå? Hallå?
2: Hej.
0: God morgon, Ulla.
2: God morgon, vem är det?
0: Det är Lisa, du är med i radio nu. Oj, ursäkta.
2: Aha, god morgon.
0: Du är med i Vaken med P3 och P4. För att din son Robin gjorde oss medvetna om att du fyller 66 år idag.
2: Ja, jag är inte förvånad.
0: Du är inte förvånad?
2: Nej, inte.
0: Över att du fyller 66 eller att han har anmält dig till att bli uppringd?
2: Att han har anmält mig.
0: Ja, varför inte då?
2: Nej.
0: Han brukar göra så.
2: Han är lite trolig för grabben.
0: Ja. Han skriver i alla fall så här: jag älskar henne så mycket och tacksam för allt hon gjort för mig senaste året.
2: Ja, det är ömsesidigt.
0: Ja, vad fint. Gud, jag blir alldeles rörd. Alltså, hur gammal är Robin?
2: Han är född 89.
0: 89, 3 år yngre än mig då, ja. Hur liksom är det att ha ett vuxet barn så här som kan liksom gratta en? Men jag tänker, när man är mamma hela livet så ringer man och grattar dem och bär in tårta och försöker fixa paket och sådär. Och sen så nu är det han som liksom grattar dig och hyllar dig. Hur känns det?
2: Ja, men det känns helt underbart.
0: Ja.
2: Jättehärligt.
0: Mm. Hur ska du fira idag då?
2: Ja, barnbarnen ska göra en tårta idag, har de sagt.
0: Mm.
2: Och så blir det middag på en restaurang.
0: Åh, vad härligt.
2: Ja.
0: Mm. Hur gamla är barnbarnen?
2: De är 11 och 12.
0: Okej, ja, men då så. Då blir det en, kan bli en god tårta till och med.
2: Det kan det nog bli.
0: Ja. Ja, men underbart, Ulla. Tusen tack för att du var vaken. Så här tidigt så jag fick ringa och gratta dig på 66-årsdagen. Så får du ha en underbar födelsedag och firande.
2: Ja, men tack så mycket själv. Och så får jag hälsa till Robin att han kör försiktigt.
0: Ja, kör försiktigt nu, Robin.
2: Ja, tack.
0: Ha det bra.
2: Ja, detsamma. Tack för det.

0: Lykke Li med Happy Now. Klockan den tickar så sakteligen mot 5. Det innebär att vi ska få Ekots nyheter, och de får vi den här morgonen med Daniel Wakner.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Sveriges mobilmaster kan i framtiden bli en del av landets försvar mot attackerande drönare. Sån teknik testas just nu. Systemet bygger på teknik som redan finns på plats. Radiovågor som masterna sänder ut studsar mot drönare och fångas sen upp av andra mobilmaster som då kan berätta vart drönaren är, hur stor den är och hur snabbt den flyger. Att hitta drönare har blivit allt viktigare, bland annat på grund av kriget i Ukraina, men också efter sabotageförsök i Tyskland och militära drönare över Baltikum och Finland. Det behövs en ny internationell panel mot extrema ekonomiska klyftor. Det skriver 37 tidigare världsledare i ett öppet brev. De varnar för att ojämlikheten nått krisnivåer som hotar både demokratin och ekonomin. Panelen ska enligt förslaget sammanställa och bedöma forskning om ekonomisk ojämlikhet. Bland undertecknarna finns tidigare ledare från Tyskland, Frankrike och Nya Zeeland bland annat. Saudiarabien har skjutit ner en drönare som var på väg mot den heliga staden Mekka. Det uppger den saudiska militären. Drönaren ska ha avfyrats av den iranstödda Houthi-rörelsen i Jemen. Men Houthierna förnekar bestämt att de riktat en attack mot Mekka. Så Sverige igen. Senare idag ska valnämnderna i alla Sveriges kommuner räkna utlandsröster och sent inkomna förtidsröster. Valmyndigheten uppskattar att det kan handla om så många som 300 000 röster. Och rösträkningen och valmyndigheten säger också att rösträkningen inte kan vara helt klar förrän imorgon.
1: Vaken med P3 och P4.
0: Klockan den är 5:02. Det är onsdagen den 16 september. Och det är en morgon där det kan komma kraftiga skurar med åska även i Östersjölandskapen. Så det börjar så på många håll. Men sen under dagen så spricker det här molntäcket upp i hela södra Sverige med bara någon lättare skur. Och i norr där blir det mulet och tidvis regn. Omkring 15 grader i söder och 10 i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Mika med Relax, Take It Easy. Vi ska checka in hos Daniel Bergholm på trafikredaktionen den här morgonen. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Vad har vi för trafikläge?
1: Ja, men vi har fortsatt en incident i Gävleborg på länsväg 301 mellan Edsbyn och Alfta. Men precis där är vi Gråsäter då, en singelolycka med en lastbil. Räddningstjänsten har varit på plats och räddningsarbetet har pågått i ungefär en timme. Trafiken påverkas där i båda riktningarna då mellan Edsbyn och Alfta. Så räkna med att det är trångt att passera där ett tag framöver. Prognosen just nu är satt till 05:40, så ett litet tag framöver alltså. Sedan har vi glädjande nyheter från pendelstrågstrafiken i Stockholm. Där inträffade det igår en olycka mellan Farsta och Älvsjö, vilket påverkat sträckan mellan Nynäshamn och Bålsta sedan 8-tiden igår kväll. Preliminär prognos var vid 05 idag under morgonen och nu har arbetet avslutats. Pendeltågen ska alltså gå som normalt igen mellan Nynäshamn och Bålsta. Tipsa trafikredaktionen, det gör ni på 020 999 444.

Maya Francis med Swedish Mermaid. Hur snabbt ska AI egentligen få utvecklas? Det här har varit på tapeten ett bra tag, men väldigt mycket nu senaste dagarna. Och nu går två av då techvärldens tyngsta namn, Metas Mark Zuckerberg och Nvidias Jensen Huang, emot flera av sina konkurrenter som då uttalat sig i veckan om att bromsa AI-utvecklingen. De menar på då att det inte behöver bromsas med gemensamma regler för hela branschen, utan Zuckerberg då menar, som är då grundaren av Facebook och då äger Meta bland annat, att säkerheten förstås måste tas på allvar, men att företagen själva redan har starka skäl att göra det. Inte minst eftersom det kan hållas ansvariga om deras AI-modeller orsakar skada. Och Nvidia-chefen Jensen Huang då är inne på samma linje. Varje företag som ska testa sina produkter ordentligt och helt enkelt vänta med att släppa dem om de inte är säkra. Det här kommer samtidigt då som OpenAI-chefen Sam Altman och Anthropics Dario Amodei och Elon Musk då har varnat för utvecklingen. Men de här menar på att man behöver inte ha gemensamma regler för alla, utan att det är var och ens ansvar då, om jag ska tolka nyheten som att de menar på att det är var och ens ansvar att ta ansvar innan det släpps utvecklade grejer. Så frågan är då, som följer, den som delar världens mäktigaste techchefer, om kanske företagen själva kan ansvara för det, eller om det krävs gemensamma regler. Jag har inte varit så orolig över det här alls förrän jag läste en rubrik när jag var nyvaken och scrollade på mobilen och var liksom skör. Och så läste jag så någon som bara, AI kommer att dödas inom 10 år. Och då vet jag inte om det var, ni vet ju hur journalister är. Vi kan vara riktigt jobbiga. Vi vill ju ha er uppmärksamhet. Se på oss. Titta på oss, klicka på oss, älska oss. Och då gör vi rubriker ibland som kanske inte är så bra för den oroliga själen. Så jag klickade mig inte in för att jag orkade inte ta till mig det. Men jag antar att den här personen som sa det menade liksom att den tar våra jobb och våra kvinnor och så vidare. Så det här får vi väl grotta ner oss en annan gång, tänka med någon, kanske med en intervju eller något som kan lugna mig och kanske även er. Men Mark Zuckerberg då verkar inte vara så orolig, om det kan lugna någon. Kanske inte. Jag vet inte.

fram. Simon Superti med Spöken. Hörrni, en björnfitta, som det faktiskt heter, det här äldre ordet, slanguttrycket för den här pälsmössan med öronlappar, oftast typen av som ushanka, ryssmössa även kallat, gamla militära vintermössor. Ni kanske ser dem framför er. Det var nog inom militären det här slanget kom till då. Det är ju fårskinsdetaljer och så är det liksom, ja, lite så. Jag kommer att tänka på det, för det är ju, alltså jag visst känner inte till det här. Det kom en nyhet nu under morgonen om de här höga svarta björnskinsmössorna. Alltså som faktiskt är gjorda av björnskinn. De heter ju bearskin caps och inte alls björnfitta. Jag tror engelsmännen då som har de här skulle falla av stolen av vårt ord, av liksom hur vi tilltalar vissa mössor. För det här med mössor tar de på allvar. Ni kanske har sett dem. Det är de mest välkända symbolerna för de brittiska kungliga vakterna. De här höga, svarta, jättehöga mössorna. Och nu finns det krav på att de ska försvinna. Det är 18 brittiska parlamentsledamöter från olika partier som vill att de här äkta björnskinnen då ersätts med fuskpäls. Mössorna görs då av päls från kanadensiska svartbjörnar och har burits av brittiska soldater sedan tidigt efter slaget vid Waterloo 1815. Och ett brev till regeringen skriver de att den här traditionen inte går att rättfärdiga längre utifrån dagens syn på djurvälfärd. Att björnar fortfarande liksom dödas bland annat med armborst och att de har björnungar fortfarande för att få de här pälsarna till mössorna. Så nu vill de slopa den här 200 år gamla traditionen med björnmössor av äkta päls och ha fuskpäls istället. Jag visste faktiskt inte att det var björnpäls överhuvudtaget.

0: Madonna med Dance Theory. Jag tycker den här låten är så kul för att när hon sjunger så "Everybody here is a work of art, everybody here is a work of art", så tänker jag på den här kvinnan, skådespelerskan som satt i TV4s Nyhetsmorgon och sa "Jag tycker det är så trevligt att vara här. Jag tycker det är så trevligt att vara här." Då skulle man kunna göra en remix av till den här låten om någon som har tid över. Karin Britta Ulrika Nordström skriver in och berättar. Jag pratade om de här björnmössorna i England gjorda på björnskinn och då även om det, att de är gjorda av det. Och då skriver hon: "Jag hörde på Karlavagnen P4 igår när en kille ringde in och sa att en uggla flugit fram och tagit hans skinnmössa i sina klor och flugit iväg. Det var två älgar som hade tittat på. Låter spännande." Den trodde väl att det var ett byte då. Gud vad roligt. Undrar hur den där ugglan reagerade när den kom hem och såg att det bara var en mössa. De ser ju alltid förvånade ut i för sig, ugglorna. Hörrni, TV, tittar ni på det? Jag har ju slutat titta på TV. Alltså helt. Jag går på bio om jag vill se en bra film. Och så kan jag väl se klipp ibland så här, på sociala medier som är från TV. Men jag tittar liksom inte på TV längre. Men om det var något som skulle få mig att titta på TV igen så skulle det faktiskt vara årets säsong av Robinson. Robinson har alltid varit en sån, alltså vad heter det, reality-serie då. Alltså skit-TV, skräp-TV som jag har haft lite nära hjärtat och tycker att det är väldigt kul. Och jag var ju med när liksom Harald Treutiger drog igång det där och var programledare. Så det liksom följt mig i livet lite. Det är kul att det fortsätter att gå år efter år. Det är som Fångarna på fortet. Det är liksom, det tar aldrig slut. Och nu då, i år, så är det en kille som heter Milo Danielsson som ska vara med. Och det här programmet är också hans favorit att titta på. Han gör det tillsammans med sin mormor. Och han har alltid drömt om att vara med i programmet själv.
1: Så att jag tänkte liksom så här, okej, men om jag ska vara med någon gång i Robinson, alltså då måste det ju ske, alltså nu. Alltså det blev ju verkligen så akut. Mm. Och mormor visste inte att jag åkte, utan jag berättade för mormor i somras. Och hon tyckte det var jättekult.
0: Mm. Och varför blev det bråttom, kanske du undrar? Det var för att hans mormor fick en Alzheimers diagnos. Och då kände han att det, om det är någon gång jag måste liksom, han hade kanske tänkt, kanske när jag är 25, kanske när jag är 30 eller så. Men nu är han 20 och bara, jag gör det nu, jag hoppar in. Och jag tyckte det här var så himla fint att han, familj Robinson, att han ville att mormor skulle se honom på TV. Alltså gud, jag börjar typ tår ögonen. Vi ska då lyssna på vad han sa sen. Han hade berättat för sin mormor hur hon reagerade mer på det här.
1: Ja, nej, men alltså när jag berättade för mormor, alltså hon lyste liksom upp och var så här, va? Var så liksom som tröst att så här, shit, alltså hon förstår alltså så här, vart jag har varit. Alltså jag blev så glad. För jag vet liksom hur mycket mormor älskar mig. Och jag vet, hon vet hur mycket jag älskar henne liksom. Alltså vi är liksom två bästa vänner. Som är liksom mormor och barnbarn. Det betyder allt för mig att jag är mormor stolt.
0: Milo Danielsson, 20 år från Borlänge butiksbeträde. Hans personliga sak var nallebjörn. Det är ju den inspelat och klart. Och man kan inte rösta sig. Får väl ta ställning här på något sätt. För Milo. Hans mormor.

0: Fint, She's So High heter låten, Hotel Backman var det som sjöng den. Klockan den slår 5:30, vi ska få Ekots nyheter tillsammans med Erik Norberg.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, här är Ekot. Idag fortsätter räkningen av de förtidsröster som inte hann fram till vallokalerna på valdagen. Och om valresultatet står sig så måste de rödgröna lösa en rad knäckfrågor om de ska kunna bli, om det ska bli en rödgrön regering. Ida Gabrielsson är Vänsterpartiets huvudförhandlare.
3: Jag tror att ganska många väljare nu ändå har röstat för att vanligt folk ska få mer pengar i plånboken och en bättre välfärd. Då kan man inte bara göra det som Centern tycker.
4: Ekot har sökt Centern, Socialdemokraterna och Miljöpartiet för en kommentar. Men det finns fler konfliktlinjer kors och tvärs. Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna vill förbjuda vinstuttag från skolan, stärka A-kassan, införa en ny bankskatt och slopa karensdagen i sjukförsäkringen. Centern är skeptisk till allt det här. Men allt det där handlar om pengar och där kan man kanske mötas halvvägs. Svårare är det med frågan om Vänsterpartiet ska få sitta i regeringen, ja eller nej. Socialdemokraternas Magdalena Andersson har sagt att Vänsterpartiet har en lång resa kvar innan de är regeringsdugliga. Ulf Bjereld är socialdemokrat och professor i statsvetenskap. Han tror att Vänsterpartiet får ge sig.
5: Vänsterpartiet gjorde ju faktiskt ett bra val. Då kan man från Vänsterpartiets sida säga, för Sveriges bästa har vi nu en uppgörelse där vi fått igenom väldigt mycket sakpolitik.
2: Säger Ulf Bjereld som är socialdemokrat och professor i statsvetenskap. Reporter Jonas Fredén. I USA står frågan om och hur AI borde regleras fortfarande högt på agendan. Igår kväll så upprepade en av AI-jättarnas vd:ar att bolagen borde satsa mer på säkerhet.
6: Let's recommit to transparency. Let's invest more in safety.
7: Det var på en stor AI-konferens i San Francisco som Dario Amedei, vd för AI-bolaget Anthropic, sa att han vill se satsningar på transparens och säkerhet bland AI-företagen. Amedei gick för några dagar sedan ut och sa att den snabba AI-utvecklingen behöver bromsas efter bland annat uppmärksammade larm från utvecklare att AI i värsta fall kan förgöra mänskligheten inom 10 år. Samtidigt, på en annan konferens i Washington DC, enades röster från både högern och vänstern om att AI-utvecklingen går för fort. Där talade både exempelvis president Trumps tidigare rådgivare Steve Bannon och vänstersenatorn Bernie Sanders. Sanders sa att det inte räcker att AI-företagen reglerar sig själva utan att det krävs nya internationella lagar när mänsklighetens framtid står på spel.
8: We need binding international safety rules.
7: Simon Isaksson, Austin.
2: Och i USA har 3 personer dött efter att en helikopter kraschat i en förort till Los Angeles. Enligt amerikanska medier så handlade det om en helikopter som filmade en bussolycka för ett tv-bolag. Och den amerikanska talkshow-drottningen Oprah Winfreys bokklubb fyller 30 år. I decennier har den gjort romaner till bästsäljare och författare till stjärnor.
9: Yeah, that's what I liked about it, that the readers were taken so seriously.
10: This is what we're gonna do.
11: Hon tog läsarna, som ofta var kvinnor, på stort allvar, säger professor Cecilia Conscher-Farr, som undersökt hur Oprah Winfreys bokklubb förändrat amerikanernas läsvanor och syn på litteratur.
12: And I want to get the whole country reading again. Those of you who haven't been reading, I think books are important.
11: Sen bokklubbspremiären 17 september 1996 har över 120 böcker diskuterats. Och det banbrytande var enligt Cecilia Conscher-Farr att Oprah litade på att även ovana läsare ville och kunde ta sig an det som av vissa betraktas som svårare litteratur.
13: There were lots of books that were just playful and fun. But then she trusted them to read Toni Morrison and Maya Angelou and lots of more highbrow writers.
11: Bokklubben har också påverkat hela bokbranschen. Den så kallade Oprah-effekten kunde skicka en bok rakt upp på försäljningslistorna. Som ett slag med ett trollspö, beskriver Cecilia Conscher-Farr.
2: Reporter Mina Benaisa, Kulturnytt. Idag rör sig regn åt nordost över landet. Åska kan förekomma i främst sydöstra Götaland och på Gotland. Över södra Norrlands kustland väntas lite sol. I norra Norrland övergår regnet under dagen i skurar från 15 till 19 grader i söder till runt 10 grader i norr. Ekot, Erik Nordberg.
1: Vaken. Det här är Vaken med Lisa Friberg.

Oskar Lindros, ska jag säga från och med du. Ivriga var på att säga att det var onsdag. Onsdag den 16 september, den internationella dagen för att bevara ozonskiktet. Samtidigt står Greta Thunberg i rätten i Köpenhamn. Hon är en av 6 åtalade för en aktion på Köpenhamns universitet 2024. I Sverige så inleds den så kallade onsdagsräkningen efter valet, där kommunernas valnämnder då räknar de här rösterna som inte hann räknas på valdagen. Och det här preliminära valresultatet väntas dock först på torsdag. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen håller sitt årliga tal om läget i unionen, den europeiska. Amnesty publicerar en rapport om repression i Iran på årsdagen av Jina Mahsa Aminis död. Och i Norge så offentliggörs årets mottagare av människorättspriset Raftopriset. Drottningen Silvia, hon inviger Synskadades museum i Enskede,

0: Miley Cyrus nya låt. Oj, förlåt. Hon heter bara Miley nu. Bass Proceeds.
1: P4 Dokumentär.
2: Den första som fick detta spelet var min granne.
3: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
2: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel, utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
3: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
4: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
5: I appen Sveriges Radio.
6: Vaken
7: med Lisa Friberg.
0: Hörrni, vi ska till schack-OS alldeles strax. I Uzbekistan. Så häng kvar så åker vi.

0: 10. Är det gin and tonic, månne tro? Lite för tidigt för det. Klockan är ju 5:45 bara. I Uzbekistan är en... ja, 3 timmar före. Så runt 8 snåret. Där börjar OS i schack idag i Uzbekistan. Och i domarkåren så hittar vi en ung svensk domare, nämligen John Olvur Halvtorsson. Och jag säger god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, man hör inte lika mycket om schack-OS som vinter- eller sommar-OS. Hur stort är det här egentligen?
1: Så schack-OS, vi har endast då en sport inom den här tävlingen, och det är då schacket. Men vi är lite över 2000 spelare som är här. Mm. Och sen med alla som är personal som är inblandad, då är det ungefär, ja, vi är nästan 3000 från 200 plus olika länder.
0: Mm. Vad gör man som, alltså, domare? Vad är din roll?
1: Så min roll kommer vara som en så kallad match arbiter. Det betyder då att jag kommer stå över en individuell match mellan länder, och då hantera alla protest. Om det är något som är övanför min kompetens, då lämnar jag det vidare. Men för det mesta då fixar jag bara upp matchen så att nästa match kan starta. Jag pratar lite med spelarna före och efter tävlingen för att känna lite såna hur de känner, deras känslor och sånt.
0: Okay,
1: det är inte så mycket arbete.
0: Nej.
1: Men när grejer händer, då kan det bli ganska mycket som pågår.
0: Vad för grejer som händer? Alltså, det känns så, alltså, schack känns så lugnt och hedligt. Liksom, kan det fuskas och så?
1: Eller hur? Det är exakt grejen. Så här i Samarkand, där jag är just nu, då har vi en så, nästan state of the art antifusk protokoll. Det finns massa vakter utom allt. Vi har x-ray flygplats security post. Uh-huh. Vi har handscanners, hela grejen. För att vara helt säkra att ingen har en mobiltelefon eller något sätt att fuska på. Det är en grej som man kanske tar väldigt seriöst. Särskilt nu med AI och
0: just
1: sånt.
0: Det. Du blev ju internationell domare förra året. Som 22-åring blev du en av de yngsta någonsin och har redan hunnit vara huvuddomare för SM. Alltså, vad betyder det här för dig personligen att få döma i ett OS så här?
1: Åh gud, det är en stor, stor heder. Jag menar, även det att få vara huvuddomare på SM, det var fantastiskt när jag fick de nyheterna. Men sen det här, det finns... ja, jag tror världsmästerskapet är enda större uppdraget. Det här är ett av de största man kan få inom schacket. Mm. Så det är fantastiskt.
0: Men spelar du inte själv då? Alltså, du kan inte vara med och tävla samtidigt som du domar, eller hur funkar det?
1: Inte samtidigt, nej. Det kan bli några konflikter där. Men svårt att döma över mitt eget parti och sånt.
0: Ja. Men du väljer hellre att döma än att spela, eller?
1: Oftast ja. Det finns vissa tävlingar som till exempel Reykjavik Open på Island, och också det finns en tävling i Stockholm som jag vill jättegärna spela, Rytten Cup, som är nu i december. Men utanför dem, då försöker jag vara, ja, om jag blir frågad efter att vara domare, då oftast har jag det uppdraget.
0: Okej. Hur kommer det sig att du blev schackdomare då? Att du valde det?
1: Det finns en ganska lång process. Jag måste först anmäla mitt intresse till Världsschackförbundet.
0: Jag tänker inte det praktiska, utan varför du valde just att liksom bli domare istället för spelare. Vad är det som är så kul med det?
1: Ja, så med exakt den här tävlingen, då kan endast de topp 5 spelarna komma in i laget.
0: Okay.
1: Varje land har en väldigt strikt procedur för att välja lag, så jag bara kommer inte in.
0: Nej,
1: även om
0: jag
1: skulle vilja spela.
0: Ja, jag fattar.
1: Det är verkligen toppen av toppen här.
0: Men, och du ska iväg och börja döma strax och börja jobba. Hur kan man förbereda sig på något sätt?
1: Man kan alltid läsa lite igenom reglerna. Jag vet, jag är väldigt känd för att ta kanske 3-4 kaffekoppar just innan alla matcherna startas. Varje match kan ta av med 5 timmar, 6 timmar. Så vara vaken hela tiden, det är de viktigaste grejerna.
0: Men du läser alltså reglerna innan, plugga på lite, det är jättekul. Om du måste välja en favorit, alltså pjäs. Heter det pjäs?
1: Ja, precis. Jag tror jag måste säga Bonden.
0: Bonden? Wow.
1: Jag vet. Även om det är en väldigt äckel pjäs. Mm. Och tekniskt sett kanske sämsta pjäsen. Den har ambition.
0: Den ambitionen,
1: den kan alltid bli en dam.
0: Just det. Vet du vad? Blow my mind. Jag har alltid tänkt hästen är min favor, men nu fick du över mig.
1: Hästen är ändå så sjukt rolig.
0: Den är lurig.
1: Jag förstår helt valet. Eller hur?
0: Du vet det, John Oliver Havtorsson. Tusen tack att du var med oss ifrån Uzbekistan, Samarkand och schack-OS som pågår där. Och ha en fortsatt fin dag. Schackmatt då kan vi säga då kanske.
1: Schackmatt! Och hälsningar till alla som lyssnar direkt från Samarkand.

Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande. Innan jag pratade med schackdomaren här i Uzbekistan så spelade jag Miley Cyrus vad svårt det är att bara säga Miley. Miley's nya låt då, som jag uttalade Bass. Bass Perseids. Eller, man säger tydligen bass såklart, skriver Alexius. Bass. It's all about that bass. Inte bass. Förlåt.

0: Nolan Porter med Keep On Keeping On. Och den här radiokanalen ska ingenstans. Den kommer Keep On Keeping On. Och P4 blir lokalt där just du bor faktiskt. Och i P3 blir det morgonpasset. God morgon.
1: P3. Här och nu. Live.
2: God morgon.
3: God morgon.
2: Hur mår ni?
3: Lite nyvaken, lite stressad. Men jag ska nog kunna komma ner.
2: Vad är det som stressar dig?
3: Jag var lite sent ute med allt.
2: Och Babs?
4: Samma.
2: Du var också lite sent ute
4: ja,
2: med allt.
4: Ja, stressad.
2: Aj. Då tar vi lite lugnt då.
4: Ja. Känn hur axlarna faller.
2: Och man ska inte börja där, i stressen.
3: Nej.
2: Utan då tycker jag att vi tar oss lite tid. Och sen så kanske vi känner oss lite lugnare nu.
3: Lite.
2: Nu, ja men jättebra. Då dundrar vi på med Petra Nyheter. Babs, varsågod.
4: Ja, tack så mycket. I USA har 3 personer dött efter att en helikopter kraschat i en förort till Los Angeles. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Enligt amerikanska medier handlar det om en helikopter som filmade en bussolycka för ett tv-bolag. Senare idag ska valnämnderna i alla Sveriges kommuner räkna utlandsröster och sent inkomna förtidsröster. Valmyndigheten uppskattar att det kan handla om så många som 300 000 röster och att rösträkningen inte kan vara helt klar förrän imorgon. Och för några kommuner kan det få stor betydelse. I Mullsjö kommun har nuvarande styret ett mandat för lite för majoritet just nu. I de sista röstkuverten kan svaret finnas på vem som får styra kommunen. Joel Lundgren är valsamordnare i kommunen.
5: Så kan det vara att några få röster kan påverka ett mandat åt ena eller andra hållet. Så vi får se.
4: Över 100 unga under 18 har ställts inför rätta för mord från 2020 till sista juli i år. En av dem som dömts för att ha mördat i landets gängkonflikter är Saras son. Hon heter egentligen något annat och berättar nu om hur sonens brott har förstört hennes liv och att hon känner sig bortglömd av myndigheterna.
6: Livet är liksom ett fängelse. Det är ett krig på så många sätt. Liksom det är ingenting jag valt själv. Det är otroligt ensamt.
4: Saras son var i tonåren när hon kände att hon började tappa kontrollen över honom. En dag stormar polisen in i bostaden och griper honom. Han misstänks ha utfört ett mord som han senare döms för. Sara har inte kunnat jobba sedan sonen greps. Hon har diagnostiserats med PTSD, fått hjälp av vården och gått till psykologer. Men hon känner inte att någon vet hur de ska hjälpa henne som anhörig till en gärningsperson.
6: Vi är många föräldrar i samma situation. Många familjer. Ingen vågar prata om det. Jag brukar säga att det finns ingen handbok för det här någonstans.
4: Alexandra Chassin på sociala insatsgruppen i Vällingby känner igen Saras situation.
7: Det är verkligen en helt bortglömd målgrupp skulle jag säga.
4: Den amerikanska tv-personligheten Kim Kardashian tilldelas 1 euro i skadestånd efter det väpnade rånet i Paris 2016, rapporterar AP. Beloppet var det hon själv begärt enligt en advokat i fallet. 8 personer dömdes förra året för inblandning i smyckesrånet under modeveckan.
3: Har inte hela bakgrunden där, men är det bättre, alltså är det värdigare att bara begära en så liten litet skadestånd, eller är det bättre att begära ett stort och sen ge bort det?
2: Mm. Ja, okej. Jag trodde du menade att om man begär litet så kanske de var mer överseende för att liksom döma över det på dig. Att du har rätt.
3: Ja, men ja.
2: Men om du begär 5 miljarder så kanske det är så här, okej, men nu får kolla på det här.
3: Ja, du menar så. Nej, men jag tänker att hon begär 1 euro för att det inte är det som är grejen.
2: Mm, en symbolisk
3: grej. Det är en symbolisk grej. Mm. Men samtidigt vill man ju att det ska göra ont.
2: Ja,
3: för
2: absolut.
3: Gärningspersonen.
2: Absolut. Ja, jag vet inte riktigt.
3: Jag tycker det är problematiskt.
2: Ja, absolut.
3: Tycker det är problematiskt att hon inte fick en jättestor skadestånd och gav det till de som behöver.
2: Jag tycker vi tackar Babs i alla fall.
3: Ja, det tycker jag också. Tack Babs.
4: Tack.
2: God morgon.

0: Dance Slater här i morgonpasset i P3. Ja, det pågår en hetsk diskussion i studion om
1: hur man ska hälsa på olika människor.
0: Fick inte jag det? Fick inte jag avsluta den? Jag kunde väl lika väl som du säger det där.
1: Okej.
0: Okay. Jag skojar. Vet du, jag hamnar där hela tiden. Att man är så här, jag vet också vad man ska säga där.
1: Mm. Sådana är vi.
0: Ja, men den är svår. Mm. Den är bökig. För att jag som ändå är liksom en av Sveriges mest landade män har också hamnat i de lägena. Alltså, det var väl senast när vi träffade Jan Emanuel här. Då blev det en sån situation. Den klassiska. Att inte det dör ut med tanke på hur mycket vi har pratat om det.
1: Ja, men vad är det med Jan
0: Emanuel?
1: Att man
0: går in för en kram, men så kommer handen där och bara trycker den i mellangärdet. Mm.
1: Eller så tar man tag i skärpet.
0: Ja, det påminner mig inte.
1: Det är så kul.
0: En gammal situation. Ja, Thomas vet inte hur han ska hälsa på folk som kommer in i studion, för vi har premiär för våran studio.
1: Det är liksom en utrullad matta, det är ballonger och det är konfetti.
0: Ja.
1: Och premiärvibe.
0: Ja.
1: Men jag förstår inte, för att det ska komma folk och för att inviga studion klockan 08.
0: Mm-hmm.
1: Det är mitt i en nyhetssändning. Så det de ska göra då är att gå in och bara...
0: Jag tror inte de är här inne då.
1: Bara så, le och liksom säga hej med munnen.
0: Ja. Jag tror att de står här utanför och kör en sån konfetti.
1: Men det är en matta in i studion.
0: Ja, jag vet inte. Vi får se hur det här går.
1: Vi får se hur det
0: läser. Det kommer vara
1: sig.
0: Premiär för invigning för studion då i alla fall. Och det kommer massa folk från ledningsgruppen.
1: Och
0: VD:er.
1: Ja, ja.
0: Och Bianca Ingrosso.
1: Hallå, ja.
0: Pernilla Wahlgren.
1: Pernille.
0: Ja, England säger de det.
1: Det gör de verkligen.
0: Ja, är du nervös?
1: Jätte.
0: Jag tror att det kommer bjudas på någon frukost kanske. De har liksom lyst upp med gröna neonlampor här ute.
1: Ja, det är väldigt tjusigt. Jag känner mig lite, jag tror att jag är lite off. Jag var ute igår, inte speciellt sent alls, men med garpen.
0: Off, det är blött. Det är blött.
1: Det var inte så farligt, men...
0: A.K.A. Atlanten.
1: Vi var på vår grek. Vi äger en grekisk restaurang.
0: Ja.
1: Nej, men ett ställe vi brukar gå till. Och pratade ganska länge om 9/11.
0: Det var på greken och pratade 9/11.
1: Vi var på greken och pratade 9/11. Ja. Och sen har jag drömt väldigt mycket om 9/11.
0: Ja.
1: Och jag har drömt ganska intrikata, ganska obehagliga drömmar.
0: Aha.
1: Jag känner fortfarande att jag är lite kvar i det. Typ.
0: Oj då, vad jobbigt.
1: Ja, alltså jag drömde att jag var tvungen att hoppa typ.
0: Ja,
1: alltså den
0: inte
1: viben.
0: Kul.
1: Nej.
0: Nej, det vill man inte göra. Men du vaknade när du slog i marken.
1: Man vet aldrig.
0: Nej, alltså vi har funderat på det där med vissa restauranger som härstammar eller har liksom ett kök från andra länder, som din grek då.
1: Min grek.
0: Ja, grekiska restauranger. Vissa restauranger är då okej att säga liksom greken till, ifall det är en grekisk restaurang.
1: Mm.
0: Men det är liksom bara med italienare. Säger man typ kanske?
1: Ja, ja, det
0: kan greken, italienare. Jag har aldrig hört någon säga, jag ska springa ner till min afghan.
1: Nej.
0: Då tror man att det är någonting annat.
1: Att man ska köpa knark.
0: Ja,
1: och det,
0: ja,
1: det är rasism.
0: Är det det? Ja.
1: Nej, men det är intressant. Alltså nationaliteter, i vilken grammatisk form de sägs, kan avgöra offensiveness. Alltså det kan ha olika offensiveness.
0: Yeah.
1: Typ till exempel kinesisk, inga konstigheter.
0: Ja.
1: Kina, lite värre.
0: Ja.
1: Kinesen,
0: ja.
1: Rakt ut rasism.
0: Ja, ja, ja.
1: Alltså det är min analys.
0: Ja.
1: Om man säger kinesisk restaurang, objektivt, neutralt. Kina-restaurang, inte liksom, inget farligt, men ändå lite sådär obildat gammaldags. Typ, vadå Kina-restaurang?
0: Yes.
1: Kinesen?
0: Ja.
1: Pappa, men grow du. Up.
0: Ja.
1: Alltså så. Har jag fel?
0: Nej. Jag bara sitter och har hakat upp mig på liksom så här, oavsett vilket sammanhang jag använder, oavsett om det är liksom helt normal användning av, eller om det är i skällsordssammanhang, så är jude något som det finns. Det är så fort man säger det, så är det så att man ser i folks blick att det är så här, jag behöver processa det här i en halv sekund för att se om det var okej att du sa det.
1: Ja, det är som bög.
0: Ser du nu? Såg du hos mig?
1: Du flackade.
0: Såg hos mig, eller? Ja. Var det där okej? Okay? Ja, det var okej.
1: Okay, det är inte exakt samma sak, kanske. För nej, men bög är ju ett ord som kanske har tagits tillbaka från ett själv.
0: Men det var okej i den där meningen, för det var bara ett exempel på någonting.
1: Ja, jag fattar.
0: Ja.
1: Nej, men det är väl på grund av så mycket antisemitism, I guess.
0: Men det är därför jag tänker att vi behöver normalisera vissa ord. Bög och jude kommer prägla detta program.
1: Detta program. Turkisk restaurang. Inga konstigheter.
0: Inga problem.
1: Turkrestaurang.
0: Ja.
1: Där är du ute och... på tunn is.
0: Mm. Ja, ja, verkligen. Italiensk restaurang. Ja. Judejävel. Nej.
1: Säg, jag vill inte att du säger...
0: Nej, men jag vill inte heller det.
1: Det
0: jag vill
1: ja.

0: har ett nytt avsnitt från Petri Kling släppts.
1: Alltså det är sånt som har lyft från mina axlar, kan jag säga. Nu känns det jättebra.
2: Nu döms en 45-årig man för medhjälp i ett av landets mest omtalade kalla fall. Dubbelmordet på ett pensionärspar i Brattås 2005.
3: Vi kommer att överklaga domen och vi har god förhoppning om att hovrätten kommer att ändra på den här domen.
0: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Marianne Fontaines DC, innan var det last med Burna Boy, men det hörde ju ni. Där har ju ni koll på. Hur vill du börja behöva?
1: Nej, jag det bara, jag undrar bara vilket Sverige du är uppvuxen i.
0: Ja, jag började lite löst, försökte småprata i studion för att vara en trevlig person och ta socialt ansvar, vilket jag alltid gör i alla sammanhang. Trots att det är en massa tjejer med som försöker hävda att det är de som alltid gör det. Då så lyfte jag bara en lätt enkel frågeställning och frågade bara, vilka är era favoriteffterrätter?
1: Nej. För det första, nej, det sa du inte. Du sa, vet du vilken min favoriteffterrätt är?
0: Och så sen, kanske var så. Sen
1: satt du tyst en stund och jag bara, tiramisu. Du bara, nej. Jag bara, panna cotta kanske? Du bara, ja. Gillar inte italienska efterrätter? Jag bara, nej, okej. Okay. Ja, jag vet inte. Du bara, chokladmos. Jag bara, okej. Okay. Hittills inga konstigheter.
0: Inte alls.
1: A classic day med David Ruiz.
0: Nej.
1: Men sen så frågade jag, eller för mig
0: och sen choklad... så sa du så här, låt oss ta det här on air. Eller och då, när jag sa det, och då sa du så här, oj, jag blev lite orolig för vart det här är på väg. Jag bara, vi sa precis judejävel.
1: Du sa det.
0: Sa inte ett ord
1: vi,
0: om det.
1: Vi gjorde absolut
0: det
1: ingenting.
0: Det vi gör i studion här, det gör vi gemensamt. Det är som en styrelse som har tagit ett beslut, okay. Och så går man ut och så står man för det tillsammans.
1: Nej, men jag bara, det förvånade mig att, för du sa så här, chokladmos. Och jag bara, okej. Okay. För jag tycker att chokladmos är ganska, alltså det är inte på något sätt äckligt, men det är ganska, det är samma hela tiden. Det är samma konsistens och det växer i munnen och så där. Och då tänkte jag så här, men du kanske var ett sånt barn som gillade chokladpudding. Och då sa du, inte pudding, mos. Ja. Ungefär som att jag blandade ihop, alltså som att jag trodde att det var samma sak. Jag bara, nej, ja, det vet jag väl, men chokladpudding. Och då var du så här, chokladpudding, den är ju mer så, lite fast och lite blank.
0: Mos, nej, det är en densitet.
1: Det är en densitet.
0: När man mos äter den så låter den...
1: Ja.
0: Men choklad, heter det mos, den låter ju så...
1: Ja.
0: Jag kan inte riktigt göra, men det är som massa småbubblor som kläcks.
1: Ja. Och den är ju också, chokladmosen är ju matt. Ja. Och chokladpudding är blank.
0: Mm.
1: Allt det här är jag helt med på.
0: Ja.
1: För moussen är ju en helt annan sak. Men chokladpudding är väl en sak som har byggt det här landet. Och jag undrar, jag tror inte att det är en efterrätt som barn skulle äta idag.
0: Men alltså, är du uppvuxen med att Vianetta är liksom nyårsafton bra efterrätt?
1: Ja.
0: Då är chokladmos, då tror jag att hierarkin chokladmos, chokladpudding. Chokladpudding är mer vardag, chokladmos är lite mer så här, är det fredag?
1: Ja.
0: Ja, och det är väl det.
1: Men som... chokladpudding var ju någonting, alltså det är ju liksom ett, alltså det är ju som nyponsoppa. Alltså det är ju ett pulver som du bara vispar ihop.
0: Mossen, ja.
1: Nej, alltså
0: och puddingen också.
1: Jag pratar om förskola, jag pratar om liksom offentlig sektor, jag pratar 70-tal, jag pratar svensk liksom jättemärklig skolmatsals efterrätt som är otroligt likt bajs. Chokladpudding.
0: Ja.
1: Som serverades i stora repiga Duralex-skålar i offentlig sektor under allas vår uppväxt.
0: Jag tror att jag har stött på det i offentlig
1: skriker.
0: Sektor.
1: Skriker! Alltså det är ju typ det enda sött man alltså, någonsin har fått i under sin uppväxt.
0: Alltså jag i skolan har aldrig fått någon efterrätt överhuvudtaget.
1: Chokladpudding fick man.
0: Om
1: det var liksom lite så.
0: Nej, aldrig. Kanske att man har fått någon isglass på någon skolavslutning eller någonting sånt där.
1: Det är sant.
0: Men aldrig chokladpudding. Eller och andra sen vet inte jag vilka andra offentliga sektorsammanhang som jag har
1: offentliga sektorer?
0: Ofta olika offentliga sektorer. Nej, men chokladmos däremot. När mamma gjorde det och la det i de här glassglasen. Mm. Oj. Med vispad grädde. Och det var aldrig att man fick nog. Jag aldrig... Det ska jag göra idag, tror jag.
1: Äta det färdig.
0: Ja, jag har aldrig ätit. Jag känner mig som en... Alltså som en hund, du vet sådär, man bara portionerar ut och den är så här, det ger mig bara så jag överlever.
1: Du ska äta det in i chokladmosväggen.
0: Ja, alltså det måste jag få göra en gång i mitt liv.
1: Det var en Rocky-seriestripp tror jag läste någon gång, om att det var någon som ville göra det med räksallad.
0: Det också.
1: Alltså det man har på korv.
0: Ja.
1: Alltså typ att det är så här, man vill alltid ha mer räksallad.
0: Ja.
1: Så en gång så var det någon som köpte en hink räksallad och bara åt den och spydde rosa majonnäs.
0: Det är jag idag med chokladmos.

0: Växtverk Fanny Avon här i morgonpasset i P3. Chokladmousse istället för chokladpudding. Okej, David von Druid. Någon skriver.
1: Tror du att du är något eller?
0: Ja, men jag är så... Det är någonting som vi behöver lära oss i det här landet. För det är någonting som stör skiten ur mig. Mm. Det är ju hur man någonsin har kommit fram till att ett chokladmosägg uppdraget med varm sked är en nog portion. Hur kan det vara så att någon har bara tyckt att så här, då är vi klara där. Var det ingen som sa något? Var det bara en stark, hetsig person som bestämde det och bara hade massa folk runt omkring sig som inte vågade säga emot?
1: David har alltså pratat om det här hela låten och liksom, vad heter det? Frågan om den gemene portionsstorleken som samhället har kommit överens om är en chokladmosportion. Är ett svek mot David och hela hans existens.
0: Jo, men det är en kejsaren naken situation. Det är det. Ja. Alla ser det. Ja. Men ingen säger någonting.
1: Nej. Så har jag med pasta på restaurang.
0: Ja.
1: Vad håller de på med?
0: Ja, vad gör de? Nej, men vi ser ju allihopa.
1: Jag fattar. Och speciellt på liksom italiensk restaurang. Mm. För där är ju pastan liksom också alltså handgjord. Ja. Hemgjord. Och då är det ju, vadå? 3 gram mat?
0: Det är 3 gram.
1: Do I look like a person som äter 3 gram pasta? Eller do I look like a person som äter ett halvpaket snabbmakaroner?
0: Chokladmousse built this bar. Är det någon som skriver?

0: Don't wait, Mapei. Morgonpasset i P3. Babs är på plats. Klockan är 6:30. Varsågod.
1: Tack. Idag ska valnämnderna i alla Sveriges kommuner räkna utlandsröster och sent inkomna förtidsröster. Valmyndigheten uppskattar att det kan handla om så många som 300 000 röster och att rösträkningen inte kan vara helt klar förrän imorgon. I USA har 3 personer dött efter att en helikopter i uppdrag för tv-bolag kraschat i en förort i Los Angeles, rapporterar Reuters. Den amerikanska tv-personligheten Kim Kardashian tilldelas 1 euro i skadestånd efter det väpnade rånet i Paris 2016, rapporterar AP. Och nu svarar Ed Sheeran på kritiken efter petningen av Macklemore.
0: Om det då?
1: Ja, det är han som har gjort bland annat den här låten. Det har rörts upp känslor får man säga efter att han då petats från att förbanda för Ed Sheeran under hans 10 sista spelningar på grund av att han då har uttryckt stöd för Palestina från scenen. Vi kan lyssna på hur det lät.
2: I wanted to stand up here on stages and stadiums across America and say 2 words that are very near and dear to my heart. Free Palestine.
1: Det här var då den 5 september och det här uttalandet väckte då så pass starka reaktioner att han fick kicken från Ed Sheerans turné. Och bland de som har reagerat finns bland annat Pink och flera judiska organisationer. Och en av dem startade en namninsamling för att få honom kickad.
0: Vad sa du, Pink?
1: Hon reagerade väldigt starkt på
0: Pink
1: det här.
0: Pink och judiska organisationer?
1: Ja, precis. Alltså hon reagerade då as a Jewish mom. Men sen har då Macklemore gått ut på Insta och antytt att det skulle finnas då andra ekonomiska intressen bakom det här beslutet. Enligt honom så har Ed Sheeran ställts inför ett ultimatum av en miljardär, Robert Kraft. Han äger då Gillette Stadium där Ed och Macklemore skulle spela senare i september. Och han ska då ha ringt upp Ed och sagt att de inte fick spela på hans arena och att han samlat ihop ett gäng andra arenaägare som gett honom ett ultimatum. Antingen sparkar du Macklemore eller så får du inte spela alls på våra arenor. Och enligt Macklemore så har det varit väldigt svårt att ta beslutet om att gå ut med det här eftersom han och Ed är kompisar sedan lång tid tillbaka och att de har haft då många jobbiga samtal om det här. Där Ed ska ha sagt att han pratat med många som har tagit illa upp av orden Free Palestine. Men Macklemore menar då att man borde ta mer illa upp av att tiotusentals palestinska barn dödas av Israel. Och i det kommentarsfältet så har Macklemore fått en massa stöd från andra artister och kändisar, bland annat Sara Larsson, Timbuktu, Greta Thunberg och Filip Dickman. Och Ed Sheeran och sin sida har då tappat över 100 000 följare på sin Insta enligt Aftonbladet. Och nu har alltså han gått ut och gett sin version av det här. På Insta skriver han att det är arrangörerna som har fattat det här beslutet att sparka Macklemore och inte han. Och enligt honom så ska arrangörernas synpunkter mer ha handlat om hur Macklemore framförde sitt budskap snarare än vad han faktiskt sa. Och han skriver också att han har försökt att medla mellan parterna för att hitta en gemensam lösning och att han respekterar Macklemores övertygelse och vilja om att stå upp och högljutt uttrycka det han tror på. Men Ed Sheeran gör ju liksom nästan ett statement själv av att aldrig ta ställning. Dock så har han redan nu fått kritik för det här uttalandet eftersom han faktiskt har uttalat sig om både brittisk politik och Ukraina-kriget tidigare. Men just nu så står alltså Ed Sheeran helt utan förband för alla andra som skulle spela med honom har hoppat av i protest mot det här beslutet. Så vi får väl se om någon annan liksom vågar ta på sig det uppdraget eller om han då får spela helt alena.
0: Linnea kör landet runt låten.
3: Utan backtrack.
1: Ja.
3: Bara kapella.
0: Jag gick in och kollade på hur mycket. Han har 47,4 miljoner. Det är helt sinnessjukt mycket följ.
1: Ja.
0: På Instagram. Mm. Men då hade han alltså 47,5.
1: Ja.
0: Ja, okay.
3: Men är det här alltså, vår tids... Eller den genom tiderna känsligaste frågan vi har för nu så någonsin
0: det,
3: haft.
0: Då blir det som att den som tar förbandspositionen nu, den säger så här: fuck Palestine, eller enligt folk, eller vadå? Ja,
1: exakt, så kan det ju då tolkas.
0: Ja, alltså att det blir så, så det blir ja. En omöjlig... Ja.
3: Fast det, jag kan tänka att förbandslöst.
0: Jag tror att det är många som skulle vilja göra det.
3: Ja, men det är ingen som kommer vilja ta ställning så här, på jag, något sätt.
0: Nej, jag kan gärna vara förband till ett sharing, och sen så har inte jag något ja. Med frågan att göra. Utan, men det går inte, utan då blir det den positionen man tar, då antar jag.
3: Nej, det här är liksom en fråga där båda sidor mm. är liksom baffled mm. av raseri. Ja. Över hur motståndaren ens kan vara i närheten av att tycka som den gör. Mm. Det är liksom ondskefull fascism, det mm. du tycker. Alltså, ja. Alltså, den här frågan är så... Den är så.
0: Ja, nu dyker Emilia Aro in i studion. Jag tror att det är hög tid för henne. Vi tackar Babs.
1: Ja. Tack.
0: Hoppla, hoppla.

0: 6 mot 49,0 eller vad?
1: Precis. Just den siffran hade jag inte framför mig, men någonting sånt, ja. Så att liksom fördelningen har inte ändrats, men det är ju också för att man har ju inte räknat några nya röster sedan i måndags, utan man har ju kontrollräknat de som kom in i söndags, och idag så börjar man med de så kallade onsdagsrösterna.
2: Men hur kommer det vara, alltså så här, för som jag minns det förra valet var, så var vi ju i den här situationen att det var liksom så, vi väntade på onsdagen och så. Men det är liksom inte som att det sen är så här, vi har ett resultat. Och sen har de så en presskonferens och är så, nu är alla röster räknade och vi kan konstatera att de närmsta 4 åren kommer att ledas av bla bla bla bla. Alltså förstår du vad jag menar? Nej, för det är inte så att de ska ju bilda regeringar.
1: Ja, precis. Och regeringar. Även om SVT hade Melodifestivalifierat själva valvakan, så är det ju inte Melodifestivalen.
2: Men när kommer någon säga då, så här, nu är det färdigt?
1: Alltså Valmyndigheten kommer att skicka ut någon slags pressmeddelande, gissar jag.
2: Okej.
1: Okay. Nu är det klart. Det är ändå Sverige det handlar om här.
2: Hela Sverige väntar på någonting som vi inte riktigt vet hur den infon ska levereras och när. Och liksom så. Det är så märkligt.
1: jag kan mässa dig när det är klart.
0: Onsdagsrösterna då?
1: Ja, det är de som de börjar med idag.
0: Ja, precis. Jag ska fråga om det snart. Men varför är det inte klart än? Valet var ju söndags. Ja. Vilka röster är det som är kvar?
1: Jo, men som sagt, det är de så kallade onsdagsrösterna då. Och det är ju då sena förtidsröster och utlandsröster. Så att som de har liksom inte kommit in. Man kan ju förtidsrösta även på valdagen. Mm. Och de rösterna ingår liksom inte. De kom inte fram till den vallokalen när de skulle räknas under valnatten. Utan de väntar man med till idag med att börja räkna.
0: Sena förtidsröster och utlandsröster.
3: Precis. Det är DHL och det är Postnord och det är Schenker.
0: Hela järda. Och allt det där. Men fråga, då undrar jag så här. Är det när man ser så här, ja, men 6300 valdistrikt räknade av 6600 valdistrikt. Är det de sista 300 som är utlandsröster och förtidsröster?
1: Precis, så det är därför det också inte har ändrats någonting själva valresultatet. För man har ju som sagt inte börjat räkna nya röster än. Utan det börjar man med idag.
0: Kan det här vända på något sätt då? Kan de rösterna göra någon skillnad?
1: Alltså, både ja och nej. De är ju rekordmånga. Valmyndigheten räknar med att det är 300 000. Förra valet var det 224 000. Så det är fler än vanligt. Men så här, utlandsrösterna brukar luta lite åt höger. Men den största delen av de här rösterna brukar vara sena förtidsröster. Och där finns det ingen anledning att tro att de är på något annat sätt än det andra valresultatet. Så att liksom matematiskt och erfarenhetsmässigt så säger alla att det borde inte ändras slutresultatet så mycket. Det kan vara mandat som flyttas hit och dit. Det skulle kunna vara över blocket, men de flesta förstår sig på det, säger ändå att det nog är så här valresultatet kommer att se ut.
0: Jag tänker att det är lite mer borgerligt och rösta så pass sent så att man sent förtidsröst.
2: Du känner att det känns borgerligt?
0: Det pratas ju om den akademiska kvarten.
1: Just det. Ja, det är som sagt, de brukar inte skilja sig nämnvärt från resten av befolkningen. Men vi får ju se. Alltså så här, troligtvis kommer det inte ändras så mycket, men vi vet ju inte. Alltså, det här är ju statistik bara som säger det. Det kan ju komma en skräll.
0: Och det räknas idag och sen så kommer vi få resultatet.
1: Ja, det brukar vara klart under onsdag, men nu varnar du Valmyndigheten för att det inte kommer att vara klart förrän imorgon, för att det är så pass många. Sen vet faktiskt inte jag om det är så att resultatet kommer börja ticka in under dagen, så att man kanske kan göra en kvalificerad gissning redan ikväll, men det får vi väl se.
2: Förklara allt om regeringsbildning för mig om 3 minuter och 39 sekunder, för annars vet jag inte vad jag gör, Emilia Aro.
1: Okej. Okay.

0: Morgonpasset, Adele här i Morgonpasset i P3. Sena förtidsröster är folk som har gått till fel vallokal. Vilka sympatisörer har svårast att ta till sig instruktioner?
1: Arbetarklass, antar jag.
0: Antagligen.
1: Att det är lyssnaren insinuerar.
0: Ja, det är det.
1: Låt oss ha liksom SO, alltså så samhällskunskap på högstadienivå.
0: Samhällsorientering.
2: Gud, det här är mitt drömjobb, att ha SO i radio.
1: SO med mig och David i radio. För det här är saker som man lär sig i högstadiet. Men jag kommer inte ihåg. Så därför ska vi fresh up our memory. Regeringsbildningen. Hur funkar den då rent konkret?
2: Ja, men så här, när valresultatet väl är klart så kommer talmannen att ge någon i uppdrag att försöka bilda en regering. Och det kommer ju som det, sagt, som det ser ut som nu blir Magdalena Andersson. Och den personen kommer ju då försöka se om den får ihop det med sina tänkta samarbetspartners. Och sen kommer det röstas om i riksdagen. Och så har vi ju så kallad negativ parlamentarism. Så att det behöver bara vara så att inte mer än hälften röstar nej. Man kan avstå från att rösta och så går det ändå igenom den här personen. Och så här, det som är viktigt att komma ihåg är att så här, vi måste liksom inte ha en majoritetsregering i Sverige. Tvärtom så har det varit väldigt vanligt att vi inte har det, utan en minoritetsregering som liksom tolereras av riksdagen.
1: Alltså då till exempel under Palmes tid, Socialdemokraterna, de hade inte mer än 50%,
2: nej,
1: men de var ändå enda styrande parti.
2: Exakt.
1: Och varför har man då inte det nu?
2: Alltså vi kan fortfarande ha det, och det, man skulle kunna argumentera för att det kanske funkar bättre med vårt proportionella valsystem med många små partier. Men det som hänt under de senaste mandatperioderna är att man har, det liksom handlar om budgetprocessen. Att så här, förut så var det vanligt att alla partier röstade på sin egen budget, vilket betydde att det största alternativet, alltså regeringen oftast då, fick igenom sin budget även om de inte hade över 50% av ledamöterna. Men sen så har det ju hänt att man har börjat bryta ut saker ur budgeten och rösta nej till bara vissa delar, eller att oppositionen har gått ihop och röstat på en budget, vilket gör att regeringen då inte får regera på sin egen budget. Och det vill de ju gärna göra. Mm. Och det är det som har gjort att vi nu, de flesta gärna vill ha en majoritetsregering, för att de vill liksom inte sitta, Magdalena Andersson vill inte sitta och regera på en moderat budget.
0: Tänkvärt.
1: Vad är det för datum vi ska hålla koll på då? Finns det en sån, den här dagen, då har vi en regering?
2: Nej, det finns inte en sån dag.
0: Och då 24 december?
2: Nej. Alltså, vi kan tekniskt sett hålla på med regeringsbildningen ända fram till nästa val. Det kommer inte ske. men det kickas igång den 28 september, för då öppnar riksdagen. Mm. Och då ska talmannen väljas. Och det kan ju bli att man väljer om Andreas Norlén, som är talman nu. Men det kan också bli att man byter. Det har varit liksom lite olika, men det brukar väl vara typ så. Regeringspartiet eller den liksom, största partiet eller någon som har talmansposten.
1: Som ju... För Andreas Norlén är väl moderat?
2: Precis. Mm. Och den personen kommer då kan presentera en ny statsministerkandidat tidigast den 29 september. Men det kommer antagligen inte vara det, för det skulle ju vara om det var samma regering som skulle sitta kvar, alltså Kristdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna. Och det ser ju verkligen inte ut som det kommer bli, för Sverigedemokraterna ska väl in där om Tidöpartierna skulle få bilda.
0: Senast vi såg det här var väl Stefan Löfven, va? Som, där när det var flera rundor.
2: Precis.
0: Innan det blev klart vem som blev statsminister.
2: Precis. Och så att i praktiken så kommer liksom första omröstningen kunna vara i oktober, men sen så kan man ju ha, alltså det är fyra omgångar som man röstar om statsminister, och sen blir det automatiskt extraval efter 3 månader om man inte får igenom en statsminister. Men du, nu tappar jag bort mig helt här.
0: Men du, det gör ingenting. Vi kan köra en låt och så återkommer.

0: LKN. Morgonpasset P3. Emilia Aro, politikreporter i studion.
1: Mm. Vad har vi kvar att säga om regeringsbildning då? Hittade du tråden? Eller?
2: Ja, nu är jag tillbaka. Det som vi skulle landa i är att en regeringsbildning kan i princip ta hur lång tid som helst. Mm. Som sagt, man gör 4 stycken statsministeromröstningar och efter det så blir det då automatiskt extraval. Men hur lång tid de här 4 olika omgångarna kan ta, det är upp till talmannen.
1: Alltså, det känns narrativet kring bilda regering känns som att det är så här: hur ska det gå? Men ändå känns det som att ingen tror att det kommer bli nyval.
2: Nej, men alltså så här, ingen är väl särskilt
1: sugen. Vad krävs för ett extraval? Hur krångligt ska det behöva vara för att det ska bli extraval?
2: Nej, men om alla behåller sina röda linjer som de har nu, då kommer vi kanske landa i att det blir ett extraval. För då går det inte att få ihop en regering. Men vi hade ju regeringsbildning 2018 som tog rekordlång tid. Det är liksom ingen som är sugen på det längre. Så jag tror att alla fick liksom lite så blodad hand då, att de inte vill att det ska vara så länge. Liksom.
0: Men är det inte så att Andreas Lundelén måste ge den personen och försöka bilda en regering som han som är mest rimlig kunna få ihop det?
2: Jo, precis.
0: Eller hur? Han ger ju inte bara för att den har fått mest, det blocket har fått mest till Magdalena Andersson, antar jag, eller?
2: Jo, för det är väl det som han då kommer, eller den personen som kommer vara talman, kommer avgöra är mest troligt att den får liksom ihop en regering på.
0: Fast varför skulle det vara mest troligt med tanke på alla röda linjer?
2: Ja, ingen vill
1: ha 2018 igen.
0: Jag undrar om det är mest troligt då. Att
2: ja,
0: det blir
2: det står ju att se. Och jag menar, 2018 när det var väldigt låst också, då fick ju plötsligt Annie Lööf uppdraget att sondera för en regering. Och det var ju väl för att försöka låsa upp de här linjerna. Så det måste ju inte gå till Magdalena Andersson, men det är väl troligast att det kommer göra det. För det vore konstigt annars, som det största partiet och deras block är ändå störst.
1: Mm. Vad gör partierna just nu då? Sitter de och väntar på att allt ska bli klart då innan de kör igång, eller jag antar att de redan nu har börjat så, om det blir så här så gör vi så här, eller vad?
2: Ja, alltså, de vore ju dumma i huvudet om de inte hade tänkt så innan valet också att så här, nu verkar det bli så här, hur gör vi då? Så det kanske de har gjort, men alltså, så här, det vi vet är att de har samtal inom partierna, att de liksom lägger upp strategier, och det verkar de ha i nästan alla partier. Men sen så har de också kontakter mellan partierna. Tobias Baudin, som är partisekreterare för Socialdemokraterna, sa att han har haft kontakt med alla partisekreterare från oppositionen också. Men sen så är det väl, om det blir den regeringen som oppositionen får bilda, då är det ju Vänsterpartiet och Centerpartiet som är de intressanta. Och det verkar som att de säger i alla fall att de inte har några kontakter just nu. Så det är väl kanske nästa steg då.
1: Emilia Aro, du får inte föda något barn innan allt det här är klart och regeringen sitter på plats och jag förstår hur Sverige kommer att ledas framöver.
2: Okej, jag lovar.
1: Så att du bara vet det.
2: Ja, jag lovar.
1: Det är så det ligger till tyvärr.
0: Tack.

0: anpassade Petri. Bamse på plats. Det är dags för Petri Nyheter. Varsågod.
1: Tack för det. Över 100 unga under 18 har ställts inför rätta för mord från 2020 till sista juli i år. En av dem som dömts för att ha mördat i landets gängkonflikter är Saras son. Hon heter egentligen något annat och berättar nu om hur sonens brott har förstört hennes liv och att hon känner sig bortglömd av myndigheterna.
2: Nej.
0: Kan
2: det komma lite
0: ljud? Ja, det kommer nu.
3: Livet är liksom ett fängelse. Det är ett krig på så många sätt. Liksom, det är ingenting jag valt själv. Det är otroligt ensamt.
1: Saras son var i tonåren när hon kände att hon började tappa kontrollen över honom. En dag stormar polisen in i bostaden och griper honom. Han misstänks för att ha utfört ett mord som han senare döms för. Sara har inte kunnat jobba sedan sonen greps. Hon har diagnostiserats med PTSD, fått hjälp av vården och gått till psykologer. Alexandra Chassin på sociala insatsgruppen i Vällingby känner igen Saras situation.
4: Det är verkligen en helt bortglömd målgrupp, skulle jag säga.
1: Senare idag ska valnämnderna i alla Sveriges kommuner räkna utlandsröster och sent inkomna förtidsröster. Valmyndigheten uppskattar att det kan handla om så många som 300 röster och att rösträkningen inte kan vara helt klar förrän imorgon. I flera kommuner är en förklaring till mängden sena röster problem med leveranserna från Postnord, rapporterar DN. Och så utrikes. Datacenter som byggts mitt i mångmiljonstaden Bangkok har lett till debatt och kritik från invånare. Grannar berättar för Ekots korrespondent om hur en stark lukt av diesel spred sig från datacentret i deras kvarter. Myndigheterna i Bangkok har nu pausat beviljandet av nya licenser för datacenter och sagt att man ser över regelverket. Och så om den här artisten. I'm in love with the shape of you. Flera artister hoppar av Ed Sheerans turné i protest mot att rapparen Macklemore har plockats bort som förband. Det var efter att Macklemore ropat befria Palestina under en konsert i New Jersey som arrangören stoppade honom från att medverka på resten av USA-spelningarna, rapporterar AP. Nu har tre akter lämnat turnén i protest. Bland dem finns Phineas, Billie Eilish bror och producent. Ed Sheeran skriver på Instagram att beslutet att ta bort Macklemore inte var hans utan arrangören.
0: Tror ni att han har en del att säga till där om han skulle vilja?
1: Det får stå för dig.
2: Jag har hört någonstans att det uttalas Macklemore.
0: Det stavas så i alla fall, va?
2: Ja, men, att det är så jättevanligt att folk säger Macklemore.
0: Just
2: men att han faktiskt typ uttalade Macklemore. Mm. Det tycker jag känns orent.
1: Mm. Ja, verkligen.
2: Jag är emot det och du fortsätter med Macklemore. För det är
1: jag normalt. Har ju många gånger talat om den grejen. Alltså, har du ett namn som har ett vedertaget uttal, då kan du liksom inte bara stava det på det sättet och säga att det ska uttalas på ett annat sätt.
2: Exakt så ligger det till.

0: Ester har gjort den där låten. Vad heter den nu? Ser du den någonstans?
1: Miss Congeniality.
0: Yes.
1: Läser om Clara Hammarström Gate.
0: Ja, jag försökte grotta det där igår eftersom så här, inte för att jag var superintresserad utan mest för att jag bara, du vet,
1: det var granola som hälldes i yoghurt, jag hörde.
0: Det var det.
1: Gott. Fortsätt.
0: Ja, vad sa jag för någonting?
1: Jo, du grottade det där igår, inte för att du är så intresserad utan...
0: Nej, men du vet, man är någonting som man kanske inte är intresserad av. Men sen så är det någon som bara så här säger att du kan inte få reda på det här.
1: Ah, nej,
0: då blir det liksom en utmaning mer.
1: Men nu läser jag på Expressen och tycker nog ändå att jag förstår what it's all about.
0: Jaha.
1: Eller så här, jag kan dra slutsatser baserat på infon.
0: Ja, du har svar.
1: Så här, Clara Hammarström, artist väl, Mello... Fia?
0: Jag har faktiskt ingen aning.
1: Jo, men det är hon väl. Okay. Hon har varit med i Mello några gånger. Hon har då valt att lämna Elitstyrkans hemligheter VIP.
0: Ah.
1: Och till Expressen så säger hon då, det var inte ett impulsbeslut, jag kände jag kunde inte fortsätta pressa mig själv så hårt. Men en annan anledning till att hon lämnade var då tydligen en konflikt med de andra deltagarna, eller med några andra deltagare.
0: Tjafs.
1: Det har handlat om, enligt uppgifter till Expressen, att hon... har då sagt...
0: Vad är hon har sagt?
1: Ja, hon har sagt N-ordet.
0: Har hon sagt det?
1: Ja, i en... Så här, jag läser innan till för att inte det här ska bli fel.
0: Mm-hmm.
1: Enligt uppgifter till Expressen ska artisten ha sagt ord som fått flera deltagare att reagera starkt. Men enligt Clara Hammarström själv handlade om ett missförstånd i samband med att hon pratade om en YouTube-sketch.
0: Mm-hmm.
1: Citat. En annan deltagare hörde vår konversation och när jag förstod att jag hade uppfattats illa bad jag om ursäkt för att jag hade benämnt titeln. Har hon skrivit i ett sms till Expressen.
0: På YouTube-sketchen?
1: Enligt uppgifter till Expressen ska titeln Clara Hammarström har nämnt innehålla ordet en... Jag kommer inte säga det.
0: Ja, du har lärt.
1: Ett bakverk, ni fattar.
0: Ja.
1: Artisten ska då ha ombetts att inte säga det ordet. Nu skriver Anita Clemens, som också är med i Elitstyrkans hemligheter VIP på Instagram, att de vill vara tydliga med en sak. De skriver att de inte kan stå bakom eller acceptera rasistiska uttalanden eller använda N-ordet. Det gäller oavsett om det uttrycks som skämt eller inte om någon blir sårad. Men Hammarström säger... för mig är det viktigast att fakta blir rätt och där känner jag mig trygg i vad som faktiskt hände. Jag tror att den situationen som sen spridit vidare och blivit till rykten om olämpliga kommentarer, bla bla bla, hon säger att hon har bett om ursäkt. Det som är problem då, vi vet inte vad som har hänt. Hon har pratat om en YouTube-sketch som innehåller N-ordet. Detta har blivit ett problem i produktionen. Hur? Vilka som har sagt vad? Och så vidare. Ingen aning.
0: Men är YouTube okej med att använda N-ordet
1: ingen
0: i
1: aning.
0: Titlar?
1: Ingen aning.
0: Får man ha sådana titlar?
1: Nej, det tror jag inte. Men om
0: nej,
1: det
0: men
1: sägs
0: det är därför jag undrar om det är som man säger där.
1: För det som är grejen, alltså det som folk inte vet, som jag själv har råkat misslyckas med också, är ju att använda, för många skulle ju säga så här, jo men det, jag kallar ju inte någon det. Jag bara refererar till att det har sagt, eller jag pratar om ordet. Jag skulle aldrig säga det till någon, men jag pratar om ordet. Men jag tror att det som man lär sig då efter ett tag är ju att bara nämnandet av ordet kan alltså upplevas av många som en våldshandling i sig.
0: Just
1: alltså
0: det.
1: Ordets användande, oavsett kontext, är liksom abusive.
0: Just det, precis.
1: Och därför är det ordet så...
0: Ja, det här känns som att det är så här, nu har man bara liksom... man har öppnat locket lite grann här för vad det är som har hänt. Jag tror att allt eftersom här... med tidens gång så tror jag att det kommer liksom nystas i det här.
1: Mm.
0: Allt eftersom så kommer det komma fram mer och mer.
1: Jag känner nog inte att jag har så jättemycket, att jag är så jättenyfiken längre.
0: Nej, jag sa ju redan från början, jag var inte så nyfiken från början. Det var mer att det blev en utmaning efter ett tag.
1: Ja, jag fattar, men jag tycker ändå man har, oavsett vad det är exakt som har hänt, alltså på, för allt handlar ju om hur man hanterar en sån här situation och hur det har hanterats i stunden, det vet vi inte. Men vi vet ju typ vad det handlar om nu.
0: Ja, precis. Vi får se hur mycket det dyker upp här. Jag försöker fråga ChatGPT. Får man ha N-ordet i en titel på YouTube-klipp? Vad tror du?
1: Nej.
0: Nej, men för då är det ju inte riktigt så som de säger där heller då i så fall.
1: Nej, men jag vet inte om det...
0: Ja, det kan vara tillåtet att ha N-ordet i titel på YouTube-klipp, men det beror på sammanhanget.
1: Mm.
0: Så då kan det ju vara så då.
1: Ja.
0: Förvåna mig.
1: Nåväl, nu har ni fått så stor bild vi kan ge.
0: För tillfället.
1: För tillfället.

0: Edge här i morgonpasset, det är Peter. Vad är det för tid vi har levt, som har funnits?
1: Nej, jag vet.
0: Man behöver inte gå så bak så långt. Ni börjar liksom dra upp tidningsartiklar här. Inte ens artiklar, utan så löpsedlar.
1: Mm.
0: Thomas bara hittade någon från så här 70-talet där så här, greve sköt N-ordet på Östermalm.
1: Ja, det var liksom en framsida typ. Jag fick upp en...
0: 70-talet?
1: Jag vet. Nej, men det är så sjukt hur tidningar...
0: Det är typ den tiden vi har levt i.
1: Ja! Alltså den här framsidan är från Verdens Gang. Mm. Alltså det är ju norska Dagens Nyheter, eller Svenska Dagbladet liksom. Mm. Det här är från 1988.
0: Jag var
1: 2 år. När det här alltså var en framsida på Verdens Gang.
0: Mm.
1: Köpte sex av AIDS-hore. Framsida.
0: Ja.
1: Löpsedel.
0: Av AIDS-hore.
1: AIDS-hora.
0: Ja.
1: Skrev man på framsideplats 1988.
0: Mm.
1: Det är ändå, det är det jag tänker att man pratar om...
0: Att det är någon
1: om,
0: slags underkategori.
1: Av?
0: Ja, hore.
1: Nej, men David. Exakt. Nej, men alltså det, jag tänker på det ibland när man är trött på liksom the woke era. Mm. Att man är så, det blev så ängsligt alltihopa. Och det var cultural appropriation och piercing i näsan.
0: Ja,
1: och, alltså du vet, det var så jobbigt allting.
0: Men det är klart vi tyckte det, om det var det där vi kom ifrån. Ska jag inte få säga AIDS-hore längre? Det är klart jag får säga AIDS-hore om det är en hore med AIDS.
1: Åh, gud.
0: Ska jag väl få kalla det vad det är?
1: Så otroligt föraktfullt. Att det är en sexarbete. Alltså det är en prostituerad kvinna.
0: En hårt arbetande
1: som har liksom
0: AIDS-hore.
1: Drabbats. Alltså smittats med HIV.
0: Det är så tragiskt.
1: Det är liksom världens mörkaste historia.
0: Så här, inte no, som att inte den har nog.
1: Så får den vara AIDS-hora då på första sidan.
0: Var det bild också eller?
1: Ja, jag skojar, nej det var det inte.
0: Sinnessjukt. Och också att grevar sprang runt och sköt folk på Östermalm på 70-talet då.
1: Nej men det.
0: Ja, det är mörkt.
1: Mm.
0: Det var riktigt mörkt.

0: Diplomater i Kampala säger att en massaker äger rum just nu i Uganda.
1: Intervjua Idi Amin. Det var den enda tanken han hade.
2: Bättre person än Arlof om man vill ha någonting gjort kunde man inte tänka sig.
3: Det senaste avsnittet av P3-dokumentär handlar om de svenska journalisterna som försvann i Uganda.
2: Han var orädd och fick rakt på målet hela tiden.
3: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Skate, Silk Sonic här i morgonpasset i P3 med David Ryd och Linnea Wikblad.
1: Jag ska läsa en rubrik för dig som jag du ska gissa om den här nyheten publicerades idag, den, vad är det för datum idag?
0: Idag är det den 16 september 2026.
1: Är den här rubriken publicerad idag, 16 september 2026, klockan 06.51 på tv4.se? Mm. Eller är den publicerad 1802, den 3 januari?
0: Jag gissar att den är publicerad idag, men man kommer känna att den borde vara från 1800-talet när du läser den.
1: Kravet, kolon. Ja. Slopa björnskinn på kungens fotsoldater.
0: Va? Slopa björnskinn på kungens fotsoldater. Fotsoldater. Att de har liksom en del
1: 1802?
0: Av sin... Ja, det låter ju väldigt 1802. Att de, för att de då skulle, det skulle ha hängt kvar då väldigt länge att de har samma liksom mundering sen tidigare och att det inte är någon som har tagit i det. Och då har det liksom varit en del av deras utstyrsel då, att ha björnskinn på något sätt.
1: Mm. Exakt så.
0: Är det på hjälmen?
1: Det är precis. Det här är i England. Eller i Storbritannien. De traditionella björnskinsmössorna i de kungliga förbanden går inte längre att rättfärdiga. Rasar brittiska parlamentsledamöter.
0: Och då?
1: Mössorna måste ersättas av en fuskvariant för att möta dagens etiska standard. Skriver 18 parlamentsledamöter från 3 olika brittiska partier i ett brev till Luke Pollard,
0: okay,
1: som är minister med ansvar för försvarsberedskap.
0: Jaha.
1: Med denna process fortsätter björnar skjutas med armborst och dödas och deras ungar blir föräldralösa.
0: Armborst?
1: 1802. Det här är 1802. Men det,
0: vem har en armborst?
1: De görs av kanadensisk svartbjörn, de här mössorna, och de infördes av brittiska armén efter slaget vid Waterloo 1800.
0: Ja, precis.
1: Ja, 15. De bärs idag då av kungliga fotsoldater som står vakt vid Buckingham Palace och St. James.
0: Men varför skulle de behöva göra det för?
1: Göra vad?
0: Jag menar så här, det skjuts ju björn i vilket fall.
1: Mm.
0: Det björnskinnet får de väl köpa då? Istället för att så här, utöver det björnskinnet som redan skjuts också gå ut med armborst och skjuta björn.
1: Men skjuts det björn i någon stor utsträckning? Det finns ju ingen, har vi björnjakt i Sverige?
0: Jag vet inte hur stor utsträckning, men någon slags björn skjuts
1: det finns,
0: väl då?
1: Ja, det är inte som liksom tiger, lejon och sånt.
0: Hur menar du nu?
1: Ja, men att det är så, det skjuts inte längre.
0: Jag är dålig på jakt. Vet du, jag ska bli bättre på det.
1: Ja, men...

0: Victor Lexell, Molly Sandén här i morgonpasset i P3 med David Ruid, Linnea Wikblad, Babs Droge, Unni Droges dotter är på plats och sänder nyheter idag. Se hur det går då. Varsågod.
1: Ja, verkligen. Tack. Idag ska valnämnderna i alla Sveriges kommuner räkna utlandsröster och sent inkomna förtidsröster. Och Valmyndigheten uppskattar att det kan handla om 300 000 röster. Men enligt prognosen skulle det krävas något oförutsett för de rödgröna att tappa sin ledning. I USA har tre personer dött efter att en helikopter i uppdrag för ett tv-bolag kraschat i San Fernando Valley i Los Angeles, rapporterar Reuters. Flera artister hoppar av Ed Sheerans turné i protest mot att rapparen Macklemore har plockats bort som förband. Det var efter att Macklemore ropat Free Palestine under en konsert som han stoppats från att medverka på resten av turnén. Och jag sket ner mig, jao, men jag vann i alla fall tävlingen.
0: Jaha.
1: Mm. Vi ska prata om bajsinfernot på Hyrox-tävlingen i Beijing.
2: En gång till.
1: Bajsinfernot, har ni missat det?
2: På?
1: Hyrox-tävlingen i Beijing.
2: Mm. Vad är Hyrox?
1: Det är någon slags crossfit-variant som jag har förstått det.
0: Det är inte att man snabbast ska hyra rock.
1: Nej.
0: Nej.
1: Det är inte det, till skillnad från vad man kan tro. Mm. Men nu ändrar då arrangörerna reglerna om...
2: Jubelidioter.
0: Men också kul tävling.
1: Ja.
2: Vad sa du nu?
1: De ändrar reglerna nu om något liknande skulle ske i framtiden. Det är väl få som har missat vid det här laget. Men vi pratar alltså om de här bilderna som har cirkulerat de senaste dagarna. Där en tävlande i en Hyrox-tävling hade en så kallad olycka. Men då fortsatte tävlingen med diarré rinnande längs benen. Och hon vann då hela skiten.
0: Yeah,
2: queen!
0: Shit queen.
1: Ja, hon laddade på en tid strax över en timme. Och Hyrox verkar då vara någon slags crossfit-variant där man ska springa 8 gånger 1 kilometer och göra lite så här utfallsteg.
0: 8 gånger 1 kilometer?
1: Ja.
0: Alltså 8 kilometer?
1: Ja, fast i då sjok, som jag har fattat det.
0: Ah, okay.
1: Det är inte så noga. Men man ska göra utfallsteg med vikter, kasta medicinbollar mot väggar och även då roddmaskin ingår. Och just det momentet var ett av dem som hon hade kvar när hon så att säga tappade kontrollen över tarmen.
0: Ah, nej, jag förstår ju vilken del av rodden det är också.
1: Mm.
0: Alltså ta i delen.
1: Ja.
0: När man är liksom så ihopfälld och sen så ska fälla
2: skjuta
0: ut sig
2: ifrån.
0: Ja. Och där någonstans, ba-ba-ba-ba-bam! Så dundrar det på där.
2: Det är som vitlökspress.
0: Ja, precis. Kul också att komma efter...
2: henne.
0: Ja, efter henne liksom, när hon har dundrat på i den.
1: Ja, precis. Det är ju det som liksom har varit kritiken.
0: Är det det som har varit kritiken?
1: Bland annat.
0: Kritik.
2: Någon råkar skita ner sig och det har kommit kritik.
0: Ja, men förstår du att du är stressad? Du har en uppgift och du är i tävling. Mm. Och sen så bara kommer du dit och så bara... Okej, hon är precis klar och det bara rinner ifrån den här sitsen då. Vad gör du då? Bara så här, du behöver ju ta ett snabbt beslut. Vad gör du?
2: Ja. Jag sätter mig väl i dreten.
0: Du gör det.
2: Och kör.
0: Du sätter dig i dreten och kör.
1: Ja, men under dagarna som
0: det
1: har...
0: Det är ett bra sätt att se på livet. Sätt dig bara i dreten och kör.
2: Svagtatuering.
0: Ja, det här är verkligen t-shirt.
2: Vad är kritiken, Babs?
1: Nej, men liksom, det här var i lördags och då har liksom efter det fler och fler detaljer kommit fram som fått kritiker att rikta udden dels mot henne men också framförallt då mot arrangörerna. Är det och ska det vara lagligt att sprida sin avföring på golv och utrustning?
0: Ja,
1: för att sedan låta andra använda denna utrustning.
0: Hon har ju gläntat på en dörr här nu.
1: Ja.
0: För att andra skulle kunna vinna.
1: Ja, men vissa har ju varit så att ja, men det är inte konstigt att hon vann med tanke på liksom, du måste ha luktat också.
0: Mm.
1: Och så ska andra gå runt där. Och,
0: ja. Jag förstår i tävlingssammanhang nu så fort någon närmar sig så kommer man bara liksom...
1: Som en flodhäst.
0: Ja.
1: Men sen har ju folk varit också så här, ska de stackars funktionärerna som jobbar helt gratis behöva städa upp någon annans fekalier liksom. Arrangören var nämligen själva ute tidigt och sa att de hade sett till då att desinficera och rengöra all kontaminerad utrustning och byta ut mattor som drabbats och sådär. Samtidigt så ser man ju på klipp och bilder hur andra tävlande står sida vid sida med den här tjejen som på någon bild till och med har bajs på armen. Och ju fler bilder man ser så verkar det också som att det liksom inte handlat om en enstaka chart utan mer om ett pågående skeende så att säga. Så kritiker har ju då menat att arrangörerna borde ha satt stopp för för det här med tanke på de andra tävlandens säkerhet. Alltså det kan ju spridas sjukdomar, för att inte tala om lukten. Och arrangören har nu också gått ut och tagit på sig hela ansvaret för den här situationen och sagt att de borde ha diskat henne direkt, men att det inte fanns någon regel i stunden att luta sig mot nu när hon inte själv valde att kliva av banan. Det finns regler mot att spotta, snyta ut snor och skräpa ner, men inte mot det här. Så nu har de infört en slags regel kring att peta någon av medicinska skäl om det här nu skulle hända igen. Och det vore kanske inte helt otroligt. Många minns ju än idag han som sprang klart Göteborgsvarvet med B rinnande längs benen. Skillnaden då var ju dock att det var utomhus och ingen delad utrustning inblandad.
0: Men
1: Hyrox har dock också gått ut och fördömt allt hat som har riktats mot själva tävlanden, för hon har ju liksom inte haft det så jättekul efter det här.
0: Nej.
1: Och hennes tränare har också gått ut och sagt att alla gör vi fel, man fattar beslut under en pressad situation och det är lätt att vara efterklok typ.
0: Ja, det är, nej, jag förstår bara. Det är märkligt på något sätt att ta på sig, alltså jag tycker inte det går att ta på sig hela ansvaret.
2: Nej,
0: när någon annan har skitit på sig.
2: Nej, det kan man.
0: Jag tänker att max ansvarstagande man kan ta som utomstående är typ 75%. 75% av ansvaret, det är max det de kan ta. Tack Babs.
1: Tack.

0: Who's That? The War on Drugs här i morgonpasset i P3. Jag har liksom missat det här att det verkar vara någon ny James Bond på gång. Mm-hmm. Daniel Craig ska väl lämna, va? Mm-hmm. Som James.
1: Mm.
0: Och att det ska liksom, nu börjar den grejen igen.
1: Det blir en kvinnlig.
0: Vem ska, ja, precis, ja, men precis, att det är så. Att hela den debatten dyker upp. Så här, när ska vi få se en mörkhyad, som ungdomarna säger nu för tiden.
1: Så är det.
0: Ja, jag har

0: Ja, precis. För att jag tror att motståndarsidan är liksom så här, fast James Bond är det här. Mm. Det är som att liksom helt plötsligt så skulle Kunta Kinte var liksom vit britt, förstår du?
1: Exakt samma.
0: Ja, men det, ja, men det, exakt samma, ja, men jag bara jag säger vad den personen eller hur de argumenterar för saker.
1: Jag fattar. James Bond ska vara a British gentleman, ja, som är sexy.
0: Ja, precis.
1: Och exakt allt det och, är Idris Elba.
0: Ja, exakt. Han är en British gentleman som är sexy. Mm. Men vem det skulle kunna bli? De som det har spekulerats kring har inte varit Idris Elba den här gången. Nähä, i alla fall.
1: Vilka är det som...
0: Ja, vad var det för några? Det var några namn jag inte kände igen egentligen. Och nu har jag scrollat bort det. Men det var bara white guys. Mm.
1: Callum Turner.
0: Ja, Callum Turner.
1: Ja, Jacob Elordi. Men han är så ung.
0: Känner inte någon av dem här.
1: Nu ska vi se.
0: Eller till. Harris Dickinson.
1: Jacob Elordi är nog den enda. Callum Turner kanske, jag vet vem det är. Men Jacob Elordi är ju väldigt aktuell på många olika håll och kanter. Det var väl han som var i Euphoria, var det inte det? Jo, han slog igenom i Euphoria och sen gjorde han Frankenstein bland annat. Och han är väldigt, väldigt hot right now. Mm. Men han är också typ 22.
0: Ja, precis.
1: Och James Bond är ju liksom...
0: Alltså han ska ju vara en dilf.
1: Ja.
0: Alltså snudd på gilf.
1: Alltså gubbe, I'd like to.
0: Ja. Yeah.
1: Gilf finns ändå.
0: Ja.
1: Det finns gilfs.
0: Ja, ja.
1: De är inte många, men det finns.
0: Ja, de finns där ute. Mm. Det ska ju vara en sån, du vet, en sån som har... Du har varit med ett tag.
1: Ja, men det ska vara lite Silver Fox, lite ja, liksom...
0: Ja, precis. Mm. Du ska ha massa år på nacken av... Har varit med om våld och besvikelse. Mm. Och det ska liksom synas i både hy och ögon. Mm. Och då ska du liksom vara så här... Fast nu har du liksom... landat i dig själv på något sätt och är trygg i det och den erfarenheten. Alltså det ska vara, det är det du ska vara helt enkelt.
1: Shaken, not stirred.
0: Är det Sean eller?
1: Ja, det var inte en imitation.
0: Nej.
1: Det kanske var någonstans, men inte medveten.
0: Ja, just det.
1: Ja, nej. Hepp. Hopp.
0: Det ska ju bli intressant att se vem det blir. Vem önskar du?
1: Är du själva?
0: Men utöver det då?
1: Utöver det.
0: Mm. För det kommer det aldrig bli.
1: Nej, jag vet inte vem...
0: Då hade det blivit det förra gången, tänker jag.
1: Ja, jag vet inte vad vi har för gilfs som är aktuella.
0: Gilfs?
1: Jag kan inga skådisar längre heller.
0: Nej.
1: Så att jag vet inte, men jag kommer förmodligen bry mig...
0: Jag vet inte hur mycket jag behöver sträcka på mig.
1: Milt kommer jag bry mig. Ja,
0: om du börjar,
1: jag föreslår dig, inte David Druid.
0: Mig?
1: Jag föreslår dig.
0: Ja, men jag har väl lite gråa tinningar, va?
1: Jo, det har du, absolut.
0: Ja, visst.
1: Men du skulle inte göra en katastrofal Bond.
0: Nej, behöver man vara så bra skådespelare?
1: Nej, men lång.
0: Ja, men du vet, det där, det finns AI.
1: Det finns CGI, ja. Ja. Det finns Tall, Dark and Handsome.
0: På pall.
1: Exakt, du i en sån liten klackloofer.
0: Tall, Grey and Handsome på pall.

0: Sa du?
1: Han sa Sydney Sweeney som Bond. Är det ett förslag? Det är ett förslag från mig. Från dig?
0: Ja, det är Thomas förslag efter att han har sett den här reklamkampanjen. Han bara, Sydney Sweeney.
2: Hon kanske skulle vara en jättebra Bond.
1: Jag blev glad över ett sms-bar. Kan jag få läsa det?
0: Ja, det kan jag få göra.
1: Tack och lov för morgonpasset i P3. Numera är ni min start på dagen och det mår jag så väldigt bra av. Många, många kramar till. Det var väl jättefint?
0: Ja, jättefint. Tack så mycket.
1: Alltså, ni är min start på dagen och det mår jag väldigt, väldigt bra av.
0: Ja, just det.
1: Gåshud.
0: Det är också så att när... Det är typ minst lika stort som vem som blir James Bond. Typ. Vem som ska bli Bondbrud.
1: Ja.
0: Eller hur?
1: Ja.
0: Där skulle ju Sydney Sweeney kunna dyka in då.
1: Nej.
0: Nähä.
1: Jag är emot Sydney Sweeney, jag tror att det är det.
0: Jaha, okej.
1: Jag stör mig ju väldigt mycket av någon anledning.
0: Ja, okej.
1: Okay. På henne.
0: Ja, okej. Okay. Ja, vissa sådana människor finns ju. Så man är bara så här, jag har ingen rimliga, legitima skäl som jag kan peka på. Utan det är bara en overall-bild som jag har en känsla kring. Ja. Och jag klarar inte av den här personen.
1: Nej,
0: och antagligen så går det att rikta blicken inåt och det är någonting där som
1: förmodligen
0: är problemet.
1: Förmodligen.
0: Men det orkar jag inte, så jag bara väljer att rikta hatet mot en person.
1: Ja, jag hatar den inte, men jag stör mig på henne bara.
0: Ja,
1: och det är inte av liksom anledningar på vad hon har gjort för reklamer eller uttalat sig i olika frågor eller så här, det skiter jag fullständigt
0: i. Där håller du med till fullo.
1: Till 100%. Nej, men det är bara visst internaliserat kvinnohat existerar, alla bara skräll. Nej, men det är ju det.
0: Ja. Ja,
1: en annan sån.
0: You don't have to tell me.
1: Scarlett Johansson.
0: Alltså jag kan inte se framför mig vem det är.
1: Vet du vad det är, mig?
0: Nej, det vet jag inte.
1: Att du inte vet vem Scarlett Johansson är.
0: Jag ska kolla här. Scarlett med C, antar jag.
1: Ja.
0: Scary Movie. Nej,
1: en
0: Scarlett.
1: En av världens absolut mest kända skådespelerskor.
0: Johansson. Svensk?
1: Nej.
0: Johansson?
1: Nej. Förmodligen.
0: Johansson.
1: Förmodligen ettling.
0: Hon stavar Johansson.
1: Ja, men
0: med
1: hon,
0: två S och allting.
1: Hon kan vara ettling till...
0: Svenskar är så bra.
1: Oss eller någon annan...
0: Hon är bara 41. Hur kan jag ha hört det namnet i hela mitt liv då?
1: För att hon började som barnskådis.
0: Ah, okej. Okay. Men vad har hon gjort då? Black Widow, inte sett. Avengers, inte sett. Jurassic World,
1: Lost in Translation.
0: Inte sett. Iron Man 2.
1: Ja, men det här är ju sen när hon blev liksom. Hon började ju som lite så...
0: Men vad är det hon har gjort? Vad är hennes Erin Brockovich?
1: Det skulle jag nog säga är American Beauty. Nej, förlåt. Lost in Translation.
0: Då har jag bara missat, det har gått under radarn. Men namnet har jag ju hört hur många gånger som helst. Scarlett Johansson.
1: Mm. Hon har samma effekt på mig som Sydney Sweeney. Att jag tycker att de har punchable faces. Och med det menar jag inte att liksom uppmana till våld. Att ha en punchable face, det är bara ett utseende som är att man bara vill så här, bort med dig.
0: Är unga, blonda, slimma tjejer med framgång? Är det på något sätt som är den röda tråden?
1: Nej, alltså det stämmer ju in på de båda, absolut. Men jag tror att det är någon typ av trulighet de har. Alltså,
0: trulighet?
1: Ja, men så här, de är båda alltså sexobjekt. Alltså, de är båda liksom ansedda som typ världens vackraste kvinnor. Alltså, det är verkligen så, I'd drink their bathwater-stämning
0: just
1: på
0: det.
1: Båda. Liksom. Ja. De är otroligt, otroligt attraktiva i väldigt, väldigt mångas ögon. Och det är någonting i kombination... Det finns ju enormt mycket vackra människor. Alltså så, det är inte i sig någonting som gör att jag blir irriterad.
0: Nej.
1: Utan det är någonting med att de är det.
0: Ja.
1: Och det är någonting som i deras blick som ser ut som att de tänker, jag är en av världens mest attraktiva kvinnor.
0: Jag kollar hennes blick här nu och den säger det.
1: Det är någonting bara som är att de är självmedvetna över sitt eget utseende på ett sätt som gör att det känns nästan som de gör sig till i ansiktet.
0: Mm. Men typ ska man inte få göra det? Om det är så att hela världen betraktar den på ett visst sätt och det är det man profiterar på, ska man inte få anspela på det då?
1: Jag är ju inte ute efter att lagstadga bort det.
0: Nej, men jag undrar bara så här, är det inte en...
1: Det är inte en motion jag kommer skicka in till liksom riksdagen.
0: Alltså, jag förstår att man som kvinna inte vill liksom gå runt på och sälja sitt badvatten, att man når den sexighetsnivån eller så.
1: Har inte bangat.
0: Men är det inte så att man vill liksom komma upp på en nivå ändå där man är så här, men några koppar är folk ändå intresserade av att köpa?
1: Jo.
0: Ja, det är där man vill ligga.
1: Men jag har inget problem med att vilja vara sexig.
0: Nej, sälja badvatten.
1: Är det någon som vill köpa?
0: Hör av, 7 2

0: Men den är fin. Ja. Det är för finsmakarna.
1: Jag tänker att hela redaktionen, alla här på morgonpasset, vi kan ha en sån morgonpasset merch-grej. Man får klicka i vems badvatten man vill ha.
0: Gissa,
1: och så får man 2 dl.
0: Gissa en gång vems det kommer bli.

0: Talk to you, Anotr. 54 Ultra.
1: Tror David tänker på Scarlett O'Hara som han har hört i hela sitt liv.
0: Det har jag aldrig hört.
1: Nej, det har du aldrig hört.
0: O'Hara.
1: Peter Dinklage som Bond. Också väldigt duktig åsikt.
0: Har du fler namn jag inte kan? Peter Dinklage.
1: Ja, han...
0: Nu håller ni på att trolla mig.
1: Nej! Alltså det här är...
0: Det är nog Scarlett O'Hara. som... saharianska skådespelaren. Det är nog annan tänker på.
1: Jag sa ju att jag tycker Idris Elba skulle vara perfekt som Bond och inte för att jag ska vara duktig och liksom inkluderande och liksom antirasist, utan för att jag på riktigt tycker att han skulle vara det. Ja. Men, och det här är också en sån som jag på riktigt tycker skulle vara det. Men det också känns väldigt väldigt positionerande som du skulle säga. Peter Dinklage är ju han spelade ju en av väldigt en väldigt framstående roll i Game of Thrones och han är ju kortväxt. Googla Peter Dinklage.
0: Du sa Peter.
1: Ja.
0: Ja, och därför så började jag skriva PI.
1: Mm, det är därför jag säger Peter Dinklage.
0: Dinklage, där har vi Peter Dinklage. Ja, han ja, han känner jag igen. Han känner väl Ricky Gervais och har varit med på En idiot för resa säsong 2 tror jag.
1: Möjligt.
0: Är det inte han?
1: Är det en annan kortväxt?
0: Åh nej.
1: Vad bra.
0: Åh nej.
1: Vad bra det blev.
0: Åh nej, vad var det som hände här nu?
1: Du blandade ihop kortväxta.
0: Nej, det gjorde jag inte.
1: Gjorde det.
0: Ja, det var ett skämt.
1: Men han skulle ju också på riktigt vara en kanonbond.

0: No Doubt här i morgonpasset i P3. Babs är på plats. Det är dags för P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tack för det. Den iranstödda Houthi-rörelsen säger sig ha skjutit ner ett stridsflygplan tillhörande Saudiarabien, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Tidigare under morgonen sa Saudiarabiens militär att man skjutit ner en drönare Houthierna avfyrat och som var på väg mot den heliga stan Mekka. Houthierna förnekar bestämt att de har riktat en attack mot Mekka som är en av islams mest heliga platser. Senare idag ska valnämnderna i alla Sveriges kommuner räkna utlandsröster och sent inkomna förtidsröster. Valmyndigheten uppskattar att det kan handla om så många som 300 000 röster och att rösträkningen inte kan vara helt klar förrän imorgon. Och för några kommuner kan det få stor betydelse. I Mullsjö kommun har nuvarande styret ett mandat för lite för majoritet just nu. I de sista röstkuverten kan svaret finnas på vem som får styra kommunen. Joel Lundgren är valsamordnare i kommunen.
2: Så kan det vara att några få röster kan påverka ett mandat åt ena eller andra hållet. Så vi får se.
1: Och så ett förtydligande i sändningen klockan 7 sa vi att det kan handla om 300 röster som räknas idag. Den egentliga siffran är som sagt 300 000 röster. Hittills i år har rekordmånga fall av den fästingburna sjukdomen TBE rapporterats till Folkhälsomyndigheten. 448 fall fram till den 14 september visar färsk statistik från myndigheten. Vad årets ökning beror på är oklart, men antalet TBE-fall kan variera kraftigt från ett år till ett annat. Under de senaste 10 åren har fallen ökat med cirka 6% per år. Och nu om det här. Ja, musikalkomedin Titanic. Får alltså med Nicku. Jag fattar.
3: Nej.
1: Titanic Nicku. Alltså med sån slay.
3: Titanic.
1: Titanic. Den får svensk premiär på Börsen i Stockholm nästa januari. Edvin Törnblom gör rollen som Jack i parodiversionen av Titanic. Föreställningen bygger på en skruvad version av berättelsen om Titanics förlisning där en fiktiv Celine Dion återger vad som egentligen hände ombord. Edvard af Sillén står för svensk översättning och regi. I föreställningen framförs flera av Celine Dions låtar, bland annat My Heart Will Go On.
3: Undrar vad preskriptionstiden är på ett sånt där, en sån där stor tragedi för att göra liksom en komedimusikal av. Tänk så, komedimusikalen Estonia.
1: Ja, verkligen.
3: Alltså det var ändå ett sånt jävla haveri, så, Titanic. Så. Där så många människor förlorade sina liv. Alltså det är så sorglig historia.
4: Ja.
3: Och sen så 120 år senare, under 10 år senare, så är det så, la la la la la på Hamburg Börs i höst.
4: Ja, men det är ju som med vikingarna. Alltså de åkte runt och våldtog och brände ner byar. Men sen så några hundra år senare så är det så här, ja men vill du köpa en vikingahjälm i Gamla stan och gå runt och se ut som en viking?
3: Ja, hoppa på det på matcher. Yeah, yeah,
4: yeah, yeah.
3: Tack Barbro Drogman.
5: Det här är veckans P3-hit.

0: Vem du än är, Keisha här i morgonpasset i Petri. Nu känns det lite mindre jobbigt att gå till jobbet. För vad som än går fel så har jag i alla fall inte trampat i klaveret så mycket som ni har gjort innan klockan 8. Ha, älskar er. Ja, då skulle du ha lyssnat på första halvtimmen.
1: Jo tack. Mm. Rekordklaversändning idag.
0: Det är skönt att det liksom inte alla är vakna då.
1: Nej, precis.
0: Jag skulle egentligen gå och köpa en energidryck som jag hade behövt den här tiden. Men så springer man på vdn och då springer man inte förbi. Utan då stannar man upp.
1: Då stannar man upp.
0: Och så får man liksom härda sitt blodsockerfall istället.
1: Ja. Och också att när till och med Sveriges Radios vd tar ställning i Davids väska-frågan.
0: Ja, just det. Vi fick en ny väska. Ja.
1: Alltså Silla Bänke, Sveriges Radios vd, kom in här och tittade på vår nya studio tillsammans med vår chef Dejan. Och så har hon med sig en väska till dig och bara, ta den här istället. Ja. En P3-väska.
0: Nu vet inte jag vad det här är för material, men jag hade gissat på Kevlar. För att jag vet inte vad Kevlar är, men det känns som att det här borde heta Kevlar.
1: Den är väldigt kickerskodad på ett kul sätt. Ja. Det där är någon sorts ny merch. Det är en vit, den har lite samma form som din väska, så att det är en sån crossbody och så är den liksom trekantig och så har man den på framsidan av kroppen. Mm. Den är kritvit och har svarta dragkedjor och så står det Petri med svart. Väldigt liksom så att jag vill ha kanske en liten halvpolo under en championtröja och McDonald's M lugg typ buffaloskor och såna här liksom Adidas byxor som är knappar på sidorna.
0: Ja.
1: Till den.
0: Just det, precis. Sen finns det en liten ficka här längst fram då för 500-ringarna som man får i utbyte mot det jag säljer i den andra fickan.
1: Mm.
0: Ja, precis. Det är lite den. Men jag gillar den. Jag tyckte att den var ganska snygg.
1: Ja, den är inte dum.
0: Då har jag något att varva med. Tack, Silla. Det är också en märklig situation. Tänk er själva att eran vd på ert företag kommer med våran högsta chef och ställer sig bakom axeln på dig och bara säger, men jobba då.
1: Mm. Exakt, det händer. Nu, as we speak, är det som händer.
0: Ja, då står och bara tittar med så ganska död blick också. Typ som så här, vi är inte imponerade. Vad är det som kommer ske?
1: Jättebekvämt.
0: Som gör det här programmet värt att kunna fortsätta.
1: Jättebekvämt. Det är så bekvämt alltihopa. Ja. Ha dem där bak.
0: Vi är jätteglada att ni är här. Jag skojar bara.
1: Tack för

0: Push the feeling. Tack, tack, hej då. MK Dub Revisited Edit, Nightcrawlers, morgonpasset P3. Bab, hej Babs.
1: Bab.
2: Hey,
0: Bab. The Bab är i studion.
1: The original Bab.
0: För det är dags för...
3: Jag har ett hål. Jag har ett hål. Min eget hål.
1: Det är Babs privata hål.
2: Privata hål.
1: Välkommen in. Babs har tydligen alltså så många hål hon bjuder ut, så hon har svårt att välja idag.
2: Ja.
1: Själv har jag bara tre. Men det är olika det där vad man har... Om man är redo att dela med sig av.
2: Ja, vilka man vill öppna upp så att säga.
1: Det är bara Sveriges Radios vd som kacklar i bakgrunden när vi sänder live.
2: Ja. Nej, men vill ni ha liksom ett... Jag har många hål. Vissa är svåra, vissa är lätta. Vill ni ha ett lätt eller svårt hål?
1: Alltså trångt eller slatt.
2: Vill ni ha
1: trångt eller slatt?
0: Det är klockan 03:30 en fredag. Lätt.
1: Mm. Är det liksom vitt vin och räk, efter vitt vin och räker på alla hjärtans dag? Svårt.
0: Precis. Eller ett förhållande vill man gärna kämpa för.
1: Jag vill lägga det ansvaret på dig, Babs. Och ta ansvar. Nej, men ta svårt då.
2: Okej. Då är det liksom en känsla kring när såna här erbjudanden om att prova på och att det bara är att dyka upp känns som att det ofta blir så att det var inte bara att dyka upp.
1: Utveckla.
0: Ja, tack. Eller är du klar där?
2: Jag är lite sugen på att testa på brasiliansk jiu-jitsu.
0: Just den brasilianska versionen.
2: Ja.
1: Vet du vad det är mig?
2: Nej, men min kille tycker verkligen att jag borde hoppa på det erbjudandet. För det finns nu ute i radiohuset. Så är det så här. Kom hit! Det är bara att dyka upp. Inga förkunskaper. Kom som du är.
0: Mm-hmm.
2: Så det är bara vilken dag i veckan som helst vid lunch. Så är vi där.
1: Och kör brasiliansk jiu-jitsu.
2: Och kör brasiliansk jiu-jitsu på ett sätt som och saknar mot
0: lunchtid typ. Eller?
2: Ja, vid lunchtid. Exakt. Och då så bara... Vet jag att det kommer bli så att när jag kommer där och bara dyker upp så kommer jag mötas av så det stod ju lappar om att man kunde få prova på. Jaha, okej, men har du testat förut eller så har du hållit på med det här? Och sen man så, nej, det stod ju liksom att man inte behövde ha några förkunskaper och att det bara var att dyka upp. Ja, men det är klart du får vara med. Nu har vi lite trångt här. Jag bara vet att det kommer vara så.
1: Ja, falsk marknadsföring.
2: För så är det alltid när det sägs att det bara är att dyka upp och prova på.
0: Ja.
2: Det finns ingen beredskap för att någon faktiskt ska dyka upp och prova på.
0: Ja.
1: Men här kommer Babs Droge. Hon är en person som dyker upp och prova på utan förkunskaper. Och det är samhället inte byggt efter.
2: Nej.
0: Jag får bara, för man ser ju såna där lappar ibland i radiohuset. Men vill du prova på? Vill du testa på?
2: Mm.
0: Att man får lite den här känslan av att det är så här, att det är... typ att det är så här, man kommer ner, vill du testa Afrobeat?
2: Mm.
0: Här är 72-åriga Gunilla som ska lära ut det. Förstår du?
2: Ja.
0: Att det är lite den känslan här.
2: Absolut.
0: Ja.
1: Jag har aldrig dykt upp och provat på i hela mitt liv.
2: Nej.
1: Så att jag kan inte ge några erfarenheter.
0: För det känns som att det här är ett väldigt zumba-vänligt hus.
2: Det får man säga.
0: Är det inte så?
2: Alltså, capoeira också.
0: Ja, eventuellt capoeira. Men att det är så här, hade man haft zumba, då hade det varit rusning ner.
2: Ja.
0: För att testa den latinamerikanska dansen zumba.
2: Jo, tack. Men det tror jag att de har så stående schema. Zumba.
0: Ja, det är en klar,
2: även också något som heter typ muscle explosion.
0: Ah, okay.
2: Kan man testa på?
1: Jag vill inte det.
0: Men du får väl gå ner och kolla läget då? Och så
2: ja,
0: får du återkomma.
2: Jag kanske får testa och bara dyka upp och se vad de gör med mig.
1: Jag är jävligt nyfiken bara på liksom vad det där lätta var. Men det kanske vi får spara då.
2: Ja, det var om hamburgare.
1: Ja, men jättekul.
3: Det var mitt hål. Ja, det var Babs privata hål.
0: Ja, Babs, grejen med brasiliansk jiu-jitsu är att kulturen är precis så där. Dyk upp bara. Välkommen. Kul. Det fann den vänligaste kulturen inom kampsport. Punkt. Slut. Dyk upp bara. Gå dit. Carpe.
2: Okej, jag får testa.
0: När är det då?
2: Ja, det är, man får bara dyka upp så
0: vid
2: lunchtid någon dag.
0: Ja, okej.
2: Vi får se om de är redo.

0: Eftermiddag i P3.
1: Hej, det här är Kristoffer. Den här veckan sänder jag tillsammans med dig, Assad.
2: Yes.
1: Men det är inte det enda som är unikt.
2: Nej, vi har ju något annat på G.
1: Det är dags för en stor comeback. Det handlar om vardagsfilosofiska rummet. Vill du berätta vem som har den stora äran att vara höstens första filosof?
2: Det är vår alldeles egna P3-kollega Branne Pavlovic som kommer hit för att testas i hans moral.
1: Usel moral, givetvis. Hur extremt dålig den är, det får ni höra klockan 3:30. Vi hörs då.
2: Puss.

0: Click Clack Symphony Ray och Hans Zimmer här i morgonpasset i P3 med David Reed och Linnea Wikblad denna onsdag morgon som ni vaknar upp till.
1: Ja, jag har ett jag saknar en formulering i språket.
0: Men du, då vänder du dig nog till rätt person. Ja. Här har vi en språkutvecklare av rang.
1: Ja. Det finns ju vissa, jag har sagt det förut, men det finns ju vissa begrepp som saknas i svenskan. Den ena är till exempel att om man pratar om en tv-serie, så här, ja, men har du sett Game of Thrones?
0: Ja.
1: Och så har jag sett att den finns. Mm. Och då säger jag så här, ja, men jag har sett på SVT Play. Ja, du har sett den? Mm. Nej, jag har sett att den finns.
0: Ja.
1: Alltså det finns inget begrepp, det blir alltid en liten...
0: Nej, jag förstår. Och jag kanske inte arbetar så mycket med att liksom fylla ut tomrummet där det saknas saker mer än att försvåra det som redan finns.
1: Ja, exakt så.
0: Men jag förstår vad du menar. Som att säga, jag har ju väldigt problem med att motsatsen till... Alltså samma sak ifall du är... Om du inte är törstig längre.
1: Mm. Ja, nej, men precis. Vad är man då?
0: Mätt.
1: Vätskemätt.
0: Vätskemätt.
1: Liksom hydreringsmässigt tillfredsställd.
0: Ja, precis.
1: Ja, men precis. Men en annan grej som jag inte gillar, det är när man ska berätta om en hantverkare som är anlitad av en, så säger man...
0: Men man ändå vill ligga med. Hur säger man det med ett ord?
1: Så trött på dig.
0: Jag också.
1: Då säger man gärna min snickare.
0: Ja.
1: Och det tycker jag är... jag trivs inte med att säga det.
0: Men så säger man nog i andra länder också.
1: Ja, möjligt. Men jag gillar inte att säga min snickare sa. Eller va? Min rörmokare sa.
0: Varför?
1: Därför att jag tycker det låter som att man vill balla sig lite typ.
0: Ah,
1: alltså som att så här, min snickare, min du vet. Men det låter också ju... lite possessive på något sätt. Att man är så min snickare.
0: Ah, okay.
1: Men egentligen är det ju då snickaren jag har anlitat för att platsbygga min bänk.
0: Ja.
1: Men det är för långt. Mm. Det är alldeles för långt. Så jag skulle vilja bara ha ett annat begrepp för istället för min.
0: Mm.
1: Aktuell snickare.
0: Mm. Ja, precis. Snickaren som är up for grabs, men jag nu använt.
1: Anlitat.
0: Ja.
1: Använt, ja.
0: Den anlitade snickaren hos mig.
1: Samtida använd snickare.
0: Hittills, jag tror fortsättningsvis så kommer vi behöva säga min.
1: Mm.
0: Inget av de här alternativen känns som att det ligger bättre i munnen.
1: Jag tycker alltid bara, men min snickare, min. Alltså det är inte min, och så blir det en sån där grej.
0: Nej, men det är ju min jurist.
1: Min frisör. Min tandläkare.
0: Men min jurist, känns det bättre? My lawyer, säger de ju.
1: Min advokat säger man ju, men säger inte min jurist.
0: Men känns det bättre, för att då är det på något sätt att man använder en högre titel än vad man själv anses vara? Liksom.
1: Ja, just det. Om man säger min uppåt i utbildning.
0: Ja.
1: Min tandläkare.
0: Ja.
1: Min läkare.
0: Mm.
1: Min advokat.
0: Ja.
1: Då är det fine. Men säger man min städare.
0: Ja.
1: Min målare.
0: Min diskare. Min sängbäddare.
1: Absolut. Jag har diskare hemma.
0: Mm. Har du inte det?
1: Jo. Det är en diskmaskin.

0: känns som det är det enda du gjort.
1: Regn, blöta skor, Miriam Bryant här i morgonpasset i P3. Klockan är 8:30 om jag inte ser fel. Och det är dags för P3. Vad är det du har sett där ute?
2: Nej, det är bara en gammal kollega som står där på kärlekens hangar, som jag kallar det.
1: Ja, just det.
2: Och samlar ihop alla sina paltor och försöker få med sig frukost.
1: Ja, ja. Att Babs kul döpt, slow TV, ja.
3: Babs har döpt liksom repan här utanför till kärlekens hangar.
1: Ja, men det är väl fint.
3: Istället för kärlekens torg då.
1: Ja, det är inget. Ja, vi måste köra P3.
2: Ja, ja. Den iranstödda Houthi-rörelsen säger sig ha skjutit ner ett stridsflygplan tillhörande Saudiarabien, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Tidigare under morgonen sa Saudiarabiens militär att man skjutit ner en drönare Houthierna avfyrat och som var på väg mot den heliga staden Mekka. Houthierna förnekar bestämt att de riktat en attack mot Mekka, som är en av islams mest heliga platser. Över 100 unga under 18 har ställts inför rätta för mord från 2020 fram till sista juli i år. En av dem som dömts för att ha mördat i landets gängkonflikter är Saras son. Hon heter egentligen någonting annat och berättar nu om hur sonens brott har förstört hennes liv och att hon känner sig bortglömd av myndigheterna.
4: Livet är liksom ett fängelse. Det är ett krig på så många sätt. Liksom, det är ingenting jag valt själv. Det är otroligt ensamt.
2: Saras son var i tonåren när hon kände att hon började tappa kontrollen över honom. En dag stormar polisen in i bostaden och griper honom, och han misstänks för att ha utfört ett mord som han senare döms för. Sara har inte kunnat jobba sedan sonen greps. Hon har diagnostiserats med PTSD, fått hjälp av vården och gått till psykologer. Alexandra Chassin på sociala insatsgruppen i Vällingby känner igen Saras situation.
5: Det är verkligen en helt bortglömd målgrupp, skulle jag säga.
2: Nu börjar valnämnderna i alla Sveriges kommuner räkna utlandsröster och sent inkomna förtidsröster. Valmyndigheten uppskattar att det kan handla om så många som 300 000 röster. Och Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten, berättar att det kan ta lite tid att räkna alla röster.
6: Det här resultatet, precis som det under valkvällen, det växer successivt. Men det vi vet ganska säkert i alla fall, det är att det inte kommer vara klart förrän imorgon.
2: Kebnekaises sydtopp fortsätter att smälta och mäter nu 2088,3 meter över havet. Det är en minskning med 10 centimeter jämfört med den mätning som gjordes förra året, skriver TT. Därmed är Nordtoppen Sveriges högsta punkt för 8:e året i rad. Nordtoppen, som är isfri, har en höjd på 2096,8 meter.
1: Det är väl också en grej angående det svenska språket att uppskattar är någonting så här, jag tycker om, och också så här, jag tror att. Och att det ligger för nära att man så här, det är som att Valmyndigheten skulle uppskatta hur många röster det är kvar.
3: Ja, vi uppskattar verkligen det.
1: Ja. Alltså just det här antalet, det är verkligen någonting vi gillar.
3: Väldigt uppskattat.
1: Tack för det här antalet, för det tillfredsställer oss.
3: Vi uppskattar dig, Babs.
2: Ja. Vi uppskattar er också.
1: Du niade dig själv.
2: Ja, det gör jag. Snyggt.

0: Falling Slow, Caspo här i morgonpasset i P3. Ja, det är verkligen inte en låttitel som representerar nästa gäster som är i studion. De är Sveriges absolut kändaste personer, punkt. Så pass kända att de nu gjorts, det är ju nu gjort 20 säsonger av realityn som följer deras liv. Vi säger god morgon och välkomna hit till Pernilla Wahlgren och Bianca Ingrosso!
1: Tack så mycket!
2: Ditt ljud på telefonen.
1: Jag gjorde det precis.
2: Ja, bra.
3: Ja.
0: För det brukar vara en sån åldersgrej. Man kan tyda liksom folks ålder när de kommer in och gästar här. Att de äldsta, de stänger av mobilen helt.
1: Jaha.
0: Ja, de går till sin portfölj och sen så tar de upp mobilen därifrån och stänger av mobilen.
1: Eller min mamma som är ganska gammal, hon gör tvärtom. Hon hade liksom, det hade ringt jättestark signal och så hade hon bara: "Hallå, jag kan inte prata nu, jag sitter i radio." Så är hon.
3: Men det är ändå, jag undrar också vad åldersgränsen går vid att ha sånt plånbokskal.
1: Den där hemska som man öppnar upp, ja,
3: för det är ju någonting med liksom vår föräldrageneration, att de älskar plånbokskal. Och så när de svarar så har de den här flärpen liksom.
1: Ja.
4: Hej Janne, vänta lite, ska jag se, alltså så.
2: Nu exakt. Har man ju silikonstickor så man kan sätta upp mobilen överallt.
1: Vi unga har det.
3: Jag tittar.
2: Så man kan göra TikToks och filma sig själv.
3: Ja, det är som någon sorts, det är någon sorts sån, vad heter det, sugproppsbaksida. Yep. Smart. Jag vill läsa en lista.
0: Ja, gör gärna det.
3: Får det?
0: Ja, tack.
3: Pastamaskin, 4 riskokare, 4 brödrostar, en slushmaskin, en glassmaskin, en smoothiemaskin, en mixer, en sellerijuicepressare. Vissa av de här sakerna, inga konstigheter, heter, men varför har man 4 riskokare och 4 brödrostar?
2: Jag är besatt av allt som har med teknik och maskiner att göra. Jag vet inte hur många LED-masker jag har. Jag har 3 stycken vibrationsplattor, plattor. Alltså det, jag, när jag ser någonting, då köps det. Alltså om jag hade funnits på, alltså shop, vad heter det, TV-shop-tiden. Jag hade köpt allt.
1: Jag tror du skulle säga om jag hade funnits på liksom stenåldern när det inte fanns elektronik.
2: Nej. Alltså jag har alla de här grejerna som man kan sätta på benen som liksom suger ihop, alltså komplikations. Alltså,
1: ja, hon har såna där.
2: Jag har tutti frutti, jag älskar det. Men sen så är tanken då att så här, det är klart jag ska göra slush. Jag ska göra milkshake, jag ska göra glass. Och sen glömmer jag bort att de har dem. Att
0: har
2: jag,
0: du har gjort slush?
2: Nej,
0: milkshake,
2: jag har
1: aldrig, aldrig lagat mat.
2: Nej, aldrig. Alltså.
3: 4 riskokare har aldrig lagat mat.
2: Men tanken är så god.
3: Men, ja. det är bara intressant att just riskokare och brödrostare är så himla inte ett behov av fler än en.
2: Nej, men för ibland tänker jag, nej, nu vill jag allting beige. Och sen nu vill jag allting i stål, rostfritt stål. Ja. Nu vill jag allting, och då köper jag nytt.
1: Men här, gud, kan inte jag få en riskokare av dig?
2: Jag har ingen. Det blir den enda jag än har.
3: Men det hjälper, jag läser på Aftonblad bara för lyssnarna så att de ska förstå. För du har ju drabbats av fasansfull ohyra.
2: Nej men gud, att det här är så välkänt nu.
3: Ja men gör inte Snapchat.
1: Tastigt att prata så om Benjamin, tycker jag.
3: Verkligen. Nej men alltså, ha inte Snapchat och TikTok och vara Sveriges absolut mest kända människa och prata om det då. För då kommer det bli artiklar.
2: Ja, jag glömmer ju bort sånt där. Men jag har ju åkt på en sån där äcklig sak.
3: Mjölbaggar.
2: Nu börjar klia igen.
0: Men om Bianca techbro och är tvungen att köpa liksom alla teknikprylar som finns som hon ser Clas Ohlson, Kjell & Company, Teknikmagasin, jada jada. Vad är ditt problem? Vad är det du är tvungen?
1: Mitt problem är
2: fejkväskor.
1: Blommiga klänningar. Fejkväskor!
2: Alltså,
1: det var den största förolämpningen.
2: Mamma, du älskar.
1: Jag äger inga fejkväskor.
2: Skämtar du med mig?
1: Nej, men alltså.
2: du ser faktiskt inte längre om saker är äkta.
1: Nej,
2: eller inte.
1: Nu blev jag så förolämpad. Vet du hur tomt det är på mitt konto för att jag inte köper snälla
0: men bara, hur vet du att det är fejkväskor? Är det för att hon köper dem ifrån garageuppvarter?
2: Det är inte ens rätt logga ibland.
1: Nej, men, åh, du är så, nej,
2: jo, du älskade det förut och nu är det, du köper

0: för mig i Göteborg. Håkan Hellström här i morgonpasset i Peter, där vi har ynnesten att ha två av Nordeuropas kändaste personer sedan 1 miljon år tillbaka. Vi pratar om Pernilla Wahlgren och Bianca Ingrosso som är i studion. Och man undrar liksom så här, när det görs den 20:e säsongen, och det här är liksom inte det enda av Pernilla av Wahlgrens värld. Och det är liksom inte det enda exponeringsytan, utan det är era sociala medier med 8 miljarder människor. Vad sa du?
1: Allsång på Skansen.
0: Och sen så hela liksom det övriga kändisskapet. Det pratas om er, medier om er. Hur, alltså kan ni, alltså helt ärligt, jag menar det måste skett någon slags normalisering angående att det pratas om er med er. Att ni borde liksom ganska snabbt tappa intresset när ni pratar med någon när det inte handlar om er, eller?
2: Jag är tvärtom. Jag avskyr att prata om mig själv. Alltså det är värsta jag vet, att komma hem efter jobbet och sen typ så här, om någon hade sagt till mig, ah, berätta, vad har du gjort idag? Nej, det går, jag vägrar.
3: Orkar inte.
2: Jag kan inte. Mm. Men du och Benjamin är ju lite annorlunda där, kan man ju säga.
4: Alltså gud, du slänger mig under bussen hela tiden. Nej, jag är också så här, jag, det värsta jag vet, att gå på bröllop eller mamma, middag, och så hamnar man bredvid någon som man inte känner.
2: Ja. Okay,
4: så här, och så får man alla de där frågorna.
2: Det här är du. Du ringer upp och så säger du, hej, nej men jag har idag gått hos man. Det, man behöver inte ställa dig en enda fråga.
0: Men jag undrar om
3: du pratar inte så där om min Pernilla Wahlgren.
0: Och jag undrar om inte det där är mer en mamma grej,
2: ja,
0: eftersom
2: det
0: mammor kanske får inte den frågan vänd.

0: det till sig, så de är tvungna att ta upp det själva.
1: Exakt. Oj. Jag brukar, när jag ringer min son Oliver, så brukar jag säga hej hej, hur mår du, hur mår bra sen, och så säger jag bara, ja jag har gjort det, så berätta om det idag. Och så säger jag alltid, jag har inte frågat. Nej. Men det är trevligt.
2: Du borde. Ja, du borde fråga. Ja. Men får jag fråga, alltså, har det börjat spelas in?
3: Ja.
2: Ja, förlåt, jag har ingen koll på.
1: Det släpps imorgon, men vi ska hem nu och spela.
2: Jaha, det är imorgon det har premiär. Nej, men jag bara undrar så här, nu när det har blivit en sån succé och en sån stor del av tv-landskapet och så vidare, så här, hur kan det vara så att ni märker av att folk så här gärna vill vara med? Alltså, förstår ni vad jag menar? Att de är så, har ni inspelning typ? Men jag kan...
0: Komma förbi med den här grejen som jag lånade av dig.
2: Ja, exakt.
1: Alltså, lite mer du i ditt liv. Återigen, ni. Man är ju glad om man har roliga vänner och så som vill vara med. Mm. Alltså, så det är nog snarare det. Att det är så här, tja, Hanna Hedlund, vill äta lunch idag? Och by the way, det kanske kommer filmas. Ja. Det är okej, liksom. Ja.
2: Säger folk nej? Alltså, jag vill jättegärna träffa dig, men jag vill inte göra det om tv-teamet ska vara.
1: Ja, men så kan det vara, absolut. Ja. Ja, det
0: men jag tänker så här, när man såg de här amerikanska reality-serierna typ som gjorde det populärt. Vad hette de där? The City och vad hette den innan som var i Los Angeles?
3: The Hills. Laguna Beach.
0: Mm. Ja, precis. De där, då märkte man liksom så här, efter ett tag så var det väldigt mycket så inslagsproducentsidéer som skulle liksom se naturliga ut. Typ som att så här, ja, idag så ska vi på en fotmassage med djungeltrumma i bakgrunden. Mm. För det har vi bestämt själva och det gör vi varje onsdag.
3: Alltså, vägra sånt.
0: Hur mycket är det liksom ert vanliga liv och hur mycket är det inslagsproducents idéer?
3: Alltså jag tror vi aldrig... Alltså jag har ju typ på mitt avtal att jag vägrar sånt för att jag inte kan. Alltså jag kan ju inte ens göra typ... Ibland när vi ska göra en synk och så är så här, kan inte du bara säga typ så här, gud vad sjukt att... att jag och mamma bråkat så mycket, för då kan vi lägga det i början av trailern till en ny sång. Mm. Jag vägrar. Jag kan inte.
0: Alltså, för hur låter det då? Så, till exempel om du får en uppgift av Linnea.
3: Nej, men jag kan inte, för jag blir så äcklad av mig själv. Jag får
2: alltså att spela liksom.
3: Ja, jag får sån ick på mig själv. Jag kan inte ens göra ingång. Vi gör inga ingångar och utgångar. Alltså,
2: berätta, det här är tv-språk. Jag tror inte folk fattar. Vad betyder det?
3: Alltså typ så här, okej, nu ska Pernilla hem till Bianca. Vi hann inte fånga henne när hon gick in i dörren. Kan inte du bara komma in genom dörren?
2: Okay.
3: Utan det är sånt där gör vi inte ens.
2: Och då kan jag berätta för de som lyssnar att det är alltså 80% av hur det är att göra tv.
1: Absolut.
2: Så vad lätt de har, klipparna.
3: Nej, men vi smsar hela tiden. Smsar när du är här. Alltså, när du är 2 minuter bort.
1: Nej, men jag tror också att hela USP:n Wahlgrens värld, att det är på riktigt. För att det har ju varit några andra liksom, familjer eller folk som ska testa att göra reality samma. Mycket också att bygga på oss. Vi vill göra det ska kännas Wahlgrens värld. Men det de gör fel, som vi märker direkt, det är ju just att det är det där att... Det är så uppstyrt och påhittat.
0: Pernilla, ge mig nu lite kort innan jag är tvungen att sätta på låt. Vilka andra reality-serier har du sett som är svenska där de har försökt göra det ni gör, men du sitter bara och hånskrattar framför tvn för att de klarar inte och kan inte? Ge mig ett namn. Är det Dolph Lundgren?
1: Det var inte jättekul alltså.
0: Nej, det var inte det. Ge mig ett till namn.
1: Läckbergs var inte heller jättekul.
0: Ge mig ett tredje.
1: Ja, men det blir så en säsong och så blir det inte mer. Det är för att alltså, vi har ju ynnesten också att ha... Det händer
0: här
1: mycket i vår familj.
0: Det är här i morgonpasset som Pernilla Wahlgren
2: kastar dem under bussen.
0: Piss-serien med Läckberg och Lundgrens.
2: Toxiskt beteende.
0: Ja, det är inte okej.
1: Jag älskar det här.
2: Negativt.

0: Här är morgonpasset i Peter där vi har inga mindre än Pernilla Wahlgren och Bianca Ingrosso i studion. Man undrar ju nu när det har liksom varit så framgångsrik under så en extremt lång period. Och det, så är det. Det är bara att tugga i sig. Då undrar man liksom så här, det måste ju funnits extremt sjuka erbjudanden som ni ändå också har behövt tacka nej till. Finns det sådana? Där det är liksom så här, nej men det där skete, det där gjorde jag inte.
1: Och jag har ju världens sämsta minne, jag minns ju
2: allting. För att man ville eller inte...
0: Ja, men eftersom är man en framgångsrik person, ja, då slängs det ju erbjudandet åt ens håll. För ja, alla Bianca, vill ju ta en del av kakan.
2: Nej, men Bianca skulle väl kunna leda vartenda underhållningsprogram har du fått erbjudande om de senaste åren. Och sitta med alla jurys och paneler. Så du är ju väldigt selektiv.
1: Ja, jag tackar mycket.
3: Får jag be fru Wahlgren att närma sig mikrofonen en aning.
1: Förlåt.
3: För ljudbildens skull.
0: Tack så mycket. Hon är van vid TV.
1: Ja, verkligen.
4: Ja, men du gjorde ju något samarbete nyss om... Vad var det där som du stod och...
2: Inkontinensskydd, ja.
4: Ja, så det är inte mycket som tackas mig där.
3: Inte det hedrar dig. Vi har alla lite läckage once in a while.
2: Ja,
3: och avtantifiera och avstigmatisera urinläckage.
2: Faktiskt, plus att vi är skrattiga, fnissiga människor, då kommer det.
3: Nej, men jag kissar lite varje dag på
2: ja,
3: mig.
2: Och då är det perfekt.
0: Jag hörde ju här off air att Bianca, du säger att så här, anledningen till att jag inte har en podd, det är ju på grund av att jag har du är filterlös.
2: Ja.
0: Noll integritet, filterlös, säger exakt bara, det finns inget, det är bara tankeord. Tankeord!
2: Ja.
0: Och det verkar liksom gå i släkten, eller... Mm. Är det en familjegrej eftersom Bianca Pernilla avslöjade att du har en kille i sin podd?
2: Ja, det gjorde jag inte. Jag frågade ChatGPT och det, då, men, där kom det upp.
4: Mamma, förstår du vad alltså, om gränserna i vår familj är? Står det på ChatGPT så får man säga det överallt.
0: Ja, men varför alltså, frågar du ChatGPT? Du har ju din dotters nummer.
3: Jag älskar att de båda sa ChatGTP.
2: Och det heter ChatGPT.
3: Men skitsamma.
2: Det är som termus och tarmus. Jag vet inte
4: vilket
2: som
4: är rätt. Jag vet inte heller det.
2: Något utav dem. Okej, men i alla fall. Då sitter jag där med Sofia och så börjar hon prata om... Och då blir jag stressad. Jag vet inte om jag kan outa det här i våran podd. Jag måste fråga ChatGPT. Och då frågade jag, vad heter Biancas nya pojkvän? Och där kom det upp vad han hette.
4: Vi är inte ens flickvän och pojkvän.
2: Nej, men jag vet. Ni håller på att lära känna varandra.
4: Jag är mediatrendad nu.
3: Jag håller på att lära känna varandra.
0: Är det klassiska, så här, vad man kallar KK-relation? Eller?
3: Friends with benefits.
4: Aldrig gjort något sånt.
3: Nej, men för han är ju inte med i den här säsongen som har premiär. Det här vet ju jag. Så konstigt att jag sa, håller ni på att spela in? Men skit i det nu. Han är inte med i den här säsongen för att ni hade ju inte träffats ändå.
2: Nej.
3: Men då har vi personer på redaktionen som är liksom, alltså Wahlgrens värld heads på nivå. De är så, kommer han vara med nästa? Det är det enda man vill veta. Kommer han vara med nästa?
4: Nej, men alltså, I don't know. Jag är absolut inte bekväm att filma med nära relationer, Wahlgrens värld. Jag kan inte tänka mig att jag ska sitta där med ett kamera.
2: Men det kunde inte jag heller när jag träffade min nuvarande man i början. Jag sa ju till dem, ni får absolut inte filma honom när han kom ner på morgonen.
3: Mm.
2: Sen tog det ju 5 minuter så stod ju han framför kylskåpet och framför kameran och bara, nej, hon är ju fantastisk. Den här tjejen som jag dejtade.
0: Du bara, vad gör du här? När kom du in här?
2: Vem är du?
0: Ja, precis. Vi har varit på en dejt. Det här är väldigt... Men jag undrar då så här, i och med att liksom i stort sett hela ert liksom dejtingliv har blivit exponerade eftersom ni har varit aktuella så pass länge. Mm. Hur är det för en ny partner att dyka in i era liv och bara så här, ja, har det varit ett problem?
2: Absolut.
0: Att de googlar upp gamla...
4: Det är ett problem. För mig har det verkligen varit ett problem.
3: På vilket sätt?
4: Jag tror bara att folk... har väldigt svårt att relatera, alltså till exempel han den nya då, han visste inte ens som jag var innan vi träffades, så han fattar ju absolut ingenting och tycker det är jättekonstigt att jag, bara att jag sitter här och gör
2: för
4: en intervju. Han är inte svensk, nej. Nej, men det har varit ett problem, bara att så här, de vill vara privata och sen så pratas det mycket om, och bara en sån grej att det pratas om kanske att jag är kär är ett problem då, för att...
0: Men det måste ju vara sån jävla chock för en sån person som inte vet vem det är och som bara, ja, men gör en snabb googling och kollar mer info, alltså så hitta.se, du vet så hur gammal hon är och hon bor kanske, och så bara kommer det upp liksom så här artiklar och poddar och...
4: Ja, men och kommentarer. Jag tror det värsta för dem har varit, alltså i alla år som jag har haft förhållanden, har varit folks åsikter och kommentarer.
2: Mm.
4: Och det här är ju privata människor som liksom, och det är så, vi har ju vant oss att få hatkommentarer, men när de är så här, gud, alltså har jag ser jag ut så här? Jaha, mm. jag vet, någon har grävt i mitt bolag eller någon säger, alltså du vet, det är ju hemskt att se att så här, men gud, tänk inte på det, du är fin som du är.
3: Men och... kan det vara åt andra hållet, för det tänker jag att man inte pratar så mycket om, men om man är ihop med någon så är ju det, det här är en fråga som jag kommer ställa efter nyheterna, för det är en ganska lång fråga.
0: Jättebra, för att då hoppas vi att inte ni är superbråttom. Får ni sitta kvar för Saba som är hon som bestämmer allt över det?
2: Jag vill bara sitta kvar här. Ja. Ja. Vi vill inte göra något annat.
4: Nej,
0: ja, bra.
4: Prata

0: 3, Pernilla Wahlgren, Bianca Ingrosso har lovat att sitta kvar. Än så länge har de hållit sitt löfte. Vi får se ifall de gör det även efter Petri Nyheter med Babs. Varsågod.
1: Tack. I Ukraina har 5 personer dödats och minst 7 skadats i en rysk drönarattack mot en buss i Dnipropetrovsregionen. Det uppger den ukrainska guvernören Oleksandr Ganza på Telegram. Åklagaren kommer inte att yrka på dödsstraff för Nick Reiner som har åtalats för mordet på sina föräldrar Rob Reiner och Michelle Singer Reiner. CNN skriver att det högsta straffet han kan dömas till är därmed livstid, och försvararen säger att åklagaren fattat rätt beslut på grund av Nick Reiners historia av allvarlig psykisk sjukdom. Rob Reiner och Michelle Singer Reiner hittades knivhuggna till döds i december förra året. Nick Reiner greps kort efter men hävdar att han är oskyldig. Nu börjar valnämnderna i alla Sveriges kommuner att räkna utlandsröster och sent inkomna förtidsröster. Valmyndigheten uppskattar att det kan handla om så många som 300 000 röster. Och Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten, berättar att det kan ta lite tid att räkna alla röster.
2: Det här resultatet, precis som det under valkvällen, det växer successivt. Men det vi vet ganska säkert i alla fall, det är att det inte kommer vara klart förrän imorgon.
1: Kebnekaises sydtopp fortsätter att smälta och mäter nu 2088,3 meter över havet. Det är en minskning med 10 cm jämfört med den mätning som gjordes förra året, skriver TT. Därmed är Nordtoppen Sveriges högsta punkt för 8:e året i rad. Nordtoppen, som är isfri, har en höjd på 2096,8 meter. Och sist om det här. Musikalkomedin Titanic får svensk premiär på Börsen i Stockholm nästa januari. Edvin Törnblom gör rollen som Jack i parodiversionen av Titanic. Föreställningen bygger på en skruvad version av berättelsen om Titanics förlisning, där en fiktiv Céline Dion återger vad som egentligen hände ombord. Edvard af Sillén står för svensk översättning och regi. I föreställningen framförs flera av Céline Dions låtar, bland annat My Heart Will Go On.
0: Att Pernilla Wahlgren refererar till sin man som sin nuvarande man, kan man så skriva.
3: Min nuvarande.
4: Gjorde jag det?
0: My current husband.
4: Sa hon det nu?
0: Ja, tydligen så har hon sagt det någon gång under intervjun, men det har liksom gått obemärkt förbi då på något sätt.
4: Ja, men jag sa i alla fall rätt namn. Ibland kallar hon honom för Christer.
0: Ja, okej, din nuvarande man Christer.
3: Jag är nyfiken på din reaktion över Titanic, musikalnyheten.
4: Mm. Jag tyckte det var så kul att Edvin Törnblom skulle vara med.
3: Ja.
4: Mm. Jättekul, jag har sett den i London. Den är otrolig.
3: Ja, det är en sån West End-succé,
4: ja,
3: eller?
0: Alltså, är det Book of Mormons-nivå?
4: Eller West End, alltså jag var i London, så den gick...
3: Ja, men det är väl West End, är det inte det?
4: Ja, så kanske
3: det. Londons Broadway, alltså
4: ja,
3: så.
4: Ja, alltså. Inte Book of Mormon, för den är så stor musikal. Men det här är lite mindre, men den är väldigt rolig och var fantastisk. Och Edvard är ett geni och Edvin är jätterolig. Och jag känner flera andra som ska vara med.
5: När är premiären? Jag vill gå.
3: Är inte ni här och gör press för ert program?
4: Ja, just det. Vi har precis sålt in Titanic.

0: Pocket Royal Otis här i morgonpasset i P3.
1: Jag har två samtalsämnen jag vill prata med Pernilla Wahlgren och Bianca Ingrosso om. Så du kommer inte få plats i det här hålet, David.
0: Tack, då backar jag.
2: Du kommer inte få plats i det här hålet.
1: Det är så vi pratar. vi pratade om vad det här med att vara offentlig och ha relationer och bla bla bla bla. Men då undrar jag, kan det vara åt andra hållet också? För att när man är ihop med någon, för att det ska vara liksom en fungerande, en bra relation, så måste man ju vara så nära. Alltså man måste ju liksom dela med sig av svårigheter, sårbarhet. Man måste, men det gör man ju när man är ihop. Och är man så känd, så är ju det information som vid ett breakup sen kan vara liksom sprängstoff. Eller alltså de sitter ju på typ, det är ungefär som att sitta på nudes, förstår ni vad jag menar? Alltså typ som att när man är ihop med någon, när man är så känd och när tabloiderna och pressen är så intresserade av allt man gör och känner och tänker, så kan man vara liksom orolig då att bli nära någon i en relation, för man tänker, om det här tar slut någon gång så kommer du sitta på min undergång typ.
0: Just det, florerar det lite nudes på er som ni är oroliga ska komma fram?
3: Jag har aldrig ens tänkt så.
1: Vad bra!
2: Nej, men jag tänkte så under de åren som jag var singel, alltså som jag inte träffade någon innan jag träffade Christian. Jag var ensam i 8 år, tror jag. Och jag på riktigt gick ju inte på dejter eller liksom laddade ner datingappar eller någon, för jag bara kände så här att jag vet ju inte om den här personen är genuint intresserad av mig eller bara tycker att det är en cool grej och så, för mig kanske inte är. Mm. Nej, men du vet, man kan gå sen och...
1: Gillar de mig för mig eller?
2: Exakt, ja. Nej, jag var Pernilla Wahlgren igår, det var ju inte så bra. Jag har tagit en bild där på henne.
1: Nej, men liksom man har sex med någon och så gör man, så gör man slut. Och sen bara såhär, nu finns det en person som kanske också är arg på mig eventuellt.
3: Ja, men så är det.
1: Och som sitter på information om det absolut mest privata som alla är intresserade av.
3: Alltså jag är inte så jättebrydd om att folk vet mycket om mig. Och jag tror att båda vi är lite naiva och tror det bästa om folk hela tiden. Men just det där när man är singel och kanske går hem med randoms, det har aldrig varit någonting för mig, just av den anledningen. Att såhär,
1: det går inte. Liksom.
3: Nej, jag vill inte att folk ens ska ha, alltså, kunna säga de orden, att de har varit hemma och varit i en.
2: Exakt.
0: Men, oj vad explicit. Men man undrar ju då, så här, det måste ju vara så hämmande då. Kan man på riktigt komma nära någon då? Eller nej. Är det så att, nej, det går inte?
3: Alltså jag tror att jag och mamma är väldigt... Alltså, vi pratar mycket och delar mycket med oss och tycker, är väl väldigt tjo och tjim och varma och glada och härliga. Men vi har verkligen en mur.
0: Men vad är det bakom den då, med tanke på att det känns ju som att allt är exponerat?
2: Nej, men det är väl just när man träffar någon. Alltså, just att det inte är så lätt att dejta. Mm. Och det är ju inte bara vi, det är ju, alltså, de flesta offentliga personer har väl lite liksom den. Så jag är bara jätteglad att jag till slut träffade någon, inte via en dating-app.
0: Men jag bara tänker så här, för jag förstår ju att vissa saker som kanske anses vara privata för en person behöver inte alls kännas privat för en annan person, utan då kan det vara andra grejer som den andra inte håller med om. Alltså, det är olika från person till person. För att det känns ju som att så här, det exponeras liksom, vem det har legats med och liksom bråk och interna relationsproblem. Allting har ju så extremt mycket exponerats som liksom, av gemene man kanske anses vara privat, och som man alltså inte skulle vilja dela med sig om. Då undrar man bara, vad finns det för någonting som det är privat?
2: Ja, men det är därför nu,
0: vad är ni rädda för liksom, nej, men att dela med sig?
2: Jag kan ju säga, det kanske är så att Camilla Läckbergs serie, det var inte den var tråkig, det kanske var att vi är sjuka i huvudet och ser med oss av allt, och andra människor som gör reality gör inte det, men det är ju också därför folk tycker att det är kul att titta på oss, för de vet aldrig vad som ska hända. Men
1: det är en intressant balansgång det här, för att ni är ju så älskade också för att ni är så transparenta och öppna och bjussiga med er själva, och både liksom highs and lows och sådär, men samtidigt så var intressant då, för att vi liksom tvingade in Pernilla här för en stund sedan i att berätta om reality-serier som härmar Wahlgrens och som gör det sämre. Mm. Och eftersom hon är så bjussig och liksom bara så, jag hänger på! Så bara, men den och den och den. Och sen så märker man ändå att du är så här, fuck, kommer det där bli en grej? Alltså, kommer tabloiderna skriva om det där nu? Jag tycker absolut inte att den serien är dålig. Eller så här, vad jobbar. Så den balansen, att väga saker på guldvåg och att dela med sig, eller känner ni igen?
2: Ja, men det, och så har ju hela vårt liv varit, i alla fall mitt, att man säger en sak och så vrids och vänds det och blir fel av skvallerpressen.
3: Men sen så är det också, att göra reality är ju, alltså, om du gör bra reality så måste det skickas några förlåt sms efter. En varje torsdag, alltså, är ju typ ett litet tjaff som blir. Och, alltså, för att man kanske har råkat slänga någon under bussen eller man säger sin sak, och då handlar ju det, alltså, om någon annan.
0: Vilken förlåt-situation dyker upp i huvudet nu som du kommer ihåg?
3: Som jag kommer ihåg, nej men alltså herregud, stackars mitt ex.
1: Ja, för det är ett breakup i den här säsongen.
3: Ja, men mitt andra ex också.
2: Som jag pratat så mycket om i alla år. Ja,
3: ja men jag menar så här, vi har ju skilsmässa och familj, så det blir ju att antingen slängs pappa under bussen eller så slängs du under bussen, och Christian ska vi inte prata om, alltså stackars.
0: Nej, snälla, hur många gånger har du kört över liksom den där killen? Ja, men finns alltså, han ens kvar? Lever han?
3: Herregud.
0: Lever Christer?
2: Oklart. Ja. Han ligger här med fosterställning och gråter just nu.
0: Din nuvarande alltså. Tack så hemskt mycket Pernilla Wahlgren och Bianca Ingrosso. Premiär imorgon.
3: Jag vill inte gå.
0: Tack, säsong 20. Jag vill ha,
1: jag vill att det ska bli en sån efterprogram varje torsdag, att så här, förlåt. Alltså typ att det är så att Wahlgrens värld sänds och sen är det ett litet liksom studioprogram där ni bara ringer och ber om ursäkt.
3: Ja, faktiskt.
0: Då leder vi det.
3: Men titta nu allihopa på oss.
0: Om man vill.
3: Nej, men

0: röda sträcket är det.
1: Vi lyssnar på morgonpasset och det där var Olga Myko. Vad var det hon sjöng, Bianca? Who's that calling? Vi fortsätter programmet nu.
2: Hej då.
0: Och då får ni ju säga saker som är i programmet i och med att ni säger att det fortsätter.
1: Ja.
0: Låt har vi ju lyssnat på.
1: Ja, den har vi lyssnat på. Ja. Men så sitt kvar hörni, för att här kommer en massa härliga nyheter.
0: Vad är det då?
1: Ja, som livet där ute och ja, det brinner i Benavis och vi ska prata om mer om det senare.
0: Men du vill hetsigt avsluta hela tiden. Du ja, behöver liksom vara kvar och skapa content. Det är det du ska göra nu.
1: Ja, ja, ja. Missa inte att lyssna på oss, för vi kommer att avslöja allt om...
2: Min nuvarande man.
1: Min nuvarande man.
0: Du kan inte bara pusha framåt. Det måste också finnas någonting som någon ska lyssna på nu.
1: Och är det så också? Jag har fortsatt att lyssna för oj.
0: Jag har inte fortsatt att lyssna, utan här är det jag har att säga.
1: Här är det jag. Jag hoppas inte det här går ut i sändning.
0: Det här går ut nu.
1: Det gör det. Ja. Kan inte du bara ta över?
0: Ja, Pernilla Wahlgren, du får ju sätta på en låt här.
1: Nu sätter jag på en låt.
0: Och vilken låt är det då?
1: Jag sätter på... Ain't in LA med Adela.
0: Adela? Jaha, jag trodde det var Adele. Ja, tack då.

0: Varför är det något med chokladmos, Siri, eller?
1: Förlåt?
0: Nej, jag vet inte. Thomas skrev chokladmos, frågetecken
2: i chatten. Bara.
0: Du trodde att så här, ja, men Siri vill prata chokladmos. Vad har du på chokladmos, Siri?
1: Nej, jag har absolut ingenting. Eller jo, faktiskt.
0: Jag förstod förresten. Det.
1: Ja, nej, det här är faktiskt inget roligt alls, inser jag, samtidigt som jag också säger det. Och nu har jag satt upp det som att det är väldigt roligt, vilket det verkligen inte är. Nej, men när jag jobbade på Yle så gick liksom snacket på redaktionen. Jag jobbade på typ motsvarigheten till P3, men eftersom det är på finlandssvenska så lyssnade bara mina föräldrar. Att det var en kille på den finska sidan av Yle som varje dag i liksom lunchkantinen tog bild på efterrätten som serverades och hade ett hemligt Instagramkonto som hette Päivänvahto, som i princip betyder dagens kvarg, där han la upp hur vidrig efterrätten var.
2: Ja, det här var verkligen inte en rolig historia.
0: Men det är fortfarande sjukt att det har gått så lång tid med dig, Siri, som vi har samsänt så här mellan våra program. Och du har liksom från ingenting kunnat leverera saker. Och så är det inte sjukt att det första gången nu sker ett totalt bottennapp. Mm.
1: Men visst, alltså det är väl ändå skönt att inse att även jag är mänsklig.
2: Vet du och fellow landsmän vad vi har för relation till Yle i Sverige?
1: Nej.
2: Alltså att Yle är, alltså det är liksom essensen av
0: dag-tv.
2: Här är det tråkigt att vara. För att det är nämligen så, när man var liten så fanns det, det som var grundutbudet på tv, det var ettan, tvåan och fyran. Det var det man fick. Ja. Mm. Om man ville ha trean, femman, Z-tv, lalala, då fick man liksom köpa till, alltså box eller kabel-tv eller vad fan det hette. Men då fanns alltid ettan, tvåan och så på trean var det Yle och fyran. Så
1: men
2: att Yle var liksom så här, om Yle fanns, då visste man det här kommer bli en tråkig helg.
1: Eller en fantastisk, för nu har jag redan dåligt samvete för att jag sa att ingen lyssnar på Radio Extrem, vilket är en fantastisk kanal. För Issa och Malin, som ni kanske känner till, de roastade Loreen. De har släppt en podd nu som jag ser fram emot att lyssna på.
0: Okay.
1: Men som jag inte gjort än, för jag är en dålig vän.
0: Heter de Radio Extrem?
1: Ja, för det är så extremt kul och hippt och ungdomligt.
2: Hej då, Siri.
1: Hej då.
2: Ta hand om P3.
1: Ja, tack och förlåt. Om ni vill ha något på chokladmos en annan gång så kan jag fundera ett extra varv.
0: Vi kör pudding imorgon.
1: Jättebra. Tack.

0: Bruno Mars för mig är den sista showman som vi har.
1: P3 musikdokumentär om Bruno Mars. Geni eller kopia?
2: Det här då med att han har börjat sitt liv som en imitatör. Han har inte någonting eget.
1: Ute nu. Lyssna i appen Sveriges Radio.
3: This music comes from love. If you can't hear that, then I don't know what to tell you.

0: Vi är P3. Här och nu. Live.
1: Hej och god förmiddag. Klockan slog precis 9:30. Det betyder att du lyssnar på Magasinet i P3 med mig, Siri Fagerud. Din populärkulturella kompass med andra ord, och vi ska styra kosan mot en massa gottis idag. Om bara en liten stund vankas det nyhetsfördjupning. Men före det, Beyoncé och Jay-Z, Crazy in Love.

0: Vilken revstart, you guys. Nu har vi dessutom med oss P3-nyheters Babs. Vi ska prata om bajs, inferno i Beijing. Jag var så exalterad av den här rubriken så jag stapplar på orden. Vad pågår?
1: Ja, men precis. Vi ska prata om bajsinfernot på den här hyrox-tävlingen i Beijing. För nu ändrar arrangörerna reglerna om något liknande skulle ske i framtiden. Få har väl missat det här vid det här laget. Har du fått upp det i ditt flöde, Siri?
0: Jo, tack. Tyvärr. Vi pratade också om choklamos precis i morgonpasset i P3. Så det var oroväckande samband här. Mm.
1: Men vi pratar alltså om bilderna som cirkulerat de senaste dagarna där en tävlande i en hyrox-tävling hade en så kallad olycka men fortsatte tävlingen med diarré rinnande längs benen. Och hon vann också hela skiten med en tid på strax över en timme. Mm. Och hyrox verkar då vara någon slags crossfit-variant där man ska springa runt och göra utfallsteg med vikter och kasta medicinbollar mot väggar. Och även då roddmaskin ingår.
0: Nej.
1: Och just det momentet var ett av de som hon hade kvar när hon så att säga tappade kontrollen över tarmen. Mm. Och under dagarna som har gått, det här var alltså lördags, så har fler och fler detaljer kommit fram som fått kritiker att rikta udden dels mot henne men också framförallt mot arrangörerna. Mm. Alltså är det och ska det vara lagligt att sprida sin avföring på golv och utrustning för att sedan låta andra använda denna utrustning? Och ska de stackars funktionärerna utan betalning behöva städa upp någon annans fekalier? Arrangören var nämligen själva ute tidigt och sa att de hade sett till att de hade liksom desinficerat och rengjort all kontaminerad utrustning och bytt ut mattor som drabbats och sådär. Men samtidigt ser man ju på klipp och bilder hur andra tävlande står och går sida vid sida med den här tjejen som på någon bild rakt av verkar ha bajs på armen.
0: Nämen.
1: Och ju fler bilder man ser, liksom desto mer verkar det som att det inte handlat om en enstaka chart utan om ett pågående skeende, så att säga.
0: Förlåt, jag måste bara stanna upp och ge dig en komplimang, Babs, för den här mängden synonymer du har lyckats krysta över dig, så att säga. Det är fantastiskt.
1: Det är inte första gången jag bevakar det här ämnet, så att säga. Men kritiker har ju då menat att arrangören borde ha satt stopp för det här med tanke på alltså de andra tävlandens säkerhet. Det kan ju spridas sjukdomar, för att inte tala om lukten som lär har spridits där inne. Mm. Och arrangören har nu också gått ut och tagit på sig hela ansvaret för den här situationen och sagt att de borde ha diskat henne direkt. Men att det fanns inte någon regel i stunden som de kunde luta sig mot nu när hon då själv liksom inte valde att kliva av banan. Alltså det finns regler mot att spotta och snyta ut snor runt omkring sig och skräpa ner på andra sätt. Men inte mot just det här då. Så nu har de infört en ny regel som gör att man då kan peta någon av medicinska skäl på något sätt om det här nu skulle hända igen. Och det vore väl kanske inte helt otroligt. Det har ju hänt förut när folk anstränger sig hårt att de så att säga gör ner sig. Det var ju en kille som gjorde klart Göteborgsvarvet för... Alltså, det är säkert typ 20 år sedan, men det är många som fortfarande minns.
0: Ja, men det känns som att det pågår till höger och vänster när man springer långa sträckor eller överanstränger sig.
1: Magen sätter igång.
0: Ja.
1: Nej, men Hyrox har nu gått ut och också fördömt allt hat som har riktats mot själva den här tävlande tjejen. För hon har ju liksom inte haft det jätteroligt efter det här.
0: Nej.
1: Men hennes tränare har också gått ut med ett uttalande och sagt att ja, men vi alla gör liksom fel och det är svårt att fatta beslut under en pressad situation. Och det är lätt att vara efterklok, var typ lite hans budskap i den här frågan.
0: Just det. Nej, men jag sänder styrka och tankar. Och
1: tack.
0: Ja, inte till dig, men du kanske också behöver det efter den här utläggningen.
1: Ja.
0: Stort tack, Babs.
1: Tack ska du ha.

0: Valter Nilsson, jag fick andas den tunna luften. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Siri. Och de senaste dagarna hade ju minst sagt stormat kring Ed Sheerans världsturné. Nu har jag med mig P3s musikreporter Fabian Lantz. Hej!
1: Hej, Siri!
0: Vad är det senaste som har hänt nu?
1: Jo, men sedan igår har vi då nått nyheten att för den resterande delen av sin USA-turné så står Ed Sheeran utan öppningsakter. Sedan tidigare har ju liksom Macklemore blivit kickad från turnén, men igår gick även Aaron Rowe, den irländska musikern, ut på sociala medier och sa att han kan inte stå bakom det här. Det gjorde även Phineas och det där.

0: Fria Palestina och att han ville se till att det palestinska folket inte kände sig glömda. Det ledde såklart till många rubriker och diskussioner, och då i måndags gick Michael Moore ut på Instagram och bekräftade att han hade blivit bortplockad från turnén. Detta efter påtryckningar från till stor del arenaägare, där liksom de resterande spelningarna var inbokade, och den amerikanska affärsmannen tillika arenaägaren Robert Kraft ska ha varit delaktig i det här. Ed ska liksom ha fått ett ultimatum att antingen så petas Michael Moore från turnén eller så ställer vi in spelningarna. Och då petades Michael Moore. Men sen har ju detta kritiserats också, eftersom en av arenorna där Michael Moore skulle ha spelat som förband till Ed Sheeran, de har tidigare tillåtit Kanye West att spela där, och det är ju något som har uttalat sig direkt antisemitiskt flertalet gånger. Så att det är ett jäkla gissel alltihop det här.
1: Ja, minst sagt. Men vad säger Mr. Shape of You då? Kommer Ed fortsätta att turnera?
0: Ja, men det som har varit slående med hela liksom, den här stormen har ju varit att Ed själv inte har sagt någonting egentligen. Han har förblivit tyst. Det förändrades igår genom ett Instagram-inlägg där han beskriver det som att han hela den här veckan har försökt bygga broar mellan de involverade parterna. Han säger även att turnéns promoter och arenorna fick det sista ordet i den här frågan och att deras beslut inte gick att rucka på. Han säger att promotern var den som bestämde att Michael Moore inte fick fortsätta. Det var inte Ed själv som gjorde det. Men sen så har han kritiserats för att han har liksom varit tyst i den stora frågan som Michael Moore och de andra tagit ställning i. Även den adresserar han och sa att han alltid har försökt använda sin plattform för att föra folk samman och ena människor. Samt att bara för att han inte uttalar sig betyder det inte att han inte har en åsikt. Men huruvida han kommer fortsätta är lite oklart. Han säger liksom i det här inlägget att han aldrig vill göra sina fans besvikna. Men säger inte heller liksom svart på vitt, tjoho, vi ses i Philadelphia på lördag. Liksom.
1: Nej.
0: Så vi får helt enkelt se hur det blir. Och jag tror han själv funderar lite över det. Hur man ska fortsätta utan egentligen resten av turnégänget.
1: Ja, jag har en smygande känsla av att vi inte har fått sista ordet av det här.
0: Låt oss följa utvecklingen.
1: Verkligen. Stort tack, Fabian.
0: Tack, Siri.

0: Jag har haft så dåligt samvete.
1: Jaha.
0: Över hur jag var mot dig förra avsnittet.
1: Ja, det var
0: här
1: inte
0: liksom
1: så snällt,
0: jobbar du med din sårbarhet, din mjuka sida av din manlighet.
1: Ja.
0: Och så fångar jag liksom inte upp det.
1: Nej.
0: Ja, nej, men jag vill bara uppmuntra dig att fortsätta jobba på din blödiga sida.
1: Ja.

0: Ja, just det.
1: Sida
0: är det, vadå, ska det här vara att jag ska känna mig mer trygg nu?
1: Förlåt. Jag ska...
0: Kanske inte ett,
1: alltså, nej, det blev inte riktigt så bra som jag hade föreställt mig att det skulle bli.
2: Missa inte Druid Zimmerman Show. Nytt avsnitt varje lördag i appen Sveriges Radio.

Swedish House Mafia och Lykke Li hörde vi här med Happiness is so sad. Du lyssnar på magasinet i B3 denna lilla lördag med mig Siri, och jag vill fira mitt i veckan lite grann nu med att lära mig något nytt av en kollega. Trots min oerhört förtroendeingivande stämma har jag nämligen lite kunskapsluckor när det kommer till samtiden, tro det eller ej. Och en av de luckorna består av FIFA. Detta nästan mytomspunna fotbollsspel där tydligen musiken och soundtracket spelar en större roll än vad jag har fattat. Vår musikreporter Fabian Lantz kommer hit strax efter 10:00 för att berätta vad det är som händer. Det tackar vi så mycket för. I väntan på honom lyssnar vi på Casino här med Sjuk.

0: Doechii här med Anxiety. Klockan är 10, det är dags för nyheter med Babs. Varsågod.
1: Tack för det. Idag räknas de så kallade onsdagsrösterna, alltså utlandsröster och sena förtidsröster. Och i år är de här rösterna fler än vid något tidigare val. Men att de skulle vända resultatet till Tidöpartiernas fördel ses som osannolikt.
2: Det skulle ju krävas en av de största förändringarna mellan det preliminära valnadsresultatet och onsdagsresultatet helt enkelt, som vi har sett. Det är väldigt många mandat byter plats och också konsekvent i en riktning då, som skulle gynna den nu varande regeringen.
1: Det säger Maria Solevid som är valforskare och statsvetare vid Göteborgs universitet. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen håller just nu sitt årliga tal om tillståndet i Europeiska unionen. Hon har bland annat sagt att ett starkare Europa håller på att växa fram och vill forma en allians med Kanada. Och efter sommarens höga temperaturer i delar av Europa utlovar von der Leyen en plan för framtida värmeböljor. I Ukraina har 5 personer dödats och minst 7 skadats i en rysk drönarattack mot en buss i Dnipropetrovsk-regionen. Det uppger den ukrainska guvernören Alexander Ganza på Telegram. Åklagaren kommer inte att yrka på dödsstraff för Nick Reiner som har åtalats för mordet på sina föräldrar Rob Reiner och Michelle Singer Reiner. CNN skriver att det högsta straffet han kan dömas till är därmed livstid. Försvararen säger att åklagaren har fattat rätt beslut på grund av Nick Reiners historia av allvarlig psykisk sjukdom. Rob Reiner och Michelle Singer Reiner hittades knivhuggna till döds i december förra året. Nick Reiner greps kort efter men hävdar att han är oskyldig. Och sist om den här artisten. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. Ja, flera artister hoppar av Ed Sheerans turné i protest mot att rapparen Macklemore har plockats bort som förband. Det var efter att Macklemore ropat befria Palestina under en konsert i New Jersey som arrangören stoppade honom från att medverka på resten av USA-spelningarna, rapporterar AP. Nu har 3 akter lämnat turnén i protest. Bland dem finns Phineas, alltså Billie Eilish bror och producent. Ed Sheeran skriver på Instagram att beslutet att ta bort Macklemore inte var hans utan arrangörens. Det var nyheterna klockan 10 med mig Babs Roger. Det var Jacob Perkins som var producent. Tillbaks till dig Siri.
0: Stort tack Babs.
1: Tack.
3: P3. Här och nu. Live.
0: Ja men hej igen, magasinet i P3 heter programmet du lyssnar på, Siri heter ditt sällskap. Snart har jag alltså också med mig Fabian igen, men före det Carlita och Sophie Tucker här med Manhattan.

0: Haim här med The Wire. Du lyssnar på magasinet till P3 med mig Siri och nu har jag alltså återigen äran att ha med mig vår musikreporter Fabian Lantz. Hej!
1: Hej igen!
0: Favorit i repris. För nu har FIFA, eller som det egentligen heter, EA Sports FC 27
1: akkurat
0: släppt sitt soundtrack. Mm. Vad hittar vi för låtar där?
1: Ja, men det är ett form av liksom signum som utkristalliseras med tiden är ju att liksom FIFA, formerly known FIFA, FC som det heter nu, de har en uttalad ambition att blanda stora namn med mer lovande och up-and-coming artister och blanda genrer. Därför hittar vi till exempel The Strokes, Lonely in the Future, The War on Drugs nya låt, Who's That, Cypress Hill, Chase and Status, Barry Can't Swim, men också P3-bekantingar som Oscar med K.
0: Nej.
1: Och Yard. Act, jo. Så att det är liksom, ja, men allt möjligt inryms på denna ganska gedigna soundtracklista ändå.
0: Ja, det hör jag det. Men också mycket svenskt, va?
1: Det ska gudarna veta. Historiskt så har det funnits en del liksom svenska inslag på diverse FIFA och FC-soundtracks. Jag måste sluta säga båda. FC-soundtracks. Och i år är inget undantag. Jag tycker att vi faktiskt kan ta och lyssna på hur det kommer att låta när spelarna öppnar upp spelet nu snart.
0: Mm.

0: Jag anar Cobra, jag anar Young Lean. Vad hittar vi mer?
1: Vi hittar The Runner med Carly och Zainabu C. Vi hittar Ephoreal med Orchid. Och ja, det var dem.
0: Brukar det vara så här mycket svenskt?
1: Ja, men vad ska man säga? Liksom den svenska låtskatten har inte helt gått dem förbi. Det har genom åren dykt upp en del svenska låtar på soundtracket. Men som regel har det väl oftast handlat om en låt här och där. Typ. Kanske en svensk låt per spel. Jag tror senaste gången det var så här många var för kanske 6-7 år sedan typ. Men det finns ju också vissa äldre svenska låtar som typ har uppnått kultstatus i de här sammanhangen.
0: Varför just de här just nu, tror du?
1: Ja, men en sak som de här alla tycker jag har gemensamt är att det finns ett ganska tydligt så upptempo. Det är på sätt och vis låtar som hade kunnat spelas inför en riktig fotbollsmatch. Inte för att det här är på låtsas på något sätt. Men det är också nya låtar som släpptes antingen detta eller förra året. En annan viktig grej tycker jag är att låtarna liksom kulminerar på något sätt i refränger eller dropp som inte är superstökiga. Mm. Och i många fall på ett mer övergripande plan ganska repetitiva. Vilket jag tänker att det möjliggör också att du kan fokusera på andra grejer samtidigt som du lyssnar. Alltså om du då är djupt fokuserad på det liksom, som händer i spelet, så går det att låta dessa liksom pågå i bakgrunden.
0: Just det, om Ronaldo ska satsa på höger eller vänster fot.
1: Exakt,
0: eller
1: vad? Jag så vet, decimerar jag har inte, du hela spelet.
0: Just snyggt. Det, och jag vet inte om det hörs, men jag har alltså inte spelat FC. Men det här spelet då, kan man till och med beskriva det som en plattform där artister kan få en chans att slå igenom internationellt?
1: Absolut. Till exempel en artist som Orchid nu i det här fallet. Alltså ganska vida känd här på hemmaplan, men ett spel som detta når ju verkligen över hela världen. Mm. Och där finns det ju mängder av tidigare exempel på låtar som har fått ett större internationellt uppsving tack vare spelet. Det som jag tycker är intressant och som är lite klurigt är att det här är liksom ett väldigt passivt lyssnande. Musiken finns där för att sätta stämningen i spelet. Det är inte en lyssning där du liksom sitter och läser creditsen, okej, artisten är den, låt hit är den, utan det bygger på att spelaren i så fall tar reda på vad det är den lyssnar på och hör, om den gillar det. Men det finns också en ganska nice så, det är ju den koefficient i det här, att liksom antalet låtar som jag själv har hört och tänkt, det är ju den. Och så vet man inte riktigt var man kan placera den. Man kan ofta kanske hela texten, men man får bara upp massa bilder på kanske Ronaldo då i huvudet när man lyssnar på låten istället. Och på så sätt så planterar ju liksom spelet värdefulla frön hos lyssnarna och spelarna.
0: Jag vill prata mer om det här, men före det Cobra med Platinum. Och det här är en av dem som är med nu, va?
1: Ja!
0: Stort. You know I'm

0: Cobra här alltså med Platinum. Vi snackar fotbollsspel soundtrack här i magasinet i P3. Och som vi lite grann var inne på redan, Fabian, så känns ju musik som ett bra sätt att bygga känsla i spel. Mm. Vad har musiken för roll i FIFA egentligen?
1: Så är det. Alltså precis som du säger, så det primära syftet för musiken i FC är att skapa stämning. Även om liksom kärnan i spelet får sägas att liksom spela fotbollsmatcher, så är det väldigt mycket att man hänger runt i olika menyer och bygger ihop sina lag och livear tränare eller vad man än gör. Och det är just i de situationerna som musiken kommer in. Alltså det är där man lägger ner timmarna och det är där musiken verkligen får fäste hos de som spelar spelet. Så att absolut skapa stämning och liksom tagga till. Men merparten ändå av tiden du lägger ner på det här spelet är soundtrackad av soundtracket. Föga förvånande. Men det är liksom långt från bara matcher och det är där musiken får fylla en funktion helt enkelt.
0: Det kommer ju också andra väldigt musiktunga spel nu i höst, typ GTA, där musiken alltid känns som en ganska bärande del. Vad vet man om spellistan där?
1: Ja, men den är lite unik, för att ett återkommande tema i de olika GTA-spelen har ju varit olika radiokanaler. Och på så sätt skiljer det sig också från till exempel FC, där du har den satta spellistan som bara rullar på i bakgrunden. I GTA så blir det interaktivt på ett annat sätt. Du kan välja radiokanal, du har en programledare som presenterar låtar, drar jinglar och så vidare. Du kan rekommendera dig att se hur det skiljer sig från din vardagsyrke.
0: Ja, jag är ju lite stött att de inte har hört av sig.
1: Nej, men kanske GTA 7 om sådär 25 år så kanske. Men där kunde också spelarna liksom soundtracka sitt eget spelande på ett annat sätt. Du kan välja stämningen själv. Hur det kommer att bli på nya GTA 6 vet man inte riktigt, men enligt rykten och spekulationer kommer det finnas radiokanaler. Och där har det liksom varit, ja men i trailers och så har det varit så 80-tals pop, en del southern rap och en del house. Det är liksom vad vi vet, Phil Collins är med, ja visst.
0: Okej, okay. Liksom, men inte så mycket P2-klassiken.
1: Nej, men det kanske kommer en radiokanal som heter exakt det, P2-klassiken.
0: Väntar med spänning. Och det här, alltså spelsoundtrack som koncept, vad har det för betydelse?
1: Men det har förändrats en del genom åren, vill jag ändå säga. Alltså, det har liksom, genom åren så har det varit väldigt viktigt för musikutforskande av olika slag. För mig och många med mig så var till exempel FIFA viktigt i ens liksom formativa musikålder. Men även om det var liksom Tony Hawk's skatespel och de soundtracksen, eller till exempel GTA. Min upplevelse är att den funktionen har tappat i kraft nu när sociala medier har blivit allt större. Att liksom den funktionen som TikTok har idag för att skapa de här virala hitsen, få folk att hitta nya låtar, var mycket mer påtaglig för spel förr om åren. Nu får du liksom det genom algoritmer istället, och att printtiden är mycket kortare. Alltså kommer du ut ett spel så kanske du får vänta minst ett år till nästa. Då är du fast med de här låtarna. Det är det ju inte i ett Reels-flöde eller på TikTok. Men det var ju också åren viktigt för att få musiken att nå ut ännu mer. Lite som vi var inne på tidigare. Ta liksom svenska Young Folks med Peter Bjorn and John. Det blev en enorm låt när den inkluderades på FIFA och nådde ut mycket mer. Eller en personlig favorit, Jerk It Out med Caesars. Jocke Åhlund och gänget, liksom, deras låt fick ett enormt fäste när den var med på spelet helt enkelt. Så plötsligt når de då lyssnare världen över i betydligt större utsträckning.
0: Vilken slump att du säger just Caesars Jerk It Out. För det är den vi har i spellistan
1: oj,
0: just nu.
1: Oj, oj.
0: Ja. Tack så mycket, Fabian.
1: Tack, Siri.

0: Eftermiddag i P3.
1: Hej, det här är Kristoffer. Den här veckan sänder jag tillsammans med dig, Assad.
2: Yes.
1: Men det är inte det enda som är unikt.
2: Nej, vi har ju något annat på G.
1: Det är dags för en stor comeback. Det handlar om vardagsfilosofiska rummet. Vill du berätta vem som har den stora äran att vara höstens första filosof?
2: Det är vår alldeles egna P3-kollega Branne Pavlovic som kommer hit för att testas i hans moral.
1: Usel moral, givetvis. Hur extremt dålig den är, det får ni höra klockan 15:30. Vi hörs då.
2: Puss.

Troye Sivan här med She's the Best. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri. Alldeles inom kort kommer Kulturnytts Joakim Silverdahl hit och snackar Widow's Bay som hyllades på Emmy-galan men som ingen riktigt verkar ha sett tyvärr. I väntan på honom lyssnar vi på Yukimi, Dina ögon och Little Dragon här med Vandulivet.

0: Under natten till tisdag gick årets Emmy-gala av stapeln. Serien på alla släppar efter denna kväll är Widow's Bay, skräckkomedin som vann hela 14 utmärkelser.
1: I was talking to the guy on the ferry, and he said something odd.
2: What was that?
1: He said bad things happen here. Was there cannibalism?
2: No.
0: Trots att serien tog en stor slam så känns det som att väldigt få här i Sverige har sett serien med Matthew Rhys i huvudrollen. En som däremot har sett Widow's Bay och älskar den är Kulturnytt Joakim Silverdahl. Välkommen hit!
3: Tack så mycket! Alltså det här är en sån serie att du vet, när man läser om vad den ska handla om, man har ingen aning vad det är för någonting, man säger bara, ah, men det är han Matthew Rhys, han är ju ganska bra så här. Jag called my shot liksom kanske 3 månader innan den här serien kom, och så sa jag till honom, jag borde recensera den här för jag tror att den här kommer vara någonting, och sen så liksom bara Emmy Awards. Dun, dun, dun, dun, dun, dun.
0: Ja, men du jobbar ju på Kulturnytt av en anledning.
3: Fingertoppskänsla.
0: Verkligen. För vad är det här egentligen för serie?
3: Ja, den handlar ju då om en borgmästare på en liten ö i nordöstra USA, ute i kusten där då, en bra bit ute i havs. Och det här är en liksom så här lite depp i fiskegubbeö där det inte händer så mycket bra saker. Och den här borgmästaren är så här, ja men vi kanske kan förvandla den här ön till Martha's Vineyard, som då är liksom en sån här känd vindistriktsplats som är så underbar på alla sätt och vis, och turisterna bara flockas dit och så. Och då tänker han så här, vi kanske kan göra Widow's Bay, våran ö, till en sån här paradisplats. Och liksom i första avsnittet där går han runt med en journalist för någon fint magasin som ska gå och liksom inspireras av ön, och vart de än hamnar så är det så här, här dog det väldigt många människor typ så här, här bara, was there cannibalism, som vi hörde i klippet, han bara, no.
0: Väldigt övertygande stämma, verkligen.
3: Ja, men och då är ju liksom det som utvecklar sig i den här serien är att så här, den här ön kanske är typ hemsökt av en massa olika monster och spöken och grejer och hemskheter som gör det svårt att förvandla den här ön till ett turistparadis.
0: Ja, det låter inte jätteglamoröst vid första anblick. Det är något med genren skräckkomedi som osökt får mig att tänka på Scary Movie framförallt. Mm. Hur läskig / rolig är den här serien, skulle du säga?
3: Ja, men om Scary Movie är liksom, vad ska man, om vi säger att Scary Movie liksom är någon slags grund som vi utgår från, så är det här det bästa som någonsin har hänt. För jag tycker att Scary Movie är typ det sämsta som någonsin har hänt.
0: Du är frälst, Joakim.
3: Ja, men jag tycker att Scary Movie som exempel är också som så här, ja, men det är typ den enklaste formen av humor, att man bara visar en bild på något man känner igen och sen så skruvar man lite på det och så ska man skratta åt det. Liksom. Att göra parodi på ett ganska platt och enkelt sätt också för att vara parodi. Medan det här egentligen handlar om är ju att man gör en slags pastisch av en hel genre, så här, spöken. Och att man gör ett visst, liksom, det här avsnittet handlar om den här typen av hemsökta hus. Det här avsnittet handlar om häxor. Det här avsnittet handlar om historisk skräck på liksom 1700-talet. Så här. Att man gör olika genrer av skräck och försöka hitta vad är det som är roligt här, vad är det vi skulle kunna göra roligt liksom av den här miljön på ett annat sätt. Det är väldigt smart, samtidigt som det då är dum humor i vissa fall också. Det är tvära kast också i den här serien, det är det som gör den så rolig tycker jag, att det kan vara läskigt, liksom, riktigt på riktigt läskigt. Och så kan det tvärvända i en scen där någonting är på riktigt läskigt och man liksom sitter bakom kudden nästan, till att bara, nu är det jätteroligt helt plötsligt. Och det är så här nästan slapstick-humor som är jättesmart och bra skriven eller så. Så att den här serien är verkligen en så här...
0: Den har satt sina spår.
3: Ja, och den har liksom planterat ner sin flagga i marken. Så här, vi ska vara både roliga och läskiga. Mm. Och den lyckas med det, vilket ju nästan aldrig händer.
0: Vad är det för stämning där på själva ön? Alltså påminnande om något som folk kanske har sett. Jag tänker på Scooby-Doo, men det kanske är helt ute och cyklar.
3: Ja, det är ju en ganska rolig tanke. Jag tänker 2 serier som folk nog kanske ändå har sett. Den ena tänker jag på är Parks and Recreation.
0: Oh.
3: Som ju då är en jättevanlig sitcom-komediserie med Amy Poehler. Eller The Office, amerikanska The Office, ursäkta. Mm-hmm. Tonen ifrån dem, om man tänker den tonen blandat med Mike Flanagans Midnight Mass.
0: Åh, vad trevligt.
3: Utspelar sig på en ö, det är väldigt mystiskt. Man vet inte vad det är som egentligen har hänt på den här ön. Hur det liksom, det finns kanske monster eller vad kan det vara som finns
0: läskigt.
3: Där?
0: Läskigt.
3: Det är riktigt så läskigt, obehagligt, dålig känsla i magen. Men då är det som att Katie Dippold som har skapat Widow's Bay har ju jobbat på Parks and Recreation.
0: Så hon
3: vet ju verkligen hur man skriver humor på det sättet. Bygga humor ur karaktärerna som är fantastiska i den här serien. Steven Root som ju också vann en Emmy som spelar en sur fiskegubbe då. Och hela det här borgmästarens team på den här ön som också är så här liksom... Ja, men fuck-ups som typ inte vet vad de håller på med riktigt känns det som. Och de gör sitt bästa, men det går ju inte så jättebra.
0: Alltså,
3: då.
0: Jag blir ju verkligen inte osugen på att se den här serien. Vi ska prata mer om den alldeles strax, men före det, lämpligt nog Goosebumps med Travis Scott och Kendrick Lamar. Ooh. Yeah.

0: där tycker jag också, som känns som att, ja, men kritikerna tycker om dem, men det känns som att det kanske inte riktigt når hela vägen ut. Och det kanske helt enkelt har att göra med hur många som har streamingtjänsten i Sverige. Det skulle ju också kunna spela in ganska mycket, tänker jag.
1: Mm. Kanske den får ett uppsving nu om den här succén.
0: Ja, vem vet.
1: Vad tror du ligger bakom den här succén?
0: Ja, men alltså, jag tänker så här, skräckserier. Det finns en tendens där att man vill dra ut något som bara borde vara 90 minuter till 6 ganska så här formlösa timmar av ingenting.
1: Mm.
0: Och det är ju, ja, men jag tyckte den här serien Det, liksom, som byggde på Stephen Kings bok då, tyckte jag var så. Jag tycker oftast att det kanske, liksom, man tappar hela formen och liksom känslan i det som ska vara läskigt eller så. Medans här känns det som att så här, när kommer säsong 2? Alltså, och så brukar det verkligen inte kännas. Jag tänker att det kanske har något att göra med att så här, man har hittat den här perfekta miljön, utspelas på en ö. Jag är också uppvuxen på en ö, så det kanske liksom är, tar med en nypa salt. Men jag tycker att det är väldigt bra när man hittar ett begränsat område där man kan utforska just den här typen av läskiga tematik då, på massa spännande sätt. Där finns ju då Midnight Mass som ett bra exempel på hur det blev väldigt lyckat tidigare. Och det finns en gammal Stephen King-miniserie som heter The Storm of the Century, som jag tycker är lite tveksam i när det kommer till effekter och sånt, men som är liksom rent berättartekniskt väldigt spännande och väldigt, väldigt så här kuslig och bra. Att man stänger in en massa människor på en liten plats, vilket man ju ofta kan göra smidigt då på en ö, är ju väldigt bra.
1: Jag undrar också om huvudrollsinnehavaren Matthew Rhys kan ha något med succén att göra. Det känns som att allt han är med. Han vann ju dubbelt nu på Emmy-galan. Han vann också för The Beast in Me. Han var också med i The Americans, som var en succéserie på flera säsonger. Han kanske också är en gemensam nämnare, vad vet jag.
0: Ja, men det kan säkert stämma. Jag tänker också att ännu mer än han så är det den här breda casten av folk som man sitter och kisar sig mot tv och bara, vart känner jag igen den där människan ifrån? Mm. Men då har de ju liksom castat inte för att man ska känna igen varenda människa i hela serien, utan för att man ska liksom bygga en grupp av roliga karaktärer eller figurer som man skulle kunna liksom sätta i en läskig situation och se hur deras ögon spärras upp och de blir livrädda. Och folk som ser ut på ett väldigt härligt sätt, det man brukar kalla för så här character actors i USA då. Alltså, man kanske castar dem också för hur de ser ut och vad de kan göra med sitt utseende på det sättet. Det tycker jag också är så här, det är så man ska göra för att faktiskt lyckas med en sån här serie. Det är ett bra recept.
1: Mm. Stort tack, Joakim.
0: Tack så mycket. Nu ska jag hoppas att säsong 2 kommer snart också.
1: Ja, vi håller tummarna.

Terra hörde vi här med Skam. Och nu blir det Kardashian nytt i magasinet. För nu har den franska domstolen kommit fram till ett beslut i fallet om det juvelrån som Kim blev utsatt för i sitt hotellrum i Paris 2016. Alltså 10 år sedan. Och skadeståndet till Kim Kardashian blir hela, trumvilvel, 1 euro. Men det är inte det att det är det franska rättssystemet som är snåla. Nej, det här är tydligen liksom en grej som kändisar gör som ett lite halvt ödmjukt sätt att inte bli ännu rikare på sitt kändisskap. Så nu ställer sig Kim Kardashian i 1 euro eller $1 ledet tillsammans med bland annat Taylor Swift som år 2017 anslöt sig till $1 lawsuit-gänget efter ett bråk med en DJ och Gwyneth Paltrow som fick $1 i skadestånd efter en skidolycka 2023. Så nu kan alltså Kim luta sig tillbaka, unna sig en liten bryggkaffe to go eller något i den stilen med sin nyfunna vinst. 1 euro är ännu 1 euro. Grattis.

Odile och Georgia Smith här med Coming Home. Strax efter klockan 11 kommer Evelina Galli hit och snackar streaming. Denna enorma värld av spel och profiler och spelprofiler som jag själv har pinsamt dålig koll på. Där händer det tydligen stora saker. Mer om det efter Carol G, Judy Line och Rusovski med Baby Wow.

0: Klockan har blivit 11. Det betyder en nyhetsuppdatering med Thea och det ska snackas politik, va?
1: Ja, men exakt. Vi fortsätter att bevaka valet. Ja, för det har gått nästan 4 dagar sedan valet, men det finns fortfarande inget valresultat. Och idag så ska de sista rösterna räknas. Och med oss nu för att snacka om det här så är P3s politikreporter Emilia Aro. Emilia, vad är det som tar som tid?
2: Jo, men idag så börjar man räkna de så kallade onsdagsrösterna, vilket är sena förtidsröster och utlandsröster. Och de är rekordmånga i år. Valmyndigheten tror att de kan vara upp till 300 000. I förra valet så var de 224 000, så det är ändå en ökning sen förra valet. Så Valmyndigheten tror inte att de kommer bli klara med räkningen förrän imorgon.
1: Men kommer de här rösterna att liksom vända resultatet?
2: Alltså med största sannolikhet inte. Om man tittar på hur det har varit tidigare så brukar utlandsrösterna luta lite åt höger. Men de flesta av rösterna som är kvar att räkna är sena förtidsröster. Och där finns det liksom ingen anledning att tro att de skulle skilja sig från rösterna som redan har räknats. Så att så här, det kan vända, det kan flyttas mandat mellan partierna. Men baserat på hur det har varit tidigare så är det nog så att oppositionen vinner valet.
1: Men du, det känns ju väldigt segt just nu. Vad gör politikerna egentligen?
2: Jo, men de inväntar väl resultatet innan de agerar på riktigt. Men de har ju möten inom partierna när de lägger upp olika strategier och har också lite kontakter mellan partierna. Men det är först när valresultatet kommer som det kommer börja förhandlas på riktigt om en regering.
1: Tack för den rapporten, Emilia Aro. Och nu några nyheter i korthet. En kille i 20-årsåldern begärs häktad efter dödskraschen på Östermalm i Stockholm. Han är misstänkt för vållande till annans död och grovt rattfylleri, det skriver P4 Stockholm. Det är dags för förbud mot sociala medier för barn under 13. Ja, det sa EU-bossen Ursula von der Leyen nyss under hennes årliga tal om läget i unionen. Och Lily Allen hyllar nu ex-maken David Harbour efter att han har snackat gott om hennes skiva West End Girl, det skriver NMI. Skivan släpptes kort efter parets breakup. Och det var P3 Nyheter klockan 11. Tillbaka till dig, Siri.
0: Stort tack till jag.
1: Tack.
3: Vi är P3. Här och nu.
0: Japp, magasinet i P3 lyssnar du på med din ödmjuka populärkulturella guide Siri Fagerud. Snart får jag sällskap av vår techreporter Evelina Galli också. Men före det lyssnar vi på Erika Badu och The Alchemist här med Breezy.

0: Broder Daniel, hör vi här med Shoreline. Sara Larsson och Robin tar till näst. Puss, puss, girls trip.
1: Sara. Tja.

Du lyssnar på Magasinet i P3 med mig Siri, och någon måste stoppa Drake. Det menar i alla fall musiksajten Pitchfork, som recenserar rapparens nya film FOMO som släpptes i natt. Reaktionerna online har varit minst sagt blandade. Folk verkar inte riktigt veta hur de ska ta in eller tolka det här verket. Drake själv beskriver det som en not so short film. Han slänger sig också mycket med termen self-funded surrealism, vilket jag inte är helt säker på vad det betyder. Vi har bett P3, din gatas Petter Hallén, ägna sin arbetsdag åt att närstudera denna film och ge oss ett litet omdöme i magasinet imorgon. Det ser vi förstås mycket fram emot. Men nu, vad säger ni, god vänner, om jag säger snedlugg, breda bälten som hänger lite slarvigt på höften och stundande ekonomisk kollaps? Ja, men ni säger såklart år 2007. En av de absolut starkaste låtarna från det året kommer här. Timbaland, Carrie Hilson och Doe med The Way I Are.

0: En tidlös låt vill jag påstå, The Way I Are. Men nu ska vi snacka om att i veckan har det kommit inte bara en utan hela två streamingnyheter som har fått oss på redaktionen att haja till. I båda fallen rör det sig om två mycket populära streamers som har bytt bana lite grann kan man säga. Med mig nu för att berätta mer är P3s techreporter Evelina Galli. Hej!
1: Hej!
0: Först och främst måste vi prata om Kai Cenat. Han är enorm på streamingplattformen Twitch men nu har han tydligen sadlat om till något helt annat, eller?
1: Alltså, vet du, han är inte bara enorm. Han är den största alltså på Twitch. Han är liksom gigantisk. Därför blev det ju sånt ramaskri när han tog en liten paus från sitt dagjobb, slutade streama i flera månader för att bara foka på en klädkollektion.
0: Oj!
1: Ja! Så nu har han alltså släppt Vivet, som det heter. Några streamerkompisar tillsammans med, inom citattecken, riktiga modeller gick ner för en catwalk bara nu i dagarna och visade upp den här klädkollektionen som jag skulle beskriva som kanske lite så blandning mellan streetwear, lite så sköna myskläder och kläder, typ.
0: Hur kommer det sig att Mr. Cenat plötsligt ger sig in i modebranschen?
1: Alltså, han har varit ändå lite taggad på mode sen tidigare. Han har liksom gjort partnerskap med olika klädmärken. Han har sagt att han också blev inbjuden till Met-galan faktiskt, men tackade nej. Han är ju också en stilig herre får man säga. Och han är ju inte den första av streamersarna som ger sig in i modebranschen. Många sådana, framförallt e-sportslag, har ofta att de säljer merch och kläder som ett sätt att marknadsföra sig själv. Men det här är kanske det mest ambitiösa försöket vi har sett. Där det också inte, det står liksom inte tydligt Kai Cenat på de här kläderna, utan det ser verkligen ut som riktiga kläder.
0: Det känns som en grundläggande egenskap som är bra att ha med. I dagarna hade han alltså då sin allra första modevisning. Vad har han fått för reaktioner på det här hittills?
1: Men det är väl som vi brukar säga blandade reaktioner. Vissa säger att de tycker att han har kopierat andra märken. Framförallt tycker man att det är väldigt likt Yeezy, alltså Kanye Wests klädmärke i hur de här kläderna ser ut. Man tycker att han har kopierat lite från Balenciaga och så vidare. Och andra tycker att det är för dyrt. Alltså, Kai har en ganska ung målgrupp som många streamers, så man undrar hur tusan de ska ha liksom 10 papp att lägga på en snygg jacka. Mm. Medan andra menar, ge honom lite tid, det här är liksom premiumkläder, de får kosta ett premiumpris. Jag tycker det är väldigt högt och lågt. Alltså, vissa av de här kläderna ser ut som något man har hittat i syslöjden typ, medan andra saker ser verkligen välgjorda ut.
0: Mm-hmm. Ja, vi får se hur det går för honom helt enkelt. Ja. Det finns fler nyheter att ta i före det lyssnar nu på Phoebe Bridgers Bobby.

0: Phoebe Bridgers är alltså med Bobby. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri. Jag har också med mig P3s techreporter Evelina Galli som är här för att ge oss de senaste nyheterna från streamingvärlden. Och innan den här låten så berättade du om Twitch-profilen Kai Cenat, den största i sitt slag som har gått och blivit modeskapare lite spontant. Men det är också en annan nyhet som sticker ut från veckan, va?
1: Ja, precis. Och nu pratar vi inte om streaming som liksom på streamingtjänsterna, nej, utan folk som gamar eller gör annat och filmar sig själva. Och vi ska prata nu om en väldigt kontroversiell profil, Neon. Han skrev för några veckor sedan på X att det här är den sista streamen jag gör som människa. Och sen så några dagar senare så laddade han upp en helt och hållet AI-genererad stream.
0: Okej.
1: Okay. Alltså det här är riktigt trippy tittning får jag säga. Det är liksom som de har placerat en AI-genererad version av Neon i olika situationer och både han och de andra karaktärerna är, alltså dels är det otroligt verkligt, alltså rent visuellt så ser det verkligen övertygande ut, men det är så stelt. de säger typ ingenting, det är ganska mycket att de bara står och väntar på att något ska hända. Nej, och så är de till synes helt förbluffade över fysikens lagar i den här virtuella världen.
0: Oh, för det känns som att om det, jag vet ju verkligen inte mycket om den här streamervärlden, men det känns som att om det är någonting man vill åt så är det väl de mänskliga reaktionerna på det som spelas och vad man gör. Alltså vad menas ens med the world's first AI streamer?
1: Alltså du, det kan man ju verkligen fråga sig, för som du kan tänka dig så fick ju det här inte bara helt positiva reaktioner. Många, alltså framförallt i den yngre målgruppen, är ju väldigt anti-AI. Framförallt AI-genererat material, man tycker det är AI-slopp och värdelöst. Och det här tycker man också så här, det fanns inget mänskligt i det här tyckte man. Svaren man fick i chatten, som annars är en viktig del av när man kollar på en streamer, att man liksom interagerar live med den här personen, den var tydligen kändes bara förinspelad. Så att han fick ju gå ut och svara på det här, Neon. Var det här med att det här var hans sista stream som människa? Mm. Men då backtrackade han lite och sa att nej, men jag kommer fortsätta streama, men om man inte kan få nog av mig så ska man också kunna tuna in på den här AI-streamen.
0: Jaha, lite jag skojar bara.
1: Alltså lite så. Och det ska ju sägas att han är ju inte ens den första. Alltså det är många som har experimenterat med den här. Redan 2018 så fick vi Nerosama, tror jag man uttalar det, en lite sån animefigur som blev svinbra på att både spela spel och interagera med sina kompisar i chatten. Hon råkade uttala sig lite kontroversiellt över förintelsen, så man fick tweaka lite där på filtren, men hon blev superpoppis.
0: Så han var varken den första att göra det här, och han var inte heller, det var inte heller hans sista livesändning som människa.
1: Nej, han fortsätter med båda de här spåren parallellt, och då tycker ju de tittarna att så här, vad tusan, då kunde du ju ha låtit typ en kompis streama istället och ge jobb till en annan streamer till exempel. Ska sägas, Neon är väldigt kontroversiell till att börja med. Han har uttalat sig ganska problematiskt till exempel och om transpersoner. Han har uttalat sig ganska rasistiskt i andra grejer.
0: Hoppla.
1: Många tror att han också fuskar med antalet tittare, att han typ ser till att det är bottar som kommer in och tittar. Så att han är liksom kontroversiell till att börja med.
0: Ja, det är mycket att ta in här för en oinsatt i Twitch-världen. Men
1: en parallell värld som bara pågår.
0: Men verkligen,
1: liksom.
0: Ja. Jag fattar liksom inte att det är så enormt. Nej, men nu, jag har lärt mig massor. Stort tack för det här, Evelina.
1: Självklart.

0: Todd, nu behöver du komma för att den lyser röda lampa vi spelar in Petra Het Max.
1: Jag kommer, jag ska bara checka upp en burrito här. Sån där mexikansk.
2: P3 Hitmix med Todd.
1: Todd här, tillbaka efter sommarlov. Jag har masserat vardorna och gjort mig fräsch till att sända P3 Hitmix som alltså är tillbaka med mig, Todd. Det blir gäster som vanligt, det blir trevlig stämning och det blir hit music. Lyssna på P3 Hitmix nu på fredag 18.02. Vi hörs.

Elias Elvira hörde vi här med One Life to Give. Realityvärlden skakar i grunden då Secret Lives of Mormon Wives enligt många tappar sin kontroversiella gnista. Jag vet inte riktigt vad som pågår, om jag ska vara helt ärlig, vilket känns som en röd tråd i dagens sändning. Vilken lyx då att jag får hit ännu en expert som kan förklara vad som sker. Assad kommer hit alldeles strax, men nu Migos här med Bad and Bougie. Yeah, Metro, I don't trust you, I'm gonna shoot you. Hey!

0: Du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Siri, och vi ska in i reality-världen. Bianca och Pernilla Wahlgren gästade ju morgonpasset i morse angående säsong 20 av Wahlgrens värld. Men vi ska till USA och alla turer kring The Secret Lives of Mormon Wives. Det handlar om både avhopp och polisutredningar. Jag undrar, vad pågår? Vi måste gå igenom alla turerna om vad det är som har hänt egentligen. Asad Dawoodi, du är med. Hej!
1: Hallå, hallå, hallå!
0: Vem har hoppat av och varför? Vad är det som händer?
1: Jo, det är lite så här fram och tillbaka. För när det gäller de här fruarna som man får följa är det ju väldigt många som har hoppat av lite fram och tillbaka. Whitney Levitt hoppade av i liksom mindre dramatiska former. Hon ville liksom testa på Broadway. Men det som har liksom snackats mest om är ju Michaela Matthews som har hoppat av. Och det har varit lite kryptiskt på sociala medier, som det oftast är med såna här kändisar. Där hon skrev: "There's no amount of money worth going against my morals or changing the stance I've had since I heard the things that made me feel this strongly." Alltså, nyheter som kom under säsongens inspelning. Och det var ju att, vad ska man säga, hon sa att hon inte kan gå till, alltså det var ju en medlem, gud jag var så, hon sa och han sa, Michaela menar på att eftersom en viss typ av händelse som skedde under inspelningen som läcktes, alltså vad ska man säga, 3 år senare, fick henne vara så, stopp, här drar jag gränsen kring att dela den här serien med en av deltagarna. Vill du veta vad som har hänt?
0: Ja, jättegärna. Vem är det hon pratar om då? Vad har sagt?
1: Jo, men det är Taylor Frankie Paul som är någon form av huvudkaraktär i Secret Lives of Mormon Wives. Hon, vad ska man säga, hon är ju anledningen till varför den här serien finns. Den här serien existerar på grund av att Taylor Frankie Paul gick ut på TikTok och outade deras business. Alltså alla de här TikTok-mormonfruarna. Och då har Michaela och gänget fått en serie, men Taylor Frankie har också varit lite, vad ska man säga, hon har varit lite den här bråkstaken i serien, och mycket sker kring hennes liv, inte bara framför kameran men också utanför kameran. Och det som här har hänt är att ett klipp har läckt från 2023 där hon blev arresterad, och hon och hennes man hamnar i ett väldigt, väldigt fysiskt bråk där man ser Taylor Frankie Paul kasta en stol på hennes man, som hennes man duckar. Men det finns också ett barn i bilden som man liksom börjar spekulera, blev barnet träffat av det här? Och det är det här Michaela menar på, jag kan inte dela en serie med en person som har blivit arresterad för detta.
0: Alltså, för det är intressant. Jag vet verkligen absolut ingenting om den här världen, men just det här stålkastandet minns jag att blev en stor grej i meme-världen. Det är ju alltså då kaos tydligen, men det är inte snack om att Taylor Frankie Paul själv ska bli avvisad från produktionen, eller?
1: Nej, absolut inte. Grejen var det, alltså så här, det här hände ju 2023. Taylor Frankie Paul skulle ju vara The Bachelorette 2025 eller 2026. Och det här klippet kom ut precis innan premiären. Så det är lite spekulationer kring så, vem läckte det här klippet? Är det någon som vill henne illa? Liksom Secret Lives of Mormon Wives tog en paus. Därav får vi ju typ bara egentligen en halv säsong nu i september. Och säsong 6 som är andra halv.

0: Vi snackar Secret Lives of Mormon Wives här i magasinet med Assad. Och för oss som inte tittar regelbundet, hur har den här reality-serien om mormonkvinnor ens blivit så enorm? Vad är liksom charmen?
1: Men senast jag pratade om den i magasinet så var det ju typ det här med att tradwives-kulturen har blivit så jävla populär. Att man vill liksom, ja, men tillbaka till kanske traditionella ja, men relationer och hur det ser ut. Så att, och Mormon, alltså de här mormonerna är ju lite speciella för att det är väldigt mycket regler som vi så blir superfascinerade av. Jag tänker exempelvis den här Mormon Soda som blev en otrolig, eller så att Utah Soda som blev en jättestor trend. Vi är fascinerade av mormoner. Real Housewives of Utah har också blivit väldigt stort. Så att det finns ju något i tiden som är så, damn. Blue collar mormons är inne och det traditionella. Men just också att de här kvinnorna i det traditionella också sakta men säkert också börja frigöra sig. Oj, jag vill kanske till Broadway och lämna min man och barn hemma. Mannen kanske nu blir, vara den som jobbat, kanske den som är hemma och tar hand om barnen. Så lite så här cirkeln sluts på något konstigt sätt. Jag tror det är det som är skärmen i det.
0: Och kanske lite prova en liten kall öl istället för en sockerchocks-soda.
1: Exakt. Mm. Är det här deras liksom så, vad heter den? Rumspringa som folk har. Time will tell, de kanske får ha en ändå. Ja.
0: Pernilla Wahlgren och Bianca Ingrosso gästade ju morgonpasset i morse. Pernilla, han säger ett och annat om just reality, så här lät det.
2: Det kanske är så att Camilla Läckbergs serie, det var inte att den var tråkig. Det kanske var att vi är sjuka i huvudet och ser med oss av allt. Och andra människor som gör reality gör inte det. Men det är ju också därför folk tycker att det är kul att titta på oss. För de vet aldrig vad som ska hända och vad vi ska avslöja.
0: Hur är det i Mormon Wives? Delar man med sig av allt det där? Är det lite oförutsägbart?
1: Ja, och jag tror att man delar med sig av allt vare sig man vill eller inte. När det är en större grupp som inte är en familj. Ingrossos är ju nu en familj och deras intressen är faktiskt större än allt annat. Medan i Secret Lives of Mormon Wives är inte de här personerna helt 100% vänner. Så folk outar ju varandras business och så blir det ju att man bara helt plötsligt får man reda på att ja, någons man har ett porrmissbruk som han sen måste typ ta i kamera. Någon annan delar med sig av ett triangeldrama där två parter har varit otrogna. Allting kring Secret Life of Mormon Wives grundar i att någon annan har avslöjat någonting om någon annan. Det är så att liksom serien blev till när Taylor, Frankie, Paul berättade om att så swingerskulturen i den här gruppen på TikTok. Så
0: att
1: de är verkligen absolut som Ingrossos fast gånger 100 skulle jag säga.
0: Men så det här dramat som händer nu med att diverse fruar hoppar av till höger och vänster, är det inte det som vi vill ha i den här typen av serie? Eller är det att det har gått för långt på något sätt?
1: Jag tror att så här, det som har hänt, det har varit lite

0: hur ska man säga, milda otrohetsaffärer, porrmissbruk, alltså så, det vi i reality skulle kalla för milda draman. Ja. Men när det väl blir att det är våld i nära relationer, så tror jag att det kanske har gått lite för långt, och därav att Mikaela Matthews har hoppat av. Men det har också lett till en ganska viktig diskussion i det här, att typ så, mellan Taylor och hennes man då, så här, hur kan våld i nära relationer se ut, och att vart söker man hjälp ifall det skulle ske? Så det är så här, det absolut att dramat kan gå för långt, men förlåt, men det är också reality vi tittar på.
1: Mm. Är risken nu att den här serien börjar förlora lite sin lockelse nu när flera profiler lämnar?
0: Jag tror så här, de här profilerna kommer lämna för en kort stund och så kommer de förmodligen komma tillbaka. Vi har sett det de tidigare säsongerna med Whitney Levitt som lämnade, kom tillbaka. Demi har också lämnat. Jag tror hon absolut kommer komma tillbaka. Så det är ju det här med att så, pengarna måste komma in någon gång.
1: Mm. Vi får se helt enkelt vad som händer. Stort tack för det här, Azad.
0: Tack, Siri.

Vendela Brask här med Jester. Alldeles inom kort så svävar Annie Wedman in i studion. Nu är det dags för ett nytt fall i Musikdomstolen. Redan nu kan du lyssna på dagens fall i våra Insta-stories och rösta på Fria eller Fälla. P3 Sveriges Radio heter vi ju där. Och om du själv har suttit på din eller någon annans lilla kammare och tänkt på att två låtar låter misstänkt mycket som varann, så tycker jag att du DMar oss och berättar om det. Du kan också smsa oss på 72250. Börja då med att skriva P3 och ett mellans slag. Men före vi kör igång med det här på allvar så lyssnar vi på Fontaines DC och Marianne.

0: Du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Siri. Klockan slår 12. Nu är P3 Nyheter med Thea. Varsågod.
1: Tack, Siri. Vi börjar i Gaza, för där har ett lägenhetshus som tidigare skadats i Israels attacker kollapsat. Och minst 14 personer har dött enligt Gazas civilförsvar. Och fler än 100 människor tros vara fastklämda i rasmassorna. De boende hade uppmanats att inte komma tillbaka hem. Och nu om något helt annat, nämligen att viben verkar vara lite så här i EU-kommissionen just nu. Ja, idag har EU-bossen Ursula von der Leyen hållit sitt årliga tal om läget i unionen. Och hon har bland annat snackat om att EU vill stoppa sociala medier för barn under 13, handelsrelationen med Kina, klimatet och AI-utvecklingen. Och sen så har hon också sagt att unionen vill öppna dörren för Kanada som den första associerade medlemmen. Och det skulle betyda att man samarbetar mer om till exempel försvar, teknologi och energi. Och så till Sverige, för det är lite uppsamlingsheatskänsla kring valet. För nu börjar resultatet från uppsamlingsräkningen ticka in. Idag räknar ju kommunernas valnämnder förtidsröster och utlandsröster som inte hann fram till lokalerna på valkvällen. Det är många som verkar vara sugna på att kuta Lidingöloppet. För nu är loppet slutsålt och det är första gången på 12 år. Totalt 18 000 pers är anmälda och redo att springa enligt ett pressmeddelande. Och sist om att den här stjärnan hyllar sin exman. Ja, det har ju spekulerats kring att Lily Allens senaste platta handlar om hennes breakup med skådisen David Harbour. Och i en intervju nyligen sa Harbour att han, citat, anser att det är varje konstnärs privilegium att använda sina erfarenheter för att skapa konst. Och att han respekterar henne för att hon gör det. Och nu hyllar alltså Allen honom för kommentaren. Och i en intervju med The Cut säger hon att han är en utmärkt skådis. Det var P3 Nyheter klockan 12. Tillbaka till dig, Siri.
0: Stort tack till dig.
1: Tack. P3. Här och nu.
0: Live. Kan man inte se det lite som en liten burn att hon kallar honom utmärkt skådis också?
2: Det skulle vara konstigt om hon skulle bara så säga något elakt tillbaka. Ja. Alltså när han säger något sånt snällt ändå.
0: Men var det inte en liten förklädd så här, åh, han är så bra på att ljuga. He's a great actor.
2: Du tycker så?
0: Eller? Är jag cynisk då?
2: Nej.
0: Kul oavsett att de verkar vara snälla mot varann. Det ska vi alla vara. Hej Annie Widman.
2: Hej, och vi är snälla mot
0: varandra. Ja, det är så god stämning här. Snart ska vi köra igång med musikdomstolen. Först Ellen Krauss, I Roll My Eyes.

Du har lyssnat på Magasinet i P3 med mig Siri och nu också Annie Wiedemann. Och nu åker vi in i musikdomstolen. Dagens fall har skickats in av en lyssnare. Det lyder så här. Hej! Hej! Har musikdomstolen tagit upp fallet Jag fick andas den tunna luften med Walter Nilsson versus Cool Kids med Echo Smith? Kan tycka att deras intron är mer eller mindre identiska. Det här tycker jag spontant är mycket spännande. För Walter Nilsson har vi ju spelat svin mycket här på kanalen. Kom tidigare i år, låter så här.

0: Det osar ju inte lite Tumblr-core hipster över den här.
1: Nej, alltså jag hamnade liksom i 2013 nu. Gymnasietid, vem man var. Det känns som att det här skulle kunna vara en låt som gick ungefär lika varmt då på P3 som Walter Nilssons låt gör idag.
0: Vet du, det tror jag du kan ha mycket, mycket rätt i. Jag känner ändå, det här är ju alltså intron till båda låtarna. Spontant känner jag, det finns absolut något här. Men jag behöver höra dem bredvid varann.
1: Okay.
0: Vi lyssnar.

0: Spontana tankar?
1: Spontana tankar, så tänker jag mycket nog på att det känns som att lyssnaren har liksom pinpointat ut kanske det här plinket. Förstår du vad jag menar? För melodin tycker inte jag liksom är gå hand i hand.
0: Utan nej, jag håller med.
1: Det finns ett släktskap här någonstans.
0: Ja, det är framförallt, exakt, det är det här plinkaplonkandet.
1: Exakt.
0: Som verkligen, det finns absolut något där. Som Juana Vanna säkert skulle säga, de kanske är...
1: Kusiner.
0: Ja, kanske second cousins.
1: Men det är som att de liksom går på samma väg. Mm. Och så i sista sekunden, då skiljs de åt.
0: Nej, det är bara sprutar metaforer.
1: Filosofisk onsen.
0: Det är otroligt. Det är ju inte vi som bestämmer, även om det kanske låter så, kära lyssnare. Utan det är ni som ska in och rösta på Insta Stories där vi heter P3 Sveriges Radio. Ska vi fria eller fälla Walter Nilsson? Du kan också skriva in ett DM om du vill utveckla dina tankar. Eller smsa in på 22250, börja då med P3 och ett mellanslag.

Dijon här med Yamaha i magasinet B3. Jag och Annie är mitt uppe i musikdomstolen. Dagens fall låter så här. Det är Walter Nilsson versus Echo Smith.

0: tror vi att Balta Nilsson lyssnade på den här låten när det begav sig? Han har ändå lite Tumblr energy.
1: Ja, nej, det tror jag faktiskt inte. Gud, jag är också verkligen så här.
0: Ja, nej.
1: Ja, nej. Jag tror nog inte det. Jag tror att Valte har liksom en annan typ av playlist än just 2013-eran.
0: För han känns lite nästan Bon Iver, om vi nu ska snacka Tumblr-vänliga låtar.
1: Ja, jag tänker mycket mer så att han, alltså, om Bruce-skjortan han på sig. Han är ju liksom Göteborgs lilla Bruce Springsteen.
0: The Boss.
1: The Boss.
0: Som han ju heter. Ja, nej, jag
1: alltså,
0: det vet ju inte.
1: Alltså lite Gubbrocken tror jag liksom står med på hans lista.
0: Det är med Dylan och Springsteen som är hans melodi.
1: Men vad vet jag? Jag är bara en liten tjej som försöker uttala mig.
0: No. Hörrni, är lyssnarna lite blyga? Är det kanske ett väldigt svårt fall idag? Ja. För det är inte många som vill uttala sig. Ja, det är många som röstar, vilket är väldigt bra. Det ska ni göra på Insta Stories där vi heter Peter i Sveriges Radio. Men skriv in vad ni tänker kring det här fallet. 72250 är nummer ett. Börja med att skriva Petri och ett mellanslag. Skriv in vad ni tänker och tycker.
1: Vi var ju inne på det här plinkande, tycker jag. Om man hör det och tycker det är likt.
0: Plinke plonke. Ni kan också DM oss naturligtvis. Vi har alldeles strax ett resultat, men för det är Slater här med Dials. Den är så stark.

Teddy Bears och Daddy Boston här med Little Stereo. Jag och Annie är ju mitt uppe i musikdomstolen. Dagens fall har skickats in av en lyssnare. Det lyder så här. Har musikdomstolet tagit upp fallet? Jag fick andas den tunna luften med Walter Nilsson versus Cool Kids med Echo Smith. Tycker deras intron är mer eller mindre identiska.

0: Och jag kan meddela att vår lyssnare Maria fortsätter på det här diplomatiska spåret som jag tycker lyssnarna har varit inne på och skriver in, men uttalar sig inte i fallet direkt, utan skriver Echo Smith är 1000 gånger bättre och ska börja lyssnas på igen i detta nu. Ja. Så Maria tar ställning men inte i frigivningsfrågan, vilket jag tycker ändå kändes lite fräscht.
1: Ja, men lite så härlig mitt i veckan påminnelse.
0: Ja, lite fest soundtrack.
1: Lillördag.
0: Ja, har du en aning om hur lyssnarna har röstat dock? För vi har ett resultat.
1: Alltså, det är ju alltid fel vad jag än säger. Vad är mitt humör då?
0: Men ska du prova då att så här, det du känner, vad känner du spontant? Vad tror du att det har blivit?
1: Men jag tror någonstans att det ändå finns känslor där man kanske vill fälla Walter Nilsson.
0: Men vänd på det då. Okay. För eftersom du alltid haft fel.
1: Ja, såklart. Nej, jag tror att folk vill fria Walter Nilsson.
0: Du har helt rätt! Fantastiskt, Annie. Vilken gissning.
1: Den, Siri.
0: Hela 61% vill frigiva Walter Nilsson.
1: Oj.
0: Ja, skönt för honom.
1: Han är ju så populär.
0: Men vet du vad han kan göra?
1: Han kan andas den tunna luften.
0: Det är nästan så att det funkar.
1: Det är nästan som att du bor i Göteborg och drar dem.
0: Ja, jag vet inte vad som händer. Är det nu jag återigen säger att jag har nästan bott i Göteborg, för jag har bott i Kungälv i ett halvår. Tack för mig. Du tar över sändningen nu. Tack gode Gud för det. Annie Wedman, ha det så trevligt. Blue Cantrell och Sean Paul här nu med Breathe.
1: Hej!

Rena Joy, och tack så mycket till Siri och magasinet. Nu är det jag, Annie, som tar över och hänger med dig fram till klockan 3:30 idag. Och vi ska vidare i musiken nu och tillbaka till en tid då diskokänslan var stor, melodierna även större, och ABBA, ja, de var ungefär som idag, oundvikliga att missa. Och låten vi ska ta nu är en riktig diskopärla från 1979 som bjuder på ett rejält bassolo som ni hör här i bakgrunden. Från plattan Boulevard, här kommer, trots sin ålder, precis som titeln utlovar, As Good As New.

Biten Memory Lane till 1979. My As Good As New hörde vi där med ABBA. Men vi ska nu vidare till en artist som erkänner att kroppen, den kanske inte alltid hänger med helt och hållet hela tiden. Här är My Body Isn't Ready med Somber.

0: med My Body Isn't Ready.
1: Vi är P3.
0: Nu ska vi vidare till veckans P3-hit. Vi ska byta riktning mot Uppsala, för där hittar vi den 19-åriga artisten. Antingen så har du kanske redan koll på henne, men om inte är det ett väldigt nytt namn på den svenska musikscenen. Hon heter Keisha och med sina covers har hon redan hunnit förtrolla över tusentals följare på TikTok. Och den här låten är till er som känner att er själsfrände är helt omöjlig att få tag på just nu, men som vägrar att ge upp hoppet ändå. Det är en låt om maxad längtan, producerad av bland annat Oliver Frid, som tidigare har arbetat med artister såsom Dua Lipa och Ariana Grande. Ja, det är inte en liten dålig artistskara på sin listsamling. Så här är alltså Keisha med veckans P3-hit, Vem du än är.
1: Vi är P3 och det här är veckans P3-hit.

0: Morgonpasset i P3.
1: Debatten som skapar riktigt dålig stämning i studion idag.
2: Vi pratar chokladpudding versus chokladmos.
1: Påskitne idrottaren inspirerar.
2: Sätt dig bara i dreten och kör.
1: Idag ska sista rösterna räknas och det uppskattar jag.
2: Men regeringsbildningen dröjer, Emilia Aro förklarar.
1: Och sen så kom drottningen och kronprinsessan.
2: Pernilla Wahlgren och Bianca Ingrosso.
1: Lyssna tillbaka i appen Sveriges Radio.
2: Hörs imorgon!
3: Ja.

Du lyssnar på P3 med mig, Annie, och där hörde vi Finn Wolfhard med en väldigt enkel uppmaning i sin låt Follow. Så det gör vi nu, vidare till nästa låt, hela vägen tillbaka till 1994 när Yuzu N'Dour och Nene Cherry släppte gemensamma låten 7 Seconds. Ett spår som blandar pop, soul, afrikanska influenser i ett sound som både känns tidlöst och väldigt eget.

En riktig klassiker. 7 Seconds hörde vi där med Yuzo Endor och Nene Cherry. Hörrni, tänkandet är ju en sak vi människor är ganska bra på. Vissa övertänker mer än andra, men i nästa låt får vi faktiskt stanna upp lite i tankeverksamheten och ja, men låta musiken göra sitt jobb istället. Här är Tänk om med Victor Lexell och Molly Sandén.

Hej men palla med Loser här i P3 med mig Annie, och det var en låt som verkligen visar Kevin Parkers talang för de där basslingorna. Och härnäst så ska vi snacka om kärlek vid första ögonkastet, för ibland behövs det bara några sekunder innan man vet. Jag snackar om Kylie Minogues låt Love at First Sight, och den må vara 25 år gammal, men jag tycker att den känns lika pigg och ny än idag. Här är alltså Love at First Sight med Kylie Minogue.

0: Klockan är ett och det är dags för Petra Nyheter med Thea och vi ska till Bryssel strax.
1: Ja men exakt, för det verkar som att Kanada har blivit rätt populära där, men vi börjar med några nyheter i korthet. Personen som anhållits skäligen misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla begärs häktad. Det rapporterar P4 Stockholm. Nu tickar de sista rösterna i valet in. Det är runt 300 000 utlandsröster och sena förtidsröster som ska räknas. Amnesty International anklagar Iran för brott mot mänskligheten i samband med protesterna mot Irans regim 2022. Och det är många som verkar vara sugna på att kuta Lidingöloppet, för det är redan slutsålt för första gången på 12 år. Och nu till att EU känner så här. Ja, för idag höll EU-bossen Ursula von der Leyen sitt årliga tal till unionen. Och hon sa bland annat att EU vill öppna dörren för Kanada. Och nu ska vi snacka om vad det här betyder med radions Brysselkorre Andreas Liljeheden. Andreas, varför välkomnas Kanada till EU?
2: Ja, von der Leyen pratar ju om associerat medlemskap med Kanada och det är klart att det finns starka band mellan Europa och Kanada, historiska, kulturella band. Det är ett likasinnat land som också, precis som EU, vill försvara en värld med internationella regler, spelregler som utmanas allt mer bland annat av USAs president Donald Trump. Och det är klart både EU och Kanada har pressats av USA och Trump genom tullar och så vidare, så att vi har en naturlig partner här med Kanada.
1: Men vad skulle det betyda för EU om Kanada går med?
2: Ja, så ärligt talat, det här med associerat medlemskap, det är ingen som vet exakt vad det skulle innebära, för det finns inte idag. Och det återstår att se vad Kanada och EU i så fall skulle peta in, om man ska utöka det frihandelsavtal man redan har, ta in nya delar som digital handel i det, eller om man ska gå ännu längre och titta på de samarbeten som Island och Norge har till exempel med EU. De är ju del av EUs inre marknad, de följer EUs marknadsregler, de betalar in pengar till EUs budget. Vill Kanada gå så långt? Ja, men det är lite frågetecken kring vad det här kommer landa i, och jag pratade med en svensk parlamentariker för alldeles nyss här som sa att ja, men det här kan bli allt eller inget, så det återstår att se helt enkelt.
1: Men förutom det här med Kanada då, vad sades mer i det här talet?
2: Jag tror att en sak som de tog upp, som jag tror att väldigt många är intresserade av, det är ju åldersgräns för sociala medier. Och där var von der Leyen, kommissionsordföranden, väldigt förvånansvärt tydlig. Hon sa det, inga sociala medier före 13 år. Och det kommer också ett konkret lagförslag om detta redan imorgon från kommissionen. Och jag tror att de allra flesta hade nog väntat sig en mjukare åldersgräns som förslag från EU, att man skulle kunna ändå använda sociala medier före 13 år om man har föräldrars medgivande. Men det låter som att von der Leyen vill gå på en striktare linje, ha en skarp åldersgräns, inga sociala medier före 13 år.
1: Tack till radions Brysselkorre Andreas Liljeheden. Och det var P3 Nyheter klockan ett. Tillbaka till dig, Annie.
0: Tusen tack.
1: Tack. P3. Här och nu. Live.
0: Ja, visst är det så. Live här och nu med mig, Annie. Klockan den har precis passerat ett och vi börjar röra oss allt mer mot helgen. För på tal om den där helgstämningen som kan befinna sig på fredag, att då landar ett rejält gäng stora albumsläpp. Jag ska guida er under timmen och tipsa om de här artisterna som kommer med nya plattor på fredag. Men jag har ju såklart också laddat med musik från bland annat Boko Jot, Gin, Nektar och Casino. Men först till tjejen som varken har ett dåligt samvete eller ursäkter. Här är Audrey Hubbard med låten Sue Me.

To me. Och då menar inte jag mig själv, utan jag menar Audrey Hubbards låt To me. Men nu till en låt om den där ganska moderna känslan av att bli lämnad, bortglömd eller bara så fullständigt ignorerad. Och ibland är det kanske bara det bästa att göra, som låten här i bakgrunden säger. Sluta bry sig, bara spela högre. Så till dig som kanske känner just de där känslorna idag, här är Ignored med Boku.

Bokajot med Ignored, här är P3. Hörrni, på fredag, ja, då är det album Fredag med stort A. För den här veckan har vi faktiskt en hel del spännande skivsläpp att se fram emot. Så därför så tänker jag att vi ska gå igenom några av artisterna som släpper nytt den kommande timmen. Alltså på fredag släpper de nytt då. Och vi ska börja med en artist som knappast behöver någon längre presentation. Let's go. Miley. Ja, för nu heter hon bara Miley. Efternamnet, det har fått klivet åt sidan för den här eran. För på fredag är det dags för nästa kapitel. Då släpper hon sitt 10:e album, Bass Persuades. Och redan i första singeln till smakprov så hörs en Miley som verkar vilja röra sig mer mot dansgolvet. Ja, åtminstone uppmanar hon om det. Och titeln, Bass Persuades, säger faktiskt ganska mycket om vad Miley vill, vad vi ska göra. Basen ska övertala oss. Så om du nu är typen som har så lite för romantiska, starka åsikter om 80-talssyntar, tycker att måndag egentligen bara är en dålig planerad fredag och gärna dansar som att ingen har kamera på mobilen, då är det här ett album du bör kolla in. Men tills dess så tycker jag att vi tar ett smakprov på Bass Persuades. Här är Miley.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Vidare nu till artisten Jasmine Sullivan som är känd för sitt starka R&B-sound och som 2020 tog henne hela vägen till en Grammy. Och låten vi ska till nu, Pick Up Your Feelings, handlar om att lämna ett dåligt förhållande så bakom sig. Men också om att det här exet faktiskt får ta med sig känslorna och dramat när det drar. För ibland behövs ingen lång förklaring, bara packa ihop känslorna och gå. Här är alltså Pick Up Your Feelings med Jasmine Sullivan.

0: känslor i den rösten. Pick up your feelings, Jasmine Sullivan. Här är P3. Hörrni, som sagt så är det en ofantlig mängd albumsläpp på fredag att se fram emot. Och så pass många att det blir liksom svårt att hinna med allt. Så att jag försöker nu guida er till släppen du inte får missa på fredag. Och näst på tur är...
1: It's Bia Bad OB. Is that good? Be the booty. Be a doobie. Be the bad booty.
0: Be the bad booty. Ja, det är alltså artisten med det svåruttalade artistnamnet och stämmor som är så lätta som moln. Bibadubi heter hon faktiskt. Men bortom det där trallvänliga artistnamnet så har hon ju verkligen banat en väg för sig. I början av hennes karriär så hörde man mycket av de här väldigt mjuka akustiska numren där hon så viskade framför mikrofonen med så gitarren spelande som ett rinnande vatten. Men på senare år så har hon dock börjat blicka mer och mer mot 90-talets sound och den alternativa rockscenen. Lite så att man märker en tydlig förkärlek till Alanis Morissette och Elliot Smith. Så, om du är en person som älskar att ta på dig en flanellskjorta under höstsäsongen och önskar så djupt innerligt att du fortfarande levde på 90-talet samtidigt som du har senaste rocksläppet i hörlurarna, ja, då borde du verkligen hålla koll på Biba Doobies album. Tänker, vi tar åt det smakprovet här nu så lyssnar vi på låten Sun Has Set.

Där hörde vi alltså Sun Has Set av Biba Dubi från hennes kommande platta Pylon som släpps på fredag. Men hörni, nu är det dags för Ge mig allt du har med Nektar.

0: Jag har haft så dåligt samvete.
1: Jaha.
0: Över hur jag var mot dig förra avsnittet.
1: Ja.
0: Det var här inte liksom så snällt, jobbar du med din sårbarhet, din mjuka sida av din manlighet.
1: Ja.
0: Och så fångar jag liksom inte upp det.
1: Nej.
0: Ah, nej, men jag vill bara uppmuntra dig att fortsätta jobba på din blödiga
1: sida. Ja, just det.
0: Sida.
1: Är det, vadå, ska det här vara att jag ska känna mig mer trygg nu?
0: Förlåt. Jag ska...
1: Kanske inte ett,
0: alltså, nej, det blev inte riktigt så bra som jag hade föreställt mig att det skulle bli.
2: Missa inte Druid Zimmerman Show. Nytt avsnitt varje lördag i appen Sveriges Radio.

0: dansat genom sig på dansgolven sedan 1979. Heart of Glass med Blondie. Nu ska vi till en annan popkvinna som laddar upp inför ett helt nytt album på fredag.
1: Tove Lo.
0: Period! Nämligen Tove Lo och hennes nya album Esther som landar på fredag. Och Tove har ju gjort en karriär av att skriva om relationer, begär, självbild och det där lite så stökiga området där man vet att något eller någon kanske är en dålig idé. Men trots varningsklockorna så gör man det man inte ska göra ändå. Och jag skulle säga att det här albumet och låten vi ska till nu är för dig som övertänker ett sms, skickar det och ångrar dig direkt och efteråt dessutom tycker att det är lite emotionellt. Kaos kan vara ganska så uppfriskande och intressant i livet. Så ja, här kommer ett smakprov för vad vi kommer få höra mer om under fredagens albumsläpp. I'm your girl, right?

Jag lyssnar på P3, mig, Annie, och där hörde vi Yasin med Best Friends. Fint ändå, vänner som alltid finns där. Men ibland, ja, då kan det vara så med dina bästa vänner så att man hamnar i de största problemen. Men vet ni vad? Då är det bäst att man make it right. Precis som låten vi ska till nu. Här är Christian Falk och Demetrius.

muntrar upp varje gång. Make It Right från 1999 med Christian Falk och Dimitris. Sist ut nu på min tipslista för de kommande albumsläppen den här veckan. Ja, det är ingen annan än popgeniet bakom den här låten. Jag tror inte det behövs mycket mer för att den här låten ska ha fastnat på allas våra skallar resten av dagen. Jag snackar om Carly Rae Jepsen. Men det har gått en lång tid sedan den här megahitten landade från 2012. Och Carly har sedan dess gång på gång visat att hon vet vad hon håller på med när det kommer till popmusik. För på fredag då släpper hon projektet Day and Night. Och det här är inget litet album jag snackar om. Alltså det här är en dubbel platta med totalt 24 låtar. Och första halvan så har hon förklarat som lite mer så rå och väldigt inspirerad av 70-talets live sound. Medan då den andra halvan är mer syntig, klubbig och stilren. På så sätt så kommer det definitivt finnas något för flera sorters musikfans. Så det här är albumet du borde kolla in om du gillar att definiera dig som en så nyfiken person, tänker jag. Gärna kanske så med ett leende på läpparna och en passion för optimism. Nu tycker jag att vi lyssnar på Motivation här med Carly Rae Jepsen. I'm gonna make a

Carly Rae Jepsen med låten Motivation, och Carly som släpper nytt album på fredag att ha koll på. Och någon som släppte sitt debutalbum för det här året, ja, det är Casino som vi hör här framför oss. Här med låten Sjuk.

Hörde vi Rapture med Coffee. En ganska stark känsla att bli helt uppslukad av någon eller något så att det blir svårt att tänka på något annat. Och då känns det ganska rimligt att gå vidare till något som bokstavligen kallar på dig. Här är låten som har ekat som ett anthem sedan 2002. Calleth you, cometh I mad the ark.

0: Charlie XCX, här P3. Klockan, den är 2. Det är dags för P3 Nyheter med T. Varsågod.
1: Tack, Annie. Personen som anhållits skäligen misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla begärs häktad. Det rapporterar P4 Stockholm. Det var i torsdags som ett barn ska ha blivit utsatt för en grov våldtäkt i närheten av en skola. I söndags kväll greps och anhölls en person skäligen misstänkt, och det är alltså den lägre misstankegraden. Rättegången mot den tidigare SD-ledamoten Katja Nyberg som skulle startat nästa vecka skjuts upp. Det skriver Expressen. Och det är för att åklagaren har begärt mer tid efter att det kommit in yttranden från försvaret. Nyberg, som lämnat Sverigedemokraterna, är misstänkt för rattfylleri, narkotikabrott och olovlig körning. Hon medger olovlig körning men nekar till resten av brotten. Djurrättsorganisationen PETA vill ha ett möte med modebossen Steven Kolbs efter att han brottat ner en av deras aktivister under en visning på New York Fashion Week. Ja, det var på söndagen som demonstranter stormade in på svenska modemärket Koss visning, och de ville demonstrera mot företagets användning av ull i kläder. Och i ett klipp som fått stor spridning på sociala medier syns Steve Kolbs, vd för en amerikansk branschorganisation för modeskapare och designers, brotta ner en demonstrant och lägga sin hand över hennes mun. Ja, så lät det i klippet, och Kolbs har bett om ursäkt och sagt att han reagerat olämpligt. PETA planerade att polisanmäla händelsen, men uppger alltså nu att man istället vill träffa Kolbs för att diskutera hur ull och djurskinn ska sluta användas i kläder. Det rapporterar AP. I ett mejl till P3 Nyheter skriver H&M Group, som äger Koss, att de har en pågående dialog med PETA sedan flera år tillbaka, och just nu planerar för ett möte. Sist om att det här bandets gitarrist lämnar Helicopters. Hey, I'm in the band. Ja, artisten och gitarristen Dregen har inte spelat med gänget på 3 år efter en handskada som nu ska vara permanent. Och nu återvänder han alltså inte till Helicopters. Det rapporterar Smålands Dagblad. Det var P3 Nyheter, klockan 2. Tillbaka till dig, Annie.
0: Tack så mycket.
1: Tack.
2: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Yes, tack så mycket till P3 Nyheter. Mer från T hör vi igen om en timme. Men tills dess, ja, då hänger du med mig, Annie. Och strax så piper musikreporter Fabian Lantz in i studion. Vi delar nämligen en liten svaghet, han och jag. Musiken för Manchester. Och vi känns det som att det bubblar lite extra på musikscenen där borta just nu. Ja, Fabian kommer snart hit för att gräva lite i vad som händer där. Men innan dess tänker jag att vi försöker skaka oss av lite tankar tillsammans här med Augustin, Off My Mind.

0: Precis, nu har jag börjat sjunga Little Sims var det där med låten Gorilla. Hörrni, bandet Oasis från Manchester är ännu en gång på tapeten med sin nya dokumentär. De var ju för 30 år sedan the poster child av Manchester rock and sound. Men varför då och hur har det här soundet förändrats? Musikreporter Fabian, du är med mig för att gräva i det här just.
1: Det är jag.
0: Du, vad tänker du att man menar när man snackar om ett Manchester sound?
1: Spontana tanken är att det är ett begrepp som liksom har förändrats väldigt mycket genom åren. Mm. Att staden, liksom staden Manchester, det är en liksom stor miljonstad som har sett väldigt många ikoniska band passera.
0: Indeed.
1: Liksom allt från postpunk till lite andra genrer som vi kan komma in senare på, cliffhanger och så vidare. Men jag tänker att vi kan lyssna på hur Manchester-soundet har låtit historiskt från liksom punken att den tog lite slut, postpunken börja och framåt i tiden.

0: du har summerat hela min tonårstid.
1: Ja, visst är det härligt att blicka tillbaka. Vi har ju liksom Joy Division, The Smiths, New Order och så landar vi i lite stökigare Happy Mondays där mot slutet. Mm. Och som av en anledning så tycker jag att det är någonstans peak Manchester soundet, det sista. Mm. Alltså vi pratar slutet av 80-talet, början av 90-talet. Den som man ofta kallar Madchester-scenen som kom fram där. Där liksom indie-gitarrerna och indie-rocken fick möta lite mer av acid house och rave-kultur. Man adderar kanske en trummaskin på sina håll och plötsligt fick man liksom även de svåra indie-killarna börja dansa runt om i Manchester. Liksom.
0: Var det
1: någonstans
0: du?
1: Där. Jag är inte där och då, men jag fick återuppleva det lite senare.
0: Men du, om man nu skulle koka ner Oasis Manchester Sound till då tre beståndsdelar, vad hade de varit?
1: Ja, men jag skulle säga att en viktig är liksom relaterbar och tydlig lyrik. Det tycker jag kommer fram när man lyssnar.
0: Alltså, verkligen.
1: Att det är rakt upp och ner. Liam sjunger I need to be myself, I can't be no one else. I'm feeling supersonic, give me gin and tonic. Det är liksom, det är så låten går.
0: Det är inte första gången du har dragit den.
1: Nej, det ska sägas. Men det är liksom rakt och tydligt och något som därmed även många relaterar till. Mm. Sen så skulle jag säga att det är ganska enkla och få akkord som ackompanjerar den här lyriken. Det är liksom inga mastodontproduktioner eller superavancerade grejer, utan det river på bra, men det liksom blir inte för mycket på något sätt.
0: Jag tycker det är verkligen alltså, en balans mellan vardagsromantiken, arbetarlivet, verkligen. Men också att vara ung.
1: Ja, gud ja, absolut. Och där kommer väl den tredje grejen in, vilket är attityd. Mm. Att det också måste levereras med en viss attityd där du får liksom, ja, men du har kvar lite den här ungdomliga, det har ju Liam än idag, att det, är liksom, det känns som att det fortfarande är en 22-åring som står där och tycker att allt suger, men låt oss göra bra musik ändå, typ.
0: Peter Pan-syndrom.
1: Ja, exakt så.
0: Hör man efter mälet av deras hand än idag, tycker du?
1: Alltså jag tycker ett bra exempel är det tidiga Fontaines DC med deras debutplatta. Det har vi lämnat England och befinner oss i Irland istället. Men de har samma den här, det är ganska enkla akkord, det är något liksom rak lyrik och det är samma attityd att nu vill vi få det här sagt, så håll inte på att mecka med instrumenten så mycket utan spela det här som låter bra och så får vi vårt budskap igenom. Sen så tycker jag att liksom kanske en artist som Sam Fender från norra England har ju lite, han har ju också lite den här Bruce Springsteen Heartland känslan att blue collar, nu står jag här som arbetare och sjunger ut mitt hjärta. Heartland rocken. Slå mig nu att vi kanske kan kalla det. Va? Där har vi kanske en ny genre.
0: Nej, men han är ju liksom ofantligt populär på den brittiska musikscenen.
1: Ja. Verkligen. Och det, men det är mycket det här liksom, min vardag som ni alla kan känna er igen i, den sjunger jag om och jag gör det med liksom tydliga instrument.
0: Och du, det är exakt dit vi ska nu, till bröderna.
1: Oj, oj, oj.
0: Är du redo?
1: Jag är redo.
0: 1999 låt Go Let It Out.
1: Det gör vi.

0: Let It Out, en personlig favorit med Oasis. Mm. Vad känner du?
1: Jag känner att det också uppfyller vissa av de här liksom grundbultarna i Oasis-soundet som vi nämnde innan. Att det är go let it out, go let it in, och sen blåser vi på med gitarrer. Och go let it out, go let it in sjunger vi inte hur som helst, utan vi sjunger det med attityd.
0: Det Annie. Är någonting du och jag är bra på.
1: Absolut.
0: Men också Liam Gallagher som
1: han är
0: sjunger.
1: Kanske bättre.
0: Sjunger lite också väldigt den här typiska, alltså det jag nog dras väldigt mycket till med Manchester, alltså brittpoppen överhuvudtaget är nog också dialekten.
1: Absolut.
0: Vi snackar lite det under låtens gång.
1: Ja, men den ska väl också gärna komma lite från norr upp i England,
0: ja,
1: tänker jag.
0: Och du
1: ska
0: sa det så fint innan.
1: Vad sa du?
0: Men
1: exakt, men att det liksom finns också en viss känsla av att så, de kan hålla på med sitt nere i London, här uppe i norr så gör vi vår egen grej. Och
0: lite coolare.
1: Ja, faktiskt, på sätt och vis.
0: Skåne versus Norrland.
1: Exakt, nej. Ja,
0: men du, jag vill kolla lite närmare nu på Manchester-rocken som är idag. För Oasis, som vi hörde, det var ju, alltså deras gulddagar var ju liksom 30 år sedan. Mm. Och istället för att liksom hamna där så tänker jag nu vi ska blicka framåt. För vi har ju några nya akter från den staden i våran spellista As We Speak.
1: Verkligen.
0: Vad signalerar Manchester-rocken under året 2026?
1: Ja, men det är ju, man ska ändå komma ihåg att även om det har kommit, eller det har varit en ganska koncentrerad musikscen. Det har hänt väldigt mycket, men det är en väldigt stor stad. Så det bubblar på väldigt många olika håll och kanter, olika genrer, olika scener. Men liksom, när man pratar av soundet av idag så får jag nästan känslan av att det är precis som du säger, något som ligger och bubblar.
0: Mm.
1: Att det har något som liksom pyser och är på gång och håller på att brisera. På liksom bland olika genrer med olika influenser. Det är inte samma den här tydliga likriktiga att nu gör vi alla i den här staden samma grej.
0: Nej.
1: Utan ett band kan hålla på lite här och så gör någon annan det här. Jag har tagit med mig lite olika exempel som jag tänker att vi kan lyssna på. Samtida Manchester-akter.

0: tycker det här är väldigt spännande kompott du har tagit med dig.
1: Först hörde vi West Side Cowboys som vi har spelat en del i kanalen. De är ju lite så, ja men britannicana. Det är nästan lite folkrockigt på sina håll, lite country-influencer. Sen hörde vi Loose Articles som är väldigt så postpunkigt, nästan den här råa punk-energin liksom, från 70-talet. Påminner lite om Lambrini Girls tycker jag som vi också har spelat här. Det är väldigt rakt på sak. Men sen Freakslag som är lite mer det här svävande soundet. Lite mjukare, lite lättare att liksom röra vid.
0: Jag tycker man hör att det här är en helt ny generation som har klivit på scenen. Och kanske inte sjunger på samma sätt om orättvisor eller liksom politik på det liksom fasta sättet som hände mycket på 80- och 90-talet.
1: Nej, men precis.
0: Om det är flera scener som var under den tiden.
1: Men även de som vill göra det hittar liksom andra sätt att uttrycka det på. Att det inte behöver vara samma raka, tydliga så. Nu måste vi bara få det här sagt.
0: Precis.
1: Utan vi leker lite mer med, men jag gillar ändå det här soundet som finns här. Låt mig ta det och inkorporera i vad jag vill få sagt ändå. Liksom.
0: Lite friare sätt att skapa musik
1: vis,
0: på.
1: Absolut. Och mer mångfald blir det också.
0: Precis.
1: Då.
0: Men du, de sista vi hörde här, Freak Slug, de är ju också något som ett band som bubblar, minst sagt, också som vi har spelat här. Kan du berätta vad får just henne att sticka ut i staden Manchester?
1: Ja, men där tycker jag också det är ett tydligt exempel på att det är mer en artist av sin tid än en tydlig våg av olika influenser som är så att ja, men jag såg dem här på det här gigget förra helgen, nu vill jag göra det de gör. Liksom. Utan det är snarare liksom mer ett tecken på den här internationella musikscenen vi har nu, där man kan se något på internet. Jag tycker det här liksom är ganska mycket... Ja, men bedroom pop.
0: Jag tänkte precis säga det. Jag hamnade lite i Biba Doobies tidigare
1: liksom,
0: platta.
1: Ja, men typ, en artist kan ha hört Claro och tänkt att det här låter nice, det här skulle jag vilja göra, men jag gör det på mitt lilla Manchester-sätt från mitt rum i Manchester. Så har liksom varit med Freakslag, att det har varit de här ganska sköra melodierna, ganska lo-fi producerat, där det känns som att det kommer lite från ja, men sovrummet och har gjorts ihop på en dator. Det jag tycker är kul med Freakslag är att det kommer ett album på fredag om 2 dagar.
0: Är det hennes debutalbum?
1: Nej, kom ett innan, så det blir det andra. Svåra uppföljaren. Men att på de singlarna som har kommit så är det lite mer attityd. Det är liksom lite mer rough around the edges och lite mer så. Man har kvar känslan av att det är ganska mjukt och fint, men i synnerhet rösten och sången tycker jag blir ännu mer så, ja men ny jäklar, trycker jag till lite mer.
0: Hon har hittat sig själv lite
1: det känns
0: som artist
1: lite
0: kanske.
1: Så, och kanske blivit mer bekväm med att ta ut den svängen lite mer.
0: Du, jag tänker så här. Vi tar och lyssnar helt enkelt på Freak Slug If I Could. Och du, tusen tack att du kom förbi och snackade lite med mig om det som bubblar i Manchester.
1: Tack själv, Annie.

lyssnar på P3 och hänger med mig, Annie. Där hörde vi Phoebe Bridgers med låten I Can't Wait. Men nu ska vi öka tempot lite. Vi tar oss till Adela här med Ain't in LA.

Markus Krunegård med Hela livet var ett disco. Men alla discos har ett slut och ibland så kommer folk dessutom tillbaka. Här är Billy Came Back med Lorelai.

0: eftermiddag i P3.
1: Hej, det här är Kristoffer. Den här veckan sänder jag tillsammans med dig, Assad.
2: Yes.
1: Men det är inte det enda som är unikt.
2: Nej, vi har ju något annat på G.
1: Det är dags för en stor comeback. Det handlar om vardagsfilosofiska rummet. Vill du berätta vem som har den stora äran att vara höstens första filosof?
2: Det är vår alldeles egna P3-kollega Branne Pavlovic som kommer hit för att testas i hans moral.
1: Usel moral, givetvis. Hur extremt dålig den är, det får ni höra klockan 3:30. Vi hörs då.
2: Puss.

Med mig, Annie, och där hörde vi Queen of Neo Soul, ej förglömma stilgurun Erykah Badu, tillsammans med rapparen och samplings tunga producenten The Alchemist i låten Breezy. Och i somras så släppte de sitt efterlängtade albumprojekt tillsammans, alltså Erykahs första album släpp på 16 år. Så om du inte har spannat in det så är det här ditt tecken att lyssna in på plattan. Men vidare musiken nu, för ibland känns det som att hjärnkontoret snurrar lite för fort av alla tankar. Tur då att musiken finns här för oss och kan ta över en stund för det som pågår där uppe. Här är familjen med 2007-klassiken. Det snurrar i min skalle.

Här hörde vi familjen med Det snurrar i min skalle. Hörrni, igår så var det mycket rapportering om stormen kring Macklemore som sparkades från Ed Sheerans turné. Macklemores inlägg på sociala medier om situationen fortsätter få in mycket stöd och det är nu uppe i över 6,7 miljoner likes. Samtidigt så la Sheeran till slut upp sin bild om det hela där Sheeran beskriver det som att han vill hålla sig utanför den politiska diskussionen och att det egentligen var hans promoters beslut att sparka Macklemore. Efter att Macklemore fick kicken som förband så anlitade Ed Sheeran den danska gruppen Lucas Graham, kända främst för deras megahit Seven Years. Strax därefter så meddelade Lucas Graham att bandet frivilligt hoppar av turnén i solidaritet med Macklemore. Dessutom så har supportartisten Aaron Rowe också meddelat att han hoppar av. Och bandet som spelar bakom Ed varje kväll, Bioga, lika

så. Vad som återstår är mycket frågor och många ögon på vad som kommer hända under lördagen när Ed Sheeran har sin första spelning efter allt det här. Vi kommer följa nyhetsskedet här på P3 såklart. Men nu till något helt annat. Role Model här med High Hopes 3000.

Om jag fick andas den tunna luften. Alldeles strax är det dags att släppa in Petro Nyheter. Men innan dess ska vi till Robin. Här är Blow My Mind.

0: Klockan, den är 3, det är dags för Petra Nyheter med Thea och ni ska snacka om en ny granskning.
1: Ja men exakt, och jag har faktiskt till och med en gäst här från Radiosporten. Ja, svenska klubbar har för lite pengar i plånkan för att kunna hålla på med elitverksamhet. Något som drabbar damsporten extra hårt. Det här visar en ny granskning av Radiosporten. Och det handlar om sporterna basket, volleyboll och innebandy. Och nu har vi med oss en av reportrarna bakom granskningen, Nike Bolmgren. Nike, vad är det larmas om i den här granskningen?
2: Ja, men kort sagt så handlar det om att klubbarnas kostnader ökar varje år samtidigt som intäkterna från tv-avtal och sponsorer i stort sett står stilla. Det gör ju såklart ekonomin allt tuffare och vår granskning visar då också att det är vanligare att damlag tvingas lägga ner eller dra ur sig från högsta serien då.
1: Och ni har ju pratat med en idrottare om det här. Vad säger hon för något?
2: Ja precis, innebandyspelaren Ebba Bognesand håller inte med om den här bilden att ekonomin var avgörande för IBF Falun då, som lade ner det damlaget som hon spelade i. Hon menar att klubben valde att prioritera här laget trots att det fanns sponsorer och ideella krafter som ville stötta damverksamheten. Och det ska också tilläggas att Faluns ordförande inte har gått att nå för att kommentera på hennes kritik.
1: Men ni har ju också snackat med Riksidrottsförbundet. Hur reagerar de på det här?
2: Ja, men de reagerar väldigt allvarligt på utvecklingen eftersom de ständigt arbetar för en jämställd idrott. Stefan Lund, då, verksamhetsområdeschef för idrottsutveckling, som vi har pratat med, hoppas framåt att förslaget om skattelättnader för sponsring som kan träda kraft vid årsskiftet ska ge klubbarna bättre förutsättningar och bidra till att vända utvecklingen speciellt på damsidan.
1: Tack Nike Bolmgren från Radiosporten. Och nu några nyheter i korthet. Den person som suttit anhållen skäligen misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla är inte längre misstänkt och har nu släppts. Det säger åklagaren. Den ryska drönaren som tidigare i veckan hittades i havet utanför norra Polen var utrustad med sprängmedel. Det säger Polens militäråklagare. Och Mette-Marit är poppis igen. Ja, efter kung Haralds död så ökar nu förtroendet bland folket i Norge för den tidigare kronprinsessan och numera drottningen Mette-Marit. Det rapporterar radions korre David Rasmusson. Och det var P3 Nyheter klockan 3. Tillbaka till dig, Annie.
0: Tack så mycket, Thea.
1: Tack.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Yes, kära vänner. Klockan den har slagit 3. Mitt i veckan, mitt i eftermiddagen. Mitt dagen. Ja, det är vi i alla fall. Snart ska jag snacka med Kristoffer och Assad som ska ta dig vidare senare i timmen. Men jag har ju såklart också preppat listan med ett soundtrack som bland annat bjuder på musik från veckans P3, DJ Zuzi, The War on Drugs och Beyoncé. Inte illa pinkat, men först till en väldigt melankolig känsla. Happiness is so sad. Här med Swedish House Mafia och Lykkelig.

gäng som är motsatsen till lugn och ro, snarare full fart i Matrix fart. Brittiska breakbeat och drum and bass gruppen The Prodigy hörde vi där med låten Firestarter. Jag tänker att vi ska nu gå från Firestarter till något betydligt sötare. DJ Susie, Nourished by Time här med låten So Sweet.

0: DJ Susie, Nourished by Time, här är låten So Sweet, här är P3. Hörrni, varje vecka så utnämner P3 veckans hit. Och den här veckan så landar vi en upcoming artist på den svenska musikscenen. Och hon heter Keisha. 19 bast är hon bara och har redan gjort succé på TikTok och har en stor följarskara där. Den här månaden så släpper hon dessutom sin debut-EP att hålla koll på. Här är alltså veckans P3-hit, Vem du än är.
1: Det här är veckans P3-hit.

0: The War on Drugs, här är P3 med låten Who's That? Klockan den börjar röra sig mot 3:30 och ja, då tar ni över Kristoffer och Assad.
1: Det gör vi. Yep. Idag blir det comeback för vardagsfilosofiska rummet.
2: Precis, där Branne Pavlovic ska testas i hans moral.
0: Vilket gäng!
1: Ja, det får man säga. Sen kommer även Måns Idén från Paradiso, alltså podden. Han har druckit sitt eget piss och ska berätta lite om det.
2: När jag gör det så är det konstigt. När han gör det för ett avsnitt.
1: Och betalt.
2: Verkligen,
0: det är helt sjukt. Ja. Men gud vad trevligt.
1: Det blir kul.
0: Lycka till.
1: Tack.

0: Konsulterna, en ny satirpodd.
1: Det är ju i så fall någonting som skulle vara helt nytt.
0: Med Felix Österpersonne.
2: Det hade fallit på mig att hitta honom. Marcus Allard.
0: Hanna Lublin Niklasson.
3: Det var ett jävla liv på Twitter.
0: Och Moa Wallin.
4: Jag är väldigt nyfiken på att se honom i debatt mot Ulf Kristersson.
0: Finns i appen Sveriges Radio.
3: Se katastrofen komma, ja. Och sen vägra acceptera det.

0: P3
1: Live. Hej Assad.
2: Hej Kristoffer.
1: Hej alla lyssnare.
2: Ja.
1: Det här är eftermiddag i P3. Klockan är 15:30. Vad kul det ska bli. Det är onsdag, september.
2: Vardagsfilo.

0: Odile och Georgia Smith, Coming Home, i eftermiddag i P3 med Assad och Kristoffer. Katastrofnyheter för dig, Assad.
1: Nej.
0: Du pratade igår, så det kanske var under en låt i och för sig, när jag tänker efter.
1: Uh-huh.
0: Men du är ju en liksom ageist.
1: Just
0: utan
1: det.
0: Dess like. Du hatar gamla.
1: Ja.
0: Gränsen verkar gå vid 58.
1: Precis. Undrar vem det var som var 58 år gammal som fick mig att dra gränsen där.
0: Ja, det är så elak kommer jag inte vara. Att
1: Nej.
0: Jag liksom slänger ut det här i eten.
1: Ja.
0: Men jag läste en nyhet idag och tänkte på dig direkt.
1: Okej.
0: Okay. Du kan aldrig besöka Japan.
1: Vad fan händer där nu då?
0: De har slagit ett nytt rekord.
1: I världens äldsta person.
0: Alltså flera än så. Nu är det 100 000 hundraåringar i Japan sen några dagar tillbaks. Det är första gången sedan mätningarna inleddes 1963 som det är över 100 000 hundraåringar där.
1: Mardröm.
0: Ja, och det här kommer inte göra dig gladare. Omkring 90% av dem är kvinnor.
1: Nej! Det är typ, ja, fy fan. Eller jobbigt för landet. Det är väl det som är problemet med Japan.
0: Att det är så väldigt många, mycket människor, de är väldigt många gamla.
1: Många gamla och att det är få som föds.
0: Ja, det där vet du mer än jag. Men där, en grej chockade mig i den här artikeln i Aftonbladet. Mm. Det är att, alltså, Japan är ju, de har alltid varit kända för att vara så jävla gamla.
1: Mm.
0: Och så här, man ska typ äta yoghurt eller vad fan är de håller på med. Men det finns, de har bara den näst äldsta befolkningen i världen. Vet du vilka som har den äldsta?
1: Oj, det här känns som att det skulle kunna vara typ så Nepal.
0: Nej, det är liksom inte, du är liksom i helt fel del av världen och rotar. Det är
1: okej.
0: Det som är lite förvånande.
1: Men då vill jag säga någonstans i Sydamerika. Är närmare?
0: Nej, faktiskt inte.
1: Afrika.
0: Du ska mer liksom hemåt.
1: Åt mitt, alltså rasistiskt.
0: Nej.
1: Så, Marokko. Jag sa ju Afrika.
0: Jag menar närmare oss här i Sverige.
1: Okej, tack.
0: Ditt riktiga hemland.
1: Precis, då skulle jag säga Lettland.
0: Det är ett land dit många, jag minns att Anja Persson, hon drog ju till det här landet för länge sedan, som många gamla sportstjärnor gör för att, googla inte, och för att de vill inte betala skatt i Sverige. Men så fort de blev gravid, då bara, jag flyttar raka vägen hem till Sverige.
1: Varför är det
0: för
1: alltid
0: nu,
1: så?
0: För nu är liksom, det är bedrövligt, det måste man ändå säga. Det är bedrövligt.
1: Vi borde liksom bestraffa dem på något sätt.
0: Ja.
1: Fan, vilket, men är det Schweiz?
0: Nej, men det är Monaco.
1: Ah, okay, ja.
0: Exakt. Jag fattar liksom inte varför det. Men här har du helt rätt. Japan tjänar med låga födslotal, vilket bland annat leder till brist på arbetskraft och skenande kostnader för social trygghet.
1: Ja.
0: Det är därför de är så, du vet, det är samma sak här. Man har liksom tillsatt någon sån grupp i regeringen, eller riksdagen, som ska, nej, regeringen.
1: Exakt, precis.
0: Herregud.
1: Jo, men precis, där vi hade liksom, vad heter hon? Var inte Anna Björklund?
0: Jo, min gamla tankesmedjan kollega Anna Björklund sitter där och då spånar på hur man ska få fler kvinnor gravida i Sverige.
1: Det låter som ett hittepå.
0: Det låter lite som en typ grotesk och sketch.
1: Det är exakt det.
0: Ja.
1: Men chockerande nog, vet du hur många invånare vi är i världen?
0: Ja, jag gissade innan på 6 när Harry frågade här i redaktionen. Men jag kommer fan inte ihåg vad det var, 8 någonting.
1: 8,3.
0: 8,3.
1: Och Harry påpekade att vi borde firat det på något sätt. Eller typ när vi nådde 10 miljoner invånare i Sverige.
0: Men det är ju, ja, 10 miljoner, just det, men det var länge sedan va?
1: Ja, oh, jag tror det.
0: Vi måste nog så på 11.
1: Vi måste, ja. Det tror jag också.
0: I mitt hemland är vi bara 5.
1: Norrmännen, ja.
0: Mm.
1: Ja.
0: Men det är inte så mycket kris. Oljefonderna räddar liksom allt.
1: Men är inte krisen att ni är lite för rika? Att det är ett problem bland ungdomarna?
0: Att man, alla är assholes?
1: Ja.
0: Jo, det är dåligt rätt i.
2: Man, listen, everyone needs to chill the fuck out. Right. For real though. Dip.

0: Fontaines DC, Marianne i eftermiddag i P3.
1: Du, hur bra är du på att uttala saker?
0: Ja, trogna lyssnare av det här programmet vet att jag är extremt bra, oftast. Men ibland är det svårt med vissa artister.
1: Ja, och artister är väl okej. Jag och vår kära kollega Michelle Hallström, som många blandar ihop och skulle bruka säga Hellström ibland. Det var där konversationen startade. Att folk tar hennes namn fel ibland. Och då pratade vi om så, hur folk uttalar namn rätt eller fel. Och hon var så, man ska kunna få uttala folks namn fel. Och jag var så, ursäkta, that sounds racist. Och så landade vi att, aha, du menar så, vi är överens. Artister ska man kunna få uttala fel. Exempelvis AJ, som stavar jättekonstigt.
0: Ja, då han får skylla
1: sig själv. Du får skylla sig själv och då får du bli AJ, eller vad man nu säger. Vad vill du säga?
0: Nej, men vissa människor är ju extremt känsliga med, det kanske mer handlar om stavning av sina namn i för sig.
1: Ja.
0: Och det tycker jag är bara, ja, okej, du stavar Emily med i och inte e, alltså, men så här, och så blir de skitsura, lägger upp på Insta att de har blivit antagligen till någon skola, så är de rosenrasande. Det tycker jag är sån jävla, släpp dig själv. Men jag förstår att när man har ett lite mer exotiskt namn.
1: Ja, för där kommer det till.
0: Där förstår jag att det finns en annan problematik. Och där förstår jag att det också kan bli tröttsam på ett annat sätt. Bla, bla, bla. Det fattar jag. Det är skillnad på Emily och Assad.
1: Tack. Och nu har vi etablerat en namn, whatever, det är lite så här, sure, kan vara

0: ljud som vi inte kan få bort.
1: Det lät som en skräckfilmsljud.
0: Ja, okay. Och det är ju lite det.
2: Jag trodde jag hade fuckat upp igen. Här då kommer Isabella Blondimela Lövengrip en gång till.
3: Det finns ju vissa som säger Brie. Ja. Vissa som säger Chevre. Skulle jag gå på dejt med en man som beställer in lite Brie eller Chevre, då går jag därifrån.
2: Psykakutstämning och TV4 med det där ljudet i bakgrunden.
0: Vet du vad jag tror att det är? Någon TikTok-redaktör som har bara råkat lägga in fel ljud och glömt stänga av det.
2: Typiskt.
0: Sparka. Nej, men det, hon tycker att det är, då går hon direkt därifrån om någon säger Brie eller Chevre.
2: Jag tänker ju klasshat här tycker jag hos Blondimela.
0: Absolut. Och lite som du, eller så här, vi pratade lite om att det här känns som ett sätt bara att skapa rubriker på.
2: Hon försöker göra, hon är väl så, hon liksom ligger väl sömnlös för att hennes influencer-kollega Hanna Friberg lyckades med sin megahit för typ ett år sedan, va? När hon sa att det var en ick när killar hade med sig matlådor till jobbet. Och Blondimela vill ha någon liknande, tänker jag. Hon trollar lite,
0: men det finns någonting i det här som fick mig att tänka på min största ick. Mm. Det är när folk ska överuttala någonting korrekt. Exempelvis att vi skulle fika och att du ska ha en croissant. Mm. Hade du sagt det till fika, alltså till liksom i kassören, hade jag skallat dig. Eller om vi skulle gå och äta thai och du skulle liksom kliva på ett uttal istället för att säga nummer 13.
2: Ja, men man säger bara en pad thai.
0: Jo. Men jag och Michelle pratade om det och tror att folk bara säger pad thai för det enklaste att uttala. Ja. Och därför är det den mest populära rätten liksom i Sverige. För man går inte dit och är typ så, hej, jag tar en liksom kraupad, alltså...
2: Nej, ja, visst.
0: Lao gao ma, säger vi. Vi svenifierar det, för vi inte säger det på det riktiga sättet. För det kan lätt bli problematiskt.
2: Att man härmar dem.
0: Och det är lite... Ja, men det är ju den största icken att var med någon som bara Barcelona.
2: Ja, lite. Jag var ju i Frankrike typ hela sommaren och då, jag tycker det är, att jag har så svårt med det här, men man ska säga tack på franska. Hur säger du då?
0: Merci.
2: Ja, exakt. Men du kan det. Alltså jag kan inte få till det där R-et. Alltså jag måste säga liksom merci. Så. Och det, men jag har liksom, jag kan inte säga det.
0: Ja, och menar det, exakt. Och det är okej om man att inte kunna det. Och jag tycker typ så här, skulle du be mig köpa chokladen merci? Mm. Så säger jag sure. Jag hade blivit galen med, hej, kan du köpa mer choklad? Merci. Du är äcklig. Ja. Du är vidrig. Ja. Att prata med en person som är en fransktalande och försöka, det är ju jättebra. Korrekt. Testa. Men att gå och liksom försöka beställa, och liksom, då försöker man göra sig till. Och det är också någon typ av klasshat, tycker jag.
2: Mexico.
0: Mexico.
2: Jag har
0: vi bor i Sverige.
2: Jag försöker tänka om jag har haft någon, men jag har bara haft så Brie-killar mest.
0: Ja, inga chèvre-killar.
2: Nej, jo, vet du vad? Det har jag visst. En sån har jag verkligen haft.
0: Ja. Viktor Frisk.
2: Väl, ofta att han. Han vet inte ens vad det är, tror jag.

0: Victor Leksell och Molly Sandén, Tänk om, i eftermiddag i P3 med Assad och Kristoffer.
1: Du, vi pratade lite igår med vår musikreporter Fabian Lantz om...
0: Fabian.
1: Saknar honom redan.
0: Jamen.
1: Du, han kom ju hit och drog hela Ed Sheeran, Macklemore-debaclet.
0: Just det, Free Palestine.
1: Free Palestine skrek ju Macklemore och... Och det fick Robert Kraft, som äger arenorna som Ed Sheeran ska turnera på, att ruta ifrån. Alltså var Ed Sheerans promoters tvungna att klippa banden med Macklemore, som nu längre inte är förband. Det var då.
0: Mm.
1: Och idag.
0: Ny dag.
1: Ed Sheeran skrev en, vad ska man säga, han la upp en sån klassisk... anteckningar på mobilen, ursäkt.
0: Just det, jag såg den.
1: Som inte sa egentligen så mycket.
0: Det med typ, jag vill vara helt opolitisk, jag vill, mina, här ska ingen må dåligt, typ.
1: Parafraserar, men verkligen,
0: ja, verkligen
1: sensmoralen.
0: Ja.
1: Och det kan man liksom så tycka vad man vill om. Men många artister har nu uttryckt någon form av kritik mot Ed Sheeran, eller snarare också hoppat av. Vi snackar om Finneas.
0: Alltså Ed Bilage brorsa.
1: Ja, som också skulle vara förband. Han har nu också tackat och sagt tack men nej tack och hoppat av. Vilka mer var det? Lucas Graham. Din landsman är han väl? Nej, jag skojar.
0: Han är väl inte norsk?
1: Nej, nej, det här skojar, det är han inte alls det. Jag blandade ihop med någon annan.
0: Okej. Okay. Låter väldigt norsk. Lucas Graham.
1: Ja, det norska uttalet. Graham. Nej, men så var det någon mer i... Vem fan var det? Ah, ja, någon annan som också hoppade av. Började sätta igång. Greta Thunberg har uttryckt kritik.
0: Han är dansk tydligen.
1: Dansk var det, nästan.
0: Du hade inte så jävla fel. Som
1: nej,
0: jag trodde.
1: Men väldigt rasistiskt av mig.
0: Lite.
1: Ja, tillbaka kaka. Men vet du, det som är... Är det en grupp? Är Lucas Graham en grupp? Jag var idag år gammal.
0: Mind blown, jag med.
1: Verkligen. Men det som är mest intressant tycker jag är ju hur Ed Sheerans ursäkt, hur han målar upp liksom Macklemore som. Han refererar till honom som förband bara.
0: Och, ja, men och Macklemore själv kallar då honom för vän.
1: För vän.
0: Hans... Och Ed Sheeran skriver väl någonting i stil med att det var Macklemore som själv hade frågat om han kunde få vara förband.
1: Det är så mycket i det här som känns lite så rörigt. Mm. Och jag tror inte att det är över whatsoever. Det kommer vara fler artister som loopas in i det här.
0: Tack för den rapporten.
1: Varsågod.

0: Chili's milkshake i eftermiddag i P3 med Assad och Kristoffer. Snart blir det fillo. Först nyheter, klockan är 4.
1: Tack Kristoffer. Och vi börjar med valet, för nu har hälften av onsdagsrösterna räknats och Tidepartierna har knappat in på oppositionen. Nu skiljer bara runt 28 000 röster mellan blocken. Rösträkningen väntas vara klar imorgon enligt Valmyndigheten. Och djurrättsorganisationen PETA vill ha ett möte med modebossen Steven Kolbs. Det efter att han brottat ner en av deras aktivister under en visning på New York Fashion Week. Ja, det var på söndagen som demonstranter stormade in på svenska modemärket Koss visning för att demonstrera mot företagets användning av ull i kläder. Och i ett klipp som fått stor spridning på sociala medier så syns Kolbs, vd för en amerikansk branschorganisation för modeskapare och designers, brottar ner en demonstrant och lägger sin hand över hennes mun. Ja, så lät det i klippet och Kolbs har bett om ursäkt och sagt att han reagerat olämpligt. PETA planerade att polisanmäla händelsen men uppger alltså nu att man istället vill träffa Kolbs för att diskutera hur ull och djurskinn ska sluta användas i kläder, rapporterar AP. I ett mejl till Petri Nyheter skriver H&M Group, som äger Koss, att de har en pågående dialog med PETA sedan flera år tillbaka och just nu planerar för ett möte. Sist om att den här stjärnan hyllar sin exman. Ja, det har ju spekulerats kring att Lily Allens senaste platta handlar om hennes breakup med skådisen David Harbour. Och i en intervju nyligen så sa Harbour att han, citat, anser att det är varje konstnärs privilegium att använda sina erfarenheter för att skapa konst. Och att han respekterar henne för att hon gör det. Och nu hyllar alltså Allen honom för kommentaren. Och i en intervju med The Cut säger hon att han är en utmärkt skådis. Och det var P3 Nyheter. Tillbaka till er, Assad och Kristoffer.
0: Tackar.
2: Tack. P3. P3. Här och nu. Live.
0: Det är onsdag idag, men trots det ska vi göra vardagsfilosofiska rummet.
3: Precis.
0: Göra. Men vi ska göra det.
3: Det ska och vi verkligen.
0: Det brukar vara på torsdagar. Idag är det onsdag.
3: Ja, lilla då.
0: Det har ringts runt efter stora namn, men vi landade i Branne Pavlovic från Morgonpasset.
3: 2 meter ren ondska.
0: Ja, visst. Usel moral, tror jag. Det kan bli hemskt. Riktigt jävla spännande. Man fattar att den är dålig, men exakt hur dålig, det kommer ni veta strax före klockan 5.

0: Slater Dance i eftermiddag i P3 med Assad idag och jag, mig, Kristoffer. Mm. Det är en ny dag för Fillo, fick jag höra nu. Alltså vardagsfilosofiska rummet.
1: Ja, alltså gud, att det inte har gått ut pressmeddelande.
0: Det är ett onsdagsevent numera och idag är det ju onsdag. Och vi ska presentera veckans filosof. Han behöver ingen närmare presentation i de här sammanhangen. Välkommen hit, morgonpassets egen Branne Pavlovic!
2: God morgon!
0: God morgon. Hur mår du?
2: Jag mår bra. Hur mår ni själv, va?
0: Jag mår bra. Ja. Jag mår ganska bra.
2: Jag vill typ ge dig en kram. Är det okej?
0: Okay? Ja, men vi gjorde det nyss.
2: Jo.
0: En till.
2: Men det verkar inte hjälpt.
1: Nej, förlåt.
2: Kramar man bara hårdare.
1: Så är det.
0: Minichockades när jag såg att du tackat ja till att vara med i hela Kändis-Sverige bakar. Ett ställe där where careers go to die är ju lite känsla. Varför tackar du ja?
2: Man behöver ju haft en career för att den ska dö.
0: Var det pengarna?
2: Nej.
1: Var det bakelserna?
2: Det var jag älskar bakning, hörni.
0: Okej. Okay.
2: Ja, men chokladbollar. Oh. Det är typ det enda jag kan, egentligen. Och jag kallar mig för någonting helt annat. Alltså.
1: Som vissa andra kändisar gör på andra reality.
2: Hur man ska uttala det egentligen. Nej, men jag hade bara en ganska tuff höst. Mm. Jag har ju fortfarande ett jobb.
0: Ja. Mm.
2: Och jag har liksom levt någon slags trippeliv nu. I typ 20 år. Mm. Så var jag bara såhär, vet du vad, nu säljer jag bara ut.
0: Alltså du har ett vanligt jobb?
2: Jag har ett heltidsjobb också.
0: Ja. Har du? Mm. Är det hemligt vad det är för jobb?
2: Nej, alltså jag är säljare. Jag är key account manager.
0: Okej, du är key account manager.
2: Den hetaste jobbtiteln på Tinder har jag hört.
1: Förlåt, okay. Jag vet inte om du ljuger ju nu. Eller är du seriös?
2: Jag är
1: key
2: seriös.
1: Account manager?
2: Ja.
1: Oh, gud, okej. Okay. Ja, det är verkligen...
2: Det är därför jag är så odräglig och jobbig.
0: Jag var också, när jag var 19 var jag säljare av inbrottslarm. I Norge.
2: Yes,
0: jag blev en av de bästa i hela Norge.
2: Hade du mycket sex då? Eller?
0: Fick ganska mycket sex. Fick en platt-tv en gång. Ja, och en resa till Eger i Ungern.
1: Oh,
2: man ska bara jobba i Norge.
0: Ja, det är toppen. Eller vad då i alla fall.
1: Men okej, men du hade en kör i höst. Du jobbade dubbeljobb och massa annat. Och vadå?
2: Nej, men jag var bara säga, hur länge ska jag ha liksom ett... Jag var bara säga, nu säljer jag bara ut.
0: Mm.
2: Så jag har ju tackat nej till massor med grejer under hösten.
0: Mm.
2: Men sen vart jag lite så här, vad fan håller jag på med? Ska jag liksom hålla på och alltså jag börjar bli gammal nu.
0: Ja.
2: Jag kan inte leva så tre olika liv.
0: Hur gammal är du?
2: 43.
0: Hoppla.
1: Ja. Sådär.
2: Så tiden går. Ja. Liksom. Och jag orkar inte mer.
0: Nej.
2: Så då hade jag som ett nyårslöfte att vad jag än får kommer jag tacka ja till. Alltså det här är inget så efterkonstruktion eller någonting. Nej. Utan det bokstavligen typ 4 dagar efter nyårsafton. Det är som, alltså Gud har ju humor, man får ge honom.
0: Ja.
2: Och då var jag bara så här, då får jag göra det. Och gjorde det.
0: Du har ju levt ett väldigt långt liv då.
2: Väldigt långt.
0: En grej som jag inte heller visste om dig var att du har varit Assads basketlärare.
2: Baskettränare.
0: Ja, men jag är basketlärare.
1: Ja, det lät nästan snuskigare när du var lärare.
0: Lite.
2: Ja, jag lärde honom allt jag kan.
0: Hur var han då?
2: Ja, men Assad var väldigt duktig basketspelare. Mm. Det är ingen som tror det.
0: Jag tycker han känns så bollrädd.
1: Ja, du, det har du
2: sett,
1: inte.
2: Har du sett Chappelle Show?
0: Nej.
2: Ja, det är inte Chappelle
1: Show. Jag har sett
2: det. Men bara för som en referensram då, det här är inte mitt skämt, det är Johannes Chakers skämt, men att han ser ju Assad som alltså Prince.
0: Mm.
2: Oh. Alltså, det är en känd sketch då från Chappelle Show när de spelar basket mot Prince och det visar sig att han tydligen är svinbra.
0: Fast att han är väldigt, väldigt, trots att han är väldigt kort.
2: Väldigt kort och att de fortfarande
1: väldigt
2: spelade högklackat.
1: alltså, du är typ inte långt ifrån.
2: Assad hade air pumps. RuPaul's
1: sneaker heels. Du var så, Assad, kan du snälla den här peruken hemma? Släpp mig.
0: Vi ska ju fokusera lite på din moral idag.
2: Mm.
0: Och ja, man har ju hört lite rykten från olika P3-fester och så. Och baserat på det så har jag förstått att din moral är alltså katastrof.
2: Katastrof?
0: Väldigt, väldigt låg. Väldigt, väldigt låg. Men du ska få en chans att visa, liksom, jag ska inte döma dig för hårt.
2: Nej.
0: Inte lyssnarna heller.
2: Nej, men jag vet att jag är en usel människa och jag tror alla andra vet det också. Jag gick ju faktiskt runt här efter vår 100-årsfest, alltså veckan efter, i alla korridorer och bad om ursäkt för saker. Alltså jag inte ens visste om vad jag hade gjort, men jag var bara så, jag vet att jag förmodligen har gjort någonting. Jag ber om ursäkt.
0: Hur tog liksom ursäkterna emot?
2: Ja, men det är ingen som vågar säga något.
0: För du är 1,98.
1: Jag tror också att du bad om ursäkt till fel personer. För vi har sågs inte.
2: Alltså det värsta jag gjorde var ju mot Amet.
0: Ah,
2: förrädaren, Judas.
0: Ah,
2: just Fialtis. Mm. Som är på Aftonbladet nu.
0: Mm, just det.
2: Men jag kan inte ta det online.
1: Nej, det ska vi inte göra.
2: Eller förlåt, on air. Alla säger fel.
0: Du kan ta det online. Vi kommer få reda på exakt hur usel din moral är om typ kanske 35-40 minuter.
2: Just det.
0: Först har vi en låt.

0: The Weeknd och Ariana Grande, Save Your Tears i eftermiddag i P3, det vardagsfilosofiska rummet. Vi testar Branne Pavlovics moral. Och nu tänkte jag läsa ett dilemma för dig. Som är ganska långt. Är du beredd?
1: Jag är beredd.
0: Okej. Okay. Det är dags för final i hela Kändis-Sverige bakar. Äntligen. Finalen är inte bara spännande för att en stor summa pengar står på spel. Vinnaren får också en italiensk herrgård i detta fiktiva dilemma. Ditt favoritland ju, Italien.
1: Gud vad ni känner mig.
0: Det står mellan dig och din ärkefiende. Det är en komiker som kallas för en av Sveriges bästa komiker. Ett underbarn. Men du vet att han snor skämt från andra komiker.
1: Mm.
0: När du kommer till det berömda tältet så är det helt tomt. Du har, föga förvånande, tagit fel på tiden och har kommit fram lite för tidigt. Och där ser du alla ingredienser uppställda. Du har nu chansen att göra vad du vill med det andra lagets ingredienser. Kanske doppa någon kroppsdel i mjölken, lägga salt i sockret och så vidare. Du kan ta hem herrgården och pengarna och förstöra finalen för din ärkefiende. Gör du det, Branne?
1: Fan, alltså det är så jävla synd att jag vill svara ja.
0: Mm.
1: Alltså jag vill ju vara en usel människa, liksom, i grunden.
0: Mm-hmm.
1: Men jag kan typ inte göra det.
0: Varför inte det?
1: Därför jag vill vinna rättvist.
0: Även hela kärnet, det är inte OS.
1: Nej, jag vet, men det finns någonting med, alltså, jag tycker liksom att man ska bete sig gentlemannamässigt i, oavsett vad man tävlar i.
0: Okej. Okay.
1: Jag hade ju väldigt många sådana situationer där jag kunde ha, alltså, satt käppar i hjulen för folk i programmet. Vilket man tänker sig, och det gjorde du. Men jag gjorde verkligen inte det. Till och med hjälpte vår största konkurrent kanske i hela programmet.
0: Vad var det för typ av situationer som kunde uppstå som den ja, men, hjälpte till?
2: Dra upp graderna på ugnen lite.
1: Nej, men som visparna. Nej, vad det är. Man använder mycket vispar i bakprogram. Liksom. Ja, men så visparna tog slut och de behövde göra om en sak. Och jag vet att jag precis, liksom, lämnade en ren visp för disk. Den kunde jag bara låtit gå.
0: Och
1: det roliga är att jag blev idiotförklarad av alla sen bakom kameran. Och det där var er enda chans att vinna. Vad håller du på med?
2: Men gud, okej, okay, så du är liksom fair and square person.
1: Tyvärr. Mitt krig oftast på, alltså, även när jag spelade basket, det var ju oftast mot domarna. Liksom. I och för sig även mot, jag spelade ganska fult. Det har varit många armbågar i folks ansikten, jag ber om ursäkt.
0: Men om den här rivalen då, din ärkefiende, finns det i verkligheten någon slags nemesis inom komikervärlden? Någon du verkligen avskyr?
1: Med typ alla arrangörer.
0: Ja. Sätt det var en arrangör då.
1: Ja, men då hade jag nog gjort det. Mm. Hade det varit Mårten Andersson, då hade jag bara spottat och pissat i hans ingredienser. Förlåt, Mårten Tretkovic. Men det är för att det är så vi behandlar varandra på Balkan.
2: Ja, det är exakt så. Om vi säger nog då att din ärkefiende då, alltså den här, vi säger Mårten eller någon annan, han har blivit sjuk och den personen har med sig nu en ny...
1: Jag är den enda som har botemedlet. Nej, han får det inte.
2: Men du har en ny medtävlande. Och det är ett barn som har sin stora dag. Alltså ett sjukt barn.
1: Ja, det skiter jag fullständigt.
2: Ja, då fuckar det fortfarande med liksom just Mårtens insändes.
1: Det kommer inte att korrigera. Nej, det är honom jag tävlar mot. Det blev mycket lättare för kontext. Alltså, nemesis, man tänker ju inte förrän vi fick kontexten. Okej, okay, men då är jag beredd att gå över lik.
0: Okej, okay, bra. Ja. Så du, om det liksom är en vanlig deltagare, så då spelar du liksom fair. Då fuskar du inte. Men om det är Mårten Andersson eller någon som har någonting med honom att göra, då pissar du och spottar på allt där.
2: Och även behåller botemedlet.
0: Och till vad den var.
1: Det hade varit oroväckande om jag hade haft botemedlet för någonting överhuvudtaget.
0: Det är noterat. Vi går vidare i det här testet.

0: heter Miss Congeniality i eftermiddag i P3 med Assad, Kristoffer och Branne som är filosof i vardagsfilosofiska rummet. Vi ska gå vidare nu med nästa test. Mm. Det kallas Är det så fel? Det går ut på att du får 10 frågor på temat Är det så fel? Och du ska svara ja eller nej. Ja om du tycker att det är så fel. Nej om du inte tycker att det är så fel. Är du med på hur det funkar?
1: Absolut. Och inte utveckla.
0: Absolut inte utveckla. Nej. Under några som helst omständigheter. Okej, jag tar första. Branne Pavlovic. Är det så fel att döpa sin katt till Hitler?
1: Nej.
2: Är det så fel att vädja om en kolonoskopi för att man inte fått komma på länge?
1: Nej.
0: Är det så fel att ge en yoni-massage i födelsedagspresent till sin svärmor?
1: Nej.
0: Man utför massagen själv.
1: Jag vet att min tjej lyssnar just nu.
0: Ja.
1: Hennes mamma är fan tajt alltså. Förlåt. Förlåt älskling, jag skojar. Men vadå, de liknar ju, det är fan en komplimang. Men nej, jag tycker inte att det är så fel.
2: Är det så fel att inte ha tittat på en ruta av de internationella turneringarna i kvinnlig beachhandboll endast av anledningen att det inte längre finns något krav på att spela i bikini?
1: Nej.
0: Är det så fel att gå med i en skallgångskedja för att man ser det som en dejtingmöjlighet?
1: Nej. Det är ju svårt att dejta.
2: Uppenbarligen. Är det så fel att ge någon ett riktigt pissigt råd bara för att man vill se hur det ska gå?
1: Nej.
0: Är det så fel att som icke-dyslektiker gå med i en bokklubb för just dyslektiker för att skryta om att man är den som läser snabbast?
1: Nej.
2: Är det så fel att låtsas att man är 10 år när man gamer mot 10-åringar bara för att de ska tycka att man är jävligt bra?
1: Jag har gjort det. Alltså nej, det är det inte.
0: Är det så fel att be AI sammanfatta vad fan det är hen vill när ens partner är arg och skickar kilometerlånga sms?
1: Ja.
2: Är det så fel att be AI skapa ett svar när ens partner är arg och skickar kilometerlånga sms?
1: Ja.
0: Det var allt. För är det så fel? Har du noterat, Klara? Du kommer få en dom sen, Branne.
2: Hur känns det?
0: Lite diplom.
1: Ja, det här var sista segmentet.
0: Nej, det är långt ifrån Klara. Ah, okay. Vi har ett kvar. Okay.

0: Tarra Skam i eftermiddag i P3. Branne Pavlovic är filosof i vardagsfilosofiska rummet. Nu ska det handla om kärlek. Och du är i en relation, förstod vi utifrån den tidigare junimassagefrågan. När du pratade om din svärmor. Hur länge har du varit i relation?
1: 4 år.
0: 4 år? Med samma person?
1: Ja.
0: Ja, okej.
1: Vad jag vet i alla fall.
0: Du, minns du hur det var där i början, några veckor in, när du var mega nykär? Du kanske gick runt på stan, det var försommar, du var stenhård, ni tog ett glas. Du vet viben. Ja. Jag vill att du ska hamna...
1: Jag vet allt förutom stenhård.
0: Okej.
1: Okay. Jag är ändå 43.
0: Men det var ju bara 39 då.
1: Just det.
0: Jag vill att
1: det var den gamla goda tiden att funka. Då.
0: Du måste liksom hamna i det tillståndet nu. För vi vill veta var din gräns för evig kärlek går. Vad har du för dealbreakers trots att du liksom är mega nykär?
1: Just det.
0: Här kommer den första dealbreakern. Håll i dig. Är det en dealbreaker om hon vägrar inse att Leila Bakar Leila inte heter Leila Bakar? Det trodde mitt ex nämligen.
1: Nej, det är inte en dealbreaker.
0: Okay.
1: Det är lite gulligt till och med.
0: Visst.
2: Är det en dealbreaker om hon aldrig lyckats lära sig texten till Ja må hon leva?
1: Jag kan inte texta. Nej, jag tycker inte det. Det är väl, du kanske dejtar någon som så precis har kommit till Sverige.
0: Och vissa alltså, kör den här också, eller är från Skåne bara. De kör den här vi gratulerar.
1: Just det. Och jag tänker Arboga kvinnan hade ju massor med liksom syrianer på de här flyktingförläggningarna som förmodligen inte kunde.
2: Sen är Hello Egamil körde de kanske.
1: Men det gick väl bra det där ändå ju.
0: Sådär va?
1: Ja.
0: Är det en dealbreaker om hon avslutar en konversation genom att säga du uttråkar mig så fort hon tappar minsta intresse?
1: Ja, det är en dealbreaker. Jag är en komiker då. Det måste ha någon gräns.
2: Är en dealbreaker om hon fäller krokben för äldre så fort hon får chansen, som en liten hämnd för all skiten generationen gjort?
1: Ja, det är nog en deal. Det är lite för taskigt.
0: Tråkigt att bli fälld varje dag också. Liksom en relation.
1: Wow.
0: Är det en dealbreaker om hon alltid harklar sig ljudligt innan hon börjar prata?
1: Ja.
0: Det har jag som ett litet tick när en låt håller på att ta slut, har jag märkt. Att man måste göra så här.
1: Ja, men du pratar i radio.
0: Jo, men det är ändå störigt.
1: Nej.
0: Okej, tack.
2: Kristoffer testar sig själv här. Stor chans här. Är en dealbreaker om hon sparkar till dina katter flera gånger om dagen men säger alltid att det inte var med flit?
1: Ja, det är en dealbreaker.
0: Är det en dealbreaker om hon vägrar ha sex med dig om dina katter inte är med i rummet? Men de tittar bara.
1: De tittar bara. Mm. Ja, men nej.
0: Miau.
2: Är en dealbreaker om hon säger sig kunna tala med katter och menar dina att de vill flytta ut?
1: Ja, det är en dealbreaker.
0: Är det en dealbreaker om hon vill och kräver av dig att det ska vara knäpptyst när hon åker kollektivtrafik?
1: Ja.
2: Är det en dealbreaker om hon kallar din branneslang för Sveriges godaste kebabrulle?
1: Nej.
2: Så pimplar han också med ringen.
1: Men om hon bara hade fått för sig att kalla den för någonting annat.
0: Är det en dealbreaker om hon aldrig vill ha kebabsåsen? Så att säga. Vem har skrivit det här?
1: Nej.
0: Är det du alltså?
1: Det är väl inte det. Alltså jag tycker det är för mycket begärt.
0: Är det en dealbreaker om hon har mördat?
1: Nej. Alltså Arboga kvinnan är mitt frikort.
0: Okej.
2: Okay. Jaha.
0: Har du skrivit brev till henne och så?
1: Nej, men jag hoppas att vi kan kanske ses när hon kommer ut.
0: Ja, kommer hon.
2: Skev input med Arboga kvinnan.
1: Ja, det hade varit fantastiskt.
0: Det är alltid så hemskt att lämna den här så. Det känns så hudlöst. Och...
1: Vi borde ju bara sluta med att vi bara har sex nu. Hörni.
0: Ska alla klä sig?
2: Jag börjar.
0: Först ska du få din dom.

Robin S, Show Me Love i eftermiddag i P3, där Branne Pavlovic snart ska få sin dom. Det ser sådär ut, kan jag säga.

0: Cleo Sol, I guess. Gentlewoman i eftermiddag i P3 med Assad och Kristoffer. Branne Pavlovic, du har än en gång genomfört vardagsfilosofiska rummet, vårt moraltest. Hur har det känts för dig?
1: Det har känts kul. Det är kul att vara tillbaka. Vi har inte setts på hur länge som helst.
0: Nej, för jag brukar inte gå på de där P3-festerna.
1: Du är för cool.
0: Nej, för det är, man har väl, det är väl, det brukar alltid krocka med något.
1: Ja.
0: Något annat.
1: Vadå?
0: Men kanske kommer på 200-årsfesten.
2: Mm. Just det.
0: Vi får se.
1: Sån hade ju vi när vi var unga och var på, alltså firade Y2K.
0: Ja.
1: Så sa vi, grabbar, vi firar Y3K sen. Alltså nästa,
0: nästa
1: 3000, alltså 1000 år senare.
2: Det är sån här, jag har inte duschat sen förra året.
1: Nej, men det var ingen som klurade ut det förrän en smart iranier var bara såhär, ni vet att det är om 1000 år.
0: Ja, ni trodde jag.
1: Det handlade inte om.
2: Jo, det ska vara så roliga.
1: Nej, nej. Men det var bara att vi trodde att det var att vi skulle leva till 2100 då.
2: Du, domen inne. Mm. Är du stressad?
1: Men lite stressad är jag. Mm.
0: Faktiskt. Vi jobbar med betygsskalan IG till MVG, för den hade jag i skolan.
1: Och IG är ju någonting jag samlade på.
0: Hade du många streck?
1: Ah, ja, gud.
0: Ja, jag hade bara ett.
1: Jag hoppade ju av gymnasiet.
2: Vänta, vad var streck?
0: Mm. När man inte, alltså IG är ju ett betyg. Jag fick IG i matte B, för jag var där ändå några gånger. Men streck när man inte ens,
2: alltså, försökte.
0: När man inte ens försökte, när man inte dök upp typ.
2: För fan, var mycket bättre att få ett streck än ett IG.
0: Lite coolare,
2: ja.
0: Kanske.
2: Mm. Du ställs inför ett dilemma där möjligheten att fuska presenterar sig. Inställda på att få höra en detaljerad plan med ollade bunkar och socker utbytts mot salt visade sig Branne omedelbart säga stopp och belägg, jag fuskar inte. Fördomar var krossade. Vi startar starkt. Nu kan det bara gå utför, tänker jag.
0: Sen fortsätter då Klara som är lite domare här med att skriva är det så fel? Mm. Det där roliga snabbfrågemomentet vi gjorde det. Det visar sig att nästan ingenting är fel enligt Branne Pavlovic. Klart man kan låtsas vara dyslektiker för att framför andra dyslektiker kunna skryta om ens läskunskaper. Klart svärmor ska kunna få en jordmassage present. Och det är klart man får ge pissiga råd bara för att se hur dåligt det kan gå. Här sänks det inledande betyget ganska rejält, men han befinner sig fortfarande på plus.
2: Och sen fortsätter vi till kärlekstunneln. Branne är en tolerant partner, förutom om hon jävlas med katterna. Där går faktiskt gränsen. Och när Brannes partner försöker tygla honom genom att kräva tystnad i kollektivtrafiken eller avsluta samtalen för att han är så tråkig, då blir det dump. Detta vittnar stark om stark integritet och betyget går trots allt upp. Älska dig själv först så kan du älska andra sen.
1: Oj,
0: och själva betyget då? Branne landar på ett stabilt VG minus. Klara är ganska förvånad. Jag vet inte hur du känner.
2: Alltså jag känner typ streck.
0: Du känner ändå streck. Vi har ändå slutgiltigt. Jag tycker också VG minus. Jag tyckte det var, du känns som att du har ändå en genomtänkt moral på något sätt. Du har liksom vissa, du känns som en idealist.
1: Ja, men jag tror att vi måste vara det. Alltså som människor. Mm. Utan låta för klyschy liksom. Men man ska inte ge upp hoppet.
2: Nej, men du har tydliga hills to die on. Om vi säger så. Speciellt när du också är typ så. Det är liksom, jag är positivt överraskad att du vill liksom vinna rättvist.
0: Mm. Jag undrar också om det här med att ge svärmoren Joni-massage i present. Om det är bra eller dålig moral.
1: Jag tror typ det är bra moral.
0: Jag tror också det är bra moral. Ja. Vad tror du? Vad är det, Klara? Nej, hon vet inte.
1: Är det någon som har gjort det?
0: Alltså jätte i present. Jag vet inte. Jag har ingen du har en svärmor.
2: Nej.
0: Nej, okej.
2: Okay. Ja.
0: Okej. Branne Pavlovic, stort tack för din medverkan i vardagsfilosofiska rummet. Vi ses om 4 år.
1: Det gör vi. Tack så mycket.
2: Puss.
1: Puss.

0: Yalda, anime mig i eftermiddag i P3 med Assad och Kristoffer.
1: Du, hur bra koll har du på The Stanford Prison Experiment?
0: Jag känner till det för att jag vet att de en gång gjorde detta i Big Brother, så när jag tittade på det kanske 2004.
1: Oh, just det, saknar när det var liksom alltid så skräckvecka eller fängelsevecka.
0: Exakt, typ något sånt.
1: Det är nästan samma sak fast inte riktigt. Netflix har nu kommit ut med att de ska göra en ny Stanford Prison Experiment som ska vara en oskriptad serie där de tar 30 personer som kommer, för de som inte vet så är The Stanford Experiment ett experiment som man gjorde i Stanford University 1971.
0: Aktuellt.
1: Verkligen. Mer aktuellt än någonsin. History repeats itself. Nu ska de göra en oskriptad serie där man kommer ta 30 random människor och placera dem i ett fängelse där hälften kommer få spela fångar och hälften kommer få spela vad ska man säga, poliser eller kriminalvårdare.
0: Plitar,
1: om man är lagd åt det hållet. Verkligen aktuell referens. Det här experimentet var ju väldigt kritiserat. Det slutade med kaos av att folk liveade lite för hårt.
0: Det blev flugornas herre av det hela.
1: Flugornas herre av det hela. Och nu ska det här ju bli en Netflix-serie. Tankar, känslor.
0: Alltså, är det då en reality-serie med riktiga människor?
1: Ja, men exakt. Alltså, det skulle liksom vara...
0: Fan vad kul.
1: Oskriptat. Det känns väldigt kul. Det känns väldigt Squid Game av det hela. Men jag är bara orolig att det kommer vara så amerikaniserat och överspelat. Att de som kommer komma dit är liksom så folk som vill bli influencers. Och kommer skådespela lite för hårt. Som man kanske har sett i den här nya Squid Game Netflix-serien
0: jag
1: som finns.
0: Jag älskar den. Den är lite för lång. Men jag tycker det är kul när de ramlar ner i de här hålen.
1: Men jag undrar om det här kommer vara typ så att det kommer sluta i total kaos.
0: Hoppas det.
1: Ett annat experiment som jag vill att Netflix ska ta till är lobotomeringen.
0: Okej, men det känns inte som så bra tv.
1: Jättebra tv. Bara ta folk som

0: har lobbat mer än förr och lobbat mer om igen.
1: Okej, okay, men det känns som att du kommer inte säga så mycket.
0: Nej.
1: Bara sitta och glo. Sån Clockwork Orange-stämning.
0: Slow TV. Kan Luffa Lasse få ett program på SVT så kan det här ske.
1: Lever Luffa Lasse?
0: Tyvärr.
1: Ja, jag trodde den här
0: jag skojar, vi älskar Luffa Lasse.
1: Okej.
0: Okay. Och katten.
1: Jag gillar

Arrested Development, People Every Day. I eftermiddag i P3. Vilken underbar mix av mig, Kristoffer Garpen.

0: Lana Del Rey, Ride, i eftermiddag i P3 med Assad och Kristoffer. Snart kommer Måns Idén från podden Paradiso hit och berättar om när han drack sitt eget piss. Först blir det nyheter, klockan är 5.
1: Tack så mycket. Två män i 40-årsåldern som bor i Sverige har häktats misstänkta för spioneri i Finland, rapporterar Yle. Och polisen misstänker att brotten begicks mellan 30 augusti och 12 september. Det är oklart var det här misstänks ha hänt eller riktats mot. Och så till Kongo-Kinshasa, för även om ebola fortfarande sprids där så verkar insatserna för att stoppa smittan funka. Det är enligt WHO som säger att det finns tecken på att smittbekämpningen går åt rätt håll. Över 3400 personer har dött i ebola i Kongo-Kinshasa. Det räknas och räknas och räknas. Ja, det är uppsamlingsheats vibe i valet just nu. Och resultatet från räkningen av utlands- och sena förtidsröster tickar in i ett högt tempo. Och det är färre än 100 distrikt kvar nu, men även om Tidö knappat in på oppositionen så är mandatfördelningen än så länge densamma. Alltså 176 mot 173. Djurrättsorganisationen PETA vill ha ett möte med modebossen Steven Kolbs efter att han brottat ner en av deras aktivister under en visning på New York Fashion Week. Ja, det var på söndagen som demonstranter stormade in på det svenska modemärket Koss visning för att demonstrera mot företagets användning av ull i kläder. Och i ett klipp som fått stor spridning på sociala medier syns alltså Steven Kolbs, som är vd för en amerikansk branschorganisation för modeskapare och designers, brotta ner en demonstrant och lägga sin hand över hennes mun. Ja, så lät det i klippet, och Kolbs har bett om ursäkt och sagt att han reagerat olämpligt. PETA planerade att polisanmäla händelsen, men uppger alltså nu att man istället vill träffa Kolbs för att diskutera hur ull och djurskinn ska sluta användas i kläder. Det rapporterar AP. Och i ett mejl till P3 Nyheter skriver H&M Group, som äger Koss, att de har en pågående dialog med PETA sedan flera år tillbaka och just nu planerar för ett möte. Och nu om en gitarrist som lämnar det här bandet. Hey, I'm in the band. Det handlar om Dregen som lirar gitarr i Helicopters. Men han har inte spelat med gänget på 3 år efter en handskada som nu ska vara permanent. Och nu återvänder han alltså inte till Helicopters. Det rapporterar Smålands Dagblad. Det var P3 Nyheter klockan 5 med mig, Matilda Ronge. Producent idag Isabella Rådegård. Nu fortsätter eftermiddagen med Assad och Kristoffer.
2: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Håller du på mycket med pheromone maxing, Assad?
3: Jag hoppas inte det.
0: Nej, ja. Vet du vad det är?
3: Ja, men det är när man ska försöka få sin naturliga doft framåt.
0: Ja, få sin naturliga doft framåt, ja. Så poetiskt uttryckt. Ja. Vi ska prata med Måns Idén från Paradiso som har testat detta. Mm. Vi ska prata med honom om det om en liten stund.
3: Poetiskt sagt.
0: Tack.

0: Phoebe Bridgers I Can't Wait i eftermiddag i P3. Grattis alla äckel. Nu är det fritt fram att skippa duschen, slänga deon och låta kroppens egna stank göra jobbet. Pheromone maxing har blivit en viral trend på nätet, men var går gränsen mellan vetenskap och myt? Och är det sant att vissa till och med dricker urin för att bli mer attraktiva? Om detta handlar det senaste avsnittet av podden Paradiso. En av männen och damerna, fast det är en man då, som gör Paradiso. Det är Måns Edén. Välkommen hit!
1: Normalt att jag applåderar åt mig själv, det förser.
0: Ska vi bara ta for the basics, for the kids. Vad är pheromoner?
1: Jag älskar när jag får ta på mig professorshatten och förklara sånt här. Men det är kemiska ämnen som en individ, organism, utsöndrar för att påverka beteenden hos en annan individ, kan man säga. Så att djur använder det för att kommunicera ut massa olika saker, bland annat för att signalera fara. Men det kanske är mest känt för då är att man tillkännager när man är redo att para sig då genom någon sorts mystisk doft som egentligen inte doftar någonting då.
2: Och liksom, den doften, ja, exakt, det är ingen doft som riktigt finns, men varför vill man maxa det?
1: Ja, men det är ju, tanken är ju att man ska locka till sig en partner genom att få fart på sina egna naturliga förmåner, genom att till exempel då inte duscha och hoppa över deodoranten, för det här påstås att utsändas genom olika kroppsvätskor. Ja.
0: Mm. Finns det något annat sätt att liksom maxa utan att man behöver lukta skit?
1: Ja, alltså jag även då för Paradisos räkning så testade jag en luktfri feromonparfym som man kan köpa liksom, som man kan använda som substitut då för sitt eget svett. Mm. Så frågan är varför man skulle vilja välja den andra vägen, men
2: men alltså, jag minns den här trenden som var bland kvinnor, vabbing, som också är någon typ av pheromone maxing.
1: Att man tar hand om ett sjukt barn.
2: Ja, precis. Skulle kunna vara faktiskt. Nej, men det är det här med att kvinnor brukade, eller det var någon trend att man skulle liksom dra sitt finger där nere. Aha. Och liksom få sekretet och liksom slå lite på halsen och så.
1: Det är samma idé det här då egentligen.
2: Men du har ju själv testat på att maxa. Hur gjorde du det? Körde du den liksom... den hardcore-metoden?
1: Ja, nej, men jag var ju tvungen att löpa linan ut här. Jag duschade inte på 5 dagar och det kanske inte låter så mycket, men folk vet inte om att jag kanske tränar varje dag då.
0: Och du skippar inte träningen under själva forskningsperioden?
1: Nej, men den här podden kommer inte komma mellan mig och mina gains. den saken ska du ha jävligt klart för dig. Nej, men så att jag duschade inte på 5 dagar och sen för att liksom skörda frukterna av den här stanken då, så ordnade vi upp en liten paradis och AV och studsade runt på Södermalm och kunde se om jag kunde få lite kringliga blickar, kanske telefonnummer, kanske mer än så. Vem vet?
0: Vad fick du? Det kanske man får höra i
1: pollen. Ja, precis.
0: Finns det ens vetenskapliga belägg för att feromoner påverkar mänsklig attraktionskraft i den utsträckning som den här trenden påstår?
1: Nej, precis. Och det är det som blir så genant för mig här. Ju, att det här organet som djur använder för att uppfatta feromoner, det har liksom försvunnit i evolutionen. Vi kommunicerar inte på det sättet. Vi har ett annat sätt att kommunicera, nämligen genom tal. Och evolutionen brukar ju ta bort sådana funktioner som inte riktigt behövs. Så att det är väldigt svårt att hitta bevis för att människor överhuvudtaget kan uppfatta föremåner. Det är det som gör det så jävla intressant att folk där ute ändå hakar på den här trenden. Men det här organet har försvunnit i princip.
0: Okej, fan vad intressant. Det ska tydligen... att dricka piss ska öka föremånerna markant, har jag förstått.
1: Ja.
0: Jag vet inte, finns en bög i Stockholm som på fester ibland attackerar folk genom att dricka deras piss? Men det är inte riktigt samma.
1: Man kan faktiskt få höra lite om detta i pollen också.
0: Ja, okej, okay, är det sant?
1: när Paradisos, en av Paradisos egna bögar Alfred pratade lite om liknande tema.
0: Okay, många har blivit utsatta av det. Ja, har jag det. Ja. Vi ska prata om ditt pissdrickande

0: Edward Sharp and the Magnetic Zeros, Home i eftermiddag i P3. Vi har med oss Måns Idén från Paradiso som har sysslat med feromon
1: pheromone maxing.
0: Precis,
1: det är det. Inte sällan ett suffix man sätter på nu för tiden, maxing.
0: Vi har ju sålt in det här, de här minuterna hela dagen genom att du har druckit ditt eget piss. Varför ska man dricka sitt eget piss? Vi var inne på det lite innan, för att det liksom på något sätt då triggar igång feromonerna, eller?
1: Ja, alltså det är inte säkert att man ska dricka sitt eget piss. De facto är det, jag skulle nog uppmuntra lyssnarna till att inte göra det. Nej, men det som påstås är att det ska få fart på ens egna feromoner. Alltså, som jag nämnde innan, Så tror man ju att feromoner utsänds via kroppsvätska, och genom att då dricka detta så ska man liksom svätta sig ut feromonstark kroppsvätska, är idén då.
0: Det låter lite som den här grejen att, alltså, att man hör att vissa pundare står liksom vid så här olika så här rastplatser, för att du i Tyskland där lastbilschaufförer är, för att folk dricker någon, folk pissar i vattenflaskor. Ja. För att liksom, de har ingen toalett. Och så har de pundat jättemycket. Och så dricker upp de här crackheadsen det för att liksom få i sig droger. Är det inte riktigt samma sak?
1: Ja, okej. Okay. Men precis. Så jag menar, om ni minns det här, Bear Grylls, den här Extreme Survivor. Han det var ju en sån grej att man kunde liksom inte stoppa honom från att dricka piss. Det var alltid så bara, solen går upp, nu måste jag dricka mitt eget piss. Så att folk har ju druckit i andra sammanhang. Men det som är grejen här då är att man tänker att man ska bli mer attraktiv av det.
0: Ja. Vi har faktiskt ljud på när du försöker dricka ditt eget, eller?
1: Ja.
0: Okay.
1: du såg att jag inte ville prata om det. Men en trevlig överraskning här ändå. Ja.
0: Vi lyssnar.
2: Jag kan inte se på det.
0: Du. Ja. Är det du som hostar?
1: Det är inte bara jag som hostar.
3: Jag tänkte det är flera kvällningar.
1: Ja, delvis är det väl kanske framförallt Lovie Lysarides som inte klarade av att bevittna detta, vilket jag kan förstå.
0: Också drama queen.
1: Ja, verkligen. Ja, han det är typiskt honom att han vill att det här ska handla om honom.
0: Men fick du i dig någonting?
1: Nej, men det svåra var här. Alltså jag märkte ganska direkt att det här är mycket svårare än vad jag tänkte. Jag tänkte ju inte att det här skulle bli en utmaning att göra det. Jag tänkte att det skulle vara äckligt och sen så skulle alla applådera och så går vi vidare med det. Men så fort den här ljumma vätskan vidrörde min tungspets så inser jag att det här kommer inte gå. Alltså jag börjar nästan kräkas direkt liksom. Så att jag springer ju till vasken, spottar ut det jag har i munnen, och sen så springer då Axel, producenten, med munskölj och liksom häller i min mun, säkert både för sin egen skull och min skull kanske. Ja.
3: Men hur blev det här att liksom dricka en piss en del av feromone maxing? Vem var det som började med det?
1: Ja, och det är det här som är så jävla spännande och lite sorgligt för min del, för att efter den här mycket märkliga AVN så går jag hem och börjar googla för att se vad är det för typ av människor, så kan jag prata om det i podden och så här, vilka är det som konsumerar urin? Och då hittar jag väldigt mycket innehåll, alltså mycket klipp på förfärade kvinnor som pratar om äckliga killar som dricker urin, men det är väldigt, väldigt svårt att hitta en kille som säger att han gör det. Mm. Och då börjar jag bli misstänksam. Så att jag går tillbaka till Vice då, som var platsen där jag hittade den här nyheten från början, och de skriver bara, ja men vet, folk dricker sitt eget urin, och sen så kommer massa andra medier in och citerar Vice, och det tar sig hela vägen in till Fox News, och det blir så här en jättegrej. Men jag kan liksom inte hitta någon person som gör det förutom då en som är så här, som heter Fluff Dumpster. Och när man går in på hans profil så märker man typ att han skämtar, eller det är så här, du vet, det är clip farming. Det är liksom allt det här, alltså allt tyder på att allt det här bara är ett internetluftslott liksom, som har skapat ett sån social media echo chamber som sen plockats upp av etablerade medier som sen folk på sociala medier plockar upp igen. Men ingenting tyder på att de här killarna som ägnar sig åt pheromone maxing faktiskt dricker piss.
0: Du borde kanske gjort researchen innan du drack istället för
1: verkligen, men samtidigt kan väl alla tacka mig för att jag har spräckt den här bubblan nu då, för det är ingen annan som verkar ha gjort det.
0: Men du försökte dricka, tur att du inte fick ner så mycket då, för det var liksom helt i onödan då, antar
1: jag. Ja, detta stämmer, men ja, jag har ju bidragit till viktig journalistik här. Nu kan jag tala om för alla Peters lyssnare att ni behöver inte dricka ett eget urin.
3: Men det kommer de ändå göra.
1: Man känner ju dem.
3: Det går inte stoppa dem.
0: Det är äkta public service. Du ska ha stort tack för det, Måns, och vill man höra mer om det här, vilket du säkert vill, så finns senaste avsnittet av Paradiso i appen Sveriges Radio. Tack Måns.
1: Tack själv.

0: Lucky Lee and the Magician, Lucky Again the Magician remix i eftermiddag i P3. Navid Babi har kommit till jobbet. Hej.
1: Hej.
0: Välkommen.
1: Tack, ännu står vi med i eftermiddag i P3.
0: Ja, i vår stora killspecial. Ja. Det ska handla om Dylan ikväll.
1: Ja, men bland annat. Han släpper ju en box på, vad är det, 39 plattor bland annat.
0: Och han släpper boxar.
1: Ja, exakt. Och det här är också från en, alltså ungefär en och samma turné som han gjorde 76.
0: Okay.
1: Och då får man höra, alltså bland annat då, 17 olika versioner av en och samma låt som man uppträder där, fast man får höra på olika sätt. Alltså, på spelning nummer 1 så spelar han ju annorlunda från spelning nummer 30. Alltså, så det blir ju sådana saker.
0: Någonting för headsen, helt enkelt.
1: Ja, men gud ja, det här är så superfan-kodat.
0: Om man har tänkt så här, jag kanske ska börja lyssna på Bob Dylan. Då kanske inte det är börja inkörsport.
1: Nej, precis. Så vi ska prata lite grann ikväll också. Bara så, lite för mycket inflation på nostalgi, bland annat med det här. Man fattar ju, kul för dem som verkligen bryr sig, men hur mycket ger det, alltså hur mycket ger det världen att man släpper en sån box, och hur mycket liksom uppmärksamhet tar det inte från liksom aktuella och nya artister som försöker släppa någonting.
2: Jag känner alltid när det sånt händer, dra inte in mig i det här. Jag bryr mig inte. Dra inte in mig i det här, för det ska alltid bli stora rubriker och ta över liksom, som säger, alltså i media.
1: Ja, det är det. Bruce Springsteen gjorde en liknande grej förra året, om det var så bara 17 skivor som han släppte på liksom massa osläppta saker, vilket är jättebra. Vi hade ju en av låtarna som vi spelade ganska mycket här i P3, men det är fortfarande det att, alltså, det är ju ett heltids, alltså en vecka av heltidsarbete att ta sig igenom liksom alla de sakerna. Jag vet inte riktigt vem som pallar göra det, om man inte redan äger alla de bootleg-skivorna som har kommit genom åren.
0: Det ska bli spännande om du kommer ha den där tonen under hela kvällen.
1: Det är min bittra ton, ja.

VXX med VCR hör du här i P3 med mig Navid som tagit över spakarna nu. Kommer hänga med dig fram till klockan 8 ikväll och allra närmast så ska vi snacka nostalgi. Det är väl ändå ganska trevligt, men är det för mycket eller är det just right? Det ska vi ta tillsammans med Tina Merovson efter lite Valter Nilsson. Här får vi hans Jag fick andas den tunna luften.

0: Valter Nilsson, jag fick andas den tunna luften. Och det har ju nog aldrig varit en sån nostalgihets i musikvärlden som det är idag. Album ska firas med stora jubileum, band som återförenas och så stora boxar med tidigare outgivet material. Har vi fått en inflation i nostalgi som äter upp mer plats än vad som är okej? Eller är vi som musikkonsumenter vinnare i allt det här? Jag har med mig Petris musikexpert Tina Merhoff som har lite bättre koll på det här.
1: Koll? Jag har åsikter!
0: Ja, men berätta. Om vi börjar här med liksom så det här vinnare. Vilka är vinnare och förlorare i allt det här vältrandet i nostalgi?
1: Ja, men ni var ju lite inne på det, du och Kristoffer här tidigare. Att vinnarna är väl egentligen superfansen. Alltså headsen. Utöver förstås skivbolaget som släpper det. För att det här är ju ofta när man ger ut den här typen av tidigare outgivet eller så är det ju, det är ju musik som redan finns. Det handlar inte om att det är musik som har tagit lång tid att spela in eller det är no, du vet så här, det finns där. Det är material som de sitter på kammaren i katalogen. Man plockar fram något och så paketerar man det och så där. Så att det är ju ganska billig produktionskostnad som man sen då kan kränga för lite dyrare än vad man annars skulle kränga någonting. Alltså jubileumsutgåvor av plattor kostar ju ofta lite mer än vanligt. Sen är ju tanken då, eller man frontar ju det som någon sorts så här, men du får det här extra. Och det är en, till exempel en spexig färg på vinylen. Alltså det är liksom ett formatrunkeri som ska motivera då de här headsen till att faktiskt lägga sina pengar på det här. Så det är ju, på det viset är ju bolagen och liksom superfansen vinnarna. För att det blir ju också, jag menar, det finns ju kanske ett allmän intresse i när din favoritartist släpper någonting som du inte har hört förut, att du får den här chansen eller du får den där extra, det där russinet ur kakan. Jag är själv liksom väldigt transparent, ambivalent person när det kommer till sånt här, att jag kan bli sur när det är en artist som kanske har uttryckt att, ja, men som Prince till exempel, jag har The Vault inlåst, det är inte meningen att det ska släppas. Men om det är typ så Jeff Buckley som är en av mina favoriter, när det ska släppas någon liten demo, jag bara oh ja, ge mig, för jag fick för lite när det begav sig. Och så är det ju, så får man ju, det där får man ju motivera för sig själv som fan, om man har plånboken för det dessutom, ska sägas. Spice Girls till exempel, 14 vinylsinglar för över 2000 kronor. Alltså det är inte, alltså ska man spela en låt på en vinyl? Nej, det är ett jävla spring fram och tillbaka och byta sidor och byta vinylskiva hela tiden. Det är ju mer liksom en pryl som du kan skryta om att du har snarare än någonting du njuter av. Så det är vinnarna. Förlorarna är ju förstås resten av alla de som försöker nå ut i bruset, de som står i kö för att få sin vinyl printad, eftersom de här vinylfabrikerna är ganska överbelastade av att det är många såna här jubileumsskivor som ska tryckas hela tiden, och det är att deras release skjuts upp och så där. Så det är ungefär.
0: Ja, det är precis. Alltså tänk så, den Spice Girls-grejen som du sa, det är mer en inredningsgrej än vad det är alltså faktiskt något man
1: det var också sjukt provocerat. Jag vill bara ha en av låtarna. Jag vill inte ha alla.
0: Ja, vi ska fortsätta prata mer med Tina om det här, för det finns ju vad man kan kalla värdiga och kanske ovärdiga sådana här nostalgi-ipon. Men det tar vi efter lite musikalisk nostalgi med Janet Jackson. Now why you wanna go and do that? And do that.

0: har vi ett potentiellt 30-årsfirande då för det här albumet. Alltså Janet Jackson, Q-Tip, Herbie, Got It, It's Gone, Velvet Rope fyller 30 år nästa år. Ja,
1: är det motiverat släppare?
0: Ja,
1: återsläppare? Nej. Alltså det finns ju redan. Det är ju det som är skillnaden när det kommer till de här jubileumsutgåvorna och kanske remasterade versionerna som man liksom försöker hela tiden kränga på något vis nu när nostalgi är en sån stark trend och stark drivkraft också i oss som konsumenter, musikfans. För att varför är det så att vi vill ha det här som vi kanske redan har hört eller känner till så himla? Jo, men det är för att vi vet ju också att vi lägger pengar på någonting som ger oss en maximal utdelning på något vis. Vi vet att det är inte som att bara gå och köpa vad som helst i liksom butiken. Men det är väl kanske också där någonstans man behöver, för att det ska vara värt det att släppa någonting sånt här, så måste det finnas kanske att det är någonting nytt, någonting som inte har hörts förut. Till exempel Bob Dylans nu 39 CD-skivor från en turné som var 76. Det är väl klart att det finns Bob Dylan-fans som liksom inte kunde gå på den konserten, som kanske inte ens var födda eller ens en tanke. Glittret i pappas öga var de inte 76, som ville höra den här spelningen. Men måste man göra 39 plattor? Det kanske räcker med en? Till exempel. Ja. Så där någonstans går ju liksom, och det är en balansgång, det är en väldigt balansgång med vad som är värdigt att liksom släppa och inte släppa. Jag tror också att nu när vi kommer till de här lite mer, nu är till exempel Oasis, Spice, alltså de här 90-talsvurmen är ju där vi börjar hitta de här jubileumsutgåvorna eller det som kan komma att bli jubileumsutgåvor. När vi kommer till senare releaser från 00-talet och framåt, finns ingen riktig poäng med att återsläppa den skiten, håller jag på att säga. För att det är ingenting som kanske behöver remasteras. Det är redan välproddat, snyggt mixat och hej och hå. Vad är det då vi ska bjuda på? Ja, men kanske en demo då. Kanske en tidigare version. När vi på P300 listade Dancing on My Own som den bästa låten genom tiderna i P3s historia, så finns det ju där till exempel en historia om att det finns säkert över 100 låttexter till den här låten. En låt som känns så himla självklar i sin historia. Finns det över 100 versioner? Ja, men då kanske jag kanske hade velat höra någon annan version. Den som var nära på att bli singel men inte blev det. Där finns det ju en värdig historia kanske, eller någonting att berätta. Men när den inte finns, när det bara är det tidigare så här formatrunkeri, vi släpper 80 versioner på rosa, orangea, neon och CD och kassett och det ena med det andra, ja, men då är det bara prylmani. Då är det inte så mycket kanske musikhistoria som man investerar i.
0: Men som du nämnde också Oasis, alltså så här, jag tänker deras återföreningsturné, jag tar Kent som ett exempel. Mm. Också. Tar det också upp bara så massa syre i rummet för allt som skulle kunna vara, eller är det mer av en värdig grej att man gör det på det sättet?
1: Alltså jag som är väldigt, jag älskar liveupplevelsen av musik. Jag tycker att det finns en väldigt fin känsla i den här gemenskapen och att alla helt plötsligt i ett rum kan vibea till en och samma sak. Så länge bandet gör det bra så tycker jag att det är kanske mer motiverat att vara ute och spela, för att då är det en upplevelse som är unik i den stunden för de personerna som är där. Så det tycker jag faktiskt är mer motiverat snarare än att man kränger saker.
0: Eller så kan man då köpa 30 år senare albumet från den återföreningskonserten.
1: I 47 versioner!
0: Tina Mervsson, tack så jättemycket.
1: Tack.

Ny musik från Elise Elvira, här var hennes Postcard. Mycket fint beat switch där i mitten på låten också. Från en av de spännande rösterna inom den alternativa popscenen här i Sverige. Och hon gästade oss här i P3 nyligen, och hela den intervjun hittar du då i appen Sveriges Radio. Och där så hittar du också en ny P3 Klubbmix från en av pionjärerna inom French Touch. Det är DJ och producenten Fred Falke som levererar en gästmix med både nya och gamla favoriter. Och där vi också har Linda Nordman som fyller på med nya danspärlor. Ett bra exempel då på hans franska disco house sound är ju remixen han har gjort på Robyns Dancing on My Own.

Jag kan säga en rolig paradox till den här låten är kanske att man sjunger ju att man dansar själv, men ofta så gör man det tillsammans med andra människor. Man delar den, vad heter det, den sorgen tillsammans. Fortsätter med mer musik nu, den här gången från Finn Wolfhard, Stranger Things-skådisen alltså, som också satsar på musikkarriär. Här är hans Follow.

0: Charlie XCX med Wink Wink hör här i P3. Klockan den har blivit 6, betyder att det är dags för P3 Nyheter. Och Johanna, varsågod.
1: Tack så mycket. Och vi börjar med politik. För resultatet från räkningen av utlands- och sena förtidsröster tickar in i ett högt tempo. Och det är färre än 60 distrikt kvar nu. Och den så kallade mandatpingisen är i full gång. Ett mandat har flera gånger hoppat fram och tillbaka mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Som det står nu leder oppositionen med 175 mandat mot 174 för Tidöpartierna. Men rösträkningen pågår alltså fortfarande. Djurrättsorganisationen PETA vill ha ett möte med modebossen Steven Kolbs efter att han brottat ner en av deras aktivister under en visning på New York Fashion Week. Det var på söndagen som demonstranter stormade in på svenska modemärket Koss visning för att demonstrera mot företagets användning av ull i kläder. Och i ett klipp som fått stor spridning på sociala medier syns Steven Kolbs, som är vd för en amerikansk branschorganisation för modeskapare och designers, brotta ner en demonstrant och lägga sin hand över hennes mun. Så lät det i klippet. Och Kolbs har bett om ursäkt och sagt att han reagerat olämpligt och att han borde ha låtit säkerhetspersonalen hantera situationen. PETA planerade att polisanmäla händelsen men uppger alltså nu att man istället ville träffa Kolbs för att diskutera hur ull och djurskinn ska sluta användas i kläder, rapporterar AP. I ett mejl till Petra Nyheter skriver HM Group, som äger Koss, att de har en pågående dialog med PETA sedan flera år tillbaka och just nu planerar för ett möte. Skådisen och regissören Lina Dunham har blivit mamma. Hon berättar i en gästkrönika i Vogue att hon och maken skaffat barnet via surrogat. Dunham har tidigare varit öppen med att hon fått livmodern bortopererad eftersom hon lider av sjukdomen endometrios. Det var Peter Nyhet och klockan 6. Tillbaka till dig, Navid.
0: Tack så mycket. Vi hörs om en timme.
1: Det gör vi.
2: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja, vi har laddat spellistan den här timmen med massa härlig ny musik från bland andra Clutter, Ezra Collective, Sibyl Attar och många fler. Och men vi ska också snacka då det här med Dylans box som man släpper. Hur tar man sig an 40 timmar ny musik från den här mannen som man aldrig har hört förut, påstås det. Vi ska ta och snacka med mannen som har skrivit boken Lyssna på Bob Dylan, Lars Berglund, alldeles strax. Men innan det, Arjo Hobart.

0: Arjo Holbert med Zoom, hör du här i P3 med mig Navid. Och frågan är ju om vi är i en inflation, om vi har en inflation av nostalgi som pågår just nu. Bland annat så kom ju igår nyheten att Bob Dylan släpper ny gammal musik i oanad omfattning. Där har vi alltså hela 381 outgivna låtar och alla är från turnén som ägde rum 1976 där Dylan gästades av bland andra Joni Mitchell, John Baez och Willie Nelson. Och för att förstå den lite bättre så har vi ringt upp Lars Berglund som är professor i musikvetenskap vid Uppsala universitet och aktuell med boken Lyssna på Bob Dylan. Lars, vad är dina känslor inför det här släppet?
1: Alltså jag är inte jätteförvånad för Dylan har släppt liknande boxar nu under flera år. Både med outgivet studiematerial från skivorna och såna här live-boxar. Men visst, det här är väl vad jag vet den största som har släppts hittills med 39 skivor, är ju väldigt stort.
0: Mm. Hur skulle du säga att den här perioden var i Dylans karriär?
1: Det var 75-76 så gjorde han de här live-turnéer som kallas Rolling Thunder Review. Så det här är en andra av de turnéerna. Och det var väldigt kreativ, bra period i hans karriär där han... De här konserterna var väldigt spännande. Det var som en slags karnevalsturnéer med en massa gästartister och långa konserter. Och man kan väl säga första 75-turnén så var Dylan på väldigt gott humör. 76-turnén så var han på lite sämre humör.
0: Okay.
1: Men det är inte nödvändigtvis sämre, för det gör att det finns ett bett i de här live-konserterna som är ganska intressant. Det kan bli ganska bittert ibland, fast på ett intressant sätt.
0: Okej, okay, intressant. Kommer du behöva liksom addera info till din bok nu tack vare det här?
1: Nej, jag tror inte det. Jag skriver om den här turnén, en sida ungefär skriver jag om 76-turnén. Och det är ju så att mycket av det här materialet som kommer ut nu har ju funnits tillgängligt på olika sätt ända sedan, jag tror 80-talet har det cirkulerat på kassettband och sådär.
0: Alltså bootlegs?
1: Jag har bootlegs. Jag har redan liksom en bild av de här konserterna. Men det är mycket nytt material som kommer nu och det är ju fina professionella inspelningar, mixade och så vidare. Så att det är en helt annan kvalitet än det man har kunnat höra förut.
0: Ja, vi ska fortsätta prata med Lars efter att vi lyssnar då på hur det lät under den här turnén.

0: Bob Dylan alltså, Going Gone, live från 1976. En del, alltså, så här lät det då på hans turné The Rolling Thunder Review, som nu ska släppas i en stor samlarbox med 381 låtar totalt. Jag sitter här och pratar med Lars Berglund, professor i musikvetenskap, som har då skrivit boken Lyssna på Dylan. Nu Lars, vem tror du kommer ta till sig den här boxen?
1: Dylan har ju väldigt hängivna fans, en ganska stor skara, och vissa av dem köper allt som kommer ut, så att det finns nog en kundkrets för även en så här stor box, det tror jag.
0: Ja, men det är inte för så här casuals.
1: Nej, det skulle jag inte säga, och det kommer jag släppas, jag tror, en box på tre skivor som är med för de lagom intresserade med ett urval.
0: Ja, och tre istället för 39 låter ändå som...
1: Ja, det är en kompromiss kan man säga.
0: På vilket sätt adderar det här till kunskapen om Dylan och hans artistskap?
1: Det är ju en del nyutgivna konserter som man inte har kunnat höra, och det är de här konserterna i bättre ljudkvalitet som jag sa, så att jag är glad att det här kommer och kommer att finnas dokumenterat för eftervärlden, så att säga. Men om man säger för att förstå Dylans karriär, så kanske det ändå är lite på marginalen. Det är lite överkurs kan man väl säga.
0: Ja, men hur kommer du göra då? Eller är det här något som du definitivt kommer köpa, eller är du fortfarande tveksam?
1: Jag har ganska fullt i min CD-hylla, så att det är liksom 39 in, 39 ut skulle man kunna säga. Så att möjligen köper jag den här boxen med tre. Vi får se. Men man ska komma ihåg att det kommer ju mycket bildmaterial och intressant textmaterial och sånt med de här boxarna också. Så att den kan mycket väl vara intressant.
0: Du, Lars Berglund, tack så jättemycket för att du ville snacka med oss om det här.
1: Tack själv.

0: Morgonpasset i P3.
1: Debatten som skapar riktigt dålig stämning i studion idag.
2: Vi pratar chokladpudding versus chokladmos.
1: Påskitna idrottaren inspirerar.
2: Sätt dig bara i dreten och kör.
1: Idag ska sista rösterna räknas och det uppskattar jag.
2: Men regeringsbildningen dröjer, Emilia Aro förklarar.
1: Och sen så kom drottningen och kronprinsessan.
2: Pernilla Wahlgren och Bianca Ingrosso.
1: Lyssna tillbaka i appen Sveriges Radio.
2: Hörs imorgon!
1: Ja.

Casino med sjuk hör här i P3. Ska vidare nu till lite ny musik från Sibylla Attar, där hon ger en ganska fin kärleksförklaring i sin låt Dark Stuff. Hon vill visst komma hem till dig även om du tycker att det är liksom väldigt smutsigt, och hon vill gärna med dig för att gå igenom liksom motgångarna.

Sibylla Attar med Dark Stuff. Får ju också lite hjälp på sången här från Stefan Cherepnin från hennes senaste album Amor Fati, som på latin betyder då älska ditt öde ungefär. Det handlar om att liksom försöka acceptera allt som händer i livet, även liksom det jobbiga, det sorgliga, som är en del av vägen framåt. Amor Fati alltså. Vi fortsätter med några andra som också släppte ett album väldigt nyligen. Det är Ezra Collective, som visar att ja, men ibland så behövs det bara rytmer och melodi för att framföra någonting, och text, ord, inte alltid.

Ezra Collective med Don't Worry hör det här i P3 med mig Navid. Jag ska fortsätta med lite mer ny musik från Bonobo den här gången tillsammans med vokalisten Nicole Miglis i en låt som kom till under en turné 2023 faktiskt. När hon var i Wien så hörde Bonobo hur då Nicole värmde upp i en ekande korridor och bestämde sig själv för att hoppa in på harmonierna. Och så den här inspelningen där gjordes på mobilen och blev faktiskt det första ljudet man hör här i låten. Och senare samma kväll då så byggde han beatet på turnébussen som Nicole senare spelade in då på vägen. Så att det är verkligen on the road kind of song. Bonobo och Nicole Miglis alltså med Talk to Me.

The Neighborhood med Sweater Weather här i P3 med mig Navid. Ska vidare nu till ett gäng som släpper debutalbum om 2 veckor, bandet Clutter. Och i sin senaste singel då Hello Kitty så ger de oss som vanligt en punkig, sprallig energi och ett kaos av råa känslor kring hur det är att växa upp och den ofta stökiga jakten på ett roligt liv.

Senaste nytt från Clutter, Hello Kitty, hör du här i P3 med mig Navid. Ska se om vi kan få till den inställningen på mickarna när de är här och gästar på tisdag. Ska vi ändå jättekul att ha den liksom telefonfiltret på. Ja, vi ska gå vidare nu till senaste nytt från koreanska indie-rockerna Hyoko. Deras senaste singel K.O.K. handlar om den konstiga ensamheten som kan dyka upp när man faktiskt nått dit man vill. Och med deras egna blick så fångas både drivet hos den som jagar sina drömmar och de röriga känslorna som kan komma när resan faktiskt är över.

Ny musik från sydkoreanske Hyoko, alltså K.O.K. hör det här i P3. Fortsätter tillbaka här i Sverige då med lite Augustin här i hans Off My Mind.

lite bossanova-vibes från Fania Von här med orden. Pratade tidigare ikväll med Petris musikexpert Tina Merafsson om liksom alla jubileum och all nostalgi som pågår just nu. Och bland annat när det känns värt eller inte med sådana firanden. Och jag tänker ett exempel på något som var värt, det var ju 2003 när De La Souls hela katalog äntligen fanns på streaming. För att deras sex första album släppta mellan 1989 och 2001, de saknades ju på sådana plattformar på grund av gamla kontrakt som inte anpassats för digital musik, och de var ju kända för att ha väldigt många samplingar på deras första plattor i alla fall, som, och det var lite High Chaparral, så att vem som skulle få betalt för vad och allt sånt där, det tog ett tag innan det blev uppdagat liksom. Så om du till exempel inte hade en fysisk kopia av deras platta Artificial Intelligence från 2000, så kunde du alltså inte höra den här bangern som de gjorde tillsammans med Chaka Khan. Tur har vi nu i alla fall. It is all good.

De La Soul tillsammans med Chaka Khan, All Good. Jag skulle nog kunna lyssna på en hel platta med Chaka Khan, bara lägga såna här adlibs. Det funkar i alla lägen. Oh, visste du förresten att hon är en svinbra trummis också? Kanske inte man tror, men hon kan rocka loss jävligt bra. Vi ska få höra lite extra intervju med The Tallest Man on Earth. Jag hade honom som gäst igår, och innan jag riktigt kunde släppa honom så var vi tvungna att prata om några saker som vi ska gå igenom alldeles strax. Men här och nu har vi Agnes, Ego.

0: Agnes med Ego hör här i P3. Klockan den har blivit 7, betyder att det är dags för en uppdatering från P3 Nyheter. Och Johanna, varsågod.
1: Tack Navid. Hoppet är ute för Tidöpartierna att nå majoritet i riksdagsvalet 2026. I alla fall enligt SVTs valprognos. Kanalens reporter Fouad Josefi säger att sannolikheten för en vändning i det här läget är så låg att de vågar slå fast att oppositionen får flest mandat i det här valet. Och enligt SVTs prognos är det minst 99,9% sannolikhet att oppositionen vinner valet. Rösterna räknas fortfarande och det är mindre än 50 distrikt kvar att räkna. Antalet saknade efter översvämningarna i Nepal har stigit till 6150 enligt landets katastrofmyndighet. Katastrofen utlöstes i slutet av augusti när ett glaciärras vid gränsen mot Kina orsakade kraftiga översvämningar och jordskred. Djurrättsorganisationen PETA vill ha ett möte med moderbossen Steven Kolbs efter att han brottat ner en av deras aktivister under en visning på New York Fashion Week. Det var på söndagen som demonstranter stormade in på svenska modemärket Koss visning för att demonstrera mot företagets användning av ull i kläder. Och i ett klipp som fått stor spridning på sociala medier syns Steve Kolbs, som är vd för en amerikansk branschorganisation för modeskapare och designers, brotta ner en demonstrant och lägga sin hand över hennes mun. Så lät det i klippet. Och Kolbs har bett om ursäkt och sagt att han reagerat olämpligt och att han borde ha låtit säkerhetspersonalen hantera situationen. PETA planerade att polisanmäla händelsen men uppger alltså nu att man istället vill träffa Kolbs för att diskutera hur ull och djurskinn ska sluta användas i kläder, rapporterar AP. I ett mejl till P3 Nyheter skriver H&M Group, som äger Koss, att de har en pågående dialog med PETA sedan flera år tillbaka och just nu planerar för ett möte. Det sätter punkt för P3 Nyheter klockan 7. Tillbaka till dig, Navid.
0: Tack så mycket. Tack för ikväll.
1: Tack själv.
2: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Yes, du är live med mig, Navid, i ungefär en timme till. Vi ska få lite ny musik från Joakim Berg, Sofia Stell, så också Carol G, som ska ge oss en, vad ska vi säga, något av en dancehall slash reggaeton-klassiker i sitt beat. Men först ut så har vi Troye Sivan. Här är She's the Best.

0: Troye Sivan med She's the Best hör du här i P3 med mig Navid. Och igår så hade jag ju besök av The Tallest Man on Earth, en intervju du kan lyssna på i vår app Sveriges Radio. Men då efter att vi egentligen hade sagt hej då så var jag tvungen att hålla kvar honom för en liten fråga till. För det är nämligen så att jag inte hittat en enda officiell remix på någon av hans låtar. Och då var frågan liksom så, existerade inte några eller har jag bara kollat på fel ställe?
1: Ja, fast du kan ju sluta leta för de är inte så bra. Nej, men det har väl varit några, men det var liksom tidigare i min karriär liksom, när det var alltså house-grejer som var de samplade Love Is All, jag kommer inte ihåg vad de hette, men de hade liksom tagit så här, när jag sjunger I Let Them Go som i slutet av, och så var det liksom en slags hook som bara I Let Them Go, I Let Them Go, och så var det sådär, jag vet, kommer inte ihåg vad de hette, de här karate hette, jag vet, så, nej, det är inte så mycket faktiskt. Jag vet inte om det är ett tecken på att det inte är bra eller sådär, men det är ingenting jag letar efter, nej.
0: Men kommer det så remixförslag till dig som de vill att du ska klara och sånt, eller?
1: Ja, men det kom någonting faktiskt som jag det ska man skämmas för, men som jag stängde ner för att det var faktiskt, ja, det var inte bra, och det var någonting sånt där, de hade liksom autotunat rösten eller någonting sånt där, så att det var, ja.
0: De hade gått helt tvärt emot din liksom lite DIY.
1: Ja, men sen tror jag att det kanske är, jag vet inte, det här är, för nu känner jag mig som en boomer som inte förstår riktigt hur man remixar helt, men det är ju svårt ibland att få liksom stems, som det kallas, från mig, alltså här kan få en ren vocal tech, nej det finns tyvärr inte, för att det är en massa läck från något annat, och det är liksom det är inte så lätt remixat kanske.
0: Du har ju typ gjort en remix, om man ska säga det.
1: Okej.
0: Okay. På Illegal Hit, det finns ju en
1: Ja, visst.
0: Remake. Vi kan dyka in i den, ja. Och så fortsätter vi prata.
1: Mm.

0: Illegal Hit, The Tallest Man on Earth Remake hör du här i P3. Och jag hade ju med mig min gäst The Tallest Man on Earth igår när vi pratade om just den här låten. Hur gick det här samarbetet till? Vem hörde av sig till vem?
1: Nej, men det var Björn som hörde av sig till mig och ställde frågan om jag ville göra någonting med den där låten. Och det är liksom ingen... Det är ingen remix, jag har bara lagt på grejer. Och alltså... en hel drömdag i studion, få någonting som är så där bra och så bara spela upp dem på de stora högtalarna jättestarkt och springa runt och leka musik, alltså så där, testa olika gitarrer och sen skriva någon text om fåglar liksom. Det är ju bara tack. Och sen är det alltid liksom, det är ju lättare ibland att jobba på andras låtar, för då kommer det självhatet lite längre bort. Det är bara, det är ju redan färdigt, det här, jag kan ju inte förstöra det här, och det är inte det, så det är bara en, det här är bara en extra grej liksom. Så att jag hade ju otroligt roligt den dagen och spela in det där liksom, och så.

Ny musik från Joakim Berg här i Arkadien från hans kommande EP Hiraeth, tror jag man säger. Jag har inte sett någon uttal. Det är så det stavas i alla fall. Vilket, om jag förstått det rätt, betyder alltså på walesiska djup längtan efter någonting, i synnerhet efter sitt hem. Nu har jag inte fått det här bekräftat någonstans. Det är ingen av musiktidningarna eller Jocke själv som har berättat vart det namnet kommer ifrån. Men det är vad jag tror. Lite, fem nya låtar blir det. Eftersläntrare till albumet som kom i vår, kallar han det. För att ibland så skriver man fler låtar än vad man behöver, för att citera Jocke. Vi går vidare till kanadensiska Sofia Stell, som rör sig i en värld av ljud som påminner om A.J. Cook, Lord och O.K. Lou. Men den värld som hennes självförtroende rör sig i är ändå svårmatchad, för att hennes kommande debutalbum har då namnet The Greatest Album of All Time. Och för att citera musiktidningen Stereogum, så tycker jag också att det här är en unbelievably baller move. Senaste singeln därifrån heter I Do och handlar om en sorglig men magnetisk form av attraktion.

Sofia Stell med I Do hör du här i P3 med mig Navid. Och igår så pratade vi ganska mycket om, vad heter det, släktträd låter emellan. Eller det gör vi ju ganska mycket varje kväll, men igår var det liksom riktigt extra fokus på det. Och låten vi ska spela härnäst, den gör det alltså ganska enkelt för oss att liksom ta den i en sån kontext. För att det är en rytm som vi kanske känner igen. Dancehallen har ju en kultur av att man gör en rytm, ett beat, och så hoppar flera olika personer på liksom samma rytm. Och det är acceptabelt och det är kutym. Och det finns en som heter då Coolie Dance Rhythm som låter så här.

olika exempel då på det här släkten Coolie Dance Rhythm, och någon då, den nya släkt, vad heter det, nya familjemedlemmen där, det är Carol G tillsammans med Judeline Urusovski i låten Baby Wow, som handlar om en förlorad relation där Carol minns någon hon inte riktigt kan släppa, men vi kan dansa och gråta samtidigt här.

0: Todd, nu behöver du komma för att det lyser röda lampa. Vi spelar in Petra Hetmax.
1: Jag kommer, jag ska bara checka upp en burrito här. Sån där mexikansk.
2: P3 Hitmix med Todd.
1: Todd här, tillbaka efter sommarlov. Jag har masserat vardorna och gjort mig fräsch till att sända P3 Hitmix, som alltså är tillbaka med mig, Todd. Det blir gäster som vanligt, det blir trevlig stämning och det blir hit music. Lyssna på P3 Hitmix nu på fredag 18.02. Vi hörs!

Det känns inte mer än rätt att vi följer upp Coolie Dance Rhythm med då Diwali Rhythm, som rytmen här heter. Wing Wonder, No Letting Go, hörde vi P3 med mig, Navid. Något som också känns självklart, men faktiskt väldigt, väldigt nytt, är ju samarbetet mellan Yukimi och Dina Ögon. Man tänker sig att de här är två entities som har gjort musik tillsammans väldigt många gånger, men nej. Yukimis senaste singel, Vann du livet, är faktiskt deras första projekt ihop.

Yukimi tillsammans med dina ögon vann du livet. Nu att Yukimi och dina ögon är inspirerade ganska mycket av Soul är ju ingen oklarhet med det. Och det är vad som binder ihop dem tillsammans med Mon Rayon. Du, om vi ska få höra nu Josef Ask och Kristoffer Zetterlund som nyligen släppte låten Pale Memories. Och förutom den mjuka soulen så har vi också lite barockpop, lite 60-talsschlager. Men också en Hammond-orgel, värdig Mulatu Astatke, etiopiska jazzlegenden. En inspiration man hör väldigt tydligt här när de spelar. Mon Rayon alltså, Pale Memory, hör det här i P3.

Monray on Pale Memory har det här i P3. Det är ganska nice. Det finns en stor mängd akter här i Sverige just nu som är väldigt bra på att liksom ta ett retrosound och göra det fräscht och få det att låta liksom nytt. Till exempel då Sunnan och deras Takes Me Back.

Sunnan Takes Me Back har det här i P3. Och det är ju ett band bestående av, ska vi säga, veteraner i musikbranschen som var runt och spelade med allt och alla, men sen till slut bestämde sig för att göra en grupp tillsammans under pandemin. Och nästa trio är lite samma. Det är människor som på egen hand har jobbat med massor av människor både på och av scenen, men de bestämde sig för att då bilda en grupp. Det är ändå en ny trio bestående av veteranerna a.k.a. Hugo, Erik Hassle och Sikai, som då är Stockholm Royalty. Och deras andra singel som grupp gör de tillsammans med Hailey Bridge, där de ställer en ganska enkel fråga: Do you wanna have dinner?

Ikona Pop med Hurt hör det här i P3 med mig Navid. Och nästa man på tur är med i en grupp som heter Duran Jones and the Indications, en trio som är mästare på det här med retro soul. Och för att vara bra, om man ska liksom säga så, för att göra retrosoundad musik på ett bra sätt så måste det kännas som att, alltså, att det kommer från hjärtat och inte bara är en kärleksfull imitation, om man förstår. Förstår du den liknelsen, Kalle? Ja, men Kalle förstår i alla fall. Jag hoppas att du också gör det. Men då, en av The Indications vid namn Aaron Fraser, en av killarna man hör sjunga där i bandet, han ska snart släppa sin första solo EP, senaste spåret därifrån, Paint the Picture. Låter som att det skulle kunna komma från sent 60-tal, men det är sent 20-tal. Och det är verkligen från hjärtat hans Paint the Picture kommer.

Aaron Fraser med Paint the Picture hör det här i P3. Alldeles strax så är det dags för nytt uppdatering från Ekot, och sen så får vi höra hur det lät i morse i morgonpasset när Queen and Princess Wahlgren var med. Men här och nu så fortsätter vi kvällen med BB Tricks. Här är Lelle.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. Hoppet är nu ute för Tidöpartierna att nå majoritet i riksdagsvalet. Det här visar SVTs valprognos som kom nu ikväll. Med minst 99,9% sannolikhet så får Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet en majoritet av rösterna och vinner därmed valet. Vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach säger så här om vad som väntar nu.
2: Först ska valmyndigheten komma fram till sitt resultat. Det kan ändå att något mandat flyttar på sig, men om SVT har rätt så kan det inte vara så att majoriteten skiftar. Och sedan tror jag att när Ulf Kristersson, statsministern, känner sig tillräckligt säker på detta, då kommer han meddela sin avgång. Däremot så har det låtit hittills på Moderaterna som att man kommer trots detta vänta med att erkänna sig besegrad. Det handlar om att Moderaterna och de andra Tidöpartierna menar att ja, men det finns inte något färdigt samarbete på den rödgröna sidan. Vi vet inte om de kommer lyckas med att bilda en regering. Så därför kan det bli så att Kristersson väntar med att erkänna sig besegrad fram tills man väljer Magdalena Andersson som nu då ligger närmast i hans.
1: Säger vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Och så ska vi till Finland där två svenskar misstänks för spioneri.
3: Ja, de två männen som är i 40-årsåldern är skrivna på samma adress i Härnösand men greps enligt uppgifter till Yle i finska Lappland för några dagar sedan. Idag onsdag på eftermiddagen häktades båda i Helsingfors tingsrätt enligt den lägre misstankegraden. I nuläget är det oklart exakt var, hur, mot vem eller vad som det misstänkta spioneriet ska ha riktats. Men brottsrubriceringen är mycket ovanlig i Finland och innebär att personen i fråga agerat i, citat, avsikt att gynna en främmande stat eller skada Finland. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
1: Den amerikanska centralbanken Fed höjer styrräntan med 0,25 procentenheter. Det här beskedet kom alldeles nyss. Och den här höjningen är den första sedan 2023 och i linje med vad analytikerna räknat med. Ebola sprids fortfarande i Kongo-Kinshasa, men insatserna för att stoppa smittan verkar fungera, det här uppger nu WHO. Över 3400 personer har dött i det senaste Ebola-utbrottet. En stenafärja som skulle färdas från Rostock till Trelleborg vid 15-tiden idag har utrymts efter ett läckage med farligt gods, rapporterar GP. Stena Line säger till tidningen att det rör sig om ett läckage från ett tåg på lastdäck. Cirka 160 passagerare fick evakueras från färjan. Det avslutar Ekot med Johan Hellström.

0: här är Linnea Wikblad. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio.
1: De är Sveriges absolut kändaste personer, punkt. Så pass kända att det är nu gjorts 20 säsonger av realityn som följer deras liv. Vi säger god morgon och välkomna hit till Pernilla Wahlgren och Bianca Ingrosso!
2: Tack så mycket!
3: Ditt ljud på telefonen.
2: Jag gjorde det precis.
3: Ja, bra.
2: Ja.
1: För det brukar vara en sån åldersgrej. Man kan tyda liksom folks ålder när de kommer in och gästar här. Att de äldsta, de stänger av mobilen helt.
2: Jaha.
1: Ja, de går till sin portfölj och Oj. Sen så tar de upp mobilen därifrån och stänger av mobilen.
3: Eller min mamma som är ganska gammal, hon gör tvärtom. Hon hade liksom, det hade ringt jättestark signal och så hade hon bara, hallå, jag kan inte prata nu, jag sitter i radio. Och så är hon.
0: Men det är ändå, jag undrar också vad åldersgränsen går vid att ha sånt plånboksskal.
3: Den där hemska som man öppnar upp. Ja,
0: för det är ju någonting med liksom vår föräldrageneration, att de älskar plånbokskal. Mm. Och så när de svarar så har de den här flärpen. Liksom.
3: Ja. Ja.
4: Hej Janne, vänta lite ska jag se. Alltså så.
5: Nu Exakt. Har man ju silikonsticker så man kan sätta upp mobilen överallt.
3: Vi unga har det.
0: Jag tittar.
5: Så man kan göra TikToks och filma sig själv.
0: Ja, det är som någon sorts sugpropps baksida. Yep. Yeah. Smart. Mm. Mm. Jag vill läsa en lista.
1: Ja, gör gärna det.
0: Får det?
1: Ja, tack.
0: Pastamaskin, 4 riskokare, 4 brödrostar, en slushmaskin, en glassmaskin, en smoothiemaskin, en mixer, en sellerijuicepressare. Vissa av de här sakerna inga konstigheter heter, men varför har man 4 riskokare och 4 brödrostar?
5: Jag är besatt av allt som har med teknik och maskiner att göra. Jag vet inte hur många LED-masker jag har. Jag har 3 stycken vibrationsplattor, plattor. Alltså det, jag, när jag ser någonting, då köps det. Alltså om jag hade funnits på TV-shopptiden. Jag hade köpt allt.
3: Jag tror du skulle se om jag hade funnits på liksom stenåldern när det inte fanns elektronik.
5: Nej. Jag har alla de här grejerna som man kan sätta på benen som liksom suger ihop alltså komplikations. Alltså,
3: ja, hon har såna där.
5: Tutti-frutti, jag älskar det. Men sen så är tanken då att så här, det är klart jag ska göra slush. Jag ska göra milkshake. Jag ska göra glass. Och sen glömmer jag bort att de har dem.
1: Har du gjort slush?
5: Nej,
3: hon har aldrig lagat mat.
5: Nej, aldrig.
0: Alltså. 4 riskokare har aldrig lagat mat.
5: Men tanken är så god.
0: Men, ja. det är bara intressant att just riskokare och brödrostare är så himla inte behov av fler än en.
5: Nej, men för ibland tänker jag, nej, nu vill jag allting beige. Och sen nu vill jag allting i stål, rostfritt stål. Ja. Nu vill jag allting, och då köper jag nytt.
3: Men gud, kan inte jag få en riskokare av dig?
5: Jag har bara ingen. Det blir den enda jag än har.
0: Men det hjälper att läsa på Aftonblad bara för lyssnarna så att de ska förstå. För du har ju drabbats av fasansfull ohyra.
5: Nej men gud, att det här är så välkänt nu.
0: Ja men gör inte Snapchat.
3: Taskigt att prata så om Benjamin tycker jag.
0: Verkligen. Nej men alltså, ha inte Snapchat och TikTok och vara Sveriges absolut mest kända människa och prata om det då. För då kommer det bli artiklar.
5: Ja, jag glömmer ju bort sånt där. Men jag har ju åkt på en sån där äcklig sak.
0: Mjölbaggar.
5: Nu börjar jag klia igen.
1: Oh my God. Men om Bianca är techbro och är tvungen att köpa liksom alla teknikprylar som finns som hon ser Claes Olsson, Kjell & Company, Teknikmagasin, jada jada. Vad är ditt problem? Vad är det du är tvungen?
3: Mitt problem är
5: fejkväskor.
3: Blommiga klänningar. Fejkväskor!
5: Ursäkta,
3: vad den största förolämpningen.
5: Mamma, du älskar.
3: Jag äger inga fejkväskor.
5: Men skämtar du med mig?
3: Nej, men alltså.
5: Men du ser faktiskt inte längre om saker är äkta eller inte.
3: Nej, nu blev jag så förolämpad. Vet du hur tomt det är på mitt konto för att jag inte köper snälla.
1: Men hur vet du att det är fejkväskor? Är det för att hon köper dem ifrån garageuppfarter?
5: Det är ju inte ens rätt logga ibland.
3: Nej, men åh, du är så... Nej,
5: jo, du älskade det förut och nu är det, du köper begagnat.
3: Jag köper vintage.
5: Alltså typ så 8 stycken Gucci-väskor. 8
3: stycken. Det gör jag och de är äkta allihopa. Men jag har också förkärlek för blommiga klänningar.
5: Och kuddar.
1: Okay.
0: Men du är ju lite hårdare. Och det kanske går då lite i...
5: Jag har inte kommit dit att jag kan erkänna det än.
0: Nej, för det är det om man har 4 brödrostar.
5: Ja, men jag har faktiskt inte... Jag tror
3: du
5: fortfarande inte att jag är det.
3: Du kan inte erkänna det.
5: Inte än.
1: Bianca och Pernilla, man får ju inte nog av dem uppenbarligen. Annars skulle de inte köpa in en 20:e säsong och de skulle inte vara här. Och vi fortsätter ha dem här. Bianca och Pernilla, har ni några frågor? 7225 och skriv Peter Mellanslag.
0: Jag är glada för det.
3: Här kommer Håkan Hellström.
1: Och du kanske ska börja jobba här. Snyggt jobbat. Du får det ava låten sen.
3: Jag har mamma som sa, jag hörde inte skillnad.
1: Men ni är samma, är ni inte det?

0: för mig i Göteborg. Håkan Hellström här i morgonpasset i PT, där vi har ynnesten att ha två av Nordeuropas kändaste personer sedan 1 miljon år tillbaka. Vi pratar om Pernilla Wahlgren och Bianca Ingrosso som är i studion. Och man undrar liksom så här, när det görs den 20:e säsongen, och det här är liksom inte det enda av Pernilla av Wahlgrens värld. Och det är liksom inte det enda exponeringsytan, utan det är era sociala medier med 8 miljarder människor.
1: Allsång på Skansen.
0: Och sen så hela liksom det övriga kändiskapet. Det pratas om er, medier om er. Hur, alltså, kan ni, alltså helt ärligt, jag menar, det måste skett någon slags normalisering angående att det pratas om er med er. Att ni borde liksom ganska snabbt tappa intresset när ni pratar med någon när det inte handlar om er, eller?
2: Jag är tvärtom. Jag avskyr att prata om mig själv. Alltså det är värsta jag vet, att komma hem efter jobbet och sen typ så här, om någon hade sagt till mig, berätta, vad har du gjort idag? Nej, jag vägrar.
3: Orkar inte.
2: Jag kan inte. Mm. Men du och Benjamin är ju lite annorlunda där, kan man ju säga.
4: Alltså gud, du slänger mig under bussen hela tiden. Nej, jag är också så här, jag, det värsta jag vet är att gå på bröllop eller middag och så hamnar man bredvid någon som man inte känner.
2: Ja. Okay,
4: så här, och så får man alla de där frågorna.
2: Det här är du. Du ringer upp och så säger du, hej, nej men jag har idag gått hos man. Det, man behöver inte ställa dig en enda fråga.
3: Men jag undrar om pratar inte så där om min Pernilla Wahlgren.
0: Tack, och jag
2: tack.
0: Undrar om inte det där är mer en mammagrej,
2: ja,
0: eftersom
2: det,
0: mammor kanske får inte den frågan vänd till sig, så de är tvungna att ta upp det själva.
4: Exakt. Oj. Jag brukar, när jag ringer min son Oliver, så brukar jag säga, hej, hur mår du, hur mår bra sen? Och så säger jag bara, ja, jag har gjort det, så berätta om idag. Och så säger alltid, jag har inte frågat.
3: Nej.
4: Men det är trevligt.
3: Du borde.
4: Ja.
3: Du borde fråga.
0: Ja.
3: Men får jag fråga, har det börjat spelas in?
2: Ja.
3: Ja, förlåt, jag har ingen koll på.
4: Nej, det släpps imorgon.
3: Ja.
4: Vi ska hem nu och spela.
3: Jaha, det är imorgon det har premiär.
4: Nej,
3: men jag bara undrar så här, nu när det har blivit en sån succé, en sån stor del av TV-landskapet och så vidare, så här, hur kan det vara så att ni märker av att folk så här gärna vill vara med? Alltså förstår ni vad jag menar? Att de är så, har ni inspelning typ? Men jag kan...
0: Komma förbi med den här grejen som jag lånade av dig.
3: Ja, exakt.
2: Alltså, lite mer du i ditt liv.
4: Återigen, nej. Man är ju glad om man har roliga vänner och så som vill vara med.
2: Mm.
4: Alltså, så det är nog snarare det. Att det är så här, tja, Hanna Hedlund, vill äta lunch idag? Och by the way, det kanske kommer filmas. Ja. Det är okej liksom. Ja.
3: Säger folk nej?
4: Alltså,
3: jag vill jättegärna träffa dig, men jag vill inte göra det om TV-teamet ska vara.
4: Ja, men så kan det vara, absolut. Ja. Ja, det,
0: men jag tänker så här, när man såg de här amerikanska reality-serierna typ som gjorde det populärt. Vad hette de där? The City och vad hette den innan som var i
2: Los Angeles?
0: The Hills.
2: Laguna Beach.
0: Mm. Ja, precis. De där, då märkte man liksom så här, efter ett tag så var det väldigt mycket så inslagsproducentsidéer som skulle liksom se naturliga ut. Typ som att så här, ja, idag så ska vi på en fotmassage med djungeltrumma i bakgrunden. Mm. För det har vi bestämt själva och det gör vi varje onsdag. Mm.
2: Alltså, vägra sånt.
0: Hur mycket är det liksom ert vanliga liv och hur mycket är det inslagsproducents idéer?
2: Alltså jag tror vi aldrig... Alltså jag har ju typ på mitt avtal att jag vägrar sånt för att jag inte kan. Alltså jag kan ju inte ens göra typ... Ibland när vi ska göra en synk och så är det så här, kan inte du bara säga typ så här, gud vad sjukt att... att jag och mamma bråkat så mycket, för då kan vi lägga det i början av trailern till en ny säsong. Jag bara, jag vägrar. Jag kan inte.
0: Alltså, för hur låter det då? Så, till exempel om du får en uppgift.
2: Nej, men jag kan inte, för jag blir så äcklad av mig själv. Jag får
3: alltså att spela liksom.
2: Ja, jag får sån ick på mig själv. Jag kan inte ens göra ingång. Vi gör inga ingångar och utgångar. Alltså,
3: berätta, det här är tv-språk. Jag tror inte folk fattar. Vad betyder det?
2: Alltså typ så här, okej, nu ska Pernilla hem till Bianca. Vi hann inte fånga henne när hon gick in i dörren. Kan inte du bara komma in genom dörren?
3: Okay.
2: Utan det är sånt där gör vi inte ens.
3: Och då kan jag berätta för de som lyssnar att det är alltså 80% av hur det är att göra tv.
4: Absolut.
3: Så vad lätt de har, klipparna.
2: Nej, men vi smsar hela tiden. Smsar när du är här. Alltså, när du är 2 minuter bort.
4: Nej, men jag tror också att hela USP:n Wahlgrens värld, att det är på riktigt. För att det har ju varit några andra liksom, familjer eller folk som ska testa att göra
3: samma.
4: Mycket också att bygga på oss. Vi vill göra det ska kännas Wahlgrens värld. Men det de gör fel, som vi märker direkt, det är ju just att det är det där, att det är så uppstyrt och påhittat.
0: Pernilla, ge mig nu lite kort innan jag är tvungen att sätta på låt. Vilka andra reality-serier har du sett som är svenska där de har försökt göra det ni gör, men du sitter bara och hånskrattar framför tvn för att de klarar inte och kan inte? Ge mig ett namn. Är det Dolph Lundgren?
4: Det var inte jättekul alltså.
0: Är det på inte det? Ge mig ett till namn.
4: Läckbergs var inte heller jättekul.
0: Ge mig ett tredje.
4: Ja, men det blir så en säsong och så blir det inte mer. Det är för att det alltså, vi har ju ynnesten också att ha...
0: Det händer mycket i vår familj. Det är här i morgonpasset som Pernilla Wahlgren
3: kastar dem under bussen.
0: Piss-serierna Läckberg och Lundgrens.
3: Toxiskt beteende.

0: har ett nytt avsnitt från Petri Kring släppts.
1: Alltså det är sånt som har lyft från mina axlar, kan jag säga. Nu känns det jättebra.
2: Nu döms en 45-årig man för medhjälp i ett av landets mest omtalade kalla fall. Dubbelmordet på ett pensionärspar i Brattås 2005.
3: Vi kommer att överklaga domen och vi har god förhoppning om att hovrätten kommer att ändra på den här domen.
0: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play. Let's go.

0: Här är morgonpasset i Peter där vi har inga mindre än Pernilla Wahlgren och Bianca Ingrosso i studion. Man undrar ju nu när det har liksom varit så framgångsrik under så en extremt lång period. Och det, så är det. Det är bara att tugga i sig. Då undrar man liksom så här, det måste ju funnits extremt sjuka erbjudanden som ni ändå också har behövt tacka nej till. Finns det sådana? Där det är liksom så här, nej men det där skete, det där gjorde jag inte.
1: Och jag har ju världens sämsta minne, jag minns ju
2: aldrig. För att man ville eller inte...
0: Ja, men eftersom är man en framgångsrik person, ja, då slängs det ju erbjudandet åt ens håll. För ja, alla Bianca, vill ju ta en del av kakan.
2: Nej, men Bianca skulle väl kunna leda vartenda underhållningsprogram har du fått erbjudande om de senaste åren. Och sitta med alla jurys och paneler. Så du är ju väldigt selektiv.
1: Ja, tackar mycket.
3: Får jag be fru Wahlgren att närma sig mikrofonen en aning.
2: Förlåt.
3: För ljudbildens skull.
0: Tack så mycket. Hon är van vid tv.
3: Ja, verkligen.
1: Ja, men du gjorde ju något samarbete nyss som... vad var det där som du stod och...
2: Inkontinensskydd, ja.
1: Ja, så det är inte mycket som tackas ni där.
3: Inte det hedrar dig. Eller? Vi har alla lite läckage once in a while.
2: Ja,
3: och avtantifiera och avstigmatisera urinläckage.
2: Faktiskt, plus att vi är skrattiga, fnissiga människor, då kommer det.
3: Nej, men jag kissar lite varje dag på mig.
2: Ja, och då är det perfekt.
0: Jag hörde ju här off air att Bianca, du säger att så här, anledningen till att jag inte har en podd, det är ju på grund av att jag har du är filterlös.
2: Ja.
0: Noll integritet, filterlös, säger exakt bara, det finns inget, det är bara tankeord. Tankeord!
2: Ja.
0: Och det verkar liksom gå i släkten, eller? Mm. Är det en familjegrej eftersom Bianca Pernilla avslöjade att du har en kille i sin podd?
1: Ja,
2: det gjorde jag inte. Jag frågade ChatGPT och det, då, men, där kom det upp.
1: Mamma, förstår du vad alltså, om gränsen i vår familj är, står det på ChatGPT så får man säga det överallt.
0: Ja, men varför alltså, frågar du ChatGPT? Du har ju din dotters nummer.
3: Jag älskar att de båda sa ChatGPT.
2: Och det heter ChatGPT.
3: Men skitsamma.
2: Det är som termus och termus. Jag vet inte
1: vilket
2: som
1: är det. Jag vet inte heller det.
2: Något utav dem. Okej, men i alla fall. Då sitter jag där med Sofia och så börjar hon prata om... Och då blir jag stressad. Jag bara, jag vet inte om jag kan outa det här i våran podd. Jag måste fråga ChatGPT. Och då stod... Och då frågade jag, vad heter Biancas nya pojkvän? Och där kom det upp Vanette.
1: Vi är jag, inte ens flickvän och pojkvän.
2: Nej, men jag vet. Ni håller på att lära känna varandra.
1: Jag är mediatrendad nu.
2: Jag håller på att lära känna varandra.
0: Är det klassiska, så här, man kallar det KK-relation? Eller?
3: Friends with benefits.
1: Men jag har aldrig gjort något sånt.
3: Aldrig,
1: jag
3: har aldrig gjort. Nej, men för han är ju inte med i den här säsongen som har premiär. Det här vet ju jag, så konstigt att jag sa, håller ni på att spela in? Men skit i det nu. Han är inte med i den här säsongen för att ni hade ju inte träffats ändå.
1: Nej.
3: Men då har vi personer på redaktionen som är liksom, alltså Wahlgrens värld heads på nivå. De är så, kommer han vara med nästa? Ni, det är det enda man vill veta. Kommer han vara med nästa?
1: Nej, men alltså, I don't know. Mm. Jag är absolut inte bekväm att filma med nära relationer, Wahlgrens värld. Jag kan inte tänka mig att jag ska sitta där med kamera.
2: Men det kunde inte jag heller när jag träffade min nuvarande man i början. Jag sa ju till dem, ni får absolut inte filma honom när han kom ner på morgonen.
1: Mm.
2: Sen tog det ju 5 minuter så stod ju han framför kylskåpet och,
3: ja,
2: och framför kameran och bara, nej, hon är fantastisk.
0: Med du bara, vad gör du här? När kom du in här?
2: Vem är du?
0: Ja, precis. Vi har varit på en dejt. Det är väldigt... Men jag undrar då, så här, i och med att liksom hela, i stort sett hela ert liksom datingliv har blivit exponerade eftersom ni har varit aktuella så pass länge. Mm. Hur är det för en ny partner att dyka in i era liv och bara så här, ja, ha det offentligt? Har det varit ett problem?
1: Absolut.
0: Att de googlar upp
1: skandalen? Det är ett problem. För mig har det verkligen varit ett problem.
3: På vilket sätt?
1: Oj, alltså gud. Jag tror bara att folk... har väldigt svårt att, alltså, till exempel han den nya då, han visste ju inte ens som jag var innan vi träffades, så han fattar ju absolut ingenting och tycker det är jättekonstigt att jag, bara att jag sitter här och gör intervjuer.
2: Han är inte svensk.
1: Nej. Du är liksom. Nej, men det har varit ett problem bara att så här, de vill vara privata och sen så pratas det mycket om, och bara en sån grej att det pratas om kanske att jag är kär är ett problem då, för att...
0: Men det måste ju vara sån jävla chock för en sån person som inte vet vem det är och som bara, ja, men gör en snabb googling och kollar mer info, alltså så, ja, hitta.se, du vet så här, hur gammal hon är och var hon bor kanske, och så bara kommer det upp liksom så här artiklar och, ja, poddar och...
1: Ja, men och kommentarer. Jag tror det värsta för dem har varit, alltså i alla år som jag har haft förhållanden, har varit folks åsikter och kommentarer.
2: Mm.
1: Och det här är ju privata människor som liksom, och det är så, vi har ju vant oss att få hatkommentarer, men när de är så här, gud, alltså har jag ser jag ut så här? Jaha, jag vet, någon har grävt i mitt bolag eller någon säger, alltså du vet, det är ju hemskt att se att så här, men gud, tänk inte på det, du är ju fin som du är.
3: Men och... kan det också, kan det vara åt andra hållet, för det tänker jag att man inte pratar så mycket om, men om man är ihop med någon så är ju det, det här är en fråga som jag kommer ställa efter nyheterna, för det är en ganska lång fråga.
0: Jättebra, för att då hoppas vi att inte ni är superbråttom. Får ni sitta kvar för Saba som är hon som bestämmer allt över det?
1: Jag vill bara sitta kvar här. Bra.

0: My Pocket, Royal Otis här i morgonpasset i P3.
1: Jag har två samtalsämnen jag vill prata med Pernilla Wahlgren och Bianca Ingrosso om. Så att du kommer inte få plats i det här hålet, David.
0: Tack, då backar jag.
2: Du kommer inte få plats i det hålet.
1: Det är så vi pratar. Nej, men det, vi pratade om vad det här med att vara offentlig och ha relationer och bla bla bla bla. Men då undrar jag, kan det vara åt andra hållet också? För att när man är ihop med någon, för att det ska vara liksom en fungerande, en bra relation, så måste man ju vara så nära. Alltså man måste ju liksom dela med sig av svårigheter, sårbarhet. Man måste men det gör man ju när man är ihop. Och är man så känd, så är ju det information som vid ett breakup sen kan vara liksom sprängstoff. Eller alltså de sitter ju på typ, det är ungefär som att sitta på nudes, förstår ni vad jag menar? Alltså typ som att när man är ihop med någon, när man är så känd och när tabloiderna och pressen är så intresserad av allt man gör och känner och tänker, så kan man vara liksom orolig då att bli nära någon i en relation, för man tänker om det här tar slut någon gång så kommer du sitta på min undergång typ.
0: Just det, florerar det lite nudes på er som ni är oroliga ska komma fram?
3: Jag har aldrig ens tänkt så.
1: Vad bra.
2: Nej, men jag tänkte så under de åren som jag var singel, alltså som jag inte träffade någon innan jag träffade Christian. Jag var ensam i 8 år, tror jag. Och jag på riktigt gick ju inte på dejter eller liksom laddade ner datingappar eller någon, för jag bara kände så här att jag vet ju inte om den här personen är genuint intresserad av mig eller bara tycker att det är en cool grej och så, för mig kanske inte är. Mm. Nej, men du vet, man kan gå sen och...
1: Gillar de mig för mig eller?
2: Exakt, ja. Nej, jag var Pernilla Wahlgren igår, det var ju inte så bra. Jag har tagit en bild där på henne.
1: Nej, men liksom man har sex med någon och så gör man, ja, och så gör man slut. Och sen bara så här, nu finns det en person som kanske också är arg på mig eventuellt.
3: Ja, men så är det.
1: Och som sitter på information om det absolut mest privata som alla är intresserade
3: av. Alltså jag är inte så jättebrydd om att folk vet mycket om mig. Och jag tror att båda vi är lite naiva och tror det bästa om folk hela tiden. Men just det där när man är singel och kanske går hem mer randoms, det har aldrig varit någonting för mig, just av den anledningen. Att så här,
1: det går inte. Liksom.
3: Nej, jag vill inte att folk ens ska ha, alltså, kunna säga de orden, att de har varit hemma och varit i en.
2: Exakt.
0: Men, oj vad explicit. Men man undrar ju då, så här, det måste ju vara så hämmande då. Kan man på riktigt komma nära någon då? Eller är det så att, nej, det går inte?
3: Alltså jag tror att jag och mamma är väldigt... Alltså, vi pratar mycket och delar mycket med oss och tycker, är väl väldigt tjo och tjim och varma och glada och härliga. Men vi har verkligen en mur.
0: Men vad är det bakom den då, med tanke på att det känns ju som att allt är exponerat?
2: Nej, men det är väl just när man träffar någon. Alltså, just att det inte är så lätt att dejta. Mm. Och det är ju inte bara vi, det är ju, alltså, de flesta offentliga personer har väl lite liksom den... Så jag är bara jätteglad att jag till slut träffade någon, inte via en dating-app.
0: Men jag bara tänker så här för jag förstår ju att vissa saker som kanske anses vara privata för en person behöver inte alls kännas privat för en annan person, utan då kan det vara andra grejer som den andra inte håller med om. Alltså, det är olika från person till person. För att det känns ju som att så här, det exponeras liksom, vem det har legats med och liksom bråk och interna relationsproblem. Allting har ju, så extremt mycket har exponerats som liksom, av gemene man kanske anses vara privat, och som man alltså inte skulle vilja dela med sig om. Då undrar man bara, vad finns det för någonting som det är privat?
2: Nej, men det är därför nu,
0: vad är ni rädda för liksom, nej, men att dela med sig?
2: Jag kan säga, det kanske är så att Camilla Läckbergs serie, det var inte att den var tråkig, det kanske var att vi är sjuka i huvudet och ser med oss av allt, och andra människor som gör reality gör inte det. Men det är ju också därför folk tycker att det är kul att titta på oss, för de vet aldrig vad som ska hända. Men vad
1: det,
2: vi ska avslöja.
1: Det är en intressant balansgång det här, för att ni är ju så älskade också för att ni är så transparenta och öppna och bjussiga med er själva, och både liksom highs and lows och sådär. Men samtidigt så var det intressant då, för att vi liksom tvingade in Pernilla här för en stund sedan i att berätta om reality-serier som härmar Wahlgrens och som gör det sämre. Mm. Och eftersom hon är så bjussig och liksom bara så, jag hänger på! Så bara, ja, men den och den och den. Och sen så märker man ändå att du är så här, alltså fuck, kommer det där bli en grej? Alltså kommer tabloiderna skriva om det där nu? Jag tycker absolut inte att, nej, den serien är dålig. Eller så här, öva, jobba. Så att den balansen, att väga saker på guldvåg och att dela med sig, eller känner ni igen?
2: Ja, men det, och så har ju hela vårt liv varit, i alla fall mitt, att man säger en sak och så vrids och vänds det och blir fel av skvallerpressen.
3: Men sen så är det också, att göra reality är ju, alltså, om du gör bra reality så måste det skickas några förlåt sms efter. En varje torsdag, alltså, är ju typ ett litet tjaff som blir. Och alltså, för att man kanske har råkat slänga någon under bussen, eller man säger sin sak, och då handlar ju det, alltså, om någon annan.
0: Vilken förlåt-situation dyker upp i huvudet nu som du kommer ihåg?
3: Som jag kommer ihåg, nej men alltså herregud, stackars mitt ex.
1: Ja, för det är ett breakup i den här säsongen.
3: Ja, men mitt andra ex också.
2: Som det har pratats mycket om i alla år.
3: Ja, men jag menar så här, vi har ju skilsmässa och familj, så det blir ju att antingen slängs pappa under bussen eller slängs du under bussen, och Christian ska vi inte prata om, alltså stackars.
0: Nej, snälla, hur många gånger har du kört över liksom den där killen? Ja, men finns alltså, han ens kvar? Lever han?
3: Herregud.
0: Lever Christer?
2: Oklart. Ja. Han ligger här med fosterställning och gråter just nu.
0: Din nuvarande alltså. Tack så hemskt mycket Pernilla Wahlgren och Bianca Ingrosso. Premiär imorgon.
3: Jag vill inte gå.
2: Tack,
0: säsong 20.
1: Jag vill att det ska bli en sån efterprogram varje torsdag, att så här, förlåt. Alltså typ att det är så att Wahlgrens värld sänds och sen är det ett litet liksom studioprogram där ni bara ringer och ber om ursäkt.
3: Ja, faktiskt.
0: Då leder vi det.
3: Men titta nu allihopa på oss
0: om man vill.
3: Nej, imorgon.

0: röda strecket är det.
1: Du lyssnar på morgonpasset och det där var Olga Myko. Vad var det hon sjöng, Bianca? Who's that calling? Vi fortsätter programmet nu.
2: Hej då.
0: Och då får ni ju säga saker som är i programmet i och med att ni säger att det fortsätter.
1: Ja.
0: För låt har vi ju lyssnat på.
1: Ja, den har vi lyssnat på. Ja. Men så sitt kvar, hörni, för att här kommer en massa härliga nyheter.
0: Vad är det då?
1: Ja, som livet där ute och ja, det brinner i Benavis och vi ska prata om mer om det senare.
0: Men du vill hetsigt avsluta hela tiden. Du ja, behöver liksom vara kvar och skapa content. Det är det du ska göra nu.
1: Ja, ja, ja. Missa inte att lyssna på oss, för vi kommer att avslöja allt om...
2: Din nuvarande man.
1: Min nuvarande man.
0: Du kan inte bara pusha framåt. Det måste också finnas någonting som de ska lyssna på nu.
1: Och är det så också? Jag har fortsatt att lyssna för oj.
0: Jag vill inte fortsätta lyssna utan här är det jag har att säga.
1: Här är det jag. Jag hoppas inte det här går ut i sändning
0: det går
1: du.
0: Ut nu.
1: Det gör det. Ja. Kan inte du bara ta över?
0: Ja, Pernilla Wahlgren, du får ju sätta på en låt här.
1: Nu sätter jag på en låt.

0: Push the feeling. Tack, tack, hej då. MK Dub Revisited Edit, Nightcrawlers, morgonpasset P3. Bab, hej Babs.
1: Bab.
2: Hey,
0: Bab. The Bab är i studion.
1: The original Bab.
0: För det är dags för...
3: Jag har ett hål. Jag har ett hål. Min eget hål.
1: Det är Babs privata hål. Välkommen hit. Babs har tydligen alltså så många hål hon bjuder ut, så hon har svårt att välja idag.
2: Ja.
1: Själv har jag bara tre. Men det är olika det där vad man har... Om man är redo att dela med sig av.
2: Ja, vilka man vill öppna upp så att säga.
1: Det är bara Sveriges Radios vd som kacklar i bakgrunden när vi sänder live.
2: Ja. Nej, men vill ni ha liksom ett... Jag har många hål. Vissa är svåra, vissa är lätta. Vill ni ha ett lätt eller svårt hål?
1: Alltså trångt eller slappt?
2: Vill ni ha
1: trångt eller slappt?
0: Det är klockan 03:30 en fredag. Lätt.
1: Mm. Är det liksom vitt vin och efter vitt vin och räker på alla hjärtans dag? Svårt.
0: Precis. Är ett förhållande vill man gärna kämpa för.
1: Jag vill lägga det ansvaret på dig, Babs. Och ta ansvar. Nej, men ta svårt då.
2: Okej. Då är det liksom en känsla kring när såna här erbjudanden om att prova på och att det bara är att dyka upp känns som att det ofta blir så att det var inte bara att dyka upp.
1: Utveckla.
0: Ja, tack. Eller är du klar där?
2: Jag är lite sugen på att testa på brasiliansk jiu-jitsu.
0: Just den brasilianska versionen.
2: Ja.
1: Vet du vad det är mig?
2: Nej, men min kille tycker verkligen att jag borde hoppa på det erbjudandet. För det finns nu ute i radiohuset. Så är det så här. Kom hit! Det är bara att dyka upp. Inga förkunskaper. Kom som du är.
0: Mm-hmm.
2: Så det är bara vilken dag i veckan som helst vid lunch. Så är vi där.
1: Och kör brasiliansk jiu-jitsu.
2: Och kör brasiliansk jiu-jitsu på ett sätt som på saknar motstånd.
0: Lunchtid typ? Eller?
2: Ja, vid lunchtid. Exakt. Och då så bara... Vet jag att det kommer bli så att när jag kommer där och bara dyker upp så kommer jag mötas av så det stod ju lappar om att man kunde få prova på. Jaha, okej, men har du testat förut eller så har du hållit på med det här? Och sen man så, nej, det stod ju liksom att man inte behövde ha några förkunskaper och att det bara var att dyka upp. Ja, men det är klart du får vara med. Nu har vi lite trångt här. Jag bara vet att det kommer vara så.
1: Ja, falsk marknadsföring.
2: För så är det alltid när det sägs att det bara är att dyka upp och prova på.
0: Ja.
2: Det finns ingen beredskap för att någon faktiskt ska dyka upp och prova på.
0: Ja.
1: Men här kommer Babs Droge. Hon är en person som dyker upp och prova på utan förkunskaper. Och det är samhället inte byggt efter.
2: Nej.
0: Jag får bara, för man ser ju såna där lappar ibland i radiohuset. Så här, men vill du prova på? Vill du testa på?
2: Mm.
0: Att man får lite den här känslan av att det är så här,

0: att det är ja, men typ att det är så här, man kommer ner, vill du testa afrobeat? Mm. Här är 72-åriga Gunilla som ska lära ut det. Förstår du?
1: Ja.
0: Att det är lite den känslan här.
1: Absolut.
0: Ja.
2: Jag har aldrig dykt upp och provat på i hela mitt liv.
1: Nej.
2: Så att jag kan inte ge några erfarenheter.
0: För det känns som att det här är ett väldigt zumba-vänligt hus.
1: Det får man säga.
0: Är det inte så?
1: Alltså, capoeira också.
0: Ja, eventuellt capoeira. Men att det är så här, hade man haft zumba, då hade det varit rusning ner.
1: Ja.
0: För att testa den latinamerikanska dansen zumba.
1: Jo, tack. Men det tror jag att de har så stående schema. Zumba.
0: Ja, det är en klar,
1: även också något som heter typ muscle explosion.
0: Ah, okay.
1: Kan man testa på?
2: Jag vill inte det.
0: Men du får väl gå ner och kolla läget då? Och så
1: ja,
0: får du återkomma.
1: Jag kanske får testa och bara dyka upp och se vad de gör med mig.
2: Jag är jävligt nyfiken bara på liksom vad det där lätta var. Men det kanske vi får spara då.
1: Ja, det var om hamburgare.
2: Ja, men jättekul.
1: Det var mitt hål. Ja, det var Babs privata hål.
0: Ja, Babs, grejen med brasiliansk jiu-jitsu är att kulturen är precis så där. Dyk upp bara. Välkommen. Kul. Det fann den vänligaste kulturen inom kampsport. Punkt. Slut. Dyk upp bara. Gå dit, Karpe.
1: Okej, jag får testa.
0: När är det då?
1: Ja, det är, man får bara dyka upp så.
0: Ja, det
1: vid lunchtid
0: hela tiden.
1: Någon dag.
0: Ja, okej.
1: Okay, vi får se om de är redo.
3: Hej, hej. Det här är Linnea Wikblad. Du har lyssnat på en del av morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs igen imorgon bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. Oppositionen kommer att vinna riksdagsvalet enligt SVTs valprognos. Sannolikheten för att oppositionspartierna får flest mandat är 99,9%. Däremot är det fortfarande oklart exakt hur mandatfördelningen blir. Under rösträkningen av de så kallade uppsamlingsdistrikten idag så har övertaget för oppositionspartierna skiftat med mellan 1 och 3 mandat. Och i riksdagsvalet så backade Sverigedemokraterna i nästan alla kommuner, men de lyckas bättre i kommunvalet enligt det preliminära resultatet. I Färjelanda i Dalsland har partiet störst andel väljare i hela landet. Närmare 40% röstade på SD i kommunvalet. En av dem är Elisabeth Sundberg.
2: Försvinner nu skolan här så får vi inga ungdomar som flyttar in.
3: För Elisabeth Sundberg i Ödeborg i Färjelanda kommun var frågan om den nedläggningshotade bruksskolan avgörande.
2: Så att jag kan tänka mig att Ödeborg kommer att byta namn till Ödebyn istället.
3: I riksdagsvalet tappar Sverigedemokraterna väljare i nästan alla kommuner i landet, visade preliminära valresultatet. I många kommuner minskar de också i kommunvalet, men minskningen är mindre än i riksdagsvalet. Och i 88 av landets 290 kommuner behåller eller ökar partiet sitt stöd i kommunvalet. Enligt statsvetaren och valforskaren Henrik Ekengren Oskarsson vid Göteborgs universitet var det i förra valet många moderata anhängare som röstade på sitt eget parti i kommunvalet men på SD i riksdagsvalet. Troligen för att de på riksplanet ville se en hårdare migrations- och kriminalpolitik, menar han.
4: Och nu behövs inte det längre, tycker de. Och så återvänder man återvänder hem helt enkelt till Moderaterna.
1: Så statsvetaren Henrik Ekengren Oskarsson, reportrar P4s Joel Wendle, Therese Wahlgren och Dino Jasarovic. Antalet sjöräddningsärenden minskade i somras. 560 ärenden hanterades av Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral i somras, 47 färre än året innan. Den vanligaste orsaken till larm var maskin- eller propellerhaveri följt av grundstötningar. 7 personer har förts till sjukhus efter en lägenhetsbrand i Bromölla ikväll. 2 av dem har kritiska skador. Branden tros ha startat i köket. Lägenheten blev totalförstörd och övriga bostäder i trappuppgången rökskadades, rapporterar P4 Kristianstad. En av dem skadade är en brandman. Och en man i 70-årsåldern har omkommit i en olycka med en traktor i en by i Kramfors kommun, skriver polisen på sin sajt. Larmet om olyckan kom vid 14-tiden idag. Polisen misstänker inget brott och anhöriga är underrättade. Ekot, Johan Hellström.
0: Det här är veckans P3-hit.

0: P3.
1: Hej, Anton Jordås här. Jag vill bara säga att nu kommer du lyssna på en del av magasinet i P3. Om du vill höra mer så går vi varje förmiddag och på söndagar live här i P3.

0: Time här med The Wire. Du lyssnar på magasinet till P3 med mig Siri, och nu har jag alltså återigen äran att ha med mig vår musikreporter Fabian Lantz. Hej!
1: Hej igen!
0: Favorit i repris. För nu har FIFA, eller som det egentligen heter, EA Sports FC 27
1: akkurat
0: släppt sitt soundtrack. Mm. Vad hittar vi för låtar där?
1: Ja, men det är ett form av liksom signum som utkristalliseras med tiden, är ju att liksom FIFA, formerly known FIFA, FC som det heter nu, de har en uttalad ambition att blanda stora namn med mer lovande och up-and-coming artister och blanda genrer. Därför hittar vi till exempel The Strokes, Lonely in the Future, The War on Drugs nya låt, Who's That, Cypress Hill, Chase and Status, Barry Can't Swim, men också P3-bekantingar som Oscar med K.
0: Nej.
1: Och Yard. Jo, så att det är liksom, ja, men allt möjligt inryms på denna ganska gedigna soundtracklista ändå.
0: Ja, det hör jag det, men också mycket svenskt då.
1: Det ska gudarna veta. Historiskt så har det funnits en del liksom svenska inslag på diverse FIFA och FC soundtracks. Jag måste sluta säga båda FC soundtracks. Och i år är inget undantag. Jag tycker att vi faktiskt kan ta och lyssna på hur det kommer att låta när spelarna öppnar upp spelet nu snart.
0: Mm.

0: Jag anar Cobra, jag anar Young Lean. Vad hittar vi mer?
1: Vi hittar The Runner med Carly och Xenobu C. Vi hittar Ephoreal med Orchid. Och ja, det var dem.
0: Brukar det vara så här mycket svenskt?
1: Ja, men vad ska man säga? Liksom den svenska låtskatten har inte helt gått dem förbi. Det har genom åren dykt upp en del svenska låtar på soundtracket. Men som regel har det väl oftast handlat om en låt här och där, typ. Kanske en svensk låt per spel. Jag tror senaste gången det var så här många var för kanske 6-7 år sedan, typ. Men det finns ju också vissa äldre svenska låtar som typ har uppnått kultstatus i de här sammanhangen.
0: Varför just de här just nu, tror du?
1: Ja, men en sak som de här alla tycker jag har gemensamt är att det finns ett ganska tydligt så upptempo. Det är på sätt och vis låtar som hade kunnat spelas inför en riktig fotbollsmatch. Inte för att det här är på låtsas på något sätt. Men det är också nya låtar som släpptes antingen detta eller förra året. En annan viktig grej tycker jag är att låtarna liksom kulminerar på något sätt i refränger eller dropp som inte är superstökiga. Mm. Och i många fall på ett mer övergripande plan ganska repetitiva. Vilket jag tänker att det möjliggör också att du kan fokusera på andra grejer samtidigt som du lyssnar. Alltså om du då är djupt fokuserad på det liksom som händer i spelet, så går det att låta dessa liksom pågå i bakgrunden.
0: Just det, om Ronaldo ska satsa på höger eller vänster fot.
1: Exakt,
0: eller
1: vad? Jag så vet, jag har inte hela spelet.
0: Just snyggt. Det, jag vet inte om det hörs, men jag har alltså inte spelat FC. Men det här spelet då, kan man till och med beskriva det som en plattform där artister kan få en chans att slå igenom internationellt?
1: Absolut. Till exempel en artist som Orchid nu i det här fallet. Alltså ganska vida känd här på hemmaplan, men ett spel som detta når ju verkligen över hela världen. Mm. Och där finns det ju mängder av tidigare exempel på låtar som har fått ett större internationellt uppsving tack vare spelet. Det som jag tycker är intressant och som är lite klurigt är att det här är liksom ett väldigt passivt lyssnande. Musiken finns där för att sätta stämningen i spelet. Det är inte en lyssning där du liksom sitter och läser creditsen, okej, artisten är den, låtit den, utan det bygger på att spelaren i så fall tar reda på vad det är den lyssnar på och hör, om den gillar det. Men det finns också en ganska nice så, det är ju den koefficient i det här, att liksom antalet låtar som jag själv har hört och tänkt, det är ju den. Och så vet man inte riktigt var man kan placera den. Man kan ofta kanske hela texten, men man får bara upp massa bilder på kanske Ronaldo då i huvudet när man lyssnar på låten istället. Och på så sätt så planterar ju liksom spelet värdefulla frön hos lyssnarna och spelarna.
0: Jag vill prata mer om det här, men före det Cobra med Platinum. Och det här är en av dem som är med nu, va?
1: Ja!
0: Stort. You know

0: Cobra här alltså med Platinum. Vi snackar fotbollsspel soundtrack här i magasinet i P3. Och som vi lite grann var inne på redan, Fabian, så känns ju musik som ett bra sätt att bygga känsla i spel. Mm. Vad har musiken för roll i FIFA egentligen?
1: Så är det. Alltså precis som du säger, så det primära syftet för musiken i FC är att skapa stämning. Även om liksom kärnan i spelet får sägas att vara att liksom spela fotbollsmatcher, så är det väldigt mycket att man hänger runt i olika menyer och bygger ihop sina lag och livear tränare eller vad man än gör. Och det är just i de situationerna som musiken kommer in. Alltså det är där man lägger ner timmarna och det är där musiken verkligen får fäste hos de som spelar spelet. Så att absolut skapa stämning och liksom tagga till. Men merparten ändå av tiden du lägger ner på det här spelet är soundtrackad av soundtracket. Föga förvånande. Men det är liksom långt från bara matcher och det är där musiken får fylla en funktion helt enkelt.
0: Det kommer ju också andra väldigt musiktunga spel nu i höst, typ GTA, där musiken alltid känns som en ganska bärande del. Vad vet man om spellistan där?
1: Ja, men den är lite unik, för att ett återkommande tema i de olika GTA-spelen har ju varit olika radiokanaler. Och på så sätt skiljer det sig också från till exempel FC, där du har den satta spellistan som bara rullar på i bakgrunden. I GTA så blir det interaktivt på ett annat sätt. Du kan välja radiokanal, du har en programledare-serie som presenterar låtar, drar jinglar och så vidare. Kan rekommendera dig att se hur det skiljer sig från din vardagsyrke.
0: Ja, jag är ju lite stött att de inte har hört av sig.
1: Nej, men kanske GTA 7 om sådär 25 år så kanske. Men där kan du också spela och liksom soundtracka sitt eget spelande på ett annat sätt. Du kan välja stämningen själv. Hur det kommer att bli på nya GTA 6 vet man inte riktigt, men enligt rykten och spekulationer kommer det finnas radiokanaler. Och där har det liksom varit, ja, men i trailers och så har det varit så 80-tals pop, en del southern rap och en del house. Det är liksom vad vi vet. Phil Collins är med, ja visst.
0: Okej, okay.
1: Liksom,
0: ja. Men inte så mycket P2-klassiken.
1: Nej, men det kanske kommer en radiokanal som heter exakt det, P2-klassiken.
0: Väntar med spänning. Och det här, alltså spelsoundtrack som koncept, vad har det för betydelse?
1: Men det har förändrats en del genom åren, vill jag ändå säga. Alltså, det har liksom, genom åren så har det varit väldigt viktigt för musikutforskande av olika slag. För mig och många med mig så var till exempel FIFA viktigt i ens liksom formativa musikålder. Men även om det var liksom Tony Hawk's skatespel och de soundtracksen, eller till exempel GTA. Min upplevelse är att den funktionen har tappat i kraft nu när sociala medier har blivit allt större. Mm. Att liksom den funktionen som TikTok har idag för att skapa de här virala hitsen, få folk att hitta nya låtar, var mycket mer påtaglig för spel förra åren. Nu får du liksom det genom algoritmer istället, och att printtiden är mycket kortare. Alltså kommer du ut ett spel så kanske du får vänta minst ett år till nästa. Då är du fast med de här låtarna. Det är det ju inte i ett Reels-flöde eller på TikTok. Men det var ju också för åren viktigt för att få musiken att nå ut ännu mer. Lite som vi var inne på tidigare. Ta liksom svenska Young Folks med Peter Bjorn and John. Det blev en enorm låt när den inkluderades på FIFA och nådde ut mycket mer. Eller en personlig favorit, Jerk It Out med Caesars. Jocke Åhlund och gänget, liksom, deras låt fick ett enormt fäste när den var med på spelet helt enkelt. Så plötsligt når de då lyssnare världen över i betydligt större utsträckning.
0: Vilken slump att du säger just Caesars Jerk It Out. För det är den vi har i spellistan
1: oj,
0: just nu.
1: Oj.
0: Ja. Tack så mycket, Fabian.
1: Tack, Siri.

Troye Sivan här med She's the Best. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri. Alldeles inom kort kommer Kulturnytts Joakim Silverdahl hit och snackar Widow's Bay som hyllades på Emmy-galan men som ingen riktigt verkar ha sett, tyvärr. I väntan på honom lyssnar vi på Yukimi, Dina ögon och Little Dragon här med Vandu.

0: Under natten till tisdag gick årets Emmy-gala av stapeln. Serien på alla släppar efter denna kväll är Widow's Bay, skräckkomedin som vann hela 14 utmärkelser.
1: I was talking to the guy on the ferry, and he said something odd.
2: What was that?
1: He said bad things happen here. Was there cannibalism?
2: No.
0: Trots att serien tog en stor slam så känns det som att väldigt få här i Sverige har sett serien med Matthew Rhys i huvudrollen. En som däremot har sett Widow's Bay och älskar den är kulturnytt Joakim Silverdahl. Välkommen hit!
3: Tack så mycket! Alltså det här är en sån serie att du vet, när man läser om vad den ska handla om, man har ingen aning vad det är för någonting, man säger bara, ah, men det är han Matthew Rhys, han är ju ganska bra så här. Jag called my shot liksom kanske 3 månader innan den här serien kom, och så sa jag till honom, jag borde recensera den här för jag tror att den här kommer vara någonting, och sen så liksom bara Emmy Awards. Dun, dun, dun, dun, dun, dun.
0: Ja, men du jobbar ju på Kulturnytt av en anledning.
3: Fingertoppskänsla.
0: Verkligen. För vad är det här egentligen för serie?
3: Den handlar ju då om en borgmästare på en liten ö i nordöstra USA, ute i kusten där då, en bra bit ute i havs. Och det här är en liksom så här lite depp i fiskegubbeö där det inte händer så mycket bra saker. Mm. Och den här borgmästaren är så här, ja men vi kanske kan förvandla den här ön till Martha's Vineyard, som då är liksom en sån här känd vindistriktsplats som är så underbar på alla sätt och vis, och turisterna bara flockas dit och så. Och då tänker han så här, vi kanske kan göra Widow's Bay, våran ö, till en sån här paradisplats. Och liksom i första avsnittet där går han runt med en journalist för någon fint magasin som ska gå och liksom inspireras av ön, och vart de än hamnar så är det så här, här dog det väldigt många människor typ så här, här bara, was there cannibalism, som vi hörde i klippet, han bara, no.
0: Väldigt övertygande stämma, verkligen.
3: Ja, men och då är ju liksom det som utvecklar sig i den här serien är att så här, den här ön kanske är typ hemsökt av en massa olika monster och spöken och grejer och hemskheter som gör det svårt att förvandla den här ön till ett turistparadis.
0: Ja, det låter inte jätteglamoröst vid första anblick. Det är något med genren skräckkomedi som osökt får mig att tänka på Scary Movie framförallt. Mm. Hur läskig / rolig är den här serien, skulle du säga?
3: Ja, men om Scary Movie är liksom, vad ska man, om vi säger att Scary Movie liksom är någon slags grund som vi utgår från, så är det här det bästa som någonsin har hänt. För jag tycker att Scary Movie är typ det sämsta som någonsin har hänt.
0: Du är frälst, Joakim.
3: Ja, men jag tycker att Scary Movie som exempel är också som så här, ja, men det är typ den enklaste formen av humor, att man bara visar en bild på något man känner igen och sen så skruvar man lite på det och så ska man skratta åt det. Liksom. Att göra parodi på ett ganska platt och enkelt sätt också för att vara parodi. Medan det här egentligen handlar om är ju att man gör en slags pastisch av en hel genre, så här, spöken. Och att man gör ett visst, liksom, det här avsnittet handlar om den här typen av hemsökta hus. Det här avsnittet handlar om häxor. Det här avsnittet handlar om historisk skräck på liksom 1700-talet. Så här. Att man gör olika genrer av skräck och försöka hitta vad är det som är roligt här, vad är det vi skulle kunna göra roligt liksom, av den här miljön på ett annat sätt. Det är väldigt smart samtidigt som det då är dum humor i vissa fall också. Det är tvära kast också i den här serien, det är det som gör den så rolig tycker jag, att det kan vara läskigt, liksom, riktigt på riktigt läskigt. Och så kan det tvärvända i en scen där någonting är på riktigt läskigt och man liksom sitter bakom kudden nästan, till att bara, nu är det jätteroligt helt plötsligt. Och det är så här nästan slapstick-humor som är jättesmart och bra skriven eller så. Så att den här serien är verkligen en så här...
0: Den har satt sina spår.
3: Ja, och den har liksom planterat ner sin flagga i marken. Så här, vi ska vara både roliga och läskiga. Mm. Och det lyckas med det, vilket ju nästan aldrig händer.
0: Vad är det för stämning där på själva ön? Alltså påminnande om något som folk kanske har sett. Jag tänker på Scooby-Doo, men det kanske är helt ute och cyklar.
3: Ja, det är ju en ganska rolig tanke. Jag tänker 2 serier som folk nog kanske ändå har sett. Den ena tänker jag på är Parks and Recreation.
0: Oh.
3: Som ju då är en jättevanlig sitcom-komediserie med Amy Poehler. Eller The Office, brittiska eller amerikanska The Office, ursäkta. Mm-hmm. Tonen ifrån dem, om man tänker den tonen blandat med Mike Flanagans Midnight Mass.
0: Som trevligt.
3: Utspelar sig på en ö, det är väldigt mystiskt. Man vet inte vad det är som egentligen har hänt på den här ön. Hur det liksom, det finns kanske monster eller vad kan det vara som finns
0: läskigt.
3: Där?
0: Läskigt.
3: Det är riktigt så läskigt, obehagligt, dålig känsla i magen. Men då är det som att Katie Dippold som har skapat Widow's Bay har ju jobbat på Parks and Recreation.
0: Så hon
3: vet ju verkligen hur man skriver humor på det sättet. Bygga humor ur karaktärerna som är fantastiska i den här serien. Steven Root som ju också vann en Emmy som spelar en sur fiskegubbe då. Och hela det här borgmästarens team på den här ön som också är så här liksom... Ja, men fuck-ups som typ inte vet vad de håller på med riktigt känns det som. Och de gör sitt bästa, men det går ju inte så jättebra.
0: Alltså,
3: då.
0: Jag blir ju verkligen inte osugen på att se den här serien. Vi ska prata mer om den alldeles strax, men före det, lämpligt nog Goosebumps med Travis Scott och Kendrick Lamar. Ooh. Yeah. Those goosebumps every time, yeah.

0: Serien Widow's Bay med Joakim Silverdahl, som definitivt är frälst till skillnad från en kollega här på magasinet som hade lite mer ljumma recensioner, kan jag avslöja. Ja, har jag rätt i att det känns som att nästan ingen här i Sverige har sett Widow's Bay förutom ni kritiker?
1: Alltså det känns ju lite så. Jag tycker det känns så med ganska många serier på Apple TV faktiskt, den streamingtjänsten. De har ju den här Severance och de har Slow Horses, men det är liksom mycket doldisar där tycker jag också, som känns som att, ja, men kritikerna tycker om dem, men det känns som att det kanske inte riktigt når hela vägen ut. Och det kanske helt enkelt har att göra med hur många som har streamingtjänsten i Sverige. Det skulle ju också kunna spela in ganska mycket, tänker jag.
0: Kanske ni får ett uppsving nu om den här succén.
1: Ja, vem vet.
0: Vad tror du ligger bakom den här succén?
1: Ja, men alltså, jag tänker så här, skräckserier. Det finns en tendens där att man vill dra ut något som bara borde vara 90 minuter till 6 ganska så här formlösa timmar av ingenting. Och det är ju, ja, men jag tyckte den här serien Det, liksom, som byggde på Stephen Kings bok då, tyckte jag var så. Jag tycker oftast att det kanske liksom, man tappar hela formen och liksom känslan i det som ska vara läskigt eller så, medans här känns det som att så här, när kommer säsong 2? Alltså, och så brukar det verkligen inte kännas. Jag tänker att det kanske har något att göra med att så här, man har hittat den här perfekta miljön, utspelas på en ö. Jag är också uppvuxen på en ö, så det kanske liksom är, tar med en nypa salt. Men jag tycker att det är väldigt bra när man hittar ett begränsat område där man kan utforska just den här typen av läskiga tematik då, på massa spännande sätt. Där finns ju då Midnight Mass som ett bra exempel på hur det blev väldigt lyckat tidigare. Och det finns en gammal Stephen King-miniserie som heter The Storm of the Century, som jag tycker är lite tveksam i när det kommer till effekter och sånt, men som är liksom rent berättartekniskt väldigt spännande och väldigt, väldigt så här kuslig och bra. Att man stänger in en massa människor på en liten plats, vilket man ju ofta kan göra smidigt då på en ö, är ju väldigt bra.
0: Jag undrar också om huvudrollsinnehavaren Matthew Rhys kan ha något med succén att göra. Det känns som att allt han är med. Han vann ju dubbelt nu på Emmy-galan. Han vann också för The Beast in Me. Han var också med i The Americans, som var en succéserie på flera säsonger. Han kanske också är en gemensam nämnare, vad vet jag.
1: Ja, men det kan säkert stämma. Jag tänker också att ännu mer än han så är det den här breda casten av folk som man sitter och kisar sig mot tv och bara, vart känner jag igen den där människan ifrån? Men då har de ju liksom castat inte för att man ska känna igen varenda människa i hela serien, utan för att man ska liksom bygga en grupp av roliga karaktärer eller figurer som man skulle kunna liksom sätta i en läskig situation och se hur deras ögon spärras upp och de blir livrädda. Och folk som ser ut på ett väldigt härligt sätt, det man brukar kalla för så här character actors i USA då. Alltså, man kanske castar dem också för hur de ser ut och vad de kan göra med sitt utseende på det sättet. Det tycker jag också är så här, det är så man ska göra för att faktiskt lyckas med en sån här serie. Det är ett bra recept.
0: Stort tack, Joakim.
1: Tack så mycket. Nu ska jag hoppas att säsong 2 kommer snart också.
0: Ja, vi håller tummarna.

0: Hi, I'm Brittany Murphy.
1: Hon kom till Hollywoods absoluta topp.
2: Hon var en sprudlande ung skådespelerska.
3: Men sen träffade hon den här mannen då.
1: Hennes liv och död kom att likna mer än true crime historia.
4: Hollywood is mourning the loss of Brittany Murphy this morning.
5: The entertainment world is stunned by the loss of this seemingly healthy young actress.
6: Remarkable new claims that Clueless star Brittany Murphy was poisoned.
1: Lyssna på P3D om Brittany Murphy i appen Sveriges Radio.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekonomiheter. I USA går centralbanken Federal Reserve mot president Trumps uttalade vilja och höjer den viktiga styrräntan med 0,25 procentenheter. Det är den första höjningen sedan 2023. Orsaken är inflationen som ligger klart över centralbankens mål. Bodens tidigare kommunalråd socialdemokraten Claes Nordmark, som i våras åtalades för försök till våldtäkt, frias av hovrätten. Det rapporterar P4 Norrbotten. I tingsrätten dömdes han till villkorlig dom och samhällstjänst, men hovrätten friar honom alltså helt. Nordmark har hela tiden nekat till brott. Vilka virus finns det runt omkring oss varje dag? Ja, det har en internationell forskargrupp nu kartlagt. Även om de flesta virusen inte är farliga för människor är det bra att veta vilka som finns och hur vi kan använda dem i framtiden, säger Erhan El-Haik, forskare vid Lunds universitet.
2: It's good to know how we can potentially utilize them in the future.
3: Nästa, Liljeholmen.
4: Tunnelbanor, tågstationer, banker och sjukhus. Forskare i ett internationellt samarbete har topsat ytor på ställen med mycket rörelse i 102 städer. De har letat efter virus som har en RNA-molekyl som arvsmassa. Och även om influensa och förkylning hör dit så stör de flesta sådana virus inte oss. Tvärtom, säger Erhan El-Haik.
2: The enemy of my enemy is my friend.
4: Min fiendes fiende är min vän, säger han. Eftersom många virus är så kallade bakteriofager som angriper bakterier. Och vet vi vilka de är skulle vi kunna utnyttja dem mot sjukdomsbakterier som har blivit resistenta mot antibiotika. Sara Sällström, Vetenskapsradion.
1: Så ska det handla om valet, för nu har rösterna räknats och det är helt klart. Det blev Omar Orm som vann gosedjursvalet på Göteborgs stadsbibliotek. Anna Hedlund är museipedagog och berättar om det vinnande budskapet.
5: Han har lovat oss gamingdag med tv-spel, brädspel och pixelpyssel. Och dessutom ska biblioteket skaffa nya VR-glasögon som man får testa.
6: Totalt var det 605 röster som lades på de fem olika kandidaterna. Anna Hedlund berättar att barn och föräldrar kunde slå två flygor i en smäll när man förtidsröstat på biblioteket.
5: Då har det varit himla fint att föräldrarna har gått och röstat och sen har barnen kommit tillsammans med familjen och röstat inne på barnavdelningen. Så det har också blivit ett väldigt fint tillfälle för barnen att förstå vad är demokrati och hur går det till när man röstar.
6: Elias Olander, P4 Göteborg.
1: Och den nyheten får avsluta Ekots nyheter klockan 10. I studion, Daniel Wockner.
0: Vi är P3.
7: Myten om de här klubbarna handlar ju om två lag grundade nästan samtidigt på varsin sida av floden Themsen. I verkliga världen så är det West Ham's Intercity Firm som ofta slogs mot Millwalls Bushwhackers. Och den här rivaliteten, ja, jag vet.
8: Det är ett jävla namn alltså.
7: Ett exempel i matchen som spelades 2004 som har kommit att kallas för The Mother's Day Massacre.
9: Uppsnacket med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
8: Jag vill ta oss till Melbourne där en av de första matcherna spelades. Ja, Melbourne, Australia. NFL är ju ute på någon sån märklig turné i att försöka sprida idrotten utanför USAs gränser. Lyckosam sådan. Dels genom tv-avtal såklart, men också genom att placera matcher i Sydamerika, Europa. Det har varit så några år nu. Och nu var det då match i Melbourne som de båda rivalerna verkligen, San Francisco 49ers och Los Angeles Rams skulle spela. De tog sig an den matchen på två olika sätt. 49ers var där i, jag tror, 10 dagar före för att akklimatisera sig och tidsomställa. Rams tänkte och åkte ner ett par dygn innan och förlorade den matchen. Det var ganska tydligt.
7: Men var det bara därför?
8: Nej, men de såg på riktigt sega ut. Alltså, de hade väl hopp om att det skulle vara så sent, som vi har pratat om med både höghöjdsträning och tidsomställning, att det skulle vara så sent in på att man inte ens skulle känna av
7: exakt.
8: Liksom, själva problemen med tidsomställning. Men det var inte tillräckligt. Men då fanns det ju olika typer av härliga skämt som publicerades och spreds från den här matchen. Exempelvis på en kvinna som sitter på läktaren där som lägger upp en selfie och så står det så här: "At the game watching, but where is my boyfriend?" Och hur
7: where
8: ska
7: is
8: man...
7: her boyfriend?
8: Det här måste man ju förstå, för det här är en hel värld utifrån en väldigt särskild uppladdningsstory den här säsongen. Spänn fast dig, Samir.
10: Do we want to talk about maybe the wildest preseason story or what?
8: Oh yes, please. We do, yes we do. Den handlar om Dejan Labrie Love. Bara för några månader sedan, om man sökte på internet, så gav sökmotorernas AI liksom tjänster svaret att ja, Love är en amerikansk fotbollsspelare i NFL. Förutom att han ju liksom inte var det då.
10: Man posing as a San Francisco 49er charged with defrauding over 2 dozen women out of more than $1.3 million.
7: Alltså en NFL-solovårare. På riktigt.
8: En rejäl, fet scammer. Wow. Fruktansvärt för de drabbade kvinnorna. Det vill jag verkligen inte att vi ska glömma när vi gräver ner oss i den här historien. Men låt oss samtidigt också ta fasta på det som är guld vad gäller underhållning utifrån den här berättelsen.
7: Men gud.
8: Dejan Love, en bedragare, en ballsy bedragare vill jag ändå påstå. Och det finns till synes en... liksom, de tar aldrig slut mängden av videoklipp som han förekommer i. Framförallt då som han har publicerat i sociala medier. Eller nej, inte framförallt. Därför också är det en mängd klipp som han har skickat till de här kvinnorna då, som han har försökt att bygga relationer med. Det verkar vara hans sätt att kommunicera och liksom väva ihop den här storyn om sig själv. Där han då har utgett sig för att vara en spelare i San Francisco 49ers. Enligt honom då så har han ju dock inte varit aktiv just nu för att han har ett problem med sitt lillfinger.
11: You know I played football for the Niners. Last year was my first year. I couldn't play because I ended up breaking my finger, this finger right here. Now, the thing is you know, I'm rich, I'm famous.
8: Det köper man väl när någon sitter och säger så.
7: Ja, verkligen. Alltid när man säger så köper man det.

0: P3.
1: Hans story är då att han har vuxit upp delvis i Schweiz, vilket det afroamerikanska communityt har väldigt roligt åt, för att de tänker att den här snubben känns ju inte riktigt Schweiz.
2: Nej.
1: Men att han då kommer från en rik familj som tjänar pengar på fastigheter framförallt. Och det är en snårig djungel kring hans lögner här. Därför att det är också en persona han har hållit gentemot vissa kvinnor innan han började blanda in den här NFL-karriären också. Men det är också, de ska äga olika typer av fancy märkesbutiker, klädmärken. Det är Balenciaga, Gucci som de är shareholders i. Mm. Gucci-affären på Saks i New York. Alltså du hör, det går inte ihop någonting.
2: Nej.
1: Och så fortsätter han då förklara i olika klipp att han då som en rik ung man ifrån den här familjen lär känna NFL-spelare. Riktiga sådana nämner han här då, riktiga galningar dessutom. Antonio Brown och Tyreek Hill som han har tränat med off-season flera år. Och detta har ju då filmats, berättar han. Och så har ju de använt det materialet när de, jag vet inte, snackar med sina agenter. Varpå de har tänkt, men vad är det här för kille? Han kan ju spela fotboll. Honom vill vi tjäna pengar på. Och så har han massa olika alternativ och väljer då 49ers. Det här är ju hur han väver ihop sin historia. Det är John Love. Och då är det i positionen som passningsmottagare. Ofta ut mot kanten då. Det kallas wide receiver. Han är ju snarare en wide deceiver. Därför att där finns ju ingen historik med high school-spel eller college-lag eller liksom att han har varit med i någon träningstrupp eller att han har varit ens en sån här odraftad spelare. Ingenting sånt finns ju att hitta. Men det finns nu mängder av bilder och videoklipp där han poserar i San Francisco 49ers-kläder i olika fotbollsmiljöer. Åh, herregud vad mycket i och vid dyra bilar. Och med nyckelknippor till massa dyra bilar. Och på stranden, alltid också. Det här är min favoritdel av det. Med 49ers-hjälmen väldigt nära. Mm. Nära till hands, jämt. Som en liten talisman eller liksom det ultimata symbolen för att alltså, legitimera hans status som 49ers-spelare. Jag har några favoritklipp här som jag vill återge till dig. Och det är också det som vi hörde inledningsvis här. Det var ju från Mr. Swift, Travis Kelce. Han har ju en podd tillsammans med sin bror som nu är pensionerad NFL-spelare. De skrattar ju väldigt mycket åt det här. Exempelvis ett klipp där den här Dejon Love förmodade eller egen påhittade 49ers-spelaren gör såna här uppvärmningsövningar på en helt öde plan. Det är bara han där. Han har på sig liksom skydden. Han har på sig tröjan, hjälmen är på. Och han gör såna här överstegslöpningar. Du vet, det kallas karaoke på NFL-språk. Men där man ska springa i sidled med ena foten framför den andra. Och det är så osmidigt. Det ser ut som att han ska snubbla på sina egna fötter. Och sen finns det ett till klipp när han har en sån här släde framför sig med massa vikter på. Med någon slags rem som sitter fast där och går bakom honom i ryggslutet. Och så ska han backa då för att dra de här vikterna. Hjälmen är på. Och han går så långsamt. Det kan ju visserligen vara tungt, men det är som att han vet inte ens hur han ska sätta stegen för att få med sig den här släden. Men det går ju till slut. Men under ena armen har han också, det är viktigt tydligen, en fotboll medan han gör det här.
2: Men, och det här har han lagt ut själv?
1: Här har han lagt ut själv. För att liksom, när de här tjejerna som han ju vill skamma kikar in ska se att han är ju en äkta 49ers-spelare. Min sista favoritklipp på Dejon Love är när han är på stranden. Varför tränar han på stranden? Han är där och tränar på stranden. Han springer och ska ta emot bollar. Vem är det som kastar de här bollarna till dem? Det undrar man ju också. Och han ska fånga dem. Och han kämpar ju. Han är ju inte otränad, men han är ju inte NFL-proffs. Han kan ju inte riktigt springa i sanden, utan det blir någon slags joggsteg. Och så ska han göra såna här kroppsfinter som wide receivers gör för att kunna byta lite riktning. Och då håller han ju på att tappa balansen, för att det är ju tungt att springa i den här stranden. Där han bara inte har på sig hela kittet då, utan han har på sig ett par svarta Niners träningshorts.
2: Det är...
1: Och hjälmen.
2: Såklart.
1: På stranden.

0: Diplomat i Kampala säger att en massaker äger rum just nu i Uganda.
1: Intervjua Idi Amin. Det var den enda tanken han hade.
2: Bättre person än Aluf om man vill ha något gjort kunde man inte tänka sig.
3: Det senaste avsnittet av P3-dokumentär handlar om de svenska journalisterna som försvann i Uganda.
2: Han var orädd och fick rakt på målet hela tiden.
3: Lyssna i appen Sveriges Radio.
4: Det är himla mörkt det här. För du har sett det här och du synar ju det här och sitter och skrattar gott åt det. Men han har ju uppenbarligen lyckats med att lura så pass många med de här enkla medlen. Folk ser ju det de behöver se.
5: Men syftet verkar ju inte bara ha varit för honom då att liksom få pengar utav brudar, utan också faktiskt bli den här personen som han själv uttryckte det var rich and famous. Ja. Att vara liksom någon med status. Och själva upplägget har ju varit väldigt klassiskt. Att han liksom träffar en kvinna som han får på kroken. Han spenderar mycket pengar på henne så att säga när de gör saker tillsammans, dejtar, tills han ju liksom når en gräns där det inte finns mer kapital och då menar att hans cash är låsta i investeringar och ber henne lägga ut, eller kanske till och med låna pengar, som han ju då direkt tar, apropå investering, och lägger på kvinna nummer två för att få henne på kroken. Och så går det liksom runt så där. Och det är liksom... Det bizarra är att han också verkar ha haft någon slags 18-årig medhjälpare. Det här började också för 4 år sedan, så att man är ju lite tveksam kring tidslinjen och åldern här på alla inblandade. För Dejan Love själv är 35. Men han, de greps ju precis innan. Ja, de greps. Det är så allting har kommit fram här nu genom uppgifterna i den här utredningen av FBI. För övrigt. De greps ju bara någon sådär vecka före säsongen skulle dra igång. Iklädd Niners kläder. På bar gärning. Och nu är det ju liksom en memefest igen. Det är jättesorgligt och tragiskt vad de här kvinnorna har drabbats liksom, och blivit av med pengar och allt möjligt utav den här bedragaren. Men memefesterna kring typ rättegångar med hjälmen på, till exempel. Den njuter man ju av. Även eftersom det inte är helt ovanligt med NFL-spelare som hamnar i trubbel, så att säga. Så blev det ju direkt att man spred de här bilderna med rubriker som Breaking 49ers, Dejan Love has been arrested, won't be able to play in today's game versus the Rams. Alltså, att man direkt tar till sig det här. Efter den här premiärmatchen när de spelade i Melbourne mot Rams så kommer det AI-genererade klipp när liksom laget ska gå ut mot uppvärmningen, spela musik och ha på sig alla kläder. Förutom då den lillfingerskadade Dejan Love som går i täten i bara liksom såna här tränings- eller icke-tränings-Niners-kläder helt enkelt.
4: Alltså han har ju lyckats, låter det som. Ändå.
5: Ja, men han har ju lyckats, om han nu vill bli ett namn så har ju på sätt, man ser ju framför sig, kommer han ju kanske hamna i fängelse och sådär, men hur han ändå skulle kunna kapitalisera på det här, för som han har blivit en sån figur, verkligen. Och det har ju dessutom gått hela varvet runt, och det är därför jag tycker att det är viktigt att veta det här, om man har något slags intresse av att förstå sig på hur tugget går kring NFL, eller skämtandet, eller liksom gubbevars följa matcherna till och med. Så har det ju gått hela varvet runt. Efter den här matchen som Niners ju vann mot Rams i Melbourne, så postade ju en av spelarna i Niners ett svep av bilder från den här segern, där han också då la in ett klipp ifrån Dejan Love när han sitter och babblar i sin bil, som han har gjort så många gånger i de här klippen, och skrev då den här riktiga Niners-spelaren en caption som var Google me.
4: Ja, exakt.
5: Apropå att han enligt sökmotornas AI-verktyg ju faktiskt bara för någon månad sedan, Dejan Love, var en NFL-spelare.
4: Men det är liksom inne med bedragare nu, har jag tänkt på. För dels påminner den här storyn ganska mycket om, det var ju bara här om året som det kom ut uppgifter om att en fransk kvinna hade blivit lurad av en Brad Pitt impersonator. En kille som bara skrev till henne och skickade jättelama bilder på Brad Pitt till henne, och det räckte liksom för att få henne på kroken. Säkert också något inlindande språk och så.
5: Ja, och flera sådana Netflix och andra streamingtjänster har ju gjort just den här dating snubbar och kvinnor som får fast folk genom olika appar där man bara kan lätt hitta nya offer. Men det är ju någonting att vara på den nivån att hävda att man är en NFL-spelare. Ja, vilket kaxigt. Ju är ganska lätt efter lite efterforskningar, om man inte bara litar på liksom, Googles AI-svar, kan få fram att det inte stämmer.
4: Heter han ens Dejan Love?
5: Han heter Dejan Love.
4: Ja, han har ändå uppsatt under eget namn. Liksom.
5: Jag var tacksamt för honom. Det finns ju en spelare som också har en bro som har lirat, tror jag, som heter Jordan Love, som han har påstått att han har varit liksom kusin med dessutom. Så det har funnits vissa grejer där att kunna nyttja ifrån verkligheten.
4: Wow, NFL är igång alltså.
5: Som det är.

0: P3.
1: Du, över till något annat. Minns du filmen Green Street Hooligans?
2: Aldrig hört talas om.
1: Va? Den kom för typ 20 år sedan. Det här är liksom mitten av 00-talet. Man ser Elijah Wood, du vet Frodo. Han spelar en kille som heter Matt. Matt har blivit avstängd från Harvard i USA av olika anledningar. Och så har han dragit till London för att bo hos sin syrra tills han kommer på fötter. Och väl där så kommer han i kontakt med Pete. Pete är bror till syrrans kille. Skitsamma, men det är Pete liksom. Och framförallt så driver Pete Green Street Elite, som ska föreställa West Ham Uniteds firma.
3: Hey, if you fancy it, who are we to let you down? Come on in, come on
1: in. Ett litet utdrag ur de inledande scenerna i den här filmen.
2: Låter stökigt.
1: Minst sagt. I Storbritannien finns det ju derbyn och rivaliteter som alla känner till. Jag tänker på The North West Derby.
2: Ja, just det. Nu ska du försöka hävda att någonting är ett derby som inte är ett derby.
1: Det heter The North West Derby.
2: Ja, då har man ändå lagt till epitetet North West för att specificera varför man överhuvudtaget skulle kunna kalla det för ett derby.
1: Var
2: fast går det inte
1: gränsen
2: är ett derby.
1: För ett derby, tycker du?
2: Stadsgräns.
1: Alltså...
2: Möjligtvis samma, vad fan kallar vi det nu för tiden? Man pratar inte ens om fastlinjenummer, men, ja, men 08 liksom... till exempel.
1: Ja, alltså är Östermalm och Solna, är det liksom...
2: Ja, men det får det väl vara.
1: Jönköping Huskvarna.
2: Absolut.
1: Manchester Liverpool.
2: Nej, de har ju egna lag i sina städer. Liverpool mot Everton, Manchester United mot Manchester City.
1: Så ett par
2: två
1: mil.
2: Derbyn. Två derbyn.
1: Ett par mil pratar vi då, eller? Nej, jag är bara nyfiken.
2: Du, ge mig ett derby och jag kan svara ja eller nej. Men jag kan inte specificera längden på hur avståndet.
1: Vi har i alla fall The North West Derby, som det heter. Finns en Wikipedia-artikel. Vi har också North London Derby. Det kanske är mer i din smak. Arsenal mot Tottenham.
2: Mm.
1: Ett annat klassiskt brittiskt derby, The Old Firm, Celtic mot Rangers.
2: Absolut.
1: En krutdunk till match ju, med många lager som går också bortom fotbollen. Det är väl därför
2: i Glasgow.
1: Det mötet, i Glasgow i Skottland. Det är därför det är så himla intressant. Men sen finns det ju de här rivaliteterna som är lite mindre glamorösa, lite mindre globala. Kanske mindre hypade i den här moderna, kanske slätstrukna Premier League-eran.
2: De som, gillar vi.
1: Eller hur? De som har lite mer laddad historik. Jag vet att du träffade den gamla AIK-ikonen Kenny Pavey en gång och frågade honom vilket derby som är hetast i England. Vi ska höra vad han sa.
4: Obviously Millwall West Ham straight away is the it's probably the most heatest.
1: Obviously, säger han, Millwall mot West Ham.
2: Han är ju fostrad och liksom älskar ju Millwall, ska man också flika in här.
1: Det här är en rivalitet som ofta beskrivs som en av de äldsta och också mest infekterade i engelsk fotboll. Och den är så pass speciell att liksom myten om den här rivaliteten har blivit lite större än själva matcherna, för de här lagen möts ju knappt längre. Historiskt sett däremot, Millwall och West Ham, de har alltså 99 matcher mot varandra under bältet. De har vunnit typ lika många.
2: Oh.
1: Och senast de möttes var 2012. Men efter att West Ham förra säsongen åkte ur Premier League huserar ju nu båda klubbarna i den engelska superettan, alltså The Championship. Du förstår vart det här är på väg.
2: Vi närmar oss ett igen derby mellan Millwall och West Ham.
1: Myten om de här klubbarna handlar ju om två lag grundade nästan samtidigt på varsin sida av floden Themsen. Vi ska höra Kenny Pavey igen.
4: The West Ham background is very similar to the Millwall. I think that's why there's such rivalry. We're both very working class. You know, obviously it's from East London, but you know it comes back from the Docker days.
1: The Docker days. Det handlar om varven och hamnarna.
2: Gud vad härlig dialekt han har.
1: Visst.
2: Man mår bra.
1: Man mår bra över Kenny Pavey generellt, tycker jag. Men det handlar om svett och rost och sot, om arbetarklasshistoria, precis som Kenny är inne på. Och det är ju grunden till väldigt många klubbar i Premier League, men som kanske inte får plats idag när de här ska säljas in till fans på andra sidan jorden. Då tvättas ju lite de här gamla historierna bort. Men de lever ju såklart kvar i de inhemska fansens hjärtan och blod, särskilt i de lägre divisionerna, där de har fått ha sina klubbar lite mer i fred. Det här är alltså The Dockers Derby. Bakgrunden är, som sagt, de här klubbarna växte fram ur den industriella, arbetande delen av London. Millwall grundades på Isle of Dogs, där hamn- och varvsarbetarna rörde sig. Men West Ham däremot har sina rötter i Ironworks, Thames. Vi pratar alltså om järnverk och varvsmiljön på andra sidan floden. Och det här tycker jag är så intressant. Det kan ni också nämna. För när vi till exempel pratar om Real Madrid mot Atletico de Madrid, då kan vi prata om storebror mot lillebror, det kungliga mot det folkliga, det är liksom centrum mot arbetarklassförort. Millwall och West Ham, det är ju två arbetarklassidentiteter som liksom står och stirrar på varandra från varsin kajkant och bara, tror du att du är tuff eller? Lite den. Det här är en rivalitet som har eldats på av olika arbetsplatskonflikter i de här hamnarna, olika grupper av arbetare som kanske hamnat på olika sidor i strejker. Och så har fotbollen blivit lite en arena för den här ilskan att ta form och leva ut. Men framförallt så har den här rivaliteten kommit att förknippas med huligankultur.
3: Every football team in Europe's got a firm. Some have two. West Ham football's mediocre, but our firm is top notch and everyone knows it. The GSE, Green Street Elite. Arsenal, great football, shit firm. The Gooners. Tottenham, shit football and a shit firm.
1: Där har vi en scen ur den här filmen Green Street Hooligans där, men premissen lite förklaras kring det här med firms, alltså de olika lagens ultrasgrupperingar egentligen. Och i den här filmen så handlar det om Green Street Elite. I verkliga världen så är det West Hams Intercity Firm som ofta slogs mot Millwalls Bushwhackers. Och den här rivaliteten, ja, jag vet.
2: Det är ett jävla namn alltså.
1: Det är många jävla namn i den här världen, det ska man också komma ihåg.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Den här rivaliteten har i alla fall sipprat in i filmer, i böcker, i dokumentärer. Det handlar om den här brittiska våldsromantiken, rakare huvuden, polotröjor, beige rockar, vita sneakers, det här ladskulturen. Burberry, Stone Island, Fred Perry, pubbar, utslagna tänder, kvicka, torra skämt. Väldigt mycket män med dålig impulskontroll. Och genom filmer som Green Street Hooligans har den här myten om West Ham och Millwall-rivaliteten spridits och fått ett slags kulturellt liv utanför fotbollen. De har liksom flyttat in i folks mainstream-medvetanden på något sätt.
2: Förutom min då.
1: Förutom din. Men sen har vi kanske det som ändå är den största drivkraften eller motorn i det här, och det är ju de verkliga incidenterna. Mm. Ett exempel är matchen som spelades 2004 som har kommit att kallas för The Mother's Day Massacre.
2: Oj, det låter som någonting från det irländska frihetskriget.
1: Eller hur? Sunday Bloody Sunday och så vidare. Mm. Det var en match där Millwall brände två straffar, vann trots det med 4-1, den största segermarginalen någonsin mellan de här lagen.
2: Nej, är det också alltid jämnt? Fan vad roligt.
1: Ja, du ser. West Hams målvakt Steven Bywater, han räddade en straff, träffades av föremål som Millwall-fansen hade kastat in på planen, och sen rundade han också av sin eftermiddag med att dra på sig en frilägesutvisning. Läktarvåld utbröt, och den här matchen har blivit en sån som Millwall-fansen återvände till efteråt ständigt på sina sociala medier genom att publicera throwbacks för att reta West Ham. Alltså Mother's Day Massacre, väldigt brittiskt att kalla en fotbollsmatch för det. Det finns massa exempel på såna här matcher där det har kokat över. Allra värst är den som inträffade 2009, The Upton Park Riot.
3: A poisonous pre-match atmosphere around Upton Park, culminating in the stabbing of one fan, meant that the meeting of West Ham and Millwall was never going to pass without incident. Tension inside the Boleyn ground was already at boiling point when Millwall talisman Neil Harris put the League One side in front after 26 minutes. That was too much for some Hammers fans, whose agenda appeared to feature disruption and destruction rather than the delights of a London Cup derby.
1: Det här var alltså i Carling Cup, det som vi känner till som ligacupen idag. Då hade Millwall och West Ham inte mötts på 5 år. Mother's Day Massacre låg färskt i minnet. West Ham vann matchen med 3-1, det är ingen som minns det. Det folk minns är ju fans som invaderar planen, våld utanför arenan och så den här Millwall-supporten som blev knivstucken innan matchen och som satte an stämningen. Och det här blev ju en kväll som verkligen befäste bilden av den här rivaliteten, av de här lagen, framförallt av Millwall. För sportsligt har ju West Ham under modern tid ofta varit klubben som ju har levt mycket närmare liksom Premier League. Den glansen, de har den nya OS-arenan som de fick ta över 2012, de har internationella spelare, de har varit ute och nosat på Europa. Det är den lite större scenen, och som Millwall varit förpassad till det här råa, mörka, the championship, liksom kom hit om du vågar, känslan lite grann, medan West Ham har lite polerat bort det där. Och trots att de då flyttat från Upton Park till London Stadium och allting är i den här Premier League-glansen och paketeringen, så finns ju Millwall där som ett spöke från det gamla London, som en liksom påminnelse om var allt ifrån kommer, hamnarna, varven, arbetarna, de här konflikterna. Kanske också handlar om den här missunnsamheten när någon i din närhet gör en klassresa uppåt och du är lämnad kvar. En slags uppdämd ilska som ligger och kokar nere i Londons kloaker. Apropå Green Street Hooligans, den lärde ju mig alltså om relationen mellan de här lagen. Den lärde mig också om West Hams inför matchtradition. Deras sång, den vackra I'm Forever Blowing Bubbles. Så står de ju och blåser såpbubblor samtidigt som de sjunger den här. Du har minnen av det här.
2: Jag har varit där på då Upton Park eller Anne Boleyn Ground, som är mycket roligare att säga. The Beheaded Wife of Henry VIII. Varför pratar jag engelska? Vi pratar om England.
1: Ja, vi är i London.
2: Ja, vi är i London. Men det var ju otroligt. Vi var ju där för att se West Ham Villa. Chocker.
1: Wow, samma färger.
2: Samma färger. Och min far, en villasupporter sen, I don't know, 10-årsåldern typ, höll ju på att bli West Ham supporter bara för att det var så mysigt att vara på Boleyn Ground med de här bubblorna och hela sången och det var ljuvligt. Det var fruktansvärt äckliga pommes frites utanför. De var ju knappt uppvärmd, den där oljan som de doppade dem i.
1: Det kan jag verkligen tänka mig.
2: Så det var poisonous bara utanför av många anledningar, skulle jag vilja säga.
1: Jag vill bara visa. Today I feel West Ham.
2: Ja, med Maiden också. Precis. Ja, exakt.
1: Iron Maiden specialtröjan som kom för i samband med något jubileum, tror jag det var.
2: Jag har också varit på den puben där det sägs att Iron Maiden startade sin, liksom de beslutade om att de skulle bli ett band. För det var ju de krokarna där vi hade vårt läger kring OS-jobbet 2012, som ju var i östra London, kring nära den där arenan där de nu ju håller till och spelar sina matcher i West Ham.
1: En sista tillbakablick till den här filmen, Green Street Hooligans. Den skildrar ju också lärdskulturen och så driver den ju såklart. Matt, huvudpersonen, han är ju från USA. Han kraschar rätt in i London och så blir det den här klassiska konflikten, fotboll eller soccer.
4: Fuck it. I will take you with me. You might learn something.
5: About soccer?
4: No, mate. Not about soccer. And for fuck's sake, stop saying soccer.

0: Vi är P3.
1: Det pratas i alla fall om en ny Green Street som ska börja spelas in i höst.
2: Mm-hmm.
1: Och då tänker jag, fan vad mycket som har förändrats med den engelska läktarkulturen på de här 20 åren. Kanske inte bara den engelska heller, utan den europeiska. Den här huliganismen som skildras i filmen har ju verkligen pressats tillbaka. Det är dyrare, bättre arenor, det är övervakning, det är intensivare polisarbete, det är alkoholrestriktioner, det är dyrare biljetter, det är avstängningar. Det är så himla mycket ju insatser som har gjorts. I en studie som jag hittade, 1500 fans i England har tillfrågats. 89% uppger att våldet har minskat jämfört med 80-talet. Och många pekar på just det här mer omfattande, bättre polisarbetet som en anledning till det. Samtidigt så är det många som upplever att polisen fortfarande behandlar supportrar som potentiella brottslingar bara för att de råkar befinna sig i de här miljöerna, i de här sammanhangen. Då undrar jag om det är det som kanske är konflikten som man ska skildra i en Green Street 2.0. Att de har liksom kammat sig, skaffat jobb, blivit något helt annat. Men ändå misstänkliggörs de av de här derbypoliserna till exempel.
2: Jag tycker inte man behöver göra filmer på engelsk mark. Man kan väl komma in i allsvenskan, ärligt talat. Här finns ju en väldigt tydlig konflikt och en sån tydlig skiljelinje också före och efter pandemin och de tomma läktarna. Där det ju händer någonting med tillströmningen av liksom både jättemånga fler åskådare men också lite onda krafter i de där liksom mest hårdnackade supportergrupperingarna.
1: Skulle de göra en Gröna gatan 2?
2: Eller Gröna gatan. Det finns en liten arena här där unga spelar fotboll i Göteborg som heter Gröna vallen. Jag tror inte vi ska ta oss dit.
1: Nej. Jag tänker annars kanske också bara skildra så. Vilka är de här lagen idag, West Ham och Millwall? Vad har förändrats nu sedan de sist var i samma division och kunde mötas? Som sagt, West Ham spelar på London Stadium. Den här Green Street, hela den där grejen finns ju kvar som någon slags myt. Vilka är liksom deras ultras idag? Vilka är ens klubben längre? Ja, det finns ju ändå spår här att gå in i om man nu väljer att gå in i dem. Men framförallt, februari 2012, då vann West Ham med 2-1 över Millwall på Upton Park. Det var senast de här lagen möttes.
2: Oj, oj, oj.
1: November 2004, det är drygt 20 år sedan. Det var senaste gången Millwall vann det här mötet. På lördag, då möts de igen. I en match som kanske kommer kunna ge oss några av de här svaren. Alltså Green Street 2.0. Hur mycket lever rivaliteten kvar? Hur mycket finns där ett uppdämt hat? Vilka är West Ham nu när de har trillat ur finrummet? Och är

0: nere i smutsen igen.
1: Jösses alltså. Men nu skulle vi ju vilja stämma upp ett litet möte med Kenny Pavey.
0: Eller hur?
1: Hade inte det varit underbart att få följa den här matchen tillsammans med honom?
0: Oj, oj, oj. Verkligen.
1: Får jag ge dig min favoritbit ifrån när han gästade vår tidigare podd?
0: Jättegärna.
1: Ja, för då gick vi igenom, det var ett segment som heter klubbkultur där vi skulle gå igenom liksom en stad eller vad det nu kunde vara för att liksom få en liten tydligare bild av vad det är för fotbollsliv där. Och då tog vi oss an London helt enkelt för att lista vilka derbyn är hetast, vad har klubbarna för karaktär och sådär. Och det här är ju en klubb som vi nu inte längre nästan kommer ihåg, men hur han beskriver Charlton.
2: You know them people who stand at train stations and watch trains?
3: The train spotters.
2: Yeah, that's Charlton fans. They're known as the anoraks. Yeah, they're all right, the Charlton fans. They're harmless, you know?
1: The anoraks.
0: Wow.
1: You gotta love it. Det här är ju dock mer än 10 år sedan. Alltså, de kanske ännu mer har omarbetat sin identitet och fallit i glömska än vad som var läget då. Men ändå väldigt kul.
0: Ja, för fan vad kul. Men också, gud, man vill väl inte bli kallad för liksom trainspotter?
1: Eller the anoraks, nej, det är helt sant. Men framförallt ska det bli kul med det här derbyt igen ju. För första gången sen, när sa du?
0: Ja, men sen 2012. Det är liksom 14 år snart. På lördag den 19 september, då brakade det loss.
1: Vi hörs igen nästa vecka.
4: Uppsnacket med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
0: Den här podden spelades in tisdag den 15 september.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Trots att alla röster ännu inte är räknade så kan man nu säga att oppositionen har vunnit valet. Den bedömningen gör SVT i sin valprognos.
2: Valmyndigheten gick tidigare ut med att räkningen kan dra ut på tiden och att ett slutgiltigt preliminärt resultat kan presenteras först imorgon, torsdag. Men vid 7:15 så gick SVT ut med att valet är klart. Enligt matematiska modeller, den så kallade superprognosen, där matematiker förutsäger resultatet baserat på de räknande distrikten, så är oppositionens försprång i praktiken nu omöjligt att hämta in. S, V, C och MP får en majoritet och vinner valet till 99,9% sannolikhet, säger SVT. Men skillnaden, den kommer hur som helst att vara minimal. Och att få ihop en regering med stöd av både Centern och Vänsterpartiet kommer att bli en tuff uppgift för Magdalena Andersson.
1: Reporter Mattias Plejel. Och så här säger Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach om vad det innebär om prognosen nu står sig.
3: Alltså, jag förstår det Moderaternas plan att Ulf Kristersson ska avgå när det är tydligt att han inte kan vinna. Det kan bli snart och då kan också talmannen börja med sitt jobb. Men Ulf Kristersson tänker inte erkänna sig besegrad förrän Magdalena Andersson valts. Det ser ut att bli Magdalena Andersson. Tanken med det här är att sätta press på Centerpartiet. Centern har ett antal politiker och medlemmar med starkt borgerlig identitet. Jag tror inte att det här kommer leda till något. Centern har varit under press länge. De har ett stort motstånd mot Sverigedemokraterna och det vet högerpartierna. Men de kan i alla fall ännu en gång visa upp att det är Centern som hindrar en blå regering. Alltså Centern får bära skulden för det.
1: Så hur troligt skulle du säga att det är att den rödgröna sidan faktiskt kommer att kunna bilda regering?
3: Det ser ju väldigt svårt ut eftersom Centerns och Vänsterpartiets krav inte går ihop. I så fall måste något av partierna gå emot det de sa före valet. Och sånt tar tid. Många som sysslar med politik spekulerar i att något parti kanske rör sig först när ett extraval hotar. Men det är förstås sånt vi får se.
1: Sa Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach när jag pratade med honom för en timme sedan. Den amerikanska centralbanken Federal Reserve höjer sin styrränta med 0,25 procentenheter. Det här beskedet kom tidigare ikväll. Och så här säger vår USA-korrespondent Gina Lindberg om reaktionerna på det här i USA.
4: Ja, börserna i New York gick ner efter att nyheten kom, även om det inte är några dramatiska ras, för att den här sänkningen var samtidigt ganska väntad. Men beskedet kommer i ett läge när många amerikaner är oroliga över prisläget i USA. Det är ju kännbart här att det är höga priser när man handlar mat, när man tankar bilen. Det är boendekostnader som stiger. Och nu använder alltså Federal Reserve räntehöjningen som ett sätt att försöka dämpa inflationen och bromsa takten i ekonomin.
1: Säger Gina Lindberg i Washington. I Turkiet har polisen de senaste dagarna gripit över 160 hbtqi-personer i en kampanj som beskrivs som det hittills största tillslaget mot hbtqi-samhället i landet. En av de gripna är journalisten Tuba Tekerek och Ekot har pratat med hennes kollega, journalisten och hbtqi-aktivisten Yıldız Tar.
5: She covered election period in Georgia for our news site.
6: Hon bevakade valet i Georgien och intervjuade en hbtqi-organisation där. När artikeln publicerades använde vi en bild från organisationen där två män kysser varandra.
5: And in that image there was two men kissing, so she was imprisoned because of that.
6: Det var på grund av den bilden som hon greps, säger Yıldız Tar, chefredaktör för Chaos GL, en turkisk hbtqi-nyhetssajt. Tar berättar att hans kollega Tuba Tekerek är en av de 162 personer som gripits i 15 städer runt om i Turkiet. Gripandena har skett i räder mot hbtqi-aktivisters hem, organisationers kontor och queerbarer och kaféer. Det har varit som en häxjakt, säger Yeldastar.
5: They have raided queer bars and cafes. It was like a witch hunt.
6: De gripna anklagas bland annat för oanständighet och för att ha brutit mot lagar som ska skydda familjen. Samar Hadros, Istanbul.
1: Kebnekaises sydtopp fortsätter att smälta enligt årets mätning, trots att sommaren var kall i Tarfala. Och det här stärker forskarnas bild av att toppglaciären är på väg att försvinna, enligt Nina Kirchner, professor i glaciologi och föreståndare för Tarfala forskningsstation.
7: Den kommer bli isfri inom en snar framtid, kanske 30, 40, 50 år.
8: Sydtoppens avsmältning har varierat genom åren. Förra året hade den krympt 1,5 meter, året innan 3,4 meter. Vid årets mätning konstaterades en minskning på 10 centimeter. Och en förklaring är att det har varit en kall sommar, men inte tillräckligt. Så toppen fortsätter krympa, enligt Nina Kirchner.
7: En glaciär funkar som ens egna plånbok. Man tittar på inkomster och för glaciären är det snö som kommer under vintern och blir till is. Och under sommaren har man utgifter. Och är det så att sommarens utgifter blir större än det som tillkom under vintern, så blir det ett minus.
8: Sydtoppen mäter nu drygt 2088 meter över havet. Sveriges högsta topp fortsätter därmed isfria Nordtoppen att vara, med sina närmare 2097 meter över havet.
1: Reporter Ida Svansbo. Och så vädret imorgon drar ett lågtryck bort från norra Norrland, men innan dess ger det en del regn i Tornedalen. I Västra Götaland mulnar det på och på eftermiddagen väntas regn. I Svealand kan någon skur förekomma. I övrigt varierad molnighet med en del sol. Temperatur från 12 till 17 grader i söder till 5 till 10 grader i norr. Ekot Johan Hellström.
0: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.
9: Hallå där, det här är Emma här i P3 Musik denna onsdag kväll. Som ditt sällskap tillsammans med musiken. Vi ska hänga här en timme framöver och ja, men, lyssna på låtar ihop helt enkelt. Den som vi hör här närmast, ja, det är Tänk om med Victor Leksell och Molly Sandén.

Svensk hiphop här med Tänk om Victor Leksell och Molly Sandén, och vi fortsätter med lite svensk indie som får det att liksom, ja, men skrika höst, i alla fall för mig. Det här är nämligen Shout Out Louds och deras panglåt från 2007, Tonight I Have to Leave It.

Ja, det här var alltså Shout Out Louds med låten Tonight I Have to Leave It. Riktigt så septembrig låt det här, med liksom hopp och flykt varvat i ett på något vis. Häng kvar i den känslan lite, för vi ska ta oss till någonting som känns som en så höstpromenad med solen i ryggen. Det här är Amanda Bergman med Groby.

Vi lyssnar till Casbo, ja, svenska producenten som vann Petri Guld 2021 i kategorin Årets dans. Det du hörde nu, det var Falling Slow. Det känns som jorden då för att spelas en kväll mitt i veckan som just nu, när man behöver lite fart men också sällskap. Du som lyssnar, ja, du kommer få här en låt som du nog kan tänkas känna igen. En 90-tals hit signerad Dido. Det här är Thank You.

0: Bruno Mars för mig är den sista showman som vi har.
1: P3 musikdokumentär om Bruno Mars. Geni eller kopia?
2: Det här då med att han har börjat sitt liv som en imitatör. Han har inte någonting eget.
1: Ute nu. Lyssna i appen Sveriges Radio.
3: This music comes from love. If you can't hear that, then I don't know what to tell you.

med Skam, och vi ska hänga kvar i Göteborg och ta oss till några som inspirerats av och som också var med och gjorde elektronisk indie som tog över den här staden på 00-talet. Just nu så går dokumentären It Pays to Belong, The Embassy och Göteborgs indievåg på SVT Play och handlar om det här egensinniga bandet Embassy och den här tiden, skivbolaget Service och andra banbrytande artister som blev stora där och då, typ Jens Lekman eller The Tough Alliance. Henning Fürst från det sistnämnda bandet har nyligen startat upp gruppen Gentle ihop med bland andra Elin Kastlande från JJ. Vi ska ta oss till deras öiga, baläriska sound som får en att drömma sig bort här i Such Love, som också görs tillsammans med Taken by Trees.

här i It Always Was. Det var en otrolig stämning på festivalen i Göteborg, Way Out West, här i augusti för en dryg månad sedan när Joshua spelade. Det var som att hela publiken rörde sig liksom i takt, både till så här dansade i takt men också dansade så som Joshua föreslog att det skulle dansas, och även så här hälsade på grannen när det föreslogs. Så det var ett moment där i Slottsskogen, och verkligen dansant. Vi kan väl hänga kvar i det bubbliga på något vis när vi tar oss till Carly Rae Jepsen. Det här är Motivation.

Fading to Darkness med Avicii här i Petri Musik som du lyssnar på just nu med mig, Emma, som ditt sällskap i musikens värld. Vi ska ta oss till en att ta koll på om du gillar din musik. Ja, men alternativ poppig får man ändå säga, för det är där Elise Elvira står. Ja, det är ett album som står klart, kommer här i höst. Hon ska ha jobbat på det jättelänge, det är bara detaljer som ska sättas. Väldigt, väldigt spännande, och framförallt om du gillar det som du hör här. Det här är One Life to Give, Elise Elvira.

den lätt bossanova-inspirerade Who Are You med Saga Faye. Fin så här när vi närmar oss midnatt. Strax är vi där, då får vi en nyhetsuppdatering. Innan det så tar vi oss an musik från Hjalda. Det här är Blond. Om jag

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot vid midnatt. Efter att SVTs valprognos förutspått att Tidöpartierna inte kommer att kunna hämta in oppositionens försprång i rösträkningen, så säger Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar att de rödgröna partierna vunnit valet och att Vänsterpartiet ökar mest av alla partier. Centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist skriver att Tidöpartierna tappat sitt regeringsmandat. Ställningen just nu är 176 mandat för de rödgröna och 173 för Tidöpartierna. De sista rösterna väntas räknas under torsdagen. Efter att många opinionsinstitut underskattat Moderaternas stödet för Moderaterna, så kallar nu partiet alla mätinstitut till ett möte. Det rapporterar SVT. Partiet ser ut att landa på 19,9% i valet, betydligt mer än i opinionsmätningarna inför det. Moderaternas biträdande partisekreterare Martin Borgs säger till SVT att man måste gå till botten med varför Moderaterna systematiskt undervärderades. Bodens tidigare kommunalråd, socialdemokraten Claes Nordmark, som i våras åtalades för försök till våldtäkt, frias av hovrätten. Det rapporterar P4 Norrbotten. I tingsrätten dömdes han till villkorlig dom och samhällstjänst, men hovrätten friar honom alltså helt. Nordmark har hela tiden nekat till brott. Så utrikes, nu har president Trump kommenterat den amerikanska centralbanken Federal Reserves beslut ikväll om att höja räntan till mellan 3,75 och 4%. Trump kritiserar inte den nyutnämnde centralbankschefen Kevin Warsh, men han kräver att räntan sänks snabbt. Räntan borde vara 1% eller lägre, skriver Trump.
2: Tack så mycket för det. Daniel. Veckan då pingis fått en ny innebörd fortsätter i natt med Peter Sunder och Lisa Friberg.
3: Yes, så är det.

0: Jungle med Sunshine här vake med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Vi ska sända nattradio fram till klockan 6.
1: Får jag äta chips?
0: Ja, du får det.
1: Det är inte alltså, så bra radio.
0: Tur att du har chips i studion.
1: Det är inte så bra radiosnacks.
0: Nej, för jag tror att jag kommer bli än mer hungrig nu. Mm. Jag måste bara få prata om elefanten i rummet. Som inte alls är dina chips. Nej. Men som hjälper mig lite grann. Okay. Alltså när mikrofonen är nere och låtarna rullar på här, ja, så är det en enda sak som jag egentligen tänker på. Det är den där pizzaintervjun som du ska göra, ja, under morgonen. Mm. Du ska ju prata med han som vann typ SM i pizza
1: OS.
0: Igår. Ja.
1: Nej, du... SM, förlåt. Ja. Eller OS, nej, SM.
0: Inte OS, det var ju
1: OS
0: SM.
1: OS var schack igår, ja, förlåt.
0: Det var ju i Sverige.
1: Mycket tävlingar nu i mitt
0: Olympiska
1: program.
0: Olympiska spelen, det är en
1: i
0: annan
1: pizza.
0: Gren. Ja, varför
1: men
0: inte?
1: Men gud, om det finns SM, varför finns inte OS i pizza?
0: I så fall vill jag att OS i pizza ska vara i Pompeji.
1: Nej, nej, Napoli väl?
0: Ja, men jag vill. Jag får vilja vad,
1: ja,
0: jag
1: du får
0: vill.
1: Vilja, men ja, kopplingen är... Är det för att du gillar Pompeji pizza?
0: Nej, ja.
1: Finns det Pompeji pizza?
0: Ja, finns det säkert. Det är för att jag ätit pizza vid Pompeji en gång.
1: Mm. Mm, det är det staden är känd för.
0: Att jag har varit där.
1: Nej. Åt du Vesuvio då? Gud vad... Nej. Gud vad kränkande för alla. Alltså att äta pizza som heter som
0: alltså,
1: vulkanen.
0: Vet du att det var ingen god pizza där?
1: Du vet
0: jag
1: att,
0: var så besviken.
1: Du vet att Vesuvio är liksom vulkanen som...
0: Ja.
1: Åt du Vesuvio? Om du inte gjorde det har du ingen humor i kroppen alls.
0: Det är klart jag åt Vesuvio.
1: Ja.
0: Men det var inte god.
1: Nej, varför inte då? Du
0: det
1: var
0: med
1: liksom svensk
0: fel
1: pizza.
0: Fel deg. Degen var lite pajig. Jag vet, vad är det här? Lite topping, och jag vill ha mycket topping. Jag vill ha mycket topping.
1: Alltså, nej, men det har de
0: inte
1: i Italien.
0: Om jag är på en pizzeria, nej, det har jag märkt. Om jag är på en pizzeria, då så tittar jag i menyn. Mm. Ofta går jag på en sån här fin pizzeria. Det är sällan jag går på en sån här
1: vanlig pizzeria
0: som typ egentligen bara kör take away. Utan jag går till en oftast restaurangpizzerior som har lite så här högre ambitioner. Och det är bara för att de lokalerna är oftast trevliga att sitta i. Det är inte alltid de pizzorna är godare. För vissa sådana här take-away-pizzaställen som är egentligen bara ät snabbt, dra därifrån eller hämta med pizzan hem. De kan jag ibland tycka ha supergoda pizzor. Mm. Så det är liksom inte så. Ja.
1: Du gillar en svenne bananpizza helt enkelt.
0: Ja, det gillar jag. Eller så vill jag att det ska vara mycket topping. Mm. Så att jag frågar alltid vilken har mest topping. Och så tar jag
1: gör du det?
0: Ja, jag vet.
1: Gud, de tror ju att du försöker så här, att du är snål. Typ. Ja.
0: Och om jag är på en svenne bananpizzeria, då tar jag bara pizza. För den vet jag alltid har mest topping. Mm. Alltså typ en pizza fylld med kebab. Alltså så gott.
1: Vet du, där jag bor, kebabpizzan där har svamp på sig.
0: Ja, du har sagt det.
1: Alltså jag blev så förbannad.
0: För att
1: det ska den inte ha. Jag äter inte svamp för det första. Jag tycker att det är lite äckligt också att ha på pizzan. Alltså jag tycker det.
0: Mm. Speciellt de som har burkchampinjoner på pizzan.
1: Det tror jag att det här är en sån inte fin. Alltså det här är en vanlig pizzeria.
0: Ja, men det, alltså, det är få pizzerior idag som har burkchampinjoner. Alltså det är sällan jag känner att jag behöver, jag klarar ju inte av burkchampinjoner.
1: Vilken pizzaelitist du är.
0: Ja, men jag klarar inte av burkchampinjoner, men jag kan äta vanliga champinjoner. Det är en helt annan produkt ju. Det är ju inte samma sak.
1: Nej.
0: Alltså en burkchampinjon och en vanlig färsk champinjon, det är ju två helt olika saker.
1: Så är det väl med allt på burk?
0: Nej, det är det inte. Ananas.
1: Tycker jag är jättestor skillnad.
0: Jo, jättestor skillnad, men det är ju lika gott.
1: Nej, jag har alltid, när jag gör pizza hemma så köper jag aldrig burk. Aldrig, utan jag köper färsk.
0: Ananas.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är också för att jag inte gillar konservburkar, du vet ju hur jag känner för det. Men du, jag tror att det här har med Italien, Sverige att göra. Alltså det här med toppingen som du säger. För där skalar man ju av allting. Även typ, i pasta så är vi väldigt duktiga på att göra italiensk pasta med 700 ingredienser. De har ju oftast inte så mycket.
0: Nej, det är liksom
1: det är pastan i fokus där. Och sen är det liksom lite röd tomatsås till kanske.
0: Ja, det kan vara 3-4 ingredienser.
1: Ja, och det är svingott. Mm. Jag gillar ju det avskalade.
0: Men jag tycker ändå att pizza är så intressant. För liksom, det kan ju vara världens godaste, men också det äckligaste. Alltså det kan ju verkligen vara så... Alltså man bara, snälla, hjälp mig med den pizzan. Och snälla, kan jag få ta en bit från din också? För att det är så god pizza. Det kan skilja så mycket och det beror ju på hur det är degen, smakar tomatsåsen något och i så fall vad, hur den ost har man använt, hur mycket smakar den. Och sen det som står för kanske hälften av upplevelsen, hur mycket av det goda har man på och vad?
1: Mm. Vad är du för favoritpizza då?
0: Ja, men det är ju kebabpizza på en svennebanan ställe. Gärna lite så här halvinbakt. Mm. Alltså så god. Så att osten liksom gottar in sig under degen, degkanten. Så gott.
1: Mm. Mm. Eller så, på kebabpizza?
0: På en sån napoleansk pizza. Jag tycker egentligen den är god, för jag gillar den degen. Mm. Och att de är så här vedungseldade på hög, hög temperatur. Ja. Kort tid.
1: Mozzarella.
0: Det blir ju alltså så gott.
1: Basilika.
0: Ja. Men då är det viktigt för mig att det finns, att det är mycket topping, att det inte bara är degost.
1: Nej, jag gillar, om jag ska säga min favoritpizza, då är det den där napoleanska med bara mozzarella, en god smakrik tomatsås, basilika och sen chocke. Alltså så här, en riktigt bra deg. Det är min favorit. Den finns inte där jag befinner mig i landet, eftersom jag bor på landet. Men, och då är det ananaspizza. Förlåt. Ingen vill inte ha något. Alltså ingen hat nu mot mig och alla mina vänner där ute i Sverige som väljer frukt på pizza. Vi är ett litet gäng och vi får finnas också.
0: Men Lisa, vet du, när jag gör egen pizza har jag alltid ananas.
1: Så gott.
0: Jag kan hålla dig i handen. Du är min vän.
1: Men inte banan, va?
0: Min kille gillar ju det, så vi brukar köra 50-50. Jag kör inte både och. Helst vill jag inte ha banan.
1: Han måste söka hjälp.
0: Jag vet, det är lite knäppt.
1: Alltså, men
0: med
1: banan,
0: mycket
1: går
0: curry
1: hjälpen.
0: Så går det bra.
1: Nej.
0: Och det som är bra med att man är ihop med någon som gillar bananpizza, då kan man köra halva pizza med banan, halva med ananas. Då får man alla ananas själv. Det är skitsmart. Om du där ute har någon sån där favoritpizza, får du jättegärna tipsa oss.
1: Ja, en gallup. Din
0: Vaken,
1: favoritpizza.
0: @sverigesradio.se. Ska du ha alla chips själv eller?
1: Du äter inte chips. Du är för nyttig för det.
0: Kan jag få lukta på dem?
1: Ja, kan du göra.

0: Iron Lion Sion med Bob Marley and the Wailers. Du, Lisa, vi har väl en efterlysning. Vi skulle vilja få tag på en av våra lyssnare.
1: Ja, så här var det. Vi pratade om Claes Göran som ville ha hjälp med att öppna en
0: 42 år gammal surströmmingsburk.
1: Ja, precis.
0: Man hade köpt på ett loppis.
1: Ja, och det pratade vi om typ i början av september. Och så skämtade vi om, för han ville verkligen ha någon som var med och öppnade, och det var ingen som ville det. Och då var det en lyssnare som skrev in, men då borde ju han, Marcus Noterius från TV4, åka ut och öppna med Claes Göran.
0: Mm.
1: Sagt och gjort, du skickade till Vivian som jobbar på TV4. Vi har jobbat här hos oss tidigare, så det är en vän till oss. Och då gjorde de det, de åkte ut och gjorde det. Och vi vill ha tag i då Eva May som kom på den här idén. För vi vill prata med dig helt enkelt.
0: Så Eva May, hör av dig till oss på vaken@sverigesradio.se.
1: Ja, gör det. Och sen vill jag också... Det hade ju varit bra om man kunde, för Eva May kanske bara, och alla andra, varför kan inte bara kolla upp? Hon skickade ju för 2 veckor sedan ett sök i inkorgen. Jag hade jättegärna gjort det, men jag jobbar med maniska människor på den här redaktionen.
0: Vi städar inkorgen.
1: Ni raderar, efter varje sändning så raderas alla era fina mejl och sms.
0: Mm.
1: Jag är starkt emot det här, för jag vill ha kontakt med lyssnarna, men det verkar inte ni vilja, ni andra.
0: Du vill kunna följa upp också.
1: Jag vill kunna följa upp och typ så här skriva till folk och svara på grejer. Ni bara, delete. Nu tar vi ett nytt blad. Får vi se vem som hör av sig imorgon. Nu glömmer vi de här lyssnarna som hörde av sig, så skiter vi dem. Så tänker ni, eller?
0: Det gör vi ju uppenbarligen.
1: Jag skojar, men jag
0: förstår ju.
1: Nu såg jag alla min bil igår, så jag kanske är en hoarder.
0: Ja, men det är det ju. Men du vill att det ska vara hoarding även i vår inkorg.
1: Ja.
0: Så att vi får försöka införa det, eftersom att det är uppenbarligen ett problem att vi andra är så liksom, alltså, städiga.
1: Radera inte mina sms till mig i alla fall. Ni kan radera era.
0: Kan vi göra.
1: Men jag och Inga May, vi vill ha kontakt.
0: Eva May.
1: Ja, jag och Eva May, som är, vi är så här.
0: Ja.
1: Därför jag är bara dålig på namn.
0: Ja, så kan det vara. Vaken@sverigesradio.se.

0: Great Expectation med senare Spyro här i Vaken med Peter och Lisa. Alltså, du kan ju, alltså du har ju, alltså jag har ju någon gång sagt till dig tydligen att jag tycker det är jobbigt med folk som inte duschar håret.
1: Ja.
0: Så pass att du varje kväll kommer med nyduschat hår. Och jag fick så dåligt samvete när du berättade att du typ kommer nyduschad för att jag typ har sagt så.
1: Nej, men jag kan inte träna utan att duscha nu. Förut kunde jag typ ändå göra yoga och inte duscha och komma upp. Men sen så sa du att det var det äckligaste. Och då kände jag ändå så här, jag har en kollega. Kan inte jag vara schysst mot den personen?
0: Ja, alltså, det förklarar jag kände att du alltid är så fräsch på jobbet.
1: Ja.
0: Alltså nyduschad, luktar gott.
1: Jag gör inte det för... alltså mannen i mitt liv.
0: Mm. Det har ju funnits en sån här hårvårdstrend som just förespråkar att man inte ska tvätta håret. Så jag kan ju förstå, vissa frisörer har ju till och med
1: inte
0: tidigare...
1: Ofta,
0: har ju tidigare, liksom, det fanns en trend. Den är inte så bra nu, för nu finns evidens på att man ska tvätta håret. Men det finns ju ändå frisörer som förespråkar att man inte ska tvätta för
1: inte
0: ofta.
1: Inte för ofta, nej. Och det ska man väl inte. Mm. Alltså varje dag ska man väl inte.
0: Alltså jag har en... jag bor ju bredvid en gymnasieskola. Och nu har en annan förklaring till att jag som bor vid en gymnasieskola har börjat rynka åt näsan, inte bara åt doften av hårbotten. Det finns tydligen en trend bland sådana här generation Z-killar. Det är ju personer som är födda mellan 1997 och år 2012. Den går ut på att de struntar i att duscha före de ska gå på dejt.
1: De struntar även om de tränar?
0: Alltså de ska gå på dejt.
1: Ja.
0: Då går de som de
1: oftast är. Oftast killar tränar oftast inför dejt, förr i tiden i alla fall. Okej, men de duschar inte.
0: Nej.
1: För att de ska lukta svett.
0: De ska lukta man.
1: Man.
0: Det här har blivit viralt, bland annat på TikTok, som en feromen-maxing-trend.
1: Feromen-maxing-trend.
0: Och... det är då en sån här TikTok-dating-trend som går ut på att man hoppar duschen innan dejt, eftersom att man, om man skippar deo och dusch, ja, de stoppar heller inte på sig ursäkta, deo.
1: Nej.
0: De gör det här då i hopp om att deras naturliga kroppsodorer ska få dem att uppfattas som mer attraktiva. Mm.
1: Men jag tror på feromoner. Alltså jag tror på kraften av feromoner. Alltså jag tror också... att är man förälskad i någon så är det väldigt svårt att den luktar illa för en ju. Alltså oftast gillar man ju de man älskars lukt. Mm. Alltså ens barn, ens, du vet, ens partner och så. Och jag tror också att man kan dras till varandra beroende på vad man har för alltså originallukt.
0: Alltså med ditt sätt att liksom... naila dejten. Om den här personen gillar vill gå på en andra dejt om jag luktar som en svettig kar,
1: men jag tror inte man ska
0: då betyder det att hon är rätt för mig.
1: Jag tror inte att man ska lukta svettig kar, för det är ju inte ens naturliga doft heller riktigt. Alltså jag menar, det är ju inte...
0: Men att man ska vara lite ingrodd, lite sådär att
1: bara
0: man,
1: sig själv,
0: att man luktar lite, den ens naturliga doft kommer fram.
1: Jag är ju förespråkare av neutrala deo, och om man har parfym så ska det bara vara en hint.
0: Jo, men att vara nyduschad med neutral deo, det är en helt annan sak än att vara oduschad och lukta lite svett.
1: Men om jag ska säga vad jag får välja, om någon ska stinka parfym eller stinka sin egna kroppsodör, så väljer jag faktiskt egna kroppsodör. För det finns inget värre. Alltså på min tid när folk gick på dejt och gick i gymnasiet, då var det ju Aqua di Gio 1 liter eller Axe Africa. Och det är liksom det värsta... Alltså jag har ju typ PTSD av det, för att det är den de lukterna. När det kommer in i ett rum, jag får så här... jag klarar inte det. Alltså, och då menar inte jag just de här två parfymmärkena, utan jag menar liksom det fanns ju tusen sådana olika, men som får mig att minnas hur mycket parfym det var på killar. Mm. Så jag tror den här trenden kan vara bra. Mm. Men jag tror man kanske ska tvätta av sig med vatten och sen kanske, kan vi ha lite, måste vi ha så svart och vitt allting?
0: Men lite sådär avsköljd men utan parfym.
1: Ja, och sen tror jag att för de här feromonerna och att man gillar någons kroppslukt kommer ju när man väl börjar gilla en. Mm. Och det kanske krävs några dejter innan.
0: Ja, så lyssna på det, killar.
1: Gå på några dejter och lukta normalt. Och
0: generation
1: sen kan
0: Z killar, precis. Ta det med en nypa salt, den här trenden. Men jag kollade på några såna här olika meddelanden som jag sett på nätet då, gällande det här. Ja. Och då var det någon som hade gjort en egen studie på sig själv som har skrivit: en gång sa en tjej att jag luktade gott som en man. Mm. Och då hade jag varken duschat eller satt på med deo. Så då blev det hans evidens. Det var det som han liksom...
1: Aha, en gång ja, så... Mm.
0: Då insåg han det här.
1: Men jag hade parfym på mig en gång och det gick jättebra också. Så nu är det plus minus noll. Har du någon erfarenhet så vi kan få... Du är
0: Nej,
1: väldigt renlig
0: men jag
1: av dig.
0: Är ju, jag duschar ju, men jag har ju också neutrala deos. Jag vill ju inte ha, jag har ju aldrig parfym Nej. På mig. Skulle jag aldrig ha.
1: Jag gillar ju för sig parfym, det vet ju du. Ja. Men en hint. Mm.
0: Men jag har svårt att uppskatta. Jag förstår ju den här oviljan du har att ha en stark parfym på sig. Så att det liksom bara, det, man luktar som att man har typ duschat i parfym.
1: Ja.
0: Det är ju inte liksom nice. Alltså, det är inte härligt.
1: Jag gick ut i hissen här om dagen. Alltså nu när jag på jobbet här. Tog jag hissen upp till vår redaktion. Jag kunde inte andas.
0: Nej.
1: De är överallt.
0: Generation Z-killarna eller de med mycket parfym?
1: Män med mycket parfym.

0: Where to go med U2 här i Vaken med Peter, Lisa och nu också Elias Svensson från Ekoredaktionen. Välkommen in Elias.
1: Hej, hej.
0: Kul att ha dig här. Vi ska prata om valet.
1: Ja, alltid kul att vara här. Ja, men precis. Mandaten har ju hoppat fram och tillbaka. Det, rösträkningen pågår ju för fullt och som sagt det har hoppat fram och tillbaka under kvällen. Den som har haft på notiser på sin telefon har säkert märkt det, att det liksom har svängt flera gånger.
0: Pingis har fått en ny innebörd.
1: Ja, röstping. Eller, ja, precis. Och rösträkningen väntas ju bli klart imorgon. Men just nu så står det 176 mandat för oppositionen och 173 för Tidepartierna. Och under kvällen så kom ju också SVT med sin prognos att det nu är 99,9% sannolikhet att oppositionen drar det längsta strået och får majoritet. Jag tänker att vi kan låta Ekots politiska kommentator Fredrik Furtenbach förklara det här.
2: Enligt den här prognosen så är nu så få distrikt kvar att räkna att det matematiskt inte är möjligt för Tidepartierna att gå om de rödgröna. Och enligt prognosmakarna så kan något mandat flytta på sig, men inte mer. Och då finns det ju fortfarande ett rödgrönt övertag, även om det är väldigt litet.
1: Det här sa han alltså då i Studio 1 kväll. Och som sagt, rösträknandet väntas bli klart imorgon. Men i Göteborg till exempel så har man räknat hela dagen. Men man hann inte riktigt klart att räkna de här sena förtidsrösterna. Och kommer att fortsätta med det imorgon bitti. Men någonstans där vi faktiskt har ett valresultat, det är på stadsbiblioteket i Göteborg. Där är rösterna räknade i gosedjursvalet. Oh. Och vinnaren heter Omar Orm.
3: Han har lovat oss gamingdag med tv-spel, brädspel och pixelpyssel. Och dessutom ska biblioteket skaffa nya VR-glasögon som man får testa. Det var en tydlig seger för Omar, men vi hade en tvåa, det var Betty Björn. Det var fler som röstade på henne, tror vi, av de yngre besökarna. För hon lovade sagostund med varm choklad.
4: Åh, alltså, det här är så gulligt. Min dotter hade också sånt här på hennes förskola. Och då var det, hon hade röstat på den blommiga, men det var trollet som vann.
0: Var hon besviken då?
4: Ja, typiskt troll och trolla.
1: Ja, det här säger Anna Hedlund åtminstone. Hon är mediepedagog på stadsbiblioteket. Totalt så fick man in 605 röster som landade på de här olika gosedjuren. Och det här har varit organiserat som så att det har varit en förtidsröstningslokal på det här biblioteket. Och då har föräldrarna som haft med sina barn kunnat slå två flugor i en smäll helt enkelt när man har varit och röstat.
3: Och då har det varit himla fint att föräldrarna har gått och röstat och sen har barnen kommit tillsammans med familjen och röstat inne på barnavdelningen. Så det har också blivit ett väldigt fint tillfälle för barnen att förstå vad är demokrati och hur går det till när man röstar.
0: Alltså det här var jättegulligt.
1: Vadå? Det var jättegulligt faktiskt.
4: Stopp. Alltså demokrati är ju inte att man får att man grundar sina beslut i att jag får spela.
0: Men vad tror du folk som röstar på
4: ideologi,
0: partierna då?
4: De måste ju, barnen måste ju förstå varför, då ska de ju tycka att spel är viktigt för någonting. Skoja, jag fick bara vara tråkig och allvarlig.
0: Vi tyckte, jag och Elias, vi tyckte det här var otroligt gulligt.
1: Ja, verkligen.
4: Valfläsk säger jag om Omar Orm, heter han.
1: Ja, men precis. Jag sticker in lite cred också till Elias Olander på P4 Göteborg som har varit ute och intervjuat och gjort det här.
4: Tog det lika lång tid att räkna rösterna där? Var valet?
1: De verkar ju ha varit snabbare eftersom att de ändå har ett resultat, tänker
4: jag. Just det.
0: Ja. Ja. Du Elias, tack för att du kom in.
1: Tack.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde?
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort?
5: Han har ritat en stor kuk på min cykel.
2: Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.
6: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Blame It On The Boogie med The Jacksons i Vake med Peter Lisen och också Jonas Karlsson från vår trafikredaktion. Välkommen in, Jonas.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska till Målilla.
1: Ja, det är riksväg 23 där vägen just nu är avstängd väster om Målilla. Mellan Målilla och Lerbo så är vägen avstängd i båda riktningar efter en olycka där och det finns ingen prognos. I övrigt så det står lite lastbilar på lite större vägar i Skåne, men det är inget som orsakar någon större trafik. Det är inget som skapar några köer direkt, om man säger så. Men ser ni någonting, då kan ni tipsa oss på 020 999 444.
0: Tack så mycket för att du kom in.
1: Tack.

0: Leave my head med Maria Jane Smith i Vaken med Peter och Lisa.
1: Nu skulle jag förberett mig.
0: Du får du en surrhumla.
1: Jag surrar med Jonas från Trafiken.
0: Han min himla... mamma sa alltid med att jag var en surrhumla.
1: Han är så himla trevlig. Vad ska jag göra? Nu har jag förberett mig. Hade du swishat tillbaka en swish på 38 500 kronor?
0: Alltså jag hade inte märkt det.
1: Förlåt? Har du inte notiser på? Du går inte, hur mycket swish får du så att du aldrig kollar historiken? Det dras ju från ditt, det sätts ju in på ditt konto, så du ser ju det på kontoutdraget.
0: Men jag kollar aldrig kontoutdraget.
1: Okay.
0: Det är bara när det står medges ej som jag går in och kollar.
1: Då kan
0: då
1: du...
0: betyder att jag inte har glömt för över från lönen.
1: Det förstår för dig, men enligt Sveriges Radio så ska man ha koll. För man kan döma så olovligt förfogande. Oh, det är en 37-årig kvinna i Malmö som fick 38 500 kronor swishade till sig själv av misstag. Och när mannen då bad om pengarna tillbaka så svarade hon inte. Ska vi ta och lyssna?
2: Nej, då kan du faktiskt bli dömd för ett brott. Och just där hände en 37-årig kvinna i Malmö, det rapporterar Sydsvenskan. Det hela började med att en 63-årig man skulle köpa en bil och swishade för bilen, men de här nästan 40 000 kom till fel person. Och då hörde mannen av sig till den här kvinnan och bad om att få pengarna tillbaka, men fick inget svar från kvinnan. Och nu döms hon för olovligt förfogande till att dels betala tillbaka pengarna och dels betala ränta på det här beloppet.
0: Oj, alltså jag...
1: Skärpning, Peter.
0: Jobbigt läge, jag blir lite svettig. Men å andra sidan, om någon skulle ha kommit, alltså, hej, jag råkar swisha till dig, säger du till exempel. Jag skulle ha skickat till en annan Peter.
1: Kollar du sms'en om du inte kollar?
0: Jo, men det gör jag ju. Och då skulle jag gå in och kolla och då skulle jag ju swisha tillbaka, såklart.
1: Ja.
0: Jag är ingen tjuv. Men alltså, om det bara skulle komma in, alltså, jag skulle nog inte märka det, för att jag kollar faktiskt, jag är inte, nej. Jag tycker det är jobbigt när det plingar också.
1: Nu får du sätta på... Ja, men plinga behöver du inte göra. Du kan bara ha notis att det kommer upp på skärmen utan att det plingar. Du kan ha ljudet av.
0: Men jag försöker ju som så här, detoxa mig från sådana där saker, notiser. För jag blir så stressad av det.
1: Men swish,
0: jag vill
1: inte ha några hur mycket swishas
0: det? Jag vill liksom tillbaka till tiden när man hade en sån här gammal telefon men utan smartphone. Bara en liten, liksom, man fick typ kisa för att se vad det stod när man fick ett sms.
1: Det går att ordna. Och så får du en swish i veckan kanske. Oftast så vet du om det.
0: Ja.
1: Slå på något. Det här är min uppmaning bara till alla, att slå på notiser när det kommer till det här. För det här var TV4 förresten, i klippet ska sägas. Det är också de här ljudmattorna de har börjat med i såna här. Är det för att vi inte ska kunna använder det i radion, utan att man hör att det är så här, det är ganska glatt. Ska vi sätta på ljudet igen bara lite så snabbt, vi kan dra ner det sen. Hör ljudet i bakgrunden på den här? Det är en allvarlig nyhet. Det är jättesom att det är att han står i en sambalokal.
2: Nej, då kan du faktiskt bli dömd för brott. Och just där hände en 37-årig kvinna i Malmö, det rapporterar Sydsvenskan.
0: Men det kanske är att det ska vara lite så här poppigt. Rappt.
1: Det var ingen kritik, jag bara...
0: En fråga du ställde ut.
1: Sluta med det så att jag kan använda det. Man måste höra i radio.
0: Det minskar ju hörbarheten.
1: Ja, det gör det.
0: Bakgrundsmattor.
1: Ja, och musik, när man pratar på musik.
0: Så här till exempel.
1: Inte bra.
0: Hur knappt vad vi säger nu?
1: Knappt.

0: You Don't Know med Leon Bridges i Vaken med Peter och Lisa. Jag berättade ju här inledningsvis i det här programmet att jag är avis på dig för att du ska få prata med han som vann årets pizzakock. SM i pizzakock. Pizza SM.
1: Jag tror det är pizza SM.
0: Ja. Ja, whatever. Han är skitduktig på att laga pizza. Han vann tävlingen när man hade den igår, SM-et. Hur som, och då berättade du, ja, hur som. Så sa jag att jag avis, jag vill också prata pizza. Och då frågade jag ju, vad har ni för favoritpizza där ute? Och det är jättemånga som har hört av sig. Så kul. Bertil skriver, min favorit är en blanco med chèvre, päronskivor, valnöt och flytande honung.
1: Det där är också en sån, det där är en fin pizza.
0: Det här är en sån som jag, ibland när jag gör pinsa, alltså det är som avlånga pizzor. Du vet, det är lite trendigt nu att köra pinsa istället.
1: Nej, visst inte.
0: Och det är väldigt bra.

0: Är det inte en pizza?
1: Nej, men det är ju en annan rätt. Det kallas pinne. Det är ingenting som är, nej, det är någon trendgrej som, nej, har kommit nu, utan det är vissa delar i Italien som, ja, bara har pinsa.
0: Mm. Italienskt ord. Mm. Då vet du vad, då köper jag det mer. Mm.
1: Och nu har vi fått tid när det blivit trend. Det finns på varenda matbutik att köpa för olika fabrikat sådana här färdiga
0: degar.
1: Det som jag gillar med dem är att det blir liksom väldigt lätt att ha som plockmat. Mm. Alltså de blir mer hanterbara än om man ska skära en pizza slice och stå liksom i minglig miljö och typ slice. Du vet, man blir alltid kladdig när man äter pizza. Men det här är liksom lite lättare att skära liksom fyrkanter av om man gör små fyrkanter.
0: Dan vill ha husets special med kebabkött i favoriten. Lök, skinka, pepperoni, färska tomater, vitlök och sås. Men den ska beställas med dubbelbotten och extra allt.
1: Dubbelbotten och extra
0: han allt. Han känns som en Peter i... Ni har samma pizzasmak, att ni vill ha mycket på pizzan.
1: Det där
0: jag är ju så med mackor. Alltså en macka tycker jag, den kan... Det ska vara liksom smör, ost, avokado, mozzarella, tomat. Alltså, hur mycket som helst kan man ha.
1: Så att man knappt kan...
0: Så brödet ska bara vara...
1: Så att när du äter den, ramlar den ner på brickan då?
0: Nej,
1: för du har så mycket grejer
0: måste
1: på.
0: Du måste ju ha en teknik när du lägger upp det och hur du gör.
1: Hur äter du den sån macka då?
0: Ibland lägger jag så att det blir som två, alltså att det gör så att det blir
1: det en
0: dubbel. Ja, men jag kan också, avokado, tomat och ost, vanlig ost får plats på mackan. Och sen salt, peppar, det kan man äta. Har jag mozzarella, då måste man skiva det tunt och lägga det som ost och sen stapla på. Då går också att äta bara på mackan. Mm. Alltså det är mackor med mycket topping är bland det bästa. Men pizzan, den vill jag ha plain.
1: Mm. Det finns en New York steak macka som har bara sanslösa mängder kött på. Och jag åt en sån på något ställe för ett tag sedan. Jag bara, det här är bland det godaste här. Vi var på en skärgårdsö i sommar och då så hade de det på som menyn, till exempel lite pommes frites. Mm. Alltså det var så gott. Jag bara, kan vi snälla åka tillbaka imorgon? Men det är lite svårt eftersom det krävdes båt för att ta sig dit.
0: Ja.
1: Mums.
0: Du älskar ju kött också.
1: Ja, jag äter det så sällan. Så när jag väl får äta det så bara...
0: Moffar du.
1: Älskar
0: då tar du hela årets livsmedelsverkets råd och kör på en macka.
1: Du, det är jättemånga som är inne på calzone. Inbakad pizza, ser jag här.
0: Ja, det är också en av mina favoriter. Det är faktiskt toppen. Mm. Vilken grej. Fatta och knäcka den. Mm. Alltså mannen som kom på calzone. Mm. Så skriver någon, hej vaken underbara ni som gör våra nötter överlevande. Pizza som bäst med antingen curry, kyckling, ananas, banan, lök, salami, lök, räkor. Lök två gånger, älskar.
1: Det är som intressant alltså, blandning när man kör räkor och banan. Det är liksom, i mitt huvud gifter det inte sig. Men med rätt kryddning så kan det säkert vara jättegott. I don't know. Eller med rätt räka.
0: Och Titti kommer med tips för napoleansk pizza. Använd ett focaccia bröd som grundkrydda, upp med tomatpuré, olja, oregano, salt, mycket svartpeppar och lägg sen mozzarella och mycket färsk basilika. 3-4 minuter i hög värme. Supergott. Alltså jag känner att det här, man blir ju hungrig. Anna i Amerika skriver svensk pizza. Det här skrev hon till oss när vi pratade pizza bara för någon dag sedan. Svensk pizza är det vi utlands svenskar äter som första mål när vi kommer till Sverige. Men här i Austin gäller birra pizza väldigt poppis just nu.
1: Vad innebär det då?
0: Birra pizza, det verkar vara pizza med jalapeno, köttfärs, lök.
1: Vad gott. Köttfärspizza med rätt kryddning. Jag bodde bredvid en pizzeria, en vanlig svensson pizzeria. Mm. Och de hade en köttfärspizza med jalapenos på. Alltså sådana här inlagda, det var inte färsk utan sådana här riktigt sådana här burk jalapeno. Wow, så god den var.
0: Det är en till bild på en birra. Det är något annat, det har inte med köttfärsen att göra. Jag vet, vi får kolla upp vad birra
1: birjepizza.
0: Kanske du kan börja göra nu istället för pinsa.
1: Jag ska ta reda på vad det är. Birjepizza.
0: Du kan vara först i Sverige då, eftersom du gillar tänderna.
1: Jag ska starta en birjepizzeria.

0: Sara Klangs I'll find my way home. Nu Daniel här, nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: USA:s president Trump hotar att stoppa all handel med Europa eller höja tullarna kraftigt om EU går vidare med planerna på att göra Kanada till unionens första associerade medlemsland. Något som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen föreslog under dagen. Till reportrar säger Trump att han skulle se det som en fientlig handling. Så Sverige, kommer det att bli lätt eller svårt för oppositionen att få ihop en regering? Ja, åsikten om det går isär bland ledarsidorna. Peter Wemblad är ledarskribent på Svenska Dagbladet.
4: Egentligen spelar det inte jättestor roll huruvida rödgröna regeringsunderlaget har 175 eller 176 eller 177 eller 178 mandat, därför att deras problem är inte antalet mandat utan att de inte kan komma överens.
5: Vad säger du, Anders Lindberg, politisk chefredaktör Aftonbladet?
6: Det kommer nog inte att vara så svårt som alla tror att komma överens. Därför att de här fyra partierna vet alla att de kommer att förlora om de går till ett extraval. Så att jag är inte så orolig. Det är klart det blir knöligt. Men jag tror man kommer att reda ut de här röda linjerna. Varje röd linje har ett pris, helt enkelt.
4: Hela den här föreställningen om att Vänsterpartiet skulle backa. Alltså det är liksom, glöm det. Alltså Vänsterpartiet, det här är ett strategiskt beslut. Vänsterpartiet är det sista partiet av de här fyra som kommer att blinka.
3: Reporter här Annika Nordin. I Ystad har flera gravar på en kyrkogård under kvällen utsatts för gravfridsbrott, rapporterar Sydsvenskan. Polisen misstänker att någon varit ute efter kroppar och det finns vittnesuppgifter om en man med vinkelslip. Enligt polisen rör det sig om 3-5 gravar som utsatts. Ekot klockan 1 med Daniel Wockner.

0: Om det är tortellini.
1: Jubel med Orsinos. Alltså det är så underbart att få prata mat.
0: Men nu ska vi sluta prata mat. Nu ska vi prata skor istället.
1: Men Lisa har under den här låten berättat att hon gör egna tortillabröd och egen pasta.
0: Inte varje gång jag gör egen pasta.
1: Men vi får liksom en förklaring här till att du inte har tid att städa din bil.
0: Ja, prioriteringarna är...
1: Men bra, jag kan ändå tycka att det är bra att du gör mat från grunden istället för att stå liksom och använda baby wipes i bilen.
0: Men vet du vad som var, vet du hur jag kom fram till att jag ville göra egen pasta? För att vi köpte någon så här modellera grej där barnen gjorde modellera och höll på med någon plastmaskin som såg ut som en pastamaskin.
1: Ja.
0: Och då var jag så här, varför ska de sitta och hålla på med den här skiten? Varför köper jag inte en pastamaskin så kan de göra pasta. Alltså kan hon leka och så kan vi laga mat samtidigt. Ja. Då kan man liksom umgås med barnen samtidigt.
1: Så då får de hjälpa dig att göra pastan?
0: Ja, och sen äter ju inte jag pastan de gör kanske.
1: Nej.
0: Det är oftast så kanske inte den äts upp, utan det finns en lekpasta.
1: Du
0: och sen kokar en som
1: ju pastan, så den blir ju...
0: Jo, men den blir inte bra.
1: Nej.
0: De är inte
1: fullärda än.
0: De är inte...
1: Du har några år kvar på träningsbänk, på liksom...
0: De är inte italienare.
1: De ska drillas.
0: Och det märks.
1: Ja, okay.
0: På pastan.
1: Ja.
0: Men nu blir det Italien igen, fast då mode.
1: Mm.
0: Det är högklackat dag.
1: Precis.
0: Vad innebär det?
1: Högklackade skorsdag.
0: Vad innebär det?
1: Men en dag som man helt enkelt hyllar den högklackade skon.
0: Och alla förkortade senor som man får av att gå i dem.
1: Ja. Jag tycker det är intressant att prata skor. Jag har ju jättestora fötter, så jag har ju alltid haft det som ett problemområde. Och när jag i min ungdom spelade teater och var med i teatergrupp och jag skulle ha högklackat på mig, gick det ju åt... Ja, det gick ju käpprätt åt påvete.
0: På dig när då? När du var då?
1: Ja, men i någon teater så skulle jag ha högklackade skor. Och
0: det var
1: inte så
0: kul.
1: Ja, eller hur? Ja. Men
0: nu
1: var ju
0: det
1: helt nästintill omöjligt att få tag. Men de lyckades till slut få tag på ett par skor som jag kunde ha. Men de var ju fick ju typ hålla in tårna för att jag skulle få ner dem.
0: Mm, men nu med drags fram race.
1: Det går ju alltid att beställa idag. Man kan beställa på nätet säkert. Mm. Och att det är ju säkert betydligt, betydligt lättare än vad det var på 90-talet när jag var aktiv i teatervärlden. Men ja... Nej, men jag har ju stora fötter och lite problemområden, så att jag är ju jättenoga med vad jag har på mig. Men jag har ju samma skor hela tiden.
0: Mm.
1: Och det är ju inte för att jag är bara, jag älskar mina liksom vita sneakers, utan det är ju för att mina vita sneakers.
0: mina vita sneakers.
1: Utan det är för att jag har så svårt att få tag på andra, och när jag väl byter skor så får jag oftast väldigt ont.
0: Yeah.
1: En wheat sneakers.
0: Ja, jag fattar.
1: Ja. Men, så jag tycker det är jobbigt, men jag går ju i... Till jobbet har jag mina wheat sneakers.
0: Ja.
1: Men alltså, jag går ju fortfarande i shorts och flipflops när jag är privat. Alltså hemma, fram till att jag går till jobbet. Fortfarande, fast det ändå är kallt.
0: Det enda
1: jag har fortfarande inte tagit på mig sockar före klockan 21.
0: Det enda jag vill göra nu är att säga, damn Daniel, look at those sneakers. Men du känner inte till det, den virala. Nej.
1: Nej,
0: då släpper vi det. Men du vet det.
1: Men du då?
0: Skor. Mm. Men jag älskar skor. Jag tycker skor. Jag har inte så mycket högklackade skor. Men jag gillar skor. Tycker jag är viktigt att man... Det är det enda jag typ inte köper second hand så mycket av. Jag har köpt second hand, absolut. Men där... Jag vill liksom ha ett par rejäla, fotriktiga skor som är sköna men ändå snygga.
1: Mm.
0: Jag älskar skor faktiskt. Mm. Tycker det är viktigt. Och på jobbet har jag inte det, för att det har varit en stressig dag. Men jag byter ju alltid om till mina ulltofflor här. Som jag går omkring i.
1: Mm. Jag har ju också ulltofflor på, men jag sitter i studion. Men det är bara då. Bara, jag har ju dem här i studion.
0: Mm.
1: Så när jag kommer hit har jag mina vita sneakers.
0: Det är därför det luktar
1: mina
0: så gott.
1: Vita. Ja, exakt. Så är det. Ja. Nej, men det är höga klackars dag. Vi undrar ju vad du har på fötterna och men hur stor vikt du lägger på dina skor. Hör jättegärna av till oss på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag. Så kan man ringa på 020 99 55 00.
0: Har du också vita sneakers?
1: Eller har du högklackade vita sneakers? Hör av dig.
0: Mm.
1: Hur känns det att gå i höga klackar?
0: Det vet ju du.
1: Jag menar, det är preskriberat, jag kommer inte ihåg.
0: Alltså det kan man ganska, när man är van vid det så kan det vara ganska skönt faktiskt.
1: skönt.
0: Ja, faktiskt. Om man är van vid det så är det ibland... Jag vet inte hur jag ska förklara det. Men man vänjer sig och så blir det att man tycker nästan det är jobbigt att ha för låga skor. Mm. Så var det för mig ett tag.
1: Lill-Babs, hon kunde ju typ bara gå med höga klackar.
0: Då har hon förkortat senan förmodligen, så att det är ont när hon sträcker ut foten. Mm. Typ. Så kan det vara faktiskt. Så kan det vara.
1: Så hon hade nog högklackade ulltofflor hemma.
0: Ja, eller så satt hon i soffan och chillade.
1: Kanske.

Clouds Across the Moon med Ra Band i Vaken med Peter Sundberg som nu ska titta ner på vad du har på fötterna. Vi ska prata om dina skor. Vad har du på fötterna i frågan och hur stor vikt lägger du på detta? Det är höga klackars dag. Har vi någon som samlar på fina skor så får ni jättegärna höra av er ni med. Alltså oftast när man ser en Hollywoodfilm så är det alltid någon huvudrollsinnehaverska som har så mycket skor att ja, men de ryms knappt att bo i sitt hus. Och oftast när man ser, ja, men ni vet, sådana här husletar eller lägenhetsletar program i USA så är det alltid någon som måste ha en enorm garderob för att man har så mycket skor. En sån person finns du där ute, för du jättegärna hör av dig till oss. Och prata jättegärna in ett meddelande i så fall på 020 99 55 00 på vår röstbrevlåda om jag inte hinner svara. Super, super, duper kul vore det. Vi har ett meddelande från Johansson. Min mamma sa att man inte ska gå i ärvda skor. Men det var nog inte bara skor hon syftade på, utan att man inte ska göra om föräldrars misstag. Men barn gör ju inte som man säger, utan som man gör. Vi har en anonym person här som har ortopediska filttofflor. 700 kronor paret. Så är det. Sen har vi en rad personer som har hört av sig på Facebook som skriver bland annat att jag lägger alldeles för mycket vikt på mina skor. Jag ska försöka banta lite på det här i vinter. Mats Eriksson, löparskor med gälldämpning och vattentätt membran. Året runt funkar alltid. Håller mig varm och torr oavsett. De får kosta då det håller fötterna och lederna glada.

In the Stars med The Rolling Stones här när vi snackar om skor. Jag är sneakersbrud, skriver Ines. Jag vägrar högklackat. Jag äger totalt 5 par skor, varav 2 par står i garderoben. Det ena paret är för stora och det andra är avsedda för vinter. Jag är ju sån här person som jag har ju samma skor året runt. Alltså jag kommer ju ha mina vita sneakers nu till i, vad kan jag tänka mig, november, december, när de kommer vara helt punkterade, svarta av allt gegg, så att jag måste beställa nya och så kommer jag gå med dem in i våren och sen kommer jag beställa nya och så har jag nya över sommaren. Något sånt där kommer det bli. Eller som jag har tur att det blir en tidig vår så jag kan börja gå i flipflops redan i slutet på april. Så sparar jag de skorna så att de håller in i vintern. Ni förstår, man är ekonomisk. Jag föddes med hallux valgus, skriver Susanna. Konstaterades när jag var 6 år och när operation fick jag när jag var 20. Jag har alltid skött mig med breda skor. Trist, men på det sättet kunde jag ändå undvika operation. Nu är jag 40 år och har oftast inga besvär av snedställningen eller knölen. Även om stor vinkel redan som barn, vilket jag är tacksam för. Nog 10 år totalt med mycket besvär, men det har växt till sig på något konstigt sätt. Och jag har faktiskt en kompis som har opererat det där. Och hon, det var ju en del rehab. Men hon är så nöjd med sin operation. Då kan hon jogga igen, använda vanliga skor. Duffy nu, Mercy. Yeah,

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Överhäxan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Don't You Want Me. Här torkar Michelle DeGuidicello och Cat Power. Inga mindre än Human Leagues gamla 80-talsstänga Don't You Want Me. Peter Sommer har nu fått sällskap i studion av Elias Svensson från Ekoredaktionen. Välkommen in, Elias.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska prata om två väldigt långa bänkar.
1: Ja, precis. Du kanske har gått runt och funderat på det. Var finns egentligen Sveriges längsta bänk? Har den tanken slagit dig kanske?
0: Ja, men det är ju, jag tänker nästan inte på någonting annat.
1: Nej, det är ju ofta så. Ja. Men då kan jag i alla fall berätta för dig att den finns i Kalmar på Södra kyrkogården och heter Gustav Vasa-bänken. Men kruxet är ju då att det här inte alls var Sveriges längsta bänk tills ganska nyligen. Sen 2024 har den längsta bänken funnits i Hjo kommun och då har den varit 270 meter lång. Och det här är något som gått och gnagt på Destination Kalmars vd Camilla Fredecke.
2: Att säga att vi har Sveriges näst längsta bänk känns ju så där. Så att vi bestämde oss för att förlänga den och då tänkte vi gör det inte med några futtiga meter som dem, utan vi förlänger den rejält, 32 meter, och nu kan man alltså sitta på 299 meter lång bänk.
1: Oj. Nästan 300 meter bänk kan man alltså sitta på i Kalmar, och det här sa hon till P4 Kalmar. Och Kalmar kommuns bänkoffensiv, om man nu kan kalla det för det, så det tog verkligen Jo på sängen. Projektingenjör Claes Kronqvist i Jo var inte alls beredd på att kommunen skulle bli av med titeln.
3: Det kom ju som en blixt från klar himmel här nu. Jag kom precis ut från ett budgetmöte där vi har planerat investeringar för 2027, men det här omkullkastar det arbetet lite där. Vi får kanske prioritera om.
0: De får revidera budgeten och tänka om för att kunna möta Kalmars nu längsta bänk.
1: Ja, men det har verkligen seglat upp som en priofråga det här, verkar det som. Ja, och efter det här så har Kalmar kommun också skrutit ganska mycket på sociala medier om sin väldigt långa bänk. I ett klipp kan man se en person som klätt ut sig till Gustav Vasa då, precis som den här bänken heter, som hyllar bänken. Han säger bland annat att det här är nog den bänk i hela riket som har allra vackrast utsikt. Så då återstår väl att se vad Jo kommun kontrar med.
0: Eller om vi förväntar till budgeten för 2028 då, innan de lyckas få råd att liksom bygga ut bänken så pass att de tar tillbaka titeln.
1: Det är ju över 30 meter bänk som ska byggas i så fall.
0: Mycket bänk, mycket pengar. Elias, tack så mycket för att du kom in.
1: Tack.

I'm coming out med Diana Ross i baken. Vi pratade lite skor här nu. Det är ju högklackade skorsdag idag. Och då skriver Per i Malmö, det är ett helvete med stora fötter. Vi är diskriminerade i de stora lågprisladorna. Men även på mataffärer. De säljer ut skor med maxstorlek 36. Fasan. Och glöm det där med snygga sneakers. No, no, no. Nej, men jag förstår. Jag kan ju överhuvudtaget inte handla på en skoaffär. Jag har ju 48 i storlek. Jag beställer alla skor på internet. Och det har gjort att när jag väl insåg att det är min enda väg framåt. Det är så skönt. Slippa gå runt till varenda skoaffär och fråga, hej, vad har ni i storlek 47 och uppåt? För ibland så kan man ha 47 år. Det beror så mycket på hur modellen ser ut och sådär. Nej, det har de ju aldrig nu för tiden. För jag tror att de har någon slags att när de här kedjorna beställer in skor och beställer och får de en batch med 41, 42, 43 och sen 44, 45, 46. That's it. De får inga större skor. Jag vet inte, det var länge sedan jag var på en skoaffär och faktiskt fick jag på frågan, har ni någonting i storlek 47 uppåt? Det har varit på sportaffär, det ska jag ge dem. Men då är det oftast, du har den här och den här. Det finns två löparskor att välja mellan. Då ska man hitta passform, det ska vara pronationsskydd och alla sådana saker, ni vet. Hej, skriver Monica. Jag använder bara låga klackar om det är någon klack alls. Jag kan faktiskt inte gå i höga klackar. Sen så skriver en av våra lyssnare, en av våra många nattugglor. Det är signaturen. Hej, detta var flera år sedan. Kanske 10-12 år sedan, men då hade jag ett par vita sneakers med klack. Det var lite mer åt joggingskoutseendet upp till med vaddering, men då föll de in i kategorin sneakers. Dock inte superhöga dock, kanske 4-5 cm. Lite högre klack än vanliga boots har ungefär. Nu för tiden så har jag knäproblem, så det är joggingskor som gäller i nästan alla lägen. Tack för en härlig podd så här i början av natten. Bästa hälsningar, en av många nattugglor.

Tänk om med Victor Leksell och Molly Sandén. På ämnet skor så ställer vi lite frågan, vad har ni på fötterna och hur mycket energi lägger ni på att ja, men på skorna? Jag har ofta gymnastikskor med en sula som är gjord på en ortopedisk verkstad för mina fötter. Här skriver Elisabeth. Alla mina skor och vinterstövlar, sandaler, de är ortopediska för motion. Gjord på Karolinska. Jag har ledgångsreumatism och mycket bra för mina fötter och min balans. Speciellt nu när jag är 78 år. Ha en bra natt. Underbart att höra att du verkligen har lagt energi att skaffa dig de skorna som är så bra för dig. Monica menar att livet är för kort för att gå i osköna skor. Också en fin inställning. Sören har stödstrumpor. Så ska det vara. Sen går jag i foppatofflor för enkelhetens skull. Lat och enkel. När det ska vara fint, då blir det väl fina lågskor istället. Och då svarta. Ann-Marie skriver, jag sprang omkring i höga klackar när jag var betydligt yngre. Jag har inte haft det sedan 1994. Nu kan jag inte ens ha. Jag skulle se lite konstigt ut på min fot. Nästan så att jag ville se det själv när jag tänker efter. Jag bröt för övrigt ankeln och många om och men blev operation, men foten och ankeln kommer aldrig bli bättre. Så nu får jag inte ha högre klacka än sådär 4, max 5 cm. Läkarordination. Men det gör inget. Sandaler eller ballerina och sommar- och vinterrejäla skor har jag. Och dessutom inneskor. Höst, vår kör jag boots. Så skriver Ann-Marie. Det här är Somber, Homewrecker. Du hör den här i vaken med P3 och P4. Som strax ska tävla i nattens tävling, nattjakten.

0: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: I'm Like a Bird med Nelly Furtado. Vi ska fortsätta prata om skor sen när Lisa kommer tillbaka. Men här och nu ska vi fokusera på en enda sak. Nattens tävling, nattjakten.
1: Bästa vi har.
0: Ett. Ja, det är veckans sista omgång av vår kära tävling. Och hur går den till då, kanske du tänker som aldrig har lyssnat på det här programmet? Ja, det är en tävling där vi har tre musikalska ledtrådar, tre låtar. De har en gemensam nämnare som vi tänkte ut på generationen på redaktionen. Och din uppgift är att lista ut vilken denna gemensamma nämnare är. Första ledtråden kommer här.

Casino med skriva om dig. Det var den första ledtråden i vår tävling Nattjakten. Fina toner här i Vaken när vi tävlar. Vi kommer bli ännu finare toner lite senare, eller jag ska inte värdera det, men det kommer bli mer toner i alla fall. Och din uppgift är då att se en gemensam nämnare. Vaken@sverigesradio.se är vår mailadress. Man kan också gissa till 72250 vårt sms-nummer. Kom bara ihåg att inleda med Vaken, trycka mellanslag. Och oavsett hur du väljer att kontakta mig på, så vill jag att du gör det genom att också bifoga ditt namn och ditt telefonnummer, för man kan vinna någonting. Jajamensan, en tygkasse. Jag hjärtar natt, står det på den. Jag älskar natt. Och Vaken med Peter och P4. Sen är det också en sovmask där det står jag är vaken med Peter och P4 som en förklaring till att du kanske har den på dig mitt på dagen. Kanske folk låter dig sova i fred, vad vet jag. Sen om du inte vill ha något materiellt så kan jag också spela en låt för dig. Men för att det ska bli möjligt behöver du skicka in rätt svar. Så hör av dig!

0: Världen kommer snurra ändå. Maja Ivarsson är vaken, där vi har dragit igång nattens tävling Nattjakten. Fler ledtrådar kommer strax. Först nyheter med Daniel Våckner.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Ukrainas huvudstad Kiev har det hörts flera explosioner i natt efter en kraftig rysk robotattack. Också hamnstaden Odessa har beskjutits under natten och ett flervåningshus har träffats där. Så Sverige i Umeå har hällristningar på Hamringsberget skadats under sommaren av en slipmaskin. Ronny Smeds är arkeolog på Västerbottens museum.
4: Nästan borta. Cirka hälften är vad man skulle tro så är kvar. Det är ju väldigt tråkigt att en sån här unik hällristning ska bli skadad på det sättet.
5: Hällristningen var täckt med graffiti innan slipningar förstörde fornlämningen. I efterhand ser man att en skylt hade kunnat vara behjälplig för att skydda den kulturhistoriska lämningen.
4: Nu i efterhand så kan man inte säga annat än att det hade varit jättebra.
3: Ronny Smeds intervjuad av P4 Västerbotten. Polisen utreder det som grovt fornlämningsbrott. Nu vädjar Jordbruksverket till resenärer att inte ta med sig växter från utlandet hem igen. För det kan skapa problem här i Sverige, säger Ingrid Aureskog på Jordbruksverket till P4 Jönköping.
6: Det finns alltså små skador, det kan vara insekter, bakterier, virus, allt möjligt som kan göra våra växter sjuka. Och därför vill vi uppmana folk då att inte ta med sig växter och växtmaterial från utlandsresor. För vi vet inte vad som kommer bli nästa mördarsnigel eller nästa almsjukan. Det är ju sånt som man inte vet,
3: sa Ingrid Aureskog. På månen har forskare upptäckt en ny krater. Kratern ska ha bildats vid ett meteoritnedslag för 2 år sedan och är drygt 200 meter tvärs över. Det är den största kratern som uppstått i solsystemet i modern tid, som vi känner till. Ekot med Daniel Våckner.
0: Tack så mycket för det, Daniel. Ja, klockan är 2:02 natten mot torsdagen den 17 september. Vi fortsätter natten med Sam Fender och Olivia Dean.
7: Everything I ever heard.